Thank you.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

slowly, slowly, אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף שלכם, בעדינות, בעדינות. קחו 3 נשימות עמוקות, ולהוציא לאט לאט בזמן שלכם. אפשר לפתוח את העיניים. ונסיים בהודיה. על כל הצלילים. תודה רבה ליותם. תודה רבה לכם שהצטרפתם. ונתראה בשבוע הבא, גם ביום ראשון ברדיו מהות החיים, וגם ביום רביעי הבא יתארח אצלנו אור יבור הנפלא לסשן של צלילים ואלמנטים משמניזם. ומאוד מאוד נשמח אם תכתבו לנו בתגובות איך אתם מרגישים. זה הכל. שיהיה לילה טוב וחלומות פז. Good night and sweet dreams.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור עדה.

שלום, ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם, אני רואה שעוד ועוד ועוד אנשים מצטרפים, וזה נורא נורא משמח אותי, אז אנחנו מיד מיד נתחיל. אנחנו, בינתיים אתם יכולים לשים אוזניות, באמת החוויה הרב-ממדית, שומעים אותה באוזניות, לכן מומלץ להקשיב עם אוזניות, למצוא לכם איזה מקום נוח לשבת או לשכב, אם יש לכם משהו לשים על העיניים, איזה כיסוי עיניים, או אפילו סתם איזה מטפחת, אתם יכולים להביא לידכם, ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע בתגובות שאתם שומעים אותי, לשמוע מאיפה אתם מצטרפים אלינו בארץ, ככה אני יודע ככה שאתם איתי, וזהו, אז היום אנחנו הולכים לעבור מדיטציית צלילים מיוחדת, היום זה גם היום הכי ארוך בשנה, אז בכלל אומרים שזה יום מאוד מיוחד לעשות בו מדיטציות. המדיטציה בעצם היא חוויה של הקשבה פנימה, גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, זה בסדר גמור, אנחנו עובדים עם צלילים, אתם יכולים פשוט להקשיב, זה כבר חוויה מאוד מאוד מיוחדת, וגם אולי ככה נלמד משהו ביחד על הקשבה. אז ככה, המדיטציה, אני מעביר אותה באמצעות הראש הזה, אני אראה לכם אותו, הראש הזה. זה ראש מיוחד, זה ראש בינורלי זה נקרא, שיש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ואז בעצם מה שקורה, אתם שומעים אותי בצורה היקפית ב-360 מעלות, ואתם מרגישים כאילו אתם ממש איתי באולפן, אז אני אדגים לכם שנייה איך זה עובד. אחת, שתיים, שלוש. עכשיו אתם שומעים אותי באוזן שמאל.

0: 1-2-3 AA. שומעים אותי עכשיו באוזן ימין? אם זה הפוך לכם, אז פשוט תהפכו את האוזניות, למרות שזה לא ממש משנה.
1: ובעצם הכלי שנעבוד איתו היום זה פעמוני קושי מצרפת, כלי מאוד מאוד מיוחד. אתם יכולים לשמוע אותו פה.

0: יופי, תכף נחזור אליו.
1: היי שוב. טוב, אז בעיקרון מה שהתפקיד שלכם במדיטציה הוא מאוד מאוד פשוט. הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח שאתם יכולים לשכב או לשבת, מה שנוח לכם. לעצום עיניים, לעצום עיניים זה חשוב, או לשים כיסוי עיניים, להוריד את כל האינפורמציה שמגיעה לנו מהעיניים, ואז אנחנו יכולים להתמקד יותר פנימה, במה שהצלילים ככה מעלים, אם זה זיכרונות, אם זה רגשות, בעצם תהליך של התבוננות. חשוב להבין שחלק מהצלילים יכולים להיות לכם יותר נעימים, חלק פחות נעימים, וזה חלק מהעניין, פשוט להתבונן בתחושות, ולשמור על האיזון, גם אם זה פחות נעים לכם, זה עובר. אפשר, רצוי להירגע, בשביל זה אנחנו עושים את זה ככה, להירגע, אבל להשתדל לא להירדם, לשמור על ערנות. ומה עוד? אתם יכולים להכניס כוונה, כוונה שמה שבא לכם בדרך כלל במדיטציות צלילים, הגלי מוח יורדים מבטא, ממצב עירות, למצב של אלפא וטטא, למצב שבו המוח הכי נתון לשינויים, וכל כוונה שאתם מכניסים, אתם בעצם בונים את התשתית הנאורולוגית בשביל השינוי. אז זו הזדמנות טובה לחשוב איזושהי כוונה, זה יכול להיות בריאות, או אהבה, או חברות, או בכלל איזושהי כוונה או ברכה ככה לתקופה הקרובה. אנחנו נעשה עוד משהו מיוחד היום, בגלל שזה בכל זאת היום הכי ארוך בשנה. אנחנו נעבוד בהתחלה קצת עם תדרים פלנטריים, זה תדרים של כדור הארץ, ואני אבקש ממכם ככה להמהם את הצליל, אני אשים לכם את התדר, זה תדר מאוד מאוד ספציפי, 131.6 הרץ, ואנחנו נקשיב לו ביחד ונעמם אותו, וככה נתחיל את המדיטציה. אז זהו, העוגן שלנו, כל פעם יש לנו עוגן אחר, היום העוגן, הצליל, יהיה רוח, אני אשים לכם אותו. בוא נראה.

מעולה. כן, הרוח, אז אנחנו גם נקשיב לרוח, לאורך המדיטציה. כל פעם שיש לכם מחשבות, שאתם שמים לב שאתם עוברים למחשבות, אני מזמין אתכם לנסות ולחזור בעצם לצליל של הרוח, ולהתמקד ברוח, ואנחנו גם נעבוד עם פעמוני רוח, אז בכלל כיף לנו. יופי, אז יאללה, בואו נתחיל. אז אתם מוזמנים ככה לשכב, לעצום את העיניים, אני משחרר אתכם מהמסך, אין פה יותר מדי מה לראות, וגם אחרי זה תוכלו לראות השידור יותר מאוחר, אז תיתנו לכם את הזמן הזה בשבילכם, איזו הפסקה, נשכב ולנוח, אז תשכבו, תעצמו עיניים.

ניקח כמה נשימות ביחד. קחו נשימה עמוקה, תספרו עד חמש. ולהוציא. קחו עוד נשימה עמוקה. ולהוציא. נשימה עמוקה, תספרו עד חמש, הפעם תחזיקו את האוויר ותוציאו הנחה.

מהן. אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. אפשר לשים יד על הלב. לקרוא נשימה עמוקה. תוציאו הנחה. מצוין. לקרוא נשימה עמוקה.

Ya la memo todo. Ne soltanto che ci t'avete tu farmi con la guff. שנגמר לכם האוויר, לקחת אוויר ולחזור לצליל.

לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם מהמחשבות אל הלב שלכם. אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות את הסנטר ואת הלסת, לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, לשחרר את כל המתח שעבר עלינו היום. לשחרר את הגב, את הרגליים, ושוב להעביר את תשומת הלב שלכם לצליל של הרוח

לאט. יכולים לחזור לתחושות הגוף שלכם. תקחו 3 נשימות בקצב שלכם.

אפשר לפתוח עיניים או להישאר עם עיניים סגורות. ונסיים בהודיה והוקרת תודה על כדור הארץ שלנו, על עונות השנה, על הקיץ, על הסתיו, על החורף ועל האביב. תודה על כל מה שהם מביאים איתם. תודה לצלילים. ותודה רבה לכם שהצטרפתם אליי. משדרים עכשיו יומיים בשבוע, ביום ראשון ב-10 בערב, וגם ביום רביעי ב-10 בערב. ביום רביעי הקרוב יש לי את הזכות לארח את אורי יבור לסשן של צלילים מיוחדים עם כל מיני כלים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ברדיו מהות החיים ובעמוד שלי, ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע איך אתם מרגישים. אז תכתבו לי בתגובות. שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים ולכל האנשים. וואו, איך אני מתרגש היום, כי נמצא כאן בסטודיו אורי יבור, אני פותח את המיקרופון, עכשיו אפשר לשמוע אותך.
1: אהלן, ערב טוב, ערב טוב לכולם, כיף להיות פה דרור, תודה.
0: מה העניינים? אז למי שלא מכיר, זה באמת... אורי יבור הוא גם פרקשניסט, הוא גם מנחה מעגלי שירה וגם צלילים מרפים, מעביר סדנאות בכל הארץ. יש לנו זכות גדולה היום לארח אותו, ויש פה חתיכת סטאפ עם הרבה הרבה הרבה מאוד כלים, כי באמת אורי הוא מולטי...
1: אינסטרומנטל.
0: ואנחנו היום נעביר לכם את איתת הצלילים רב-ממדית, למי שזה בפעם הראשונה שלו, אני קצת אסביר, בעיקרון, גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אתם יכולים לשים אוזניות ולהקשיב, זה כבר חוויה מאוד מאוד עמוקה. בגדול זה חוויה של הקשבה פנימה, אנחנו מעבירים אותה באמצעות הראש הזה, שתכף אתם תראו אותו פה על

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: היי, שלום לכולם.
1: ערב טוב, דרור, ערב טוב לכם. אם אנחנו מורידים את הכובע ושמים אותו על הגרון.
0: על סטיב, על סטיב.
1: סטיב, ערב טוב, סטיב. ברוך הבא.
0: אז אני מאוד מאוד מתרגש היום, כי נמצא אצלי אורח מיוחד, שמואל שאול.
1: תודה רבה.
0: שמואל הוא מדריך, הוא מורה לשמניזם, וגם מדריך טיולים רוחניים בכל העולם. והיום, לכבוד בעצם האירוח המיוחד הזה, אנחנו הולכים לקחת אתכם למדיטת הצלילים מודרכת בפרו, וכמובן שנלווה אותה בצלילים מיוחדים, עבדת החליל, יש לנו עוד כמה צלילים מיוחדים עבורכם. למי שלא מכיר את המדיטציה עצמה, אנחנו מעבירים באמצעות סטיב, שהוא בעצם ראש דמה, שיש לו מיקרופונים פה באוזניים. ככה שאתם שומעים אותנו תוך כדי המדיטציה, כאילו אתם נמצאים איתנו פה בחדר, בסטודיו, באולפן, אז אתם נתן לכם איזו הדגמה קטנה, אתם יכולים לשמוע אותי עכשיו באוזן ימין שלכם, או באוזן שמאל. בעצם הראש מדמה את השמיעה האנושית, וככה אתם מקבלים את הציל ההיקפי. אז זהו, אז מה שהתפקיד שלכם בעיקרון במדיטציה עצמה, הוא די פשוט, הוא למצוא מקום שקט ונוח ככה לשכב או לשבת, מה שנוח לכם. אתם מוזמנים בעצם להירגע, אבל להשתדל לא להירדם, להישאר מודעים, לתרגל בעצם את המודעות לצלילים ולהדרכה עצמה. זה יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם פחות נעימים, אז זה חלק מהחוויה. יכול להיות שיהיו לו כל מיני תחושות או רגשות שיעלו בעקבות הצלילים עצמם, אז ממש לשמור על איזון. עוד המלצה קטנה זה להישאר ככה עד סוף המדיטציה, שתיקח לנו בערך 25 דקות, ובסוף זה הרבה בגלל שיש למדיטציה התחלה, אמצע וסוף. זה ממש מסע שאנחנו לוקחים, אז אנחנו ממש ממליצים להישאר, ומאוד מאוד נשמח לשמוע איך אתם שומעים, איך אתם מרגישים, חוויות שעלו לכם, אז אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות, אנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע ממכם. אז זהו, אז כמו כל מדיטציה צלילים שאנחנו מתחילים, בדרך כלל אנחנו מתחילים באיזשהו עוגן, העוגן היום אנחנו נתחיל ככה ברוח.
1: ברוח.
0: כבר טוב להתחיל ברוח. אני ככה אשים לכם אותם. ועוגן בעצם המטרה שלו להחזיר אתכם ככה לכאן ולעכשיו. אתם כבר מתחילים לשמוע את הרוח ככה באוזניות. והרעיון בעצם ברוח, גם אם אתם ככה מרגישים שאתם נסחפים ברוח המחשבות, אז לחזור בעצם לצלילים של הרוח. וזה הכל. אז באמת תרגישו חופשי לעצום עיניים, להתנתק מהמסך, למצוא לכם איזה מקום טוב לשכב או לשבת. ובואו ניקח כמה נשימות ביחד. קחו נשימה עמוקה.

נספרו עד חמש. ותוציאו. קחו נשימה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא. נשימה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרטט עובר בגוף. קחו נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נוציא הנחה. מצוין. לאט לאט נשחרר את הראש. נרפא את הצוואר. נרפא את הלסת. נשחרר את הכתפיים. נרפא את הגב. את הרגליים. ולאט לאט נמקד את תשומת הלב בצלילים של הרוח.

אז ערב טוב, אנחנו רוצים לצאת עכשיו למסע, מסע בפרו. אני רוצה להכיר לכם שמן פרואני שקוראים לו מוזולת, ולמרות שאינכם מכירים אותו, אתם יכולים לחוות אותו, להרגיש אותו, ממש להרגיש את הרוח שלו. בין אם הייתם בפרו ובין אם לא, אנחנו נרצה לעשות מסע ממש אמיתי ולהרגיש את האור ואת האנרגיה ואת הרוח ואת האיכות שיש בכל מקום. ממש תטמיעו אותו בלבכם, בנפשכם, ברוחכם, בנשמתכם. אני שמח שלצידי נמצא פה דרור, הוא יעזור לי לקחת אתכם למסע הזה בעקבות מוזולת. אז לרגע אחת תתמקדו בנקודת הלב שלכם. ותרגישו שגם אם אינכם מכירים את אותו שמן פרואני מוזולת, אתם ממש יכולים להרגיש את הנוכחות שלו ואת האיכות שלו, שהוא ילווה אותנו

ועכשיו אנחנו מבקשים שתהיו איתנו, תלכו איתנו. תנו לנו להוביל אתכם. וגם לא צריך, פשוט להרגיש בלב, לחוות בנשמה, להטמיע.

ואנחנו פוסעים בעקבות מוזולת למקום שנקרא אגם הטיטיקקה. זה האגם הכי גבוה בעולם שבו תחבורה ימית יכולה לנסוע. עכשיו אחד המקומות המקודשים ביותר בפלנטה הארץ. אנחנו עכשיו ב-4,000 מטר על טיפלנו, מישורים פתוחים. ואנחנו הולכים באמצע האגם לאי שבו על פי המסורת האנדינית של הרי האנדים נברא העולם. אנחנו רוצים להתחיל בנקודת האמצע שבה נברא העולם.

ובנקודה הזאת אנחנו באי באגם הטיטיקקה, 360 מעלות של מים כחולים סביבנו, ויש שם את המקדש של פאצ'מאמה עם האדמה, ובו אנחנו יכולים להטמיע כוונה. הנה, כל אחד מאיתנו, כל אחת ואחת יכולה ויכול לבקש כוונה למדיטציה הזו, ואנחנו פה, דרור ואני, נביא את הרוח במלואה שתעזור לכוונה הזאת. להתגשם.

ניקח את הכוונה שלנו וניכנס איתה לקודש הקודשים של המקדש של אמא אדמה, בת שמאמה.

ובמקום הזה שבו נברא העולם, שם נבראות הכוונות שלנו, ומקבלות לבוש, וצורה, וגוון, ושמחה.

אם אנחנו מניחים את הכוונה שלנו בקודש הקודשים של פצ'מאמה, בלב ליבה של אמא האדמה, אנחנו מסתכלים על הנוף מסביב, אגם גדול, גדול מאוד, כחול, עמוק, אלטיפלנו, באופק ערים גבוהים,

ותראו את השמן מוזולת, שבכל מקום שאליו הוא הולך, הוא מבקש רשות מעם האדמה, לדרוך על האדמה, ולהוביל אותה, להוביל אותו בדרכה.

ותרגישו ותחוו איך מוזולת לוקח אתכם עכשיו במשעול שמעולם לא פסעתם בו, מעבר עיר שמעולם לא ידעו היכן היא, הפייטיטי, העיר שכולה זהב. ולאט לאט הנוף מתחלף ממישורים פתוחים וגבוהים ליערות שבהתחלה תלולים הם על המדרונות, ולאט לאט יורדים הם אל תוך היער. והיער מלא חיים הוא. והכי חשוב, אני מרגיש, יקיריי, שאם אנחנו באמת רוצים להגיע לפייטיטי, עכשיו צריך לב טהור. עכשיו צריך.

גילוי נאות, גם אני מעולם לא הייתי לשם, וגם לא עשיתי מעולם מסע מדיטטיבי לשם, אבל הערב זה המקום שאנחנו הולכים אליו. אולי בזכותכם דרור ואני נוכל לבקר במקום הזה. העיר שכולה זהב. כשרצו הספרדים לרדת לדרום אמריקה, הם שמעו על העיר הזאת, וכל שהם חיפשו במשך עשרות ומאות שנים זה את העיר הזו. בשלבים מסוימים התבלבלו וחשבו שהמצ'ו פיצ'ו המפורסמת זו העיר הזו.

תרגישו שאתם מתברכים בזה שאחרים גם רואים אתכם. אין נפלא מלהרגיש שאתם נראים ורואים אתכם כמו שאתם בעומקכם.

לאט אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף שלכם. קחו נשימה עמוקה ותוציאו. לאט לאט אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף, לפתוח את העיניים או להישאר עם עיניים סגורות בעדינות בעדינות, ונסיים בהודיה על החופש הגדול, על הצלילים. תודה רבה לכם שהצטרפתם ולקחתם הפסקה, ונתראה בשבוע הבא גם ביום ראשון ב-10 וגם ביום רביעי ב-10. יש לנו אורחת מיוחדת, שני אברי, ויהיה לנו מאוד מאוד כיף ביחד. אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. זהו, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מאות החיים. אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. תודה שמצאתם ככה זמן לעצור ולהצטרף אליי למדיטציה. אני רואה שעוד אנשים מצטרפים. וואו, איזה תקופה, תקופה בהחלט מאתגרת לכולם. אני חושב שזו תקופה גם קצת מבלבלת, וככה באמת מה שהיא מאופיינת בעיקר זה בחוסר ודאות, חוסר ודאות שמלווה אותנו, יכול להיות ימשיך ללוות אותנו. אני חושב שבתקופה הזאת ככה טוב ככה לזכור שאנחנו באמת חלק ממערכת הרבה יותר גדולה. היום גם במקרה או לא יש ירח מלא, הכוכבים ככה זוהרים ומזכירים לנו בעצם שאנחנו באמת חלק ממשהו הרבה יותר גדול, ואני מאמין שההתפתחויות יהיו בסופו של דבר לטובתנו, אז אני מזמין אתכם ככה לזכור את זה. וזהו, היום אנחנו נעשה מדיטציה צלילים עם קערות טיבטיות, כלי שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. כבר בהינדואיזם וגם בבודהיזם כבר מאות שנים משתמשים בסאונד למדיטציה באופן מאוד מתוחכם, באמצעות מדע המתכות. יש איזשהו מיתוס על קערות טיבטיות שמאמינים שבעצם היא עשויה משבע מתכות. וזה לא מדויק, קערה טיבטית בדרך כלל עשויה משתי מתכות מרכזיות, וזה בערך 80% נחושת ועוד 20% בדיל, ויש איזה 0.5% של מתכות שונות, שבעצם התפקיד שלהם זה לתת את הצלילים היחדים,

כלים, את האוברטונים, ולאפשר לנו לשמוע אותם. ובאמת במזרח אסיה, בהודו, היו משתמשים בקערות למדיטציה כבר לפני המון המון המון שנים. זהו, את המדיטציה עצמה אני הולך להעביר לכם באמצעות הראש שנמצא מאחוריי. זה ראש מיוחד, ראש דמש, יש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שאתם תשמעו סאונד ב-360. ממש תשמעו סאונד נקפי, והתחושה היא שאתם ככה יחד איתי פה באולפן, אז אתם מוזמנים לשים אוזניות בשביל ליהנות מהחוויה. וזהו, המדיטציית צלילים עצמה היא פעולה אקטיבית, זה פעולה של הקשבה עמוקה, לכן יש לכם תפקיד חשוב גם כן. אז קודם כל, התפקיד שלכם הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, להשתדל לשמור על שקט, לעצום עיניים או לשים איזשהו כיסוי עיניים, ובעיקרון הרעיון הוא להתבונן בצלילים. ממש להתבונן בצלילים המשמעות היא בעצם לשים את הפוקוס שלכם, את תשומת הלב שלכם על הצלילים, ופחות על המחשבות. עכשיו, יכול להיות שהצלילים יעלו תחושות נעימות בגוף, או רגשות, או זיכרונות, ויכול להיות גם שיהיו תחישות פחות נעימות, אז זה חלק מהחוויה, באמת כמו החוסר הוודאות שמאפיינת את התקופה הזאת, הרעיון הוא לשמור על איזון, גם שנעים לנו וגם שפחות. וזהו, להירגע, להשתדל לא להירדם, בכל זאת לשמור על איזשהו איזון, ואני מזמין אתכם להכניס איזושהי כוונה, כוונה ככה היא מאוד מאוד חשובה במדיטציות, ובמיוחד במדיטציית הצלילים, כי ככה המוח, הגלי מוח יורדים ככה ממצב של עירות ובטא למצב של אלפא וגלי תטא, שבהם המוח הוא מאוד מאוד גמיש, ובעצם הכוונה שאנחנו מזכירים לעצמנו כל הזמן עוזרת לנו בעצם להכניס שינוי, לשנות הרגלים אוטומטיים ככה שאנחנו, אפשר להגיד אפילו תקועים בהם. אז אני ממש מזמין אתכם לחשוב על איזושהי כוונה ולחזור במהלך המדיטציה לכוונה הזאת כל הזמן. וזהו, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, לתת לכם ככה את הזמן הזה להתנתק. וזהו, העוגן שלנו, בדרך כלל כל פעם יש לנו עוגן אחר. הפעם העוגן יהיה טנפורה, זה כלי הודי עתיק, שמאוד כיף לפסל עליו בצלילים. אתם יכולים להתחיל לשמוע אותו ככה באוזניות. בכלל הגישה שלי לנגינה בקערות טיבטיות, היא כמו ציור, ממש לצבוע ככה את ה... לצבוע עם כל מיני צבעים וכל מיני גוונים. בכלל, אם תקשיבו טוב טוב, אתם תשמעו את כל הצלילים והאוברטונים שנמצאים בתוך הקערות. יש המון המון צלילים, אתם יכולים להקשיב לדיקי, לירידה בצליל, לעוצמה, לאורך של הצליל, לזמן שעובר, לגוון של הצליל, כמובן לגובה של הצליל, לפיץ'. אז אפשר להתחיל, בואו תתמקמו. במקום ככה שיהיה לכם נוח לשכב או לשבת, מה שנוח לכם. תעצמו עיניים, אפשר להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות ללב. אפשר לשים את היד על הלב. ותיקחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5. ותוציאו. נשימה עמוקה, תספרו עד 5, ותוציאו. קחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5,

והפעם תחזיקו את האוויר. תוציאו הנחה. תרגישו את הרטט עובר בכל הגוף. קחו נשימה עמוקה. תחזיקו. תוציאו הנחה. אפשר להרפות את הראש. תסנתר את הלסת. אפשר לשחרר את הצוואר. לשחרר את הכתפיים, את כל המתח, את כל האי-וודאות. אפשר להרפות את הגב. לשחרר את הרגליים. לפתוח את הידיים לצדדים. ולאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים של התנפורה.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

ברוכים הבאים. מדיטציה במנזר בטבע. הכל בסדר. לקחת הפסקה מהטרדות. מהמחשבות, מהסידורים, מהדאגה לכולם. קחו קצת זמן לעצמכם, שיעור זן. היום נלמד מילים של זן מאסטר קאנצ'י סוסן. קאנצ'י סוסן היה בסין, והוא המורה השלישי אחרי בודידרמה. בשושלת של הזן יש סדר, יודעים בדיוק מי היה מורה, מי היה התלמיד? מה הם אמרו? הדברים נרשמו. היום קאנצ'י סוסן ידבר אלינו מהמאה השישית, מהמנזר שלו בטבע. יש פה טקסט שהוא כתב שנקרא שינג'ין מי. שינג'ין מי, טקסט שאנחנו נזרי הזן למדנו כולם. והוא מתחיל במשפט המפורסם שלו: לא קשה להגיע אל האמת למי שיהיה מוכן לוותר על ההעדפות. Simply do not be in favor of things, do not be against them, and do not doubt what you see. אלו הם שלושת הקווים המנחים של המורה הזקן. אל תהיה בעד, אל תהיה נגד, ואל תטיל ספק במה שאתה רואה. יותר מאוחר

אמרו שהוא לימד להיות כמו המראה הגדולה. להיות כמו מראה, בא צהוב, המראה נהיה צהובה, הולך צהוב, המראה חוזרת, בא אדום, המראה אדומה, בא ירוק. המראה עצמה לא מקבלת שינוי, היא רק משקפת את האמת. היא לא בעד, היא לא נגד, ואינה מטילה ספק. אבל אנשים הם לא כמו מראה. בירוק, אוי אוי, אל תלך, אל תלך, תישאר, תישאר. באדום, אוי אדום, לא רוצים, לא רוצים. והשיעור שלנו היום, לקבל את הדברים, לקבל את השוני, לקבל את זה שהדברים משתנים, מתחלפים. לאפשר לדברים לבוא, להניח להם ללכת. ולא להטיל ספק במה שאתם רואים, מה שאתם יודעים. הוא אומר, making the slightest distinction between reality and your own personal ideas is like tearing the earth away from the sky. להטיל slightest distinction, להפריד בין המציאות לבין המחשבות האישיות שלכם, זה כמו לקרוע את האדמה מהשמיים. If you want to place reality in front of you, do not make judgment. If you want to place reality in front of you, don't decide right and wrong. יש סיפור על תלמיד ששאל את המורה בהרצאה, מהי האמת? המורה אמר לו, תישאר, אני אראה לך, תישאר אחרי שכולם הלכו. כולם הלכו, בא התלמיד למורה, הנה, הנה אני, תגלה לי את הדרך אל האמת, את מהי האמת. והמורה לוקח אותו החוצה, אל החצר, אל הגינה, מניח יד אחת על הכתפיים שלו, יד השנייה מצביע על הבמבוק, הוא אומר, תראה, תסתכל, קנה הבמבוק הזה צמח ארוך, וזה מצביע על אחר, צמח קצר. זהו. זוהי האמת. ככה. אחד קצר, אחד ארוך. המציאות. זוהי. לקבל אותה. לקבל את המציאות. לקבל את הבחירות של אנשים אחרים. את הבחירות של הילדים שלכם. מה לעשות, או בני זוג. תקבלו את הבחירה שלהם. תאפשרו לאנשים חופש. וקחו את החופש לעצמכם לעשות מה שאתם רוצים. דברים טובים.

Great Master Sosan, הוא אמר כשנכון וטעות רבים אחד עם השני, זוהי המחלה של המוח המבולבל. When right and wrong struggle with each other, this is the great sickness of a confused mind. Reality is already complete. Nothing is lacking. Nothing is in excess to what is. המציאות שלמה היא האמת, דבר אינו חסר, דבר אינו בעודף מעבר למה שיש. מה שיש זו האמת, מה שאין זה במחשבות. הרגל של המיינד לשפוט, להעדיף, להחליט מה נכון מה שגוי.

היו חופשיים מהכבלים של דעות, של מנטליות שיפוטית. Live free from bondage to material things. לשחרר גם את הכלא של דברים, של האחיזה בדברים. Be free, היו חופשיים. From the chains, מהשלשלאות של מחשבות ורגשות.

will never pin down reality. מחשבות, מילים, לא יצליחו to pin down reality. Transcending thoughts and words, there is nothing we cannot understand. מעבר למילים, מעבר למחשבות, אין דבר שהוא מעבר להבנתנו שלא ניתן לראות. כשאנחנו מבולבלים, הבדידות נכנסת לנו אל הלב. כשאנחנו בשלמות, הכל בסדר.

לחפש אחר האמת. אין צורך. החיפוש הוא לא נחוץ. כמו שצריך. He's only to let go of old opinions and views. If we follow our own nature and reside in the truth, אם נלך בעקבות הטבע הפנימי שלנו, נשכון נשכון

one is all, and all is just the one. את זה אמר סוסן. One is all, and all is just the one. האמת היא מעבר למילים, ובאמת אין אתמול, אין מחר, אין אפילו היום. יש רק את הרגע הזה. This, this, this. 10,000 times this. מדיטציה. הכל בסדר. להתראות.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: כל יום מחדש אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

הדורת בוקר שלישי באתם ואתן אורחים אורחות את המוזיקה. אמרתי פעם, אמרתי פעמיים, אמרתי 72 פעם, כמה אני אוהב את היום הזה, לשבור את השגרה המאוד לא שגרתית שלנו עם הסטייל שלכם, הטעם שלכם, האקלקטיוק שלכם, כמו העניין הזה שברקע, ג'קסון בראון מתוך Hold Out 1980, המוזיקאי מ-LA והפעיל הפוליטי Call It Alone. כאמור, פותח לנו את הבוקר, כל הבוקר זה העריכה האקלקטית היפה, האלגנטית והמרגשת של אילנה זפרן. עד השעה 8, אני אמיר פרי, מודה, מעריך ומוכיר את המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה וכדומה. ובאמת שמח שאתם איתי פה בבוקר. אין דבר כזה ימים קלים במדינה שלנו, אבל יש ימים שהם פשוט לפעמים טיפה יותר קשים. ככה זה קצת ברמה אישית, אישית שלי. הבוקר, הכל בסדר, הכל בסדר בגדול, אבל רק באמת להגיד לכם שמעריך ומוקיר את החיבוק המשותף, נשיקות גדולות והרבה הרבה תודה, שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

מתוך השיעי שלהם מנסטר, שקצת קיבל פרצוף חמוץ שהוא יצא, וממש ממש לא בצדק הגיע אחרי שתי הצלחות ענקיות, אוטומטיק for the people שהוא האלבום הכי מצליח שלהם, ולפני זה עוד out of time עם losing my religion והרבה הרבה לעיתים גדולים, ואז הגיע מנסטר שהיה קצת יותר קשוח, אבל עדיין אלבום אדיר של להקה אדירה. 7:11 דקות כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי באילן הזפרן, עושה לנו בוקר אקלקטי משובח ביותר. אנחנו ב-ES

0: אז אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV פרטנר, דיווי גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. אני כבר יגאל בשן, או כמו שאימא שלי הייתה קוראת לו, יגאל ביישן. זה כזה טעות שהיא באמת חשבה שקוראים לו יגאל ביישן הרבה שנים. מותרה מתוך הסופר מצליח שלו, נולדתי במזל בתולה, 1983, ההפקה של גרי אקשטיין.
1: ואני טועה, רוצה להתקפל, לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן לב.

אוקסי מיוזיק, Running Wild, מתוך Flesh and Blood, 1980. הקרוס אובר הסופי שלהם מרוק פופ ניסיוני, אבנגארד, גלם רוק, להקת פופ מלוטשת, מלאה בלעיתים, אבל לא הרבה, הרבה, ממש ממש לא פחות טובה, אם לא יותר, לפחות בעיניי. ושמענו את מאיר בנה עם לב סדוק. עכשיו 7:23, אתם על כל מחדש מהדורת בוקר שלישי, ואילנה זפרן עורכת לנו את כל הבוקר המשובח הזה. ולכבר הצמד דריל הול וג'ון הוטס, שהרבה הרבה לפני מן איטר הם היו גדולים, גדולים באמריקה. אחרי מן איטר הם היו כבר גדולים בכל העולם. זה מ-76, שיר שהול כתב על הזוגיות ארוכת הטווח שלו עם שרה איילן. זה נקרא שרה סמייל, דריל הול, ג'ון אוטס.

האם זה נכון בשבילך? פרחים של הסמכות, לפני זה שמענו את השקיעה אחת של אדם בתוך השני והסופר מצליח שלו מרחוק לרחוק. אלונה קמחי כתבה, יזהר אשדות הלחין, ואדם זכרו לברכה. ממש ממש שהייתי צעיר כשהתחלנו עם פורטרט, היינו לאיזה כמה חודשים כזה שלהי ההצלחה הענקית של אדם, ניגלנו איתו, ליווינו אותו בהופעות, ואני זוכר שפעם ראשונה בחיים הבנתי מה זה הטירוף הזה, מה זה מעריצות, מה זה הדבר הזה שנקרא פופ לחלוטין. לחלוטין זכרו לברכה, היה איש נפלא, חיים כהן, וזמר אדיר, לא יעזור כלום. ואגב, פרחים הגיע בדיוק בטיימינג לתת את הפרחים לגלוש גלעדי, שיש לה יום הולדת היום. אם אני לא טועה, יש לגלי היום יום הולדת, אז אפשר רגע לעצור את הכל ולשיר Happy.

בטח. מזל טוב גליוש, אושר, אושר, אושר וגם בריאות, נו, אין מה לעשות. אין זיגי מרלי. Never deny you.

If it be real, איך תמיד זה מתלבש טוב לאונרד כהן. תמיד זה עושה לי, זה לא יעזור כלום, איזה גאון. לפני זה שמענו את נטלי מרצ'ט, בת הקול, בעלת הקול, הכל כך כל כך נפלא, מתוך אופליה, השני שלה, והמאוד מצליח, מ-98, אשת להקת, אחת הלהקות עם השמות הכי מגניבים, 10,000 Cowboys, ועכשיו כמעט 10 דקות לפני השעה 8, רדיו מהות החיים. כל המחדש, הנה כבר מיקי גבריאלוב.

ככה גם נקרא האלבום, ואיזה שיר יפה זה. דיוויד ברן וחבורתו הגאונית לוקחים אותנו לקצה, לסיום בוקר שלישי זה. בואי, אילנה זפרן ערכה לנו את כל הבוקר הסופר אקלקטי, משובח ומרגש. תודה אילנה. See you again, mate. Very soon. תודה גם לכם ולכן על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על השעה המוקדמת, על ימים לא פשוטים ולא פשוטים בכלל לפעמים שאנחנו מעבירים ביחד בשעה הראשונה של הבוקר, ככה לפני תחילת הטרפת. אז תודה על זה, ותודה גם לגל הגלעדי, והמון המון המון מזל טוב חברתי היקרה, שיהיה לך באמת באמת בעיקר בעיקר אושר והמון בריאות. אוהב אותך הרבה. אוטוטו אוטוטו עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מהחלק לנו כאמור יום קל, קל, קל, שפוי ושגרתי. תבואו גם מחר בוקר רביעי, יאללה ביי. אשאיר אתכם עם אחד השירים הכי הכי יפים בעולם, בלי תחרות בכלל, A Slow Song בתוך Night and Day, Mr. Joe Jackson. ביי ביי.

0: וגליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים,
2: התעוררות. הפודקאסטים. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים

תמיד יש את ההתלבטות הזאת עם האם לתת לדברים פשוט לקרות או להשפיע עליהם, מערב ומזרח והכל בתוכנו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקת יום הולדת. תודה כל כך על הביחד, על הברכות. מדמעות עברתי לחיוכים גדולים והלב מתרחב. באמת מרגישה שזכיתי להתעורר כל בוקר לצדכם ולצדכם. תודה על כל האהבה, בהחלט מורגשת ועושה כיף וטוב וקיצי בלב. ותודה לטלי שהתקנה על הדוקומנטרי על קולצ'ר קלאב בוי ג'ורג'. אני ביאס לא פחות, אז עוד לא מצאתי, אבל זה לגמרי עשה חשק לגיבור התרבות שלי. כל חובבי ה-80s וחובבות.

עזרא קולקטיב עם פסליו, Only Love. איך הם יודעים לכתוב שירים ממש במיוחד בשבילי, בשבילנו. אם לא היינו אוהבים, מרגישים פתוחות ופתוחים לחוות, לא היינו למדים, גדלים, חווים. אני מקווה שזה מה שאנחנו עושות ועושים פה כל בוקר. זו לגמרי המטרה, דרך המוזיקה, דרך האהבה. Only Love, עזרא קולקטיב, פס עלו. אתמול פה בבית אמרו לי, איזו פציפיסטית את. כל כך צחקתי, אמרתי, כל כך נכון, לגמרי.

כל כך תודה על הביחד שלנו. מחזקות ומחזקים תמיד.

טוב, מה יום הולדת? לא נקפוץ? תדי נגוסה, אני צריכה שתקפצו.

ג'ינסה קוראי, מתוך האלבום של הילה הוא Our People. כל כך אוהבת את האנשים שאנחנו

אנחנו מרגישה שהתקבצנו פה באמת מכל מיני וכל מיני זוויות, ומצאנו מכנה משותף אחד של אהבה ומוזיקה וטוב. תודה עליכם שוב ושוב ושוב. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, ספשייל יום הולדת לי. נהיה ארכייבס, watch the ride, mash up the dance.

כמו שאמרתי, עם הגיל הרגישות אני מרגישה הולכת וגוברת, וצריך עוד ועוד הגנות, במיוחד מול כל מה שקורה בחוץ.

באמת עברנו שנים כולנו לא פשוטות, וזה לא ברור מאליו שאנחנו פה מציינות, מציינים ימים אחרים קצת. נקווה שיהיו ימים אפילו הרבה יותר טובים מאלה במהרה. Salt, God, protect me from my enemies.

להיות שזה כזה אישי וגלובלי ביחד. לגמרי אחד מגיבורי השנה שלי. פלי. Free as I want to be. והחופש קיבל את כל המשמעויות שלו בשנים האחרונות. אז שנהיה חופשיים על כל הרבדים. כי גם עוד לפני שיש פה את כל הטירוף, עדיין אנחנו חיים במקום כזה קטן וקצת שמרן, אולי לא קצת. ובאמת לא פשוט להיות פה שונה ואחר. אז שיהיה את האומץ, שיהיה את הכוח, שכל אחד מאיתנו יחיה בצבעיו המלאים, ורק ככה נוכל להיות בהרמוניה אמיתית ומלאה, כי רק ככה כל הפאזל יתחבר. זה מה שאני מאמינה ואני עומדת מאחורי זה.

ובהמשך למילים שלי מקודם, Be yourself, obviously.

עוד הרבה בשנים הקרובות. ותכלס ריקוד מבחינתי זה סוג של מדיטציה. ונראה לי שאני אוהבת את רוב סוגי המדיטציה חוץ מהמודרכות. בכל מקרה, כשדאפט פאנק ופרל וויליאמס מזמינים אותי לרקוד, אני לא מסרבת. צריך להגיד כן להזדמנויות בחיים. צריך ליצור אותם גם. אומרת אחת שיודעת לא ולא. אתם לא חייבות וחייבים כמובן להקשיב לדבר ממה שיש לי לומר. קחו רק מה שבא לכם. כמובן. אבל אני לגמרי אוהבת ללכת לאיבוד, בין אם זה בריקוד או במדיטציית ישיבה או ככה עם המוזיקה. מהעולמות האהובים עליי זה שיר כזה שתמיד אני שומרת לאירועים מיוחדים. הוא חשוב בעיניי, הוא מדויק בעיניי, הוא מעורר השראה, הוא מחזק לי את הרוח. קוטימן ואלרן דקל, No Reason For You. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד ספיישל יום הולדת

להרגיש, להגיד תודה, זה להרגיש בריאה. באמת, בתקופה כזו ששום דבר אינו ידוע, וזה גם אנחנו וזה גם העולם, אז להחזיק חזק חזק בדברים הטובים שיש, ולהודות עליהם כמה שיותר. ושוב, זה לא כל זה המון, אז תודה עלינו. זאת אומרת, אין כל כך הרבה דברים, אבל מה שיש כל כך משמעותי, וזה אנחנו, זו הכוונה, שזה המון. ותודה על הבוקר, על המילים, על הכוונה שלכם ושלכן. בכיתי, צחקתי, רקדתי. ולגמרי אני אוהבת להרגיש שזה מאחלת לנו שנמשיך להרגיש והרבה, ושנבטא זה לזו, זו לזה, וביחד. שידור חוזר, וזו עד

הייתי יום הולדת, אז בארבע, המשך האזנה נעימה, מיד תהני פה, זה טוב. ומחכה שנתעורר גם מחר ביחד, כמובן, וכרגיל, ובאמת אוהבת, ובאמת מודה גם לכם, וגם לרדיו, ולאסי, ולשרי, ולחולה, ולנעמה, ולאופירי, ולעומר, ולאורנה, ולטלי. באמת, תודה על המקום הזה. זה גם ממש לא ברור מאליו שיש את המקום הזה ואת האפשרות לעשות בכל בוקר את מה שאני אוהבת ולגעת במוזיקה ולגעת בה ביחד שלנו. ואז זה אמרו עליי בבית שאני פסיפיסטית, ואכן כן. חייבות וחייבים שלום. אין ברירה אחרת. זה שהם משחקים שם בדברים אחרים לא יזיז אותי מהאמת הזו. מאחלת שיגיע כזה אמיתי במהרה על העולם ועל הלבבות של כולם. הגיע הזמן. מלא מלא אהבה בחזרה. תודה על ההתרגשויות. עד מחר.

0: לא יזיז אותי מהאמת הזו. מאחלת שהגיע כזה אמיתי במהרה על העולם ועל הלבבות של כולם. הגיע הזמן.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
2: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, תקשיבו, יש לי היום סידורים, בואו לא... דבר, בן אדם, דיקציה. לא נבזבז פה זמן, וישר אני אתחיל עם המוזיקה, שהיום לא תהיה חדשה, מה אני אעשה? לא בא לי, אבל מוזיקה חדשה. לכן אני הולך במשעולי הזמן. איזה זמן? הנה, הזמן הזה נניח. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it?

Jahnun 5. Can you feel it? בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב ניבה בריגל פלח, בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב מורן אביטל בן עטר, בוקר טוב לשחר יאבו, מי בא? יאבו. ומי שלא בא, יאבו. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן.

ווש, רוז רויס. בוקר טוב לליאת רוזנבלט. בוקר טוב לדיטרה ולאופר געגועים. יותר מדי זמן לא ראיתי אתכם. בוקר טוב לאורלי סמרדי. תודה רבה, אסף מגידש, סטגדיש, סטגדש. בוקר טוב לטל שכנר, ובוקר טוב לגיל לשם, המכונה גם גילי. שייק, שייק, שייק. שייק יור בוטי. שייק יור בוטי. KC and the Sunshine Band.

איך אני אוהב את החברים שלי כמו גילי ירון דקר. בוקר טוב גילי, ששם לב מה הדגם של הקסטה, או יותר נכון קסטה, לא קסטה זה הגלידה, בתמונה של הפוסט שהעליתי הבוקר. יופי גילי, יש לך עין חדה.

בשיר הבא יש הבטחה שאתם תקבלו אהבה מהם, מהאמושנס, אבל לא סתם אהבה, את האהבה הכי טובה שהם יכולים לתת, the best of my love, the emotions. Don't take much to make me happy.

to reason away. כשאני שומע את הקול של מייקל מקדונלד, הסולן של הדובי ברודרס, אני נמס. כל כך אוהבת איך שהוא שר. יאללה, בואו נמשיך לאיש עם הנשמה הכי גדולה ביקום ever. מאסטר בלאסטר.

החתים בחברת התקליטים שלו את ברוס ספרינגסטין, את ג'ניס ג'ופלין, את נוטוריוס B.I.G, את אלישה קיז, את קלי קלארקסון. אריטה פרנקלין הייתה מעריצה שלו. ואתמול, כאמור, הוא הלך לעולמו בגיל 90 ומשהו. והוא אחרי בין השאר על הקריירה של הזמרת הבאה שאנחנו הולכים לשמוע. הוא בנה לה את הקריירה, זיהה את הכישרון, ואני מדבר על ויתני. ויתני יוסטון, How Will I Know? זיכרונה לברכה.

How will I know, Whitney. בוקר טוב לילו שם בפה. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וירג'יניה. והנה אריתה, שהזכרתי קודם, יחד עם ג'ורג' מייקל.

ליב זה כבר לא. ג'יימס בראון. תמורת 3 נקודות מפסקול איזה סרט לקוח השיר הזה.

עוד... כן. טום טום קלאב. פרויקט צד של טוקינג הדס. של טינה וקריס. וורדי ראפינג הוד.

המקורותיי מדווחים לי שהיום זה יום הולדתה של גליה גלעדי, המכונה גליוש. גליה! יום הולדת שמח, מזל טוב. שתזכי למצוות ולתנוחות בלתי אפשריות ביוגה. מזל טוב גליה.

נשמה של רדיו. מהי מהות החיים? האזנה לתחנה הזו כמובן. סול טו סול. Get a life.

0: life.
1: מהי מהות החיים? 42. התשובה להכל.

ג'ייד, Don't Walk Away. בואו נמשיך עם עוד הרמוניות של להקות של נשים. לא יודע, משהו תקוע לי בגרון. אולי זה בדיחת אבא. אין ווג.

מחר אני אחזור למיקס האקלקטי בין מוזיקה חדשה וישנה. מקווה שהעתיקות שאני שולה מאטלנטיס המוזיקלית באות לכן טוב הבוקר, וגם לכם.

מה קרה פה? אוקיי, ננסה מחדש. סליחה, פשוט השיר הבא היה צריך להיכנס, והוא לא, אז אני צריך לחבות ולפתוח, ולנסות לנגן אותו שוב. למה? ככה. אין לי מושג למה זה קרה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, בואו ננסה. מרי ג'יי. כן. בלייג'. אוקיי. מרי ג'יי בלייג', נו. נו, מחמירתוי. הבנתי, האינטרנט נפל. אנחנו רדיו אינטרנט, בגלל זה יש לנו בעיות עם אינטרנט. לפעמים המוזיקה שותה את כל ה... את כל האינטרנט, ואז לא נשאר אינטרנט לחיבורים של המוזיקה. אז מה שעשה, זה אני אפתח הוטספוט בטלפון שלי, ועכשיו אני אנסה לחבר, אני מנגן מאייפד, כן? לחבר את האייפד לטלפון שלי. בואו נראה, אני אתנתק מזה, בעבור לזה, ואז אני אלך לזה, ו... try again.

אני מנגן היום המון אנשים שכבר לא בין החיים. לא נעים. אבל המוזיקה. המוזיקה חיה. כמו סבתא חיה.

מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים שלי, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, והמון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון תודה לכל מי שהגיבה ולכל מי שהגיב. אני צריך את זה, לא בשביל האגו, בשביל לדעת שאתם פה ואתם פה איתי. אז זהו, לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר, הלוואי, והיום נשמע בשורות טובות, ביי ביי.

0: מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נאי הבנות. אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן הרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים. משדרים... עם הלב.
3: אלון נוימן הוא המניע.

שלום, שלום, שלום. הנה אנחנו שוב בפרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן, מקדם אתכם בברכה, שמח שבחרתם לבלות איתי ועם החברים הקבועים. והפעם זה ממש, אבל ממש ישתלם לכם ולכן, כי אין לי ספק, באמת, שנוכל להביא לכל אחד מכם איזה מתנה. גם אם קטנה, גם אם לרגע. כי הנושא שלנו היום הוא משאבים. משאבים, מה זה משאבים? למה אנחנו קוראים משאבים? בדרך כלל אסוציאציה הראשונה, אני חושב, אתם בטח תסכימו שזה משאבי טבע, לא? טבע, זאת אומרת נפט, זהב, גז, מינרלים, חומוס. אבל אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון בעצם אולי לכל דבר שיכול לתמוך בצרכים שלי להתקיים. לנהל חיים טובים, סבירים, פיזית, חברתית, נפשית. אז אם בפעם שעברה דיברנו על שיווי משקל וכמה קריטי לאזן אותו, המשאבים הם מין קפסולות של אנרגיה כאלה שעוזרות לנו לאזן כל מה שעובר עלינו, כל הקשיים, הדברים, כל מה שאנחנו עוברים במסע היומיומי המאתגר בתקופה הזאת שנקראת החיים שלנו. אז כל דבר שעוזר לנו לאזן את זה אפשר להגיד שהוא משאב. למשל, אני חושב שהמילה, אחת המילים שהשתמשתי בהם הכי הרבה בשנים האחרונות זה סטרס, נכון? כל הזמן אתה שומע סטרס, סטרס, סטרס, סטרס. ונראה שלמדנו לחיות עם זה, עם הסטרס. קצב האירועים שמתרחשים על בסיס יומיומי ובעוצמות C לא עושים סימנים של רגיעה. להפך. ומעבר לעניינים היומיומיים, הפרטיים, הזוגיים, הפרנסתיים, משפחתיים, כל זה, אנחנו נדרשים להשקיע המון המון אנרגיה, רק במה שנקרא להגיע למגרש, נכון? לקום בבוקר, לעמוד במשימות, מטלות, לעזור למי שצריך, למלא את התפקידים השונים שלנו על הצד הטוב ביותר, ועל הדרך גם לא לאבד את זה. אז צריך משאבים. אוטו לא נוסע על האוויר, הצבא צועד על קיבתו, אם לא תוכל, לא תגדל, כל הדברים האלה, נכון? כל המשפטים האלה שמנסים להפנות את תשומת הלב לזה, שצריך גם להכניס, לא רק להוציא, אנרגיה. אז ראיתי איזה משפט של הנרי פורד, ההוא, מהמכוניות, שאמר, בין אם אתה חושב שאתה יכול, ובין אם אתה חושב שאתה לא יכול, אתה צודק. בואו לא נשכח שמה שעובר עלינו באמת, זה כבר חרג מגבולות ההגדרה של משבר, זה היה כבר משבר כרוני, ולכן עזרה ותמיכה שאנחנו צריכים, זה אפילו ברמה של לעבור את זה בשלום, כלומר, פשוט להחזיק מעמד, להיות בתחזוקה שוטפת. משאבים, הם יכולים להיות דברים חיצוניים, כן? גם יכולים להיות תלויי נסיבות. גם לפעמים זה משהו שכולנו צריכים, ולפעמים משהו שאנחנו צריכים באופן פרטי. יש כמובן דברים שהם תמיד רלוונטיים, כמו למשל כסף, אבל אני רואה שבעיקר בתחום הנפשי, אני חושב שאהבה, חמלה, רכות, הבנה, קרקוע, פרופורציות, פוקוס, זה אבות המזון של התמודדות עם מציאות שלא סתם מוציאה אותנו מתחום הנוחות, לפעמים היא פשוט ממש שומטת את הקרקע תחת הרגליים שלנו, מביאה את המערכת החיסונית שלנו, גם במובן הנפשי, לקצה. אז עכשיו הכל ידוע, נכון? הכל מוכר, הכל נגיש, אבל לצערנו, דווקא כשהמצב שלנו יותר מורכב, אנחנו נוטים לשכוח את האופציה הזאת של לעצור רגע ולהתחבר, אפילו אם לזמן קצר, למשאב. משאב שיכול להחזיר לנו את הכוחות. אנחנו חייבים מנוחה, חייבים עברור, חייבים נוכחות של כוחות חיוביים וממלאים. אנחנו חייבים לטעון את עצמנו, לא רק את הרכב החשמלי המדליק שלנו. עכשיו, לא מדובר במותרות, להפך, מדובר בבסיס. הוא פשוט נדחק, כי אנחנו מורגלים לתפקד, לא להחזה, ומורגלים להוכיח את עצמנו כל הזמן, מול המשפחה, בעבודה, איפה לא? עכשיו, זה נשמע פשטני, אבל כשנדלקת לנו הנורה האדומה של הדלק, ברור לנו שצריך לתדלק, נכון? כשזה מגיע לאנרגיה שלנו, זה מרגיש פתאום פחות קריטי. אנחנו כאילו מצפים שאנחנו יכולים להמשיך עד בלי סוף. ויש הרבה דרכים פשוטות וזמינות כדי לתדלק את עצמנו. כאלה שצריך פשוט לגשת אליהם

ואני מדבר עוד לפני מעגלים של חברים, משפחה, עזרה מקצועית, כל אחד יודע, או יכול ללמוד מה עובד בשבילו, מה הוא או היא צריכים כדי להתיישר רגע, להתמתח מבפנים ככה, להתאין קצת. לפעמים זה עניין פשוט כמו, לא יודע, ממש להקדיש תשומת לב למשהו שלרגע יאפשר נשימה. זאת יכולה להיות הנשימה בעצמה, אבל איך זוכרים? איך נזכרים כל הזמן וכמה זה חשוב? איך נזכרים לעצור? איך מכניסים פרקטיס כזה של עצירה והטענה לתוך שגרת החיים? אז הנה, למשל, כבר עשיתם צעד נכון בעניין הזה, בזה שהצטרפתם לכאן, כי באמת, מעבר לחברים הרגילים, משאבי חיים בזכות עצמם, כל אחד מהם, יש מצב שיהיה פה גם מורי ורבי, חבר מאוד יקר, עמוס אביסר. מי ששמע תוכניות בעבר יכול להיות נתקל, כי הוא התארח כאן כבר כמה פעמים. תרפיסט, מורה נפלא למיינדפולנס, הוא כבר שנים עבורי משאב בלתי מתקלה של חברות, של אנושיות, של חוכמה ואהבה. אני מאוד שמח שגם אתם ואתן תוכלו ליהנות ממנו ולמלא מצברים. רק תגידו כמה? כמה נשים לכם בטנק? מה, מלא? כמה? מזומן? אשראי? מה? מה שיפה זה שהמשאבים הכי טובים הם כאלה שהם ממש פשוטים, נגישים וזולים. קיצור, let's go.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום שלום אסי עזריה.
2: שלום שלום.
1: תסלח לי שאני מתייחס אליך הבוקר כאל משאב, בסדר? אבל אתה מבחינתי, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, באמת כשאני חושב על זה באמת, אני חושב שהמשאבים הכי משמעותיים בחיים שלי זה החברים שלי, האהובים שלי והמשפחה.
2: אתה גורם לי להרגיש פה מינרל.
1: אתה כן, אבל שלא עלה לך לראש, אתה משאב מתקדם.

0: Καλέ.
1: Φωσφάτι. Φωσφάτι είναι. Πριν λέει φάτο, δεν ξέρω, αλλά μα ο μέρο. Φωσφάτι.
0: Φωσφάτι. Νראה לי זה האלה.
1: שפלה פוספטים, ים המלח.
0: נכון, תמיד אומרים פוספטים. זה כל מיני נראה לי, כל מה שלא מלח.

0: נוסוס שמוסוס.
1: הקיצור,
0: משאבים. משאבים.
1: כן.
0: איי, איי, מה איפה אתה מוצא משאבים? אתה אומר, חברים וזה רוחני, כאילו.
1: גם וגם, אתה יודע, יש משאבים גם, אתה יודע, יש מספיק משאבים שאנחנו נשענים עליהם. האוכל זה משאב, אלכוהול זה משאב. אוויר, מים, לא יודע. נראה שכל משהו לא אנחנו זה משאב, אבל השאלה אם הוא שואב אותך או מרים אותך.
0: משאב ששואב. תשמע, אתה יודע, כשאני חושב על זה, זה ישר לוקח אותי למקום של ה... יש משהו בסיסי בתפיסת העולם של, נאמר, אגו, לעומת המצב שבו אנחנו היינו מעדיפים להיות, זה שהמערך של האגו תופס את העולם כמשק אנרגיה סגור. זאת אומרת... יש עוגה פה עכשיו, או פיצה, יש פה שמונה פלחי, שמונה חתיכות, איך אומרים? נתחים? סלייסים, כן. ואתה יודע, אם עכשיו הוא יאכל שנה אחת, אז על חשבוני, להישאר פחות. זאת אומרת, יש איזה, כאילו המערך המשאבים הוא מוגבל, ולכן אנחנו מתחרים על משאבים. אם אתה מצליח זה על חשבוני, אם אני מצליח זה על חשבונך, בתפיסה הייתי אומר, גיוני, זה הכי נכון, אתה יודע.
1: כן.
0: בהרבה דברים, בפיצה, זה באמת ככה, אם אתה תאכל את הסלייס,
1: אתה תישאר
0: רעב. לי יהיה פחות, כן, אבל העניין הוא שברוחניות ובאנרגיה ודברים כאלה, יש ביטוי יפה בהלכה שאומרים נר לאחד, נר למאה.
1: כן.
0: זאת אומרת, נר, אם אני אדליק עכשיו ממך מהנר שלך, או נתן לי אש, כן. אני לא לקחתי לך כלום.
1: נכון.
0: יש פה איזה פלא, שאותו אש, כאילו יכולה להתרבות עד אין קץ לכאורה, כמובן היא מחלה כל פעם חומר אחר, אבל...
1: כן.
0: יש איזו עלייה, כן? לתפיסה, אולי נדבר על זה קצת, שבה אתה עובד לא במקום של משק אנרגיה סגור, יש פה ווין ווין, כשאתה מרוויח זה לא על חשבוני, להפך זה גם מעלה אותי, אם אני עכשיו למשל, תכף דוגמה, אם אנחנו עכשיו מלומדים ואתה מלמד אותי איזה משהו, מעביר לי איזה הבנה או אינסייט ברוחני והתקדמתי, אז אתה עולה עוד יותר, זה כמו פירמידה,
1: כן?
0: זאת אומרת, להדהד וכו',
1: כן?
0: יהיה העברה של ידע, לכאורה מה, הפסדת, נתת לי כוח של ידע שלא היה לי.
1: נכון.
0: לא, זה כמו הנר הזה, אתה רק משתבח מזה. חושב שלעבור לתודעת ריסורסים, endless resources, שכזו, יכול לעזור לנו.
1: בטח שיכול לעזור, אבל אתה יודע, אנחנו... העולם, רוב העולם ורוב האנשים, כולל אותנו ברוב המצבים, צריכים את המשאבים המתקלים האלה שאתה מדבר עליהם. המלחמות בעולם הן בדרך כלל סביב נפט, מים ואדמה, נכון? זאת אומרת...
0: נכון, נכון. אומרים עכשיו שתמיד, אתה יודע, מדברים גבוהה גבוהה על מוסר ומידות וסיבות למלחמה שהן צדק, אבל בפועל זה הרי תמיד ריסורסים, נכון?
1: כן, כן.
0: אז זה נכון, תראה, ריסורסים הם גשמיים, יש להם לכאורה... תריך תפוגה, אני יודע, יש את אילון מאסק מנסה עכשיו לארגן מהמאדים, אני יודע מה, יש אנשים...
1: ירח, שמעתי בירח גם, לא?
0: בירח, כן, לשאוב גם ממנו קצת.
1: כן, משהו כמו... Earth, Green, לא יודע, צריך למצוא לזה שם לשכונה, משהו עם הירוקה בטח צריך, כאילו. משהו תמיד זה צריך להיות עם משהו ירוק. אבל אתה יודע, אני...
0: אתה יודע, בצד של הנוף לכדור הארץ, או בצד של הנוף למכתש, אתה יודע,
1: שאלה
0: זכרת אותה לוקח שם בערך.
1: נוף לים. מהחלל. אבל תשמע, אני זוכר סרט, לדעתי גם הזכרתי את זה פעם באחת התוכניות, אבל... יש סרט שקוראים לו האלים משתוללים, זה סרט מאוד ישן שקורה באיזה שבט אפריקאי. רואים כאילו בהתחלה את חיי השבט, כאילו הכל סבבה, יש איזו הרמוניה ממש נהדרת. ואז נופל מהשמיים בקבוק זכוכית של קוקה קולה, קטן כזה. פשוט נופל מהשמיים, רואים, רואים, טאק, נופל על כדור הארץ. ואז, אתה יודע, מתחילים, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, מתחילים גם בשבט האפריקאי הזה. כי אין, כולם רוצים לטעום מהקולה הזאת, ויש בקבוק אחד. אז הם מתחילים להילחם על בקבוק קולה. ובעצם, ואולי זה כמו, אולי זה כמו בגן עדן, אתה יודע. אם אתה רוצה משהו שהוא, שם אומנם זה ההפך, שם הם רצו את הרוחני, או את הידע, או את הגשמי ניתן להם, אז זו שאלה פתאום, אתה יודע, אני מעלה פתאום את זה משהו שאומר, אם היה לנו את כל הגשמי שהיינו צריכים, האם היינו מתחילים לריב על הרוחני? כי זה נראה שאנחנו, הקטע הזה של להריב הוא בתוך, הוא אינרנטי כזה.
0: הוא בלתי, כן. נכון? תשמע, אז אנחנו רוצים להאמין שיש בנו מרכיב גנטי ובולטי.

0: קואליציוני, אתה יודע, המוח הזוחלי, כל האספקט הזה, שזה אנחנו מסכימים, אבל אנחנו מניחים שיש בנו ממד גם יותר אילי, או אם תרצה נשמה, או ניצוץ, או לא יודע, כל מיני שמות, ש-on top of this primal, אתה יודע, הקוף החיה המפותחת הזו שאנחנו, שיש לה צרכים, ושם, באמת במערכת הזו, ההישרדותית, שהיא מתפתחת לצורכי הישרדות, אז ממילא יש מלחמות על משאבים, אתה יודע, משאבים חומריים, הם בסיס להישרדות, והחומר, כידוע, יש לו סוף. אני חושב שאנחנו עושים טעות, אתה תיארת את זה מאוד יפה. לא יצויר, מצב גאולי כזה, שבו אין רע ואין מלחמות, וימות המשיח כזה. אז השאלה מה יקרה? הרמב״ם, בחזון שלו של ימות המשיח, הוא אומר שזה בדיוק זה. כל המטרה של השלום העולמי זה כדי שיוכלו אנשים לדעת את השם. כן, אני מסיים את הספר שלו בפסוק בישעיהו, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. שזה פסוק מאוד יפה, שהמים לים מכסים, מה זאת אומרת המים לים? המים לא מכסים את הים, מה יש בים חוץ ממים? המים הם הים. אז כאילו ההבנה שדעה את השם זה כמו להתעורר להבנה ש... כמו שהמים קולטים שהם הים בעצם, אז... אתה מבין שאין פה הפרדה? אתה מתעורר להבין שזה כמו, אתה כבר בתוך הדבר, it was always there. אין פה איזה, אתה נזכר, מגלה משהו שכבר תמיד הכרת, כי בכל לא שמת אליו לב.
1: זה מאוד יפה.
0: אבל כל זה, כן, זה גם לסייד נוט, אבל הנקודה היא שמי שחושב שריב על משאבים בנושא הזה, הוא לא מבין את הרוחניות, זאת אומרת, זה בדיוק העניין, של לתרגם חשיבה אבולוציונית. אם כל עוד אנחנו חושבים בשכל ה... נאמר האבולוציוני שלנו, אז הוא לא יכול להבין את הדבר הזה, כי הוא מבין דברים רק במונחים של הגירה, סכום משחק סום אפס, לי יש לך אין, אבל בממד הזה של רוחניות זה באמת משהו אחר, זה באמת ככל שאתה מושך לעצמך, ככל שאתה נותן ככה אתה מקבל יותר, כל החוקיות היא הפוכה, כי אתה כמו צינור, כן? ככל שאתה מעביר יותר ככה אתה מקבל יותר.
1: אז מה שזה זורק
0: אותי פיזיקה אחרת כאילו,
1: אז אם אני הולך עם זה, זה מאוד יפה מה שאני מרגיש, מדברים על זה הרבה פעמים, שאתה יודע, בסוף החיים אנשים מבינים מה חשוב, והם מבינים שאתה יודע, כל הדברים שהם הפכו לקלישאות, אם יהיה לך הרבה כסף זה לא אומר שאתה תמות מאושר, או ההפך, בהקשר על ארז דווי אתה תבין שבעצם מה זה רוחניות? אתה יודע, אתה יכול, אתה יכול, בוא נדבר על אהבה. אהבה זה, זה, זה רוחני. כן, אבל זה, זה יותר חשוב מאוטו. כן, אבל למה זה, למה אנחנו צריכים להיות בני 70 בשביל להבין את זה? אתה מבין? יש משהו, אפרופו, יש משהו בגילאים הצעירים, שבהם, כולנו מכירים את זה, אתה כן מוסלל או מכוון מטרה להישגיות. אתה רוצה להיות אלפא מייל, כאילו אין מה לעשות, ונשים רוצות להיות האישה הכי חזקה בחדר.
0: כי זה הגילאים שבהם הצו הגנטי פועל חזק יותר. נכון. מילאת את חובתך, עכשיו אומרים לך, תשמע, ככה תעסוק ברוחניות, נכון. אתה גם ככה מפנה מקום עוד מעט.
1: אבל כן, אבל יש, טוב, איך קוראים לסרט הזה שהוא הפוך? זה בנג'מין בטן? לא זוכר שאתה...
0: כן, בנג'מין בטן.
1: אנחנו מגיעים לזה הרבה פעמים, שאתה יודע שזה משהו פה הפוך, משהו בתודעה מגיע לבשלות כשהגוף מגיע ריקבון, ואז כאילו, אבל אולי זה העניין, אולי אתה יודע, אולי באמת הנפש היא מתגלגלת והגוף הוא רק כלי שלוקח אותנו בדרך, והמסע הוא כזה.
0: נכון, נכון, אולי הייתי איזה פעם, איזה נזירה הולנדית, לפני כמה מאות שנים.
1: תן לי רגע לדמיין את זה, תן לי רגע לדמיין את
0: זה. או שעבדתי, או שהקמתי את מפעלי הפוספטים, לך תדעי.
1: או, יפה, סגרת מעגל.
0: בכל אופן, צחוק בצד, באמת. היכולת כל רגע מחדש, כן?
1: כן.
0: להבין, יש בך כוח הישרדותי, כי ביכולת אותו מרכיב, שכל זמן דוחק בך ללכת נגד טובתך באיזשהו אופן. טובת המין האנושי, אם תרצה. ויש את המערך היותר פנימי שצריך לחזור אליו כל רגע מחדש, ושם אין עניין של משאבים, אלא כן. שאמרנו, נר לאחד זה נר למאה.
1: אז האמת היא שזה, אתה יודע מה, זה באמת הדבר שהאסונות שפוקדים אותנו לאחרונה, אולי יש בהם איזשהו משהו שהוא יכול לבוא ולהזכיר מה חשוב, כי באמת...
0: מה עיקר ומה תפקיד, נכון?
1: כל אחד יכול לעצור שנייה ולחשוב, נו באמת, באמת, אם היית צריך לבחור בין זה לזה, באמת זה מה שהיית בוחר? אסי עזר, אני עדיין חוזר, אני עדיין רוצה לומר שעבורי אתה משאב.
0: המשאב בלתי נדלה, אבל. משאב בלתי נדלה.
1: בלתי נדלה. אני הולך על הרוחניות שלך פחות על הפיזיות, אל תיעלב.
0: מה אני אעשה?
1: יאללה.
0: יום טוב.
1: ביי, תודה רבה.
0: ביי.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: שלום חברה, שלום שרון, שרון, שרון, שלום. יצא לי ליים לגמרי, אבל לא נורא.
2: נכון, אז בסדר, אז עניתי לך בחריקה. ובכך השתפנו, זו את זה, כרגילנו.
1: מצוין. משאבים, משאבים, עסקינן, עסקינן במשאבים.
2: כן,
1: חשוב,
2: כן.
1: חשוב, אנחנו כן, אנחנו באיזה אוברדרפט, אז אנחנו צריכים איכשהו להשלים, נכון?
2: אני לא יודעת, אתה יודע, זה נורא מהשנים האחרונות, אני חושבת שכאילו, מדברים על משאבי הנפש, קוראים להם משאבים.
1: כן.
2: ואני רוצה לצאת חוצרת.
1: צאי, קדימה.
2: לא, סתם, אני רוצה, אני לא בהכרח נגד זה, אבל אני רוצה לדבר על איזשהו שימוש מאוד רווח במילה משאבים, והיא, במחלקה הקרויה, משאבי אנוש.
1: אה, נכון.
2: מכירת משאבי אנוש?
1: אוי, איך פסחתי על זה? מה זאת אומרת? ברור שאני מכיר.
2: הנה, אז הנה, לא פסחתי.

0: אחת, הנה אני פה.
1: HR'ים.
0: כדי להבטיח שלא תפסיח. כן. ואני חושבת, כאילו שבין שמור את המחלקה כזאת, זאת שדואגת, מה שנקרא, לרווחת העובד, נכון?
1: נכון.
0: אבל כל הסיפור של משאבי אנוש, כל הסיפור כולו, הוא בעצם גילום של החשיבה התאגידית. בעצם מה זה משאבי אנוש? זה כאילו אומר, כמו שיש למפעל שלי, יש לי את חומרי הגלם שלי, למשל, ואת המכונות שלי, כך יש לי גם את העובדים שלי. זה בעצם גילום שהוא כפל, כאילו, בקפיטליזם המאוחר, גילום שהוא לכאורה מופתי, אך למעשה מחריד, של תפי אדם, בתור שעב, בתור מה שאנחנו צריכים אותו כמו חומר גלם, ואנחנו צריכים לטייב אותו, לטייב את תנאיו, וכל הסיפור שכאילו, אתה יודע, מצד אחד, מה שנקרא, דואגים לימי חברה, מפגרים על פי רוב ברמה או אחרת. סליחה אם אתה מתפרנס מכאלו, אני נורא מצטערת.
1: הכל בסדר, את יודעת, אנחנו צריכים לשאוב את...
0: כולנו מתפרנסים מכאלו, כולנו.
1: צריך לשאוב את האנוש מסתבר, צריך לשאוב אותו, את מה שרבב.
0: אז כל הדבר הזה הוא בעצם נועד, הוא חלק מהתפיסה הזאת של האדם בתור משאב. והתפיסה הזו היא גם בעצם... אתה יודע, היא השתלטה לנו על כל כך הרבה תחומים של החיים, התפיסה של האחר כמשאב, בין אם זה באמת ספק תפקיד, ובין אם זה צינור ידע,
1: כן.
0: זה ממש דבר שהוא נמצא בכל מקום, באמת חלק גם מגישה תועלתנית כללית לקיום שלנו.
1: זאת אומרת, אנחנו סוג של עוד מצרך צריכה כזה של הפעם של ה...
0: אנחנו מצרך צריכה עבור אחרים, אנחנו עושים את זה לאחרים כל הזמן, גם כשנדמה לנו שאנחנו לא. זה מין מעגל כזה של פונקציה, אנחנו כולנו בעצם מנהלים של איזה מחלקת משאבי אנוש גדולה, של המפעל שהוא אנחנו, וזה...
1: ואת מרגישה שזה, את מרגישה שזה של השנים האחרונות, או שזה משהו שהיה תמיד,
0: זה הולך, לא
1: פורמט?
0: לא, זה הולך ומחריף. אין בכלל ספק, כמו בכל הדברים, יש כמובן קצת בקלשים וניסיונות באמת דרך, ואנחנו צריכים עכשיו לצאת לריטריטים, כדי, 48 שעות בהם רק נסתכל זה על זה ונשוחח. אנחנו צריכים לשלם על הסיטואציה הטבעית הבסיסית, אנחנו כרגע מגדרים אותה ומשלמים עליה, כי בשאר הזמן אנחנו פשוט באמת רק נתייחס אחד לשני כאל משאב, או על הזמן, הזמן כמשאב, אתה מכיר את התפיסה הזאת?
1: כן, ברור.
0: זה הכל בעצם, שוב, זה דברים שאנחנו אומרים אותם כאילו בצורה חיובית, אתה צריך להתייחס את הזמן שלך כאל אחד המשאבים החיוניים ביותר שלו, אבל בעצם כל השיח הזה כולו נולד מתפיסה תועלתנית של החיים.
1: כן. בכל מקרה, אני חושב שהתחושה הזאת של החיים עצמם, או פשוט לחיות, זה כאילו כבר כמעט לא נחשב, למרות שאנשים נורא נורא נורא מתגעגעים לזה. אז זה תמיד מפתיע, האפסות הכוח שיש, אני חושב שזה הדבר העצוב ביותר כל הזמן, אתה מגלה כמה... אנחנו יכולים לדבר על זה, לקטר על זה, לכתוב על זה סרטים, לכתוב על זה שירים, לא יודע מה. אלה, קשה מאוד להילחם בזה. זה לא, אי אפשר להילחם.
0: זה קשה, אבל אני בתור בן אדם שעובר תהליך של התחזקות, ולא התחזקות בדת.
1: כן, כן, אמרתי.
0: החלשות של ההתחזקות בדת, שם אני עובר, החלשות אדירה. אלא באמת אני... איך אני אגיד את זה? באמת אולי, כמו שאמרת, אולי באמת טיפה יותר לחיות.
1: כן.
0: פשוט להיזכר, נגיד, שזה נחמד. כאילו שזה נגיד מעניין כשלעצמו. נכון. שסתם הקיום, נגיד, של הגוף בחלל,
1: נכון.
0: הוא משהו די, כאילו, אוקיי, זה די מעניין. מה זה פה, רגל? אני לא צריכה כרגע לקרוא משהו אחר שיהיה יותר מרתק. זאת הרגל שלי. זה חתיכת דבר, כאילו, אולי אני אסתכל על הרגע. מה זה, מה קורה עם בד הג'ינס הזה שנוגע כרגע בערך שלי? וואה.
1: נעים.
0: זה דבר שאפשר לחשוב עליו.
1: וואה.
0: כן, להרגיש אותו. וואה. אז אני אומרת, אני מאוד מנסה את זה. זה מחזיק לי כבר איזה, כאילו יותר משבוע. אתה יודע?
1: יפה, אני דיברתי עם מלי, שבוע דיברנו קצת על העניין הזה של להאיץ ולקבל קצת שיווי משקל, וההמשך

0: של המשאבים הזה הוא אך טבעי.
1: כן, אז אני עדיין בזה, אני עדיין בזה, אני מחזיקה בזה.
0: מחזיקה בג'ינס. אז, ואת בתוך הג'ינס שלך, ומה יש מתחתם? יש מה, שאל המשורר שין ארצי.
1: כאילו, מה יכול להיות מתחתיו?
0: כאילו, באמת, מה יכול להיות? עוד ג'ינס.
1: אז אני מקווה שהיא נובשת...
0: גאטקס, אולי אם היה קר.
1: כי אחרת זה יכול לעשות נורא דלקות. בסדר. עכשיו, לגבי משאבי, נורא מבלבל, כי אומרים משאב בבית רפויה, ואז משאבי. אבל לגבי משאבי כדור הארץ, אז אני רוצה להגיד משהו, שכבר אמרתי אותו באחת מעשרות העונות שחלפו, והוא, אני חושבת שזה בספר, הבשורה על פי הטבע, של ג'ון בורוז, שהוא אחד מהספרים האהובים עליי, המצויים אצל מיטתי. אני רוצה להזכיר, אני אקרא שוב את שורותיו.
0: בבקשה.
1: הוא מדבר על על הדאגה הגדולה הזאת לגבי כדור הארץ שלנו. כי אנחנו מפעילים כל מיני דברים כאילו רציונליים עליו. אז הוא אומר ככה, לטבע אין כלכלה ואין היגיון מדעי. הטבע מתנהל בשיטת ניסוי וטעייה. ובואו נמשיך ונדלג ונגיד כך. הטבע מתפזר, זורע את זרעיו ברוח, מפקיד את נבטיו בידי הגלים והשיטפונות. הטבע אדיש לבזבוז, כי מה שיוצא מכיס אחד נכנס לאחר. הוא אדיש לכישלון, כי כישלון הדרך האחת פירושו הצלחה באחרת. ומה שהוא מתכוון, וגם אני מתכוונת, זה לא חלילה להכחיש את ההרס הנורא ואת בזבוז המשאבים המחריד שאנחנו עושים בכדור הארץ, אלא שוב להזכיר שהבעיה היא לא של הטבע, שזה מה שהוא אומר. הוא אומר, הטבע זה אומר, זה ניסוי ותהייה. אז פה ייפגע, שם יהיה משהו אחר. כאילו, הוא יפצה על זה באופנים אחרים. הפגיעה היא, פה אני כן חוזרת לגישה הניצולית, הפגיעה היא בכדור הארץ, בתור ההביטט שלנו. זה הדבר. זה פשוט יהיה לא ראוי למגורים שלנו. לטבע עצמו, אין לו, לא אכפת לו.
0: הוא יסתדר.
1: הוא הסתדר.
0: נכון, בסדר. אז אנחנו...
1: זה הרגיע אותך? זה הרגיע.
0: את יודעת, אני כבר מעבר ללהירגע, כאילו זה בדיוק מה שאני...
1: אתה מעבר ללהירגע?
0: כן.
1: מה, אתה בנירוון?
0: להירגע זה לחלשים. לא, אני לא בנירוון, אני בקוסומו. כאילו, אני באווירת קוסומו כללית.
1: נכון, אני גם, אני אפילו נדמה לי שאני נורא נורא נורא רגועה. ואז יש איזה מין איזה טריגר כזה קטן, ואז אני כאילו, וואו, בוא, אני מתפוצצת וקורסת וחוטפת את כיף כאילו בו זמנית, ובשאר הזמן אני כאילו הכי צ'יל.
0: אז אנחנו שם. מה שקשה זה שהאווירת כוס הומו הזה היא מנצלת משאבים שאת יודעת שאני צריך לחסוך לימים קשים, אבל אין מה לעשות.
1: אבל עכשיו זה ימים הקשים. חתכת בשביל עכשיו.
0: האמת שזה נכון.
1: אתה שובר עכשיו קופות חיסכון.
0: לחלוטין. כל הבית שלי זה קופות חיסכון שבורות. שרון קנטו.
1: אוי, איזה דימוי יפה. מה זה?
0: אני דורך על חסכונותיי. השבורות.
1: וואו. אני מדמיינת הרבה מאוד כזה חזירים כאלה, מנותצים. טוב.
0: זה ככה. אוקיי.
1: כן. אוקיי.
0: שרון קנטו.
1: אני מודה לך. שלום.
0: ביי ביי. תודה.

0: עכשיו אחד שיודע.
1: אז כן, כן, כמו שהבטחתי, אני מביא פה איזה אחד שיודע, לא סתם. חבר, מורה, חוקר, מטפל, תרפיסט, עמוס אביסר. שלום, שלום.
2: אהלן. שלום, שלום. בסדר, אני לא מתחייב שאני אדע כל מיני דברים, אתה יודע, אתה זה כזה כותרת שהיא קצת מלחיצה אותי, אני יודע מה שאני יודע, ואני מוכן לחלוק איתך את זה.
1: זה מה שמתבקש ממך, זה הכל, ממש לא יותר מזה. אז לנושא שלנו הוא משאבים, וזה נושא באמת, אתה יודע, אנחנו נראה לי זקוקים כרגע לכל משאב שאפשרי כדי לאזן את המסעיות שדורסות אותנו כל בוקר.
2: כן.
1: אז מה זה בשבילך המשאבים? מה זה בעצם אומר לך?
2: תראה, זה כמו שזה נשמע, כן, אתה יודע, resources, כאילו יש משאבים כלכליים, שזה כמה כסף יש לי בחשבון וכמה הוצאות וזה, ובאותו, אתה יודע, רק יותר מורכב, יש גם מה שנקרא משאבים נשיים, זאת אומרת, הקפסיטי, כן, היכולת שלנו, היכולת החלה שלנו את המציאות, תלויה בעצם במשאבים שיש לנו.
1: כן.
2: שאנחנו בעצם, אנחנו מתחילים מאוד מאוד להיות במצוקה, כשאנחנו נהיה, אם תרצה, אוברדרפט של משאבים, כן? שהאתגרים גדולים מהיכולת של להכיל אותם, והיכולת של להכיל תלויה במשאבים שיש לי. אז משאבים נפשיים זה גם משהו שיש לנו, אנחנו כמו קצת נולדים איתו, או מקבלים אותו מהבית, מהתרבות, מהחינוך, אבל זה בהחלט, בהחלט גם מה שאנחנו יכולים לטפח בעצמנו, באופן מכוון, באופן מודע, וגם אני אגיד, וזה אולי הבשורה, בשגרה, כן? לא רק כשמגיע המשבר.
1: כן, זאת אומרת, יותר ברמה כמו שהתפיסה של הרפואה הסינית, שמור על איזון, תן לגוף משהו, לגוף ולנפש מה שהם צריכים, ואז או שפחות תחלה, או שכשתחלה יהיה לך התמודדות יותר קלה, חלילה, כמובן.
2: בדיוק, כי מה שקורה בתכלס כשמגיע משבר, הדבר באופן קצת אכזרי הייתי אומר, כן, זה בנוי באופן הזה, בתרבות שלנו ואולי בכלל בתודעה האנושית, שאנחנו נוותר קודם כל על הדברים שיכולים לעזור לנו לצאת מהמשבר. זאת אומרת, אם עכשיו מגיע לחץ, נגיד אומס בעבודה, או זוגיות מקרטעת, או שלא יודע, משהו, כאילו עברתי דירה, משהו כזה מלחמה, כן, משהו כזה קורה, ושמאוד מלחיץ אותי, הדבר הראשון שאני אוותר עליו, זה דברים שעושים לי טוב ונעים בשגרה. ואז אני נכנס למערבולת של הלחץ. כי ככל שהלחץ גדל, אני מוותר יותר על משאבים. ככל שאני מוותר יותר על משאבים, יש פחות לחץ. סליחה, יש יותר לחץ. וככה אני נכנס למערבולת הזאת. אם אני יודע את הסוד הזה, אז אני יודע לא לוותר על המשאבים האלה, אולי להפך. כשיש לחץ, דווקא להקפיד על זה יותר. אבל אני צריך לטוב בזה. זאת אומרת, אני צריך להיות מיומן ב... בליהנות ממשאבים, בלתת למשאבים למלא אותי בשגרה, ואז כשמגיע רגע הלחץ אני יותר מוכן.
1: אם אני מבין אותך נכון, אתה מדבר על משאבים שהם לא חיצוניים כל כך, זאת אומרת הם חיצוניים אם אני מביא אותם מבחוץ, אבל הם דברים שנובעים ממני פנימה, שהם נובעים אולי אפילו מהיכרות שלי עם עצמי, שאני יודע מה עושה לי טוב, אני יודע מה יכול לחזק אותי, ואת

0: מדבר על דברים שהם מאוד נגישים בקטע של ממש בתוך הבית אפילו, והנטייה לשכוח, נגיד, אתה יכול את הדוגמאות נגיד למה אתה קורא משאבים בשביל שאנחנו, שהמאזינים הבינו כמה זה פשוט.
1: כן, לגמרי, אבל צריך להגיד ככה, יש משאבים ויש טיפוח משאבים, כן. אז המשאבים הם לעולם פנימיים. בדיוק כמו שלחץ הוא לעולם פנימי, נכון? אנחנו, שני אנשים יכולים להיות באותה סיטואציה, באותו מצב עניינים, בדיוק אחד מאוד ילחץ, ואחת פחות תילחץ, נכון? זה כאילו, אנחנו מבינים שלחץ ומשאבים, וכל בכלל, כל חוויה תודעתית, רגישית, גופנית, קשורה באופן שבו אני מפרש את המציאות ולא במציאות כפי שהיא.
0: נכון. בסדר,
1: זה איזשהו, אנחנו צריכים לזכור את זה רגע כאילו ברמת המיינדפולנס הבסיסי, שכל המצוקה וגם כל היופי בחיים לא נובע ממציאות, אלא מאופן שבו אני תופס את המציאות. כשנזכרנו בזה עכשיו בבסיס של המיינדפולנס, אז אנחנו יכולים להבין שמשאב זה משהו, זה חוויה פנימית של אני מרגיש בטוח, אני מרגישה נעים, שנעים לי ובטוח לי, כן? זה כשאני בתוך המשאבים שלי, זאת התחושה. אני לא באיום, אלא בטוח לי ונעים לי.
0: כן.
1: עכשיו, צריך להיות איזשהו מחקר כזה, באמת, שכל אחד צריך לעצמו, ותתפעל לדעת כמה אנשים, כמוני כמוך, מבוגרים, לא בטוחים, לא יודעים במה הדברים האלה, כן. באיזה מקום בחיים, הם גם בטוחים וגם נעים להם. ואז יוצאים למחקר הזה, ומגלים שדברים כמו מקלחת חמה וטובה, ותאים עוגיות, ולצאת לסיבוב בחוץ, לשבת במרפסת, להסתכל על העץ, כן, להיות בשמש לכמה רגעים. כל מיני דברים כאלה, קטנים ופשוטים כאלה, יכולים, מצבים שיכולים מאוד למלא את המצברים הפנימיים, למלא אותנו משאבים.
0: אתה מדבר בעצם על איזושהי עצירה מסוימת, לעצור שנייה, זה באמת לעשות משהו כרגע שיעשה לי בטוח ונעים, וכולנו מכירים את היתרונות של רגע לעשות מקלחת, אבל אחת הבעיות זה שאנחנו לא רואים את זה כמשאב, אנחנו רואים את זה כ... אתה יודע, איזושהי רוטינה, צריך להתקלח כי אני צריך להתרחץ, שאני מלוכלך, אבל אני זוכר שאמרת בשיעור, פשוט לעצור שנייה ולקחת שלוש נשימות, זה משאב.
1: תראה, אני לעצור לקחת שלוש נשימות, זה מבחינתי לא כך המשאב שאני מדבר עליו, זה כאילו ברגע אחד, הצירה שאתה מדבר עליה היא, אולי יש בה איזה אלמנט משאבי, אבל דווקא הדבר היפה במשאבי שאני מדבר עליהם, שלא צריך לעצור בשבילם.
0: הבנתי.
1: אותה מקלחת שאתה בכל מקרה עושה, מה הופך אותה בעצם למשאב? ההתכוונות. בסדר? היות ומשאב זה משהו שהוא פנימי, כן? שהוא נובע ומושפע כמובן וקשור למצב חיצוני כמו מקלחת. אבל היות ואני רוצה שהמשאב הזה ייתן לי יותר, כמו שאמרנו, איזה ריווח, כן? כשדברים נהיים לחוצים ונהיה משבר, הכל נהיה דחוס. תפקיד המשאב זה לרווח קצת. איך מקלחת יכולה לרווח, או יכולה לחילופין להיות סתם מכשיר לניקוי הגוף, כן? במה זה תלוי? בהתכוונות. אם אני נכנס למקלחת, כן, אומר, אוקיי, אני כזאתי כל יום, אני צריך להתקלח, זה התכוונות אחת. לעומת, אם אני נכנס ואני אומר, עכשיו רבע שעה של מתנה לעצמי. רבע שעה שבה אני הולך או הולכת לשים על עצמי מים חמים וריח של סבון, וכל מה שהקשב ינדוד למה יש לי עוד לעשות וטרדות וזה וזה, אני אחזיר אותו בחזרה לחוויה הנעימה הזאת של הגוף. ואותו דבר עם ארוחת צהריים. ארוחת צהריים, אני יכול תוך כדי חדשות לתקוע את הטוסט, שהכנתי והשקעתי בו, טוסט מושקע כזה, חבל על הזמן, טוב, עם מלא דברים טעימים. אבל אני לא שם כשאני אוכל אותו. או להגיד, הטוסט הזה עכשיו הוא מתנה שלי לעצמי, ואני אוכל לאכול אותו טיפה יותר לאט, ובשקט זה במיינדפולנס. ואז הדבר הזה שבכל מקרה קורה, לא צריך לעצור.
0: כן.
1: הוא הופך את משאב בשבילי. בדיוק כשאנחנו בלחץ, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו אומרים, טוב, תוך כדי, אני אוכל ואני אעשה, ומקלחת קצרה, קדימה, לתקתק וזה. כן, להעד טיפה ולהפוך את הפעולה הפשוטה הזאת למשאב, זה יכול ממש להפוך את הספירל שבאת עליה מקודם, הספירל של הלחץ,
0: כן.
1: להפוך את הקוטב שלה. ועכשיו לעשות ספירלה של משאבים, וטיפה יותר להרגע, וטיפה יותר לשים, וטיפה יותר לעצמי איזשהו ריווח כזה, ואז גם בדרך כלל מגיעה איזו בהירות שעוזרת להם לפתור את הבעיות הקונקרטיות שמולם אני מתמודד במסגרת המשבר שלי.
0: זה יפה, אז בעצם מה שאתה אומר זה שבעצם כוונה יכולה להפוך כל דבר ממשהו שהוא, אני רואה, אפילו דברים הקונקרטיים יותר, שאנחנו, שלא נראים כך, אם הם, אני משקיע שם כוונה, ואני באמת במיינדפולנס, ואני בדבר הזה, ונהנה מפירותיו, ולא כעוד איזה משהו על הדרך, אז באמת הרבה דברים שאני לא חושב שהם משאבים יכולים להיות משאבים. כמו מוזיקה.
1: סליחה שאני נודניק, בסדר? זה לא מפירותיו, בסדר?
0: אוקיי.
1: אוקיי, זה מחווייתו.

0: אבל
1: זה בדיוק הנקודה. אנחנו עושים דברים, כן, בשביל לקבל משהו. וכשאני עושה מקלחת, בשביל להיות במקלחת, אני באותו רגע. וזה לא כל פעולה. אני רוצה שנייה לתת הנחיה לדבר הזה, בסדר?
0: בטח.
1: אלה פעולות שאני עושה לבד, ואני רוצה שנייה להסביר למה לבד, כי אחד המשמעות היחידים שיש לנו בחיים זה אנשים אחרים, חד משמעית. כל המחקר מראה את זה, אנחנו גם יודעים את זה. אין ספק שמה שהכי הכי עושה לנו טוב בחיים זה קשר מיטיב עם אדם אחר. אין פה שאלה בכלל. אבל אנחנו היינו רוצים שהמשאבים האלה שאנחנו מדברים עליהם פה, יהיו נגישים מאוד, יהיו זמינים מאוד, ויהיו פשוטים מאוד.
0: כן.
1: קשרים אנושיים, מה לעשות? זה דבר מאוד מאוד ממשאב ונהדר, אבל גם יכול מאוד מאוד להיות מורכב ובעייתי. אז אני רוצה שהמשאבים שלי, הרשימה שלי, ואני מבקש מהצופים וממך, ברשותך,
0: כן.
1: ממש אחרי התוכנית שלך, לשבת, או עם הטלפון, או עם דף, ולרשום 10 פעולות שיכולות להיות משאב, לפי הנחיות הבאות. 1, זה לבד. 2, זה פעולה פשוטה ויומיומית. 3, היא בטוחה. היא בטוחה, כן? זה לא איזה משהו כזה שדורש ממני עכשיו יותר מדי מורכבות וסיכון, אלא... פשוט פשוט ומאוד מאוד נעים בגוף. בגוף, בסדר? זאת אומרת, לראות נטפליקס, אני בעד, זה אחלה לראות טלוויזיה. זה לא בהכרח משאב.
0: כן.
1: מבין כאילו, בגוף. אז בגלל זה אני אומר, הספר טוב, הארוחה, המקלחת, הדברים האלה שהם מאוד מאוד גופניים. והכי חשוב, ההתכוונות שדיברנו עליה מקודם.
0: ההתכוונות, כן.
1: אחד כזה ביום. אם אנחנו עושים אחד כזה ביום, גם כשהכל בסדר, א', אני נהנה יותר מהחיים, כי אותה מקלחת שחולפת לי ביאף, או הטוסט שנעלם לי פתאום, הופכים להיות חלק משמעותי מהחיים שלי, אז יותר טוב לי בחיים באופן כללי. וב', כשיגיע הרגע המשבר, אני הרבה יותר מוכן.
0: מהמם. אתה רואה שאתה יודע? אתה רואה?
1: אני יודע מה שאני יודע.
0: אתה יודע מה שאתה יודע, ובשביל זה אנחנו מדברים איתך. אז אני מאוד מודה לך, אני מאוד מאוד מודה לך, עמוס אביסר. מי שרוצה לשמוע יותר וללמוד קצת יותר ולהכיר את עמוס, אז מוזמן מאוד מאוד מאוד, אני מאוד מאוד ממליץ, גם קבוצות מדיטציה, גם מאמרים, יש לו
1: אתר. אני רוצה פשוט בגוגל את השם שלי, עמוס אביסר, וזה מביא לאתר, ושם יש מלא מלא שיעורים מוקלטים ובודקאסטים ומאמרים מוזמנים.
0: לגמרי. תודה רבה, עמוס.
1: תודה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי.
2: איתי מאוטנר, כמעט ו...
0: איתי מאוטנר.
3: נכון.
0: אתה יודע
3: נכון,
0: שאתה נכון. בעצמך משאב.
3: כן.
0: אגב, אומרים משאב, ככה למדתי משרון קנטור, שאומרים משאב ומשאבים.
3: אז, משאבים?
0: כן.
3: אוקיי, בסדר? כן.
0: אז אתה זהו. אז אתה משאב, אתה משאב, אתה ממש משאב. אתה מרגיש, אתה מרגיש משאב?
3: אני מרגיש אהוב.
0: אתה אהוב. משאב שאהוב אהוב. לא, האמת אם כבר...
3: שאהוב זה משאב שאהוב בעצם.
0: בדיוק. בדיוק. יאללה, תודה לאיתי מאוטנר.
3: יאללה, תודה.
0: כמעט ו... לא, האמת היא שתחשוב על זה, אנשים לדעתי זה המשאב. לא?
3: נכון, לגמרי, לגמרי. לגמרי. אני אגיד לך רגע כמה דברים לגבי משאב, ולגבי אנשים והכל. תראה, קודם כל, לנו יש בבית ביטוי שזה אותו שורש לפי דעתי, אבל מכיוון אחר לגמרי, זה תכניס את המשאבה. כאילו יש עניין, דיברנו על זה פעם, יש את העניין הזה שאתה לוקח משהו שהוא בסדר, הוא גדול, הוא משמעותי, אבל הוא לא הכל, ואתה מנפח אותו עד שהוא הופך להיות הכל.
0: כן, יפה.
3: כן, ופתאום הכל נצבע בדבר הזה, תחשוב, אתה פשוט מנפח, אז אתה יודע, אני בבית, אנחנו אומרים, תכניס את המשאבה. כאילו, עזוב אותך.
0: אל תעשה דרמה, כאילו.
3: כן, בדיוק, אל תגביל את זה, כאילו זה בסדר, זה קיים, זה לא, אנחנו לא, אתה יודע, מטטים את זה ואומרים זה לא קיים, אבל זה בסדר, זה רק דבר אחד מתוך 1001 דברים אחרים, ואנחנו על בסיס יומי, לא רק שאנחנו שואבים אנרגיות ומחפשים משאבים, אנחנו גם מנפחים.
0: כן.
3: אנחנו ממש, עם המשאבה שלנו, אנחנו ממש מנפחים את הדבר הזה.
0: יפה.
3: אז זה דבר, אחד.
0: רגע, יש לך עוד איזה משהו בבית שאני אוהב, שאתם עוברים מאחורה, נגיד, במטבח, איך אתם אומרים? שמישהו עובר מאחורך?
3: לא, זה לא משלנו, זה מתוך הדוב, זה מתוך סדרת טלוויזיה. Behind, כשמישהו מאחורה, כן, כשמישהו הולך עם משהו חם, אתה יודע שלא פתאום תסתובב, אתה יודע, כי בגלל שאנחנו מאכינים פה את רוב השכונה רוב הזמן, ויש כל הזמן מלא אנשים שנכנסים ומקבלים סירים וכל, אז צריך כל הזמן לספר מה קורה, כי המטבח...
0: אז זה מצחיק אם מישהו מאחוריך אומר behind, ואתה אומר לו, די, תכניס את המשאבה, חנס, תרגיל. יאללה, behind.

0: די.
1: כן, עוד דבר אחד, זה שאנחנו מחונכים שמשאבים זה משהו שמתקלה.
0: נכון.
1: נשתמש הרבה בגז, הוא יתקלה, נשתמש בדלק שלנו באוטו, הוא ייגמר, אנחנו, משאב זה משהו שנגמר. ודיברנו עליו כמה פעמים, יש את פרופסור אירן אלפרין, הוא היה, הוא כיום באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא חוקר הרבה מאוד דברים מעניינים שקשורים לסוציולוגיה והתנהגות בין קבוצות ופסיכולוגית המונים וכל מיני דברים כאלה. הוא אומר שאחד הניסויים המעניינים שהם עושים זה לנסות וללמד אנשים שאהבה זה משאב שהוא לא מתקלה. כלומר, זה לא משהו שאם אתה, אם אני אתן לך אהבה, אז ייגמר לי לתת בשביל הילדים שלי. נהפוך הוא, זה מין אנרגיה מתחדשת, זה כל הזמן גדל וגדל וגדל. וכיוון שרוב הזמן מחנכים אותנו שכל דבר הוא, שאנחנו צורכים אותו, הוא ייגמר, השוקולד ייגמר, האוכל ייגמר, החמצן בעולם ייגמר, אז זה, הכל ייגמר, ייגמר, ייגמר, אז אנחנו מנחילים על דברים אחרים את אותה תפיסה שהיא כבר לא רלוונטית אליהם לך.
0: נכון.
1: ואז אתה יודע, אני אוהב עד גבול מסוים, אני מגביל את האהבה.
0: שלא יתבזבז לי עליך.
1: שלא ייגמר לי. שלא ייגמר, אתה מבין? שלא ייגמר.
0: כן, זה כמו עם השלהבת של הנר, לא? זה גם אומרים את זה שאתה...
1: נכון, נכון, נכון, זה שזה
0: אינו
1: חסר. זה מתמלא וזה אינו חסר. עכשיו, הנקודה, אתה שואל אותי מאיפה אני מקבל את המשאבים.
0: זה מה שאני שואל אותך, אתה רואה?
1: מה שדיברת על בני אדם, אז אני, אתה יודע, בטיפול כבר תקופה.
0: כן.
1: והגענו, הוא אמר לי את זה, המטפל שלפני איזה שבועיים, שלושה, וזה... מילא אותי, וזה פשוט הביא אותי ל... אתה יודע, זה רגע כזה של איזה סיפוק גדול, שאומר, חזרת ליהנות מהחיים עצמם. ואני הרי בן אדם, שרובנו כאלה עובדים על פיקים, אתה יודע, גם תחשוב על סדרת טלוויזיה, פרק סיום עונה, תחשוב על כל ריאליטי, זה הכל פיק, תחשוב על כל דרמה, על כל חדשות, זה פיק, פיק, פיק, פיק, פיק, נכון?
0: טווין פיקס.
1: כן, בדיוק. ואז, אתה יודע, זה קצת מורכב הסיפור הזה, כי אתה עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, וכמובן אתה צריך לעלות גבוה יותר. אבל מה אם ליהנות מהדברים עצמם?
0: נכון.
1: מהחיים, מהחיים עצמם, פשוט מהחיים עצמם.
0: חד משמעי.
1: ואתה יודע, זה בגלל שעשיתי גם איזשהו שינוי בחיים שלי, ובגלל שאני כזה, אני עובד סביב הדבר הזה.
0: אז באמת כאילו, אז יש את הטרנס עכשיו, זה ממש פה פתח לך המון, נכון? שאתה טרנס, כאילו שאתה...
1: כן, נו רגע, תקשיב רגע, ורתי לדבר איתך. על הסיפור, אתה יודע, על הדברים הקטנים, כל הזמן אנחנו אומרים, שים לב לדברים הקטנים, ושים לב לנשימות, ושים לב לציוץ הציפורים, ושים לב לצחוק של הילד, או לחיבוק של החבר, או למחווה שמישהו עצר לך ברמזור ונתן לך לעבור, או כל דבר, החיים מלאים ברגעים כאלה. מלאים, מלאים, מלאים. ואלה משאבים קטנים על הדרך, שהם ענקיים גם, שפשוט קיימים כל הזמן. כל הזמן. רק מה, למי יש זמן? כוח, עוד תשומת לב, להסתכל עליהם. כי אתה חי בריגוש מאוד גבוה, אתה מחפש את הפיקים הגדולים, אתה מחפש את המחוות הגדולות, אתה מחפש את הטה-טה-טה-טה.
0: ביי, תקשיב, זה...
1: יש את זה גם בקטן.
0: זה נורא יפה, מה שאתה אומר, כי זה גם מתחבר לי. אתמול הייתי בשיעור ראשון, הלכתי לעשות... אני לומד עכשיו 4 שיעורים, בסדנה קצרה שנקראת אומנות המשמעות. וזה עם דוקטור תמי יגורי, שהיא מהממת, ומדברים על משמעות, אתה יודע, כאילו מה זה משמעות, ודווקא מפריחים כל מיני בלונים לא רצויים, ואני אעשה את זה ממש קצר, כי זה בדיוק מה שאתה אומר, כאילו יש את מה המשמעות בחיים, מה המשמעות של החיים, שזו שאלה גדולה פילוסופית שהיא אומרת בצורה יפה של, אם אתה אלוהים, אז אתה היחידי שיודע, ולכן התשובה לשאלה מה משמעות החיים היא, אלוהים יודע, ואם אתה לא יודע, אז אף אחד לא יודע, ואין טעם להתחיל להתברבר על זה. העניין הוא המשמעות בחיים. וזה מה שאתה אמרת, אם אתה מצליח להבין איזה איכות חשובה לך, ומה חשוב לך, ואיפה המקומות שאתה מרגיש את המלאות הזאת, וגם לפעמים אתה אומר, זה הדבר הזה שאם הוא חסר לי, אני מאבד את המשמעות. אם הוא חסר לי, אז אין לי את המשמעות. ואתה אמרת את זה, וזה הדברים הכי יומיומיים והכי שגרתיים, ולכן מה שאתה אומר, בסופו של דבר, אנחנו לא מחשיבים את זה כמשמעות, כי כאילו אתה אומר, החיפוש אחרי משמעות כאילו בדרך כלל שולח אותך ללא נודע. נגיד, אין לי את זה עכשיו, אני אחפש את זה בחוץ, זה בטח שמה out there. ובעצם, ההפך הוא נכון, בדיוק כמו שאתה אומר, זאת אומרת, הזכרת, וזה בדיוק אתמול היה לי את השיעור הזה של בעצם לנסות להגדיר בשביל עצמך,

0: מה זה הדבר שחשוב לך? מה זה הדבר שבלעדיו אתה מרגיש חסר מנוחה או חסר, לא טוב,
1: כן,
0: לא
1: אני
0: טוב
1: לך. אפילו לא ידעתי שהוא חשוב לי ושהוא חסר
0: בדיוק,
1: לי.
0: בדיוק,
1: אתה מבין,
0: בדיוק.
1: זה, אני לא ידעתי שאת זה אני מחפש. עכשיו, דרך אגב, הוא היה פה כל הזמן, כמו בדיוק. הרבה מאוד דברים שאנחנו מחפשים.
0: נכון.
1: באמת, אני באמת מאמין בזה. יש פתרונות פה, תמיד, כמעט כל הזמן. הם פה.
0: נכון.
1: רק מה, אנחנו צריכים להיות פנויים רגע לראות את הדבר הזה. אני אפילו לא ידעתי שזה מה שייתן לי אושר. מדבר איתך על אושר, גם האושר הוא לא עכשיו, וואו, אחי, אתה למעלה.
0: זה
1: לא
0: בדיוק.
1: כזה. זה כן, אבל המון המון המון התרגשויות ודמעות שנקבות בעיניים. כמעט על בסיס יומי, אחי, ולא על דברים שהם פסיכיים, גדולים, אלא דווקא על הממש ממש ממש הקטנים. וכאלה, אחי, יש
0: מלא.
1: מלא. מלא, אתה לא יודע כמה יש כאלה. הם פה. הם פשוט פה. אני אומר לך את זה עכשיו, אני מתרגש, באמת. הם פשוט פה. וזה עניין של הפניית תשומת הלב, וזה עניין של, אתה יודע, לא, כן, כמו שאתה דיברת, זה לא המשמעות הגדולה, זה משמעות בחיים.
0: נכון.
1: וזה ממש ממש יפה.
0: זה ממש עניין של הפניית תשומת לב הזאת, וזה מזכיר לי משפט מאוד מאוד יפה שנחקק לי, אני בדרך כלל לא זוכר ספרים או דברים, אבל אני זוכר משפט מספר של ג'ונתן ספרן פויר, לא דווקא הכל מואר, יש לו ספר מאוד יפה, הכל מואר, יש לו עוד ספר שלצערי, הנה, לא זוכר את שמו, אבל את המשפט אני כן זוכר, והוא הולך ככה. הוא אומר, המרדף אחרי האושר מרחיק אותי מצביעות הרצון.
1: יפה.
0: זה מה שאתה אומר, בגלל מה שאנחנו אומרים, כאילו הדבר הזה של מרוב שאתה מחפש את הדבר הזה שיעשה אותך מאושר, אתה לא מבסוט, אתה לא שבע רצון. והמילה שבע רצון, אחרי זה חשבתי על זה שוב, מה זה בעצם? הרצון שלי סביר, טוב לו, הוא מבסוט.
1: נכון, נכון.
0: אני לא צריך עכשיו ללכת וללכת לחפש את זה.
1: תבין, כשבשמיעה ראשונה שבע רצון נשמע טוב, מי רוצה להיות שבע רצון?
0: בדיוק, בדיוק.
1: כולה שבע רצון.
0: תן להיות מאושר.
1: כן, תן להיות מבסוטי.
0: כן, אבל זה מה שהם פמפמים לנו.
1: אז גם הוא אמר לי, אתה שמח בחלקך, שזה היה נראה לי דאונגרייד בהתחלה. שחשבתי, אמרתי, בוא נשמח בחלקי, זה יוג'.
0: מה זה?
1: זה מטורף.
0: עשרת נפש.
1: כן.
0: יפה לנו. אני מבסוט, אני לא יודע מה איתך, אני שבע רצון מהפינה הזאת.
1: אני שמח בחלקי.
0: מעולה.
1: יאללה, שיקות. ביי.

0: זהו זה, חברים, חברות, עד כאן פרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן, אני מאוד מודה לכל מי שהיה כאן. תודה רבה לחברים הקבועים, אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאוטנר. תודה רבה לחברי ומורי היקר.
1: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
4: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד התנהלו חייו.
5: כולל מוסר?
4: כולל מוסר.
5: כולל מוסר?
4: כולל מוסר.
3: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

אין בון, המאממת, עם לין און מי, גרסה שלה מתוך הרריטיז 2, הרבה גרסאות כיסויפות של הזמרת המשובחת הזאת. אני אורי בנקלטר, אני איתכם פה בשעתיים הקרובות בעולם קטן, נמשיך עם הרמנה, מלודיה.

המשכנו עם הצמד האמריקאי הרמנה, הצמד הנשי. נמשיך בעוד קטע ביחד עם ג'ן אברו וסריטה, נקרא סוונה. בוא נשמע את זה.

אליס פיבילו עם האלבום החדש והכל כך יפה שלה, השלם והבשל אחרי הרבה שנים. האלבום הוא נקרא Oblivion וזה Old Shadows, ונשמע קטע ותיק ויפה שאנחנו אוהבים פה, רייצ'ל סרמני, Lay My Heart, This Is Where I Lay My Heart.

Now let the image of that person fade away like a wave.

פופ סנדוול המהממת, זה הקטע עם אר, בעצם קאבר לשיר שלהם צ'רי בלוסום גרל בביצוע שלה. ועכשיו נשמע את סוזן מתוך האלבום שלה עם ה-Room Invention, מתוך האלבום Bavarian Fruit Bread.

Into My Arms, כמובן ניק קייב. אנחנו על עולם קטן, ממשיכים עם מוזיקה טובה. הנה בילי מרטן, More Than This.

מה ששמענו היום זה אנביקה עם פרג'יליטי. איזה קטע יפה, איזה מילים נוגעות. ובואו נמשיך בעוד קטע של אנביקה מתוך אותו אלבום יפה, נשמע את המשך, נקרא פרג'יליטי, נשמע את אנדרפנס.

של יעל דקלבאום, אוריון. איזה מילים חזקות. נמשיך עם עוד קטע של יעל דקלבאום חדש, ביחד עם קרי טרי, מי מן הווה ווה, מי אין יום.

0: כן, פרפינה מוסו. נמשיך עם ליונל לואקה מתוך האלבום שלו The Journey Vigenin.
1: La guerre a emporté ta mère. Comme le vent porte les roses. Ne t'inquiète pas. Elle veille sur toi.

כן, זהו שיתוף פעולה בין בפטיסט ג'ון וטבע. הוא מפיק שאני מאוד אוהב, ואמנית קול שאני גם מאוד אוהב. אנחנו שמענו אותה פה בשיתוף הפעולה עם לירן קהת, ככה הוא על גיטרה והיא קולות, והנה זה מין שיתוף פעולה הפקתי אלקטרוני כזה שיש שניהם. אז בואו נשמע עוד קטע. יש להם, הם הוציאו שני קטעים ביחד, זה הקי אין יהיה וזה הנן. בואו נשמע גם את זה.

איזה יופי, אג'ית פיה ונסי גומז, קטע שנקרא אלייב. ונמשיך עם אוי, זה בתחלליהם, קטע אלוהי של פירות הצ'ינקו, מתוך האלבום שלהם, מוטה, או ממה.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האלה. אני אורי בן קלטר, פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים. נסיים עם פטריק ווטסון האחד והיחיד. We fly for the ones we love.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אולי לפעמים אנחנו מחפשים קצת תיקונים לעצמנו בסרטים שאנחנו עושים. החוויה שלי כילדה הייתה שהייתי אחרת ולא קיבלו אותי. זאת אומרת, לא משנה מה עשיתי, לא קיבלו אותי. מבחינתי זו אותה החוויה. אתה מגיע כזר למקום ואתה מחפש את דרכך פנימה. ובאופן מוזר, כמה שאני סובלת מזה וסבלתי מזה, אבל גם באופן די ברור, כשחושבים על זה, זה מאוד טבעי לי.
2: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
7: טוב, שלום מאיה זינשטיין.
6: שלום קובי.
7: תראי, את הפתיחה לקחתי מויקיפדיה, למרות שאנחנו מכירים, אבל שאלות הכנתי. זאת אומרת, יש לי כל מיני שאלות שכנראה אני לא יודע.
6: אני לא מאמינה שקראת עליי בוויקיפדיה.
7: קראתי בוויקיפדיה, אני אגיד גם למאזינים כי זה לא מצולם. מאיה זינשטיין נולדה בגורקי, נכון? אז גורקי, רוסיה הסובייטית, בשנת 1991, כשהייתה בת 10, עלתה עם משפחתה לישראל והתיישבה בקיבוץ בית השיטה, לא פחות ולא יותר. בגיל 18 עזבה את הקיבוץ והתגייסה לדובר צהל, שם שירתה כקצינה במדור תכנון. מה עוד יש פה? לאחר שירותה עבדה בערוץ 9, כיאה לבת גורקי, וכתבת תחקירים בעיתון הארץ, שני סרטים, אחד מהם אפילו הביא אותך עד לאמי.
6: כן.
7: את זוכת אמי.
6: אני זוכת
7: נניח אמי. נניח את זה כאן ועכשיו על השולחן, ממש בתחילת השעה, מדובר בזוכת אמי עם הסרט תאורה לעד. אז את האורחת שלי להיום. והאורחת שלי בכלל, אנחנו הכרנו בפסטיבל ירושלים לפני 8 שנים.
6: וזה היה קליק מיידי.
7: זה היה קליק מיידי, נכון, שנינו היינו עם סרט ביקורים.
6: נכון. ממך פחדתי, אמרתי, מי זה הפארג' הזה שאני צריכה...
7: בצדק.
6: בצדק,
7: טיפוס,
6: כן.
7: טיפוס מאיים.
6: אבל ניצחתי אותך.
7: נכון, נכון, ניצחת אותי ובכל זאת נשארנו חברים. את כתבת את הפרס הראשון.
6: מה זאת אומרת, אז נהיינו חברים.
7: נכון, נכון. ככה אני תמיד מתחיל. כמפסיד, חכי, אני עוד אנצח. טוב, נדבר על קולנוע, נדבר על הדרך, ונתחיל פשוט את הרעיון.
6: יאללה, כיף להיות פה.
7: תודה שבאת.
6: תודה שהזמנת.
7: מספיק. מתי זיהית שאת הולכת לקולנוע?
6: אני לא זיהיתי, אני גם לא תכננתי. אני בכלל...

0: רציתי להיות אילנה דיין כשהייתי בת 15. באמת, אני זוכרת עצמי עומדת מול הטלוויזיה. הייתי אז 5 שנים בארץ, 4 שנים בארץ. מסתכלת עליה ואומרת, זה מה שאני רוצה לעשות. מעולם לא, זאת אומרת, לא הייתי איזה אוהבת קולנוע במיוחד. הלכתי ממש, כאילו היעד שלי היה עיתונות ועיתונות חוקרת. זוכרת שהחלום שלי בגיל 15 היה להפיל ראש ממשלה באמצעות תחקיר. שזה חלום...
1: חלום שכיח מאוד.
0: שכיח מאוד, לא הגשמתי אותו אגב. אבל הכל עוד לפנינו.
1: טוב, יפה.
0: אז הכל, אז כאילו כמה שזה קלישאתי אולי, הקולנוע מצא אותי. והוא מצא אותי דרך במאי שהכרתי. אלכס גנטלב, זיכרונו לברכה, שהכרנו בערוץ 9, והוא בדיוק עבד על איזשהו סרט, והוא אמר לי, אני רוצה שתעבדי איתי, כמפיקה בפועל.
1: אלכס היה, צריך להגיד, קולנוען ותיק, ואיש שיצר לו מעט.
0: קולנוען ותיק, קולנוען מדהים, וקולנוען שאני חייבת לו את המסע הזה, זאת אומרת, הוא זה שפתח בפניי את העולם המדהים הזה, שבעצם אחרי זה הבנתי שזה לא מאוד רחוק מהחלום שלי, כי זה פשוט עוד דרך לספר סיפור, שאחרי זה גם הבנתי שאני חושבת שהיא גם יותר מתאימה לי, ואני היום חושבת שהיא גם יותר אפקטיבית. זאת אומרת, בסוף החלום הזה של להשפיע על מה שקורה כאן, הוא נשאר. אני פשוט עושה אותו בדרך שאני חושבת שהיא יותר נכונה, כי עיתונות היא מדברת רק לראש. והקולנוע מדבר גם ללב. אני חושבת שהדרך להניע אנשים, ואולי לשנות אצלם משהו, כמה יומרני שזה נשמע, אבל בגלל זה אני קמה בבוקר, כשאני רואה משהו שאני חושבת שצריך תיקון, צריך להעיר אותו, אז באלף, אז לשם אני הולכת. ואני פשוט חושבת שהדרך, דרך הלב, כשאנשים ירגישו, לא רק יבינו, השילוב הזה הוא יותר אפקטיבי.
1: מה אלכס מזהה בך באותה נקודה שאת עושה את הדיזולב הזה ואת ההבנה ש...
0: אגב, הדיזולב הוא לא היה דיזולב, זאת אומרת, אני המשכתי במקביל, אני אחרי שהכרתי את אלכס עברתי לעבוד בעיתון הארץ, זאת אומרת, זה ממש שנים ארוכות, זה צעד יחד. ואני חושבת שאז הוא זיהה אצלי, אני יודעת לגרום לדברים לקרות. ככה אני מרגישה שאפשר. ואני חושבת שהוא היה צריך אז מישהי שיודעת לגרום לדברים לקרות.
1: להוציא לפועל.
0: להוציא לפועל, כן. ובאמת השיתוף פעולה שלנו הלך והתרחב, עשינו ביחד בסוף 5 סרטים. זאת אומרת, 4 סרטים וסדרה.
1: שאת מביימת לצידו?
0: אני לא מביימת, לא. זה הייתי, התחלתי כהסרט הראשון ההוא, אז הייתי מפיקה בפועל, וקיבלתי קרדיט של תסריט, כי הייתי מאוד מאוד, פתאום הוא הבין שאחת הדמויות, שהייתה דמות מורכבת, היא דווקא מצאה איתי את החיבור הכי טוב, ואני זאת שהצלחתי להניע אותה. והמשכתי בעצם את 3 הסרטים האחרונים שלנו יחד, עשיתי כמפיקה. המון מהדמויות זה היה... אנשים שאני בניתי איתם את הקשר וישבתי ובעיקר העברתי איתו שעות, באמת, אני חושבת שזה מצטבר בסוף לאלפי שעות של לראות מהצד איך הוא עושה את זה.
1: והוא דיבר קולנוע? הוא היו לו השראות והשפעות?
0: קודם כל הוא היה מראיין בחסד. באמת.
1: שזו חתיכת מיומנות שאפשר לפתוח עליה, ואנחנו, אני תמיד מרגיש שזה איזה שריר.
0: ממש, הוא היה מראיין בחסד, הוא ידע להוציא מאנשים דברים שמעולם לא תכננו להגיד, וממש פשוט ישבתי וראיתי אותו עושה את זה. ואני חושבת שבאמת החוזקה שלו הייתה התוכן, זאת אומרת, המבע הקולנועי זה היה משהו שזה לא, זאת אומרת, זה לא בהכרח משהו שהוא הרגשתי שהוא מתעמק בו מאוד, אבל הרעיון הזה של להביא מול מצלמה דמויות שידברו בגוף ראשון, זאת אומרת, לא על, אלא מתוך העולם הזה, זה היה שלא לחלוטין, ונלחמנו על זה ממש. זאת אומרת, הסרט האחרון שעשינו ביחד היה על מאפיה רוסית, קראו לו גנבים בחוק, יצא ב-2010, שודר כאן בערוץ 2, וישבו שם מאפיונרים רוסים, שחלקם מבוקשים על ידי האינטרפול, ודיברו בפתיחות מדהימה.

0: אז הרעיון הזה של ממש, זאת אומרת שהסרט חייב לא רק לדבר על, אלא לדבר עם, זה משהו שהוא מאוד מאוד שלו, ושוב פעם, זה התחבר לי עם, עם העניין העיתונאי.
1: כן, זאת אומרת, זה עושה את המעבר מהעיתונות אל הקולנוע בעצם.
0: זה לא באמת עשה את המעבר, כי נגיד את, את, את, את גנבים בחוק, את הסרט על המאפיה, אני עוד סיימתי את הצילומים בזמן שכבר עבדתי בעיתון הארץ, זאת אומרת, באתי לעיתון הארץ, אמרתי, אני ממש אשמח לעבוד אצלכם, אבל במקביל יש לי גם סרט שאני מפיקה. אז זה באמת עד, זה צעד אחד מול, ליד השני. אבל גם עצרתי את זה אז, כי גם הרגשתי שלהפיק, זאת אומרת, זה היה ליד, זה לא היה בדיוק. ואני חושבת שרק כשעברתי לביים, שגם המשכתי להיות מפיקה, אבל הבימוי, זה היה, זאת אומרת, שם הרגשתי שזה התלבש לי בול.
1: טוב, היום אנחנו כבר יודעים שכאילו נכנסת לתוך איזה סיפור גברי, והפכת לחלק, את תמיד אומרת, נהייתי חלק, הם חברים שלי, אוהדי ביתר. אבל בכל זאת, זה לא מובן מאליו, אישה נכנסת לתוך, אני יודע שזו שאלה שכאילו שאלו אותך בטח לאורך השנים המון פעמים.
0: שאלה מעצבנת.
1: שאלה מעצבנת, ועדיין, ועדיין, זה, מה מביא אותך בכלל?
0: תראה, גם גנבים בחוק היה סרט שכולו על גבריות.
1: לא, אבל תאורה לעד, זה עולם גברי, זה לא סרט על גבריות בעיניי.
0: אני חושבת שזה גם סרט, זה סרט על גבריות שותקת. אתה רואה המון המון גברים במשבר, ואיך הם מתמודדים איתו. לא מתמודדים טוב.
1: או איך הם לא מתמודדים, אז נסביר. תאורה לעד זה סרט שעוסק בעונה שארקדי גיא דמאג בעצם מחליט להביא שחקנים מוסלמים לביתר ירושלים.
0: נכון, עונה 2012-13, באמצע העונה, עונה שמתחילה בצורה מאוד מוצלחת, ביתר ממש מצליחה לטפס לראש הטבלה, אגב, כמו שעכשיו.
1: כן.
0: ואז באמצע העונה, ארקדי גיא דמאג מחליט להביא שני שחקנים מוסלמים מצ'צ'ניה.
1: ומה הוא עושה בזה? הוא רוצה להראות מה? זאת אומרת, מה המעשה בעצם הולך לו?
0: תראה, זה שילוב של דברים. בסוף, גם לארקדי גיא דמאג, הרומן שלו עם ביתר ירושלים, שאגב שזור בניסיון שלו, ששזור ברומן שלו בכלל למדינת ישראל. במקביל לזה שהוא חולם להיות ראש עיריית ירושלים, הוא גם קונה את ביתר ירושלים ואת הפועל ירושלים בכדורסל.
1: כן.
0: וכי אומרים לו שאם הוא יהיה בעלים של ביתר ירושלים, אז הוא
1: יישב על כיסא ראש העיר.
0: וכשהוא מפסיד, וההפסד שם ממש צורב, אז הוא כזה אומר, טוב, אז עכשיו לא אכפת לי יותר מכם. וזה גורר את ביתר לשנים די ארוכות של בעיות תקציביות וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא כזה אומר,
1: אבל המעשה שלו מציב מראה חברתי, אפשר להגיד, אני לא מביא כסף לקבוצה, אבל הוא בכל זאת מראה ובוחר לעשות לנו משהו.
0: אני חושבת שהיה שם שילוב בין גם אינטרסים שהתחברו לו טוב עם נשיא צ'צ'ניה, קדירוב, שעבור נשיא צ'צ'ניה, פנימה, להגיד, יש שני צ'צ'ני מוסלמים שמשחקים בירושלים. זאת אומרת, אם לצורך העניין זה היה מכבי תל אביב, כנראה שהנשיא הצ'צ'ני היה פחות אכפת לו.
1: כן.
0: זה הכל סימבולי, זה הכל סמלים. אנחנו בעולם של סמלים. זה כאילו בעולם כדורגל, אנחנו בעצם בעולם סימבולי לגמרי. והסמלים האלה, יש שם התנגשות בין מה שביתר מסמלת כאן עבור מאות אלפי אנשים, לבין מה ש... נגיד מסמלת עבור נשיא צ'צ'ניה ועבור מה שמסמלת לארקדי גיא דמאג. כל הדבר הזה באמת מייצר אנשי את הקמפיין הכי גזעני שנראה בכדורגל הישראלי, שבו ארגון על הפמיליה מחליט ממש ללכת ראש בראש עם הקבוצה ועם הנהלת הקבוצה, מחרים את המשחקים, כמעט גורם להם לרדת ליגה בסוף אותה עונה. ואני תיעדתי את כל הדבר הזה, את כל הכיף הזה. בהתחלה בעצם, אפרופו עובדה, כן? בעצם הגעתי לסיפור הזה בגלל שעשיתי כתבה לעובדה על שני הצ'צ'נים, כשהם רק הגיעו.
1: כבר היית בחלום, זאת אומרת, היית בתוך המערכת?
0: לא הייתי במערכת, עבדתי איתם בכלל על משהו אחר, כפרילנסרית, והם התקשרו ואמרו ממש ברמת המת עושה בעוד שעתיים, שמעת על צ'צ'ני וביתר, ואמרתי בערך. ותוך שעתיים מצאתי את עצמי, אני והצ'שים נוסעים לירושלים, ואף אחד באמת מאיתנו לא ממש מבין לאן אנחנו נוסעים. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת כדורגל.
1: אבל את כן מדברת בשפתם.
0: כן, זאת הסיבה שעובדה התקשרו עליי.
1: והם מבינים באותה נקודה שהם באים בשם...
0: הם לא מבינים כלום. אני חושבת שהם לא ידעו איפה מדינת ישראל נמצאת.

0: ואת הבנת? את ידעת שהולך להיות
1: לא,
0: לך סיפור?
1: לא, אני הייתי
0: סיפור,
1: בטוחה שהולכת לצלם סרט עם סוף טוב.
2: ריקה, אני בכדור הזה, לסדייף! לרשת! 1-0 לביתר ירושלים! וכל הביתרים מריעים עכשיו! גם כל אלה ששרקו בוז והקניתו עד עכשיו את סדייף! והיסטוריה בביתר ירושלים! שחקן מוסלמי מבקיע עבור המועדון הזה. ביתה עולה לעיתון 1-0.
0: סרט עם סוף טוב.
1: לגע, הייתי משוכנעת שהכדורגל ינצח.
0: הקהל הביתרי יחבק אותם ו...
1: תראה, אתה יודע, זה בסוף. אני חושבת שאולי לפעמים אנחנו מחפשים קצת תיקונים לעצמנו בסרטים שאנחנו עושים. ואתה יודע, אם הזכרת את גורקי ואת זה שלא נולדתי פה ואת זה שהגעתי לבית השיטה, אבל החוויה שלי כילדה הייתה שהייתי האחרת ולא קיבלו אותי. זאת אומרת, לא משנה מה עשיתי, לא קיבלו אותי. ואני זוכרת את הרגע הזה שאיציק אמר לי, אני מוכן שמבחינתי זה בסדר, אבל תצ'ט שני מה את תשכנעי. זאת אומרת, אחרי שהכתבה בעובדה שודרה, אני החלטתי שאני רוצה להמשיך. אני זוכרת את זה שאני עומדת מולם, ואני אומרת להם, תקשיבו. זה כבר היה אחרי שהם חטפו את האימון הראשון, וכללות, ו...
0: כן.
1: אני עומדת מולם, אני אומרת להם, תקשיבו, הכל יהיה בסדר. יזכרו לכם דירה, אנחנו נצלם, עושים לכם קבלת, נעשה פה חנוכת בית, ויקבלו אתכם, הכל יהיה בסדר, ואנחנו נצלם את זה. ואני באמת, באמת האמנתי בזה. זאת אומרת, אני חושבת שבאותו...
0: שיחבקו הרי... אותם.
1: כן, כי, אבל שוב פעם, זה בסוף מהעולם הרגשי שלי.
0: כן, העולם הרגשי שלך, אני מזהה שם משהו, והתחלת להוביל לשם. יש איזה משהו שגם בהצופה העולם, וגם הזכרת את בית השיטה. יש איזה אנתרופולוגית של קבוצות קצת, כזו,
1: כן.
0: הנה קבוצה קיבוצית, אני שייכת או לא שייכת, הנה הקבוצה הזו, ובכלל, תור הלד כמובן עוסק בגזענות ושייכות, וגם בעצוף העולם יש את זה, יש את המתבוננת על קבוצה.
1: נכון. אני אגיד לך, תמיד אומרים לי איזה אקסס, איזה גישה מדהימה יש לך בסרטים שלך, שאת נכנסת כאילו למקומות.
0: ממש, עמוק, עמוק מאוד.
1: ולקח לי רגע להסביר, רגע להסביר את זה לעצמי, אבל הבנתי שאני בעצם משיגה אקסס מגיל 10.
0: תסבירי.
1: מבחינתי זו אותה החוויה. אתה מגיע כזר למקום, ואתה מחפש את דרכך פנימה. ובאופן מוזר, כמה שאני סובלת מזה וסבלתי מזה, אבל גם באופן די ברור, כשחושבים על זה, זה מאוד טבעי לי. זאת אומרת, משהו שכשאני הולכת בסרטים שלי הכי רחוק ממני, זה, שזה תהליך שהוא קשה, והוא יכול להפחיד אנשים, והרבה אנשים לא עושים את זה, נכון? אנחנו אוהבים להישאר בתוך הקבוצת השתייכות שלנו.
0: כן.
1: אבל לי היציאה הזאת, וההגעה למקום זר, והחיפוש הדרך פנימה, אני... זאת אומרת, הבנתי את זה, שזה בעצם משהו מאוד מאוד טבעי לי, כי אני עושה את זה בגיל 10.
0: זאת אומרת, אולי שם את מרגישה שייכת.
1: אני מרגישה, כן, אני מרגישה שייכת לתהליך.
0: לתהליך של, של, של מה? של זרות כל פעם מחדש?
1: כן, כן, כן. ואני סובלת מזה, ואני אני באמת, אני, כי, אני, כי אני כאילו נורא רוצה להשתייך, כן. אבל בסוף אני, כשאני מסתכלת על עצמי, אני בעצם אף פעם לא... זה מצחיק להגיד היום, כאילו, אני תמיד אגיד על עצמי שאני לא חלק מה... כאילו, לברנג' הזאת לא המילה, אבל, אבל, אבל כן, שאני כאילו...
0: אאוטסיידרית.
1: כן, שאני, לא, אני אגיד שאני לא חלק, ואז היום בטח אנשים יגידו לי, את לא חלק? אם את לא חלק, אז מי כן חלק? את הצנטרום של הפיילה של הברנג'ה.
0: כן.
1: וזה לא משנה, אני לא מרגישה ככה.
0: מה יש שם, אבל אולי בכל זאת נחזור אל החוויה הזו הראשונית בבית השיטה, שאת מגיעה ילדה בת 10, מה יש שם, או איזה רגע ויזואלי את יכולה מהזיכרון לשלוף, שמתאר את זה הכי נכון?
1: רגע, בוא נעשה, כאילו, לא קרה לי שום דבר נורא. בסוף, אלה היו באמת אנשים טובים, שעשו את הכי טוב שלהם, אני מבינה את זה היום. אני אגב, זה גם אולי סיבה, אני תמיד, כל הזמן סיפרתי לעצמי במשך שנים, שאני עשיתי הכל כדי להתקבל, אבל בעצם בדיעבד שאני חושבת, אני כל הזמן נשארתי

0: אני. אני כאילו, כן, התחלתי להתלבש כמו, אתה יודע, חולצות גזורות וכאלה, למרות שזה רחוק ממני שנות אור. למדתי את כל שירי ארץ ישראל, אני אנציקלופדיה מהלכת לשירי ארץ ישראל, באמת.
1: כן.
0: באופן נדיר, אבל כאילו, עתיתי על עצמי את כל המעטפת הזאת, אבל בפנים אני לא השתניתי, ורק בדיעבד הבנתי את זה, כי המון שנים סיפור חיי היה שאני עשיתי הכל והם לא קיבלו אותי. אבל
1: זאת אם אומרת, היית תחויה בכלל.
0: כן, הייתי, כן. זאת אומרת, אני, כן, הייתי לבד. אבל גם בדיעבד אני מבינה שהייתי קצת, זאת אומרת, מבחינתי זה היה או my way,
1: כן.
0: או high way, ורשם לא יזרמו עם my way, אז הייתי ב-high way.
1: והפרספקטיבה השתנתה כשבגרת בעצם הבנת שהם היו הם, ואת היית את.
0: כן, בדיוק, שאני לא, היה... לא, זאת אומרת, אני כאילו סיפרתי לעצמי כל הזמן שאני משתלבת, שאני עושה הכל, אבל בעצם אני אף פעם לא נהייתי חלק מהם. אותו דבר אגב עם הסרטים, אני מגיעה למשהו מאוד, אני יוצרת איזושהי מעטפת אינטימית, אבל אני עדיין נשארת מתבוננת מבחוץ תמיד.
1: לא חלק מהקבוצה.
0: לא, אני במאית, זאת אומרת, אתה יודע, יש יוצרים למשל שבאמת באים ועוברים לגור או בבית וגן, בכפר אוונגליסטים בקנטקי, ונתנים כן. חצי מהדבר הזה, וכאילו מהזווית הזאת. מספרים, אני אף פעם, אני תמיד נשארת עם מבט חיצוני.
1: אבל המבט החיצוני ואולי גם המבט שהוא כנראה חלק בלתי נפרד מהעשייה התיעודית והיוצרת, הוא, המנה הזו של הבדידות היא דבר מורגש גם אז, זאת אומרת זה לחיות עם איזה,
0: כן.
1: שוב, זה לא איזה מילה נורא מאיימת היום בעיניי.
0: מה, הבדידות?
1: כן.
0: עליי עדיין מאיימת.
1: לא, אני חושב שהיא חלק כנראה אינטגרלי מתוך היצירה ואין ברירה אחרת.
0: כן.
1: השאלה אם זה דבר שאת מסתכלת עליו גם אז, זאת אומרת גם בראשית הדרך, ילדה בודדה שמתבוננת על חברה סגורה ו...
0: הייתי בודדה. אתה יודע, יש אומרים, הפתרון הנכון לילדים שהם נגיד לא מתקבלים לטופ של הקבוצה, זה בעצם להקים את ברית הדחויים, נגיד.
1: להקים קבוצה דחויה.
0: לא, זה לא משנה, להקים קבוצה, ואז הם לא לבד.
1: יש שייכות.
0: יש שייכות למשהו.
1: כן.
0: אז לא הייתי כזאת חכמה. אפרופו להיות האחרת, גם ברוסיה הייתי אחרת. מאיה זינשטיין ברוסיה,
1: כן.
0: זה לא מציאה גדולה. זאת האמת.
1: למה?
0: כי אין דרך להסתוות עם שם כזה.
1: יהודיה.
0: כן, ברור.
1: ויש לזה באמת משמעויות אז?
0: אתה יודע, אני זוכרת שכשנגיד, כשכבר באנו לעלות לארץ וזה, אז הדברים האלה של לכי לישראל יהודיה מסריחה, זה היה מנת חלקי. אבל, אתה יודע, מתי זה מתחיל החוויית האחר? אני לא יודעת, אבל היא מאוד טבעית לי.
1: כן. יש בעינייך יכולת לסרט לחולל שינוי?
0: כן.
1: זאת אומרת, ראית אדוות?
0: ראיתי. מה שקרה, תאורה לעד עשה שינוי מדהים. כשהסרט יצא, קיבלתי באמת מאות הודעות מאוהדי ביתר, הם כולם צפו בזה, ומאות הודעות של זה נורא כואב לי לראות את זה, ואני כל הזמן אמרתי, מעולה, טוב מאוד שכואב לך.
1: הצלחתי.
0: הייתי אומרת, עונה להם, אחד אחד, טוב מאוד שכואב לך, כי רק אתם יכולים לעשות את השינוי. אף אחד אחר לא יכול. רק אתם כן. יכולים לשנות את הקבוצה שלכם. וכשאתה שם על ציר הזמן מה קרה בבית ירושלים אחרי שהסרט יצא, אתה באופן מובהק רואה את האדוות. ודוגמה מצוינת לזה קרתה שנתיים אחרי שהסרט יצא. ביתר החתים את אלי מוחמד, שחקן אומנם רק חצי מוסלמי, אבל עם שם משפחה מפוצץ.
1: כן, כן. כן, יפה.
0: והתעוררתי באותו הבוקר עם מלא הודעות של האם את הולכת לצלם את תאורה לעד 2. אבל, ואז עוד הייתי קצת בקבוצות וזה של אוהדים, נכנסתי וראיתי מספיק עם הגזענות הזאת, היא לא הביאה אותנו לשום דבר טוב, תנו לו לשחק. והוא שיחק שם.
1: שיחק.
0: יותר מעונה לדעתי. זה סימן, זה סימן ברור.
1: כן.
0: גם המקום של לה פמיליה בתוך האוהדים השתנה. הם כבר לא היו הדרלינג של האוהדים, כי אני חושבת שבסוף, אני חיה עם אמונה

0: שלמה, אולי בגלל שאני מתעסקת עם קיצוניות כל הזמן, ויש בה משהו שמרתק אותי, ואני חושבת שרוב בני אדם הם לא קיצוניים. עכשיו, הם, אותו הרוב הדומם, שהוא על איזשהו טווח נמצא. הוא יכול קצת להיות מנומנם, אבל כששמים להם איזה מראה מול הפנים, או כשזה מתפוצץ להם בפנים, אז הוא יגיד, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? זה, לשם לקחתם אותי? אני לא שם. כמה שיותר אני אהיה בתוך העולמות הקיצוניים, ככה אני אמשיך להאמין בזה. ובתורה לד הבנתי את השילוב הזה בין הלב לראש, מה שאמרתי בהתחלה, מה משפיע. כי בסוף, הסצנות של אימא של אחד הצ'צ'נים, יושבת ובוכה, בגלל שמקללים את הבן שלה, ובגלל שזה, זה מה שנגע באנשים.
1: כן, זה מה שפירק אותם.
0: כן, כי הם אמרו, מה זה הדבר הזה? כי מה, אנחנו גרמנו לזה?
1: גם אנחנו ילדים של מישהו.
0: אנחנו בדיוק, ואימא שלנו, אימא שלנו תשב ותבכה בגלל שהם. אז הרגעים האלה, הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הבנת אבל? ראית את האמי מגיע? זאת אומרת, בואי, יש לקחת את פסטיבל ירושלים, ראית את הדבר הזה קורה שם?
0: קובי, אני עד כדי כך לא ראיתי אותה שאני ישנתי כשזכיתי באמי.
1: ומה היה נימוקי השופטים? זאת אומרת,
0: אין לי מושג.
1: ירושלים שלנו, הירושלים.
0: מה, נימוקי השופטים בפסטיבל ירושלים?
1: כן, לא,
0: אין שופטי, זה הצבעה של חברי האקדמיה.
1: זה הישג לא נורמלי שפתח לך הזדמנות לספר עוד סיפור מאוד קיצוני.
0: כן.
1: עוד פעם, אנחנו הולכים לקיצוניות, ועוד פעם יותר רחוק, וגם זה מקבל את שם הסרט, גם מעיד על עד כמה רחוק הלכת, זה נקרא עד סוף העולם.
2: We have Maya and Abby here today, our wonderful Hebrew friends from Israel, with a camera for this documentary. Don't they love me to put up with this? They love me.
1: הוא יוצא לפני 4 שנים. צריך להסביר אולי את התופעה הזו למי שלא יודע, נכון? אנחנו יודעים להגיד אבנגליסטים, אנחנו לא יודעים להגיד מה עומד מאחורי זה, עם כל זה שנעשו סרטים ויצירות ודובר הרבה פעמים.
0: קודם כל לא נעשו המון סרטים עליהם, זאת אומרת, בארץ התופעה הזאת, זה לא תופעה.
1: מה, היא מורדמת? היא מה?
0: לא, קודם כל אנחנו מדברים על זרם בנצרות, שבניגוד לנצרות הקתולית, שאומרת, זה מה שנקרא, פתח סוגריים, רגע הסבר על הנצרות, ואני עושה את זה בצורה מאוד מאוד גסה.
1: כן.
0: זאת אומרת, בניגוד לנצרות הקתולית, שאומרת שהייתה ברית בין אלוהים ליהודים, אבל היא נגמרה, והכנסייה החליפה את הברית הזאת. הנצרות האבנגליסטית, שהיא בעצם זרם מתוך הפרוטסטנטים.
1: כן.
0: אומרת לא, הברית שרירה וקיימת, ולכן היהודים, יש להם תפקיד מרכזי, בכל הנבואות של סוף העולם, והאבנגליסטית ספציפית, הם מאוד חזקים בקטע של סוף העולם.
1: כן.
0: ושל החזרה של ישו.
1: מה אנחנו צריכים לעשות?
0: והקבוצה הזאת, היא בעצם הזרם... שצומח הכי מהר בנצרות היום. הם מאוד מיסיונרים, זאת אומרת, הם מנצרים, נגיד, ניצרו את אפריקה בצורה באמת מעוררת השתאות. זאת אומרת, הם מאוד פרואקטיביים.
1: כן.
0: משיחיים. והם ולמה... היום 25% מהאוכלוסייה האמריקאית, שזה נתון מטורף. ובעיקר הם קבוצת הלחץ המרכזית, במפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. אולי זה מזכיר לך איזושהי קבוצה ספציפית פה.
1: כן, ולמה, מה העניין שלהם בנו? זאת אומרת, בארץ ישראל, צריך להסביר אולי את הנבואה הזו.
0: אז ישראל שזורה ממש בנבואה. צריכים לקרות כמה דברים שהם שלבים הכרחיים לפני שישו יחזור. וכל מה שקורה בדבר הזה הוא בעצם... מתיישב על איזשהו ציר של נבואה. הדבר הראשון שכל היהודים צריכים לחזור לישראל, ולכן הקמת מדינת ישראל היה מבחינתם סימן ממש, זאת אומרת, אז גם הם מתחילים לצבור תאוצה, מ-48, אחרי זה 67. עוד יותר, השטחים, כל האזור,
1: זאת אומרת, הנרטיב משחק לנבואה, והנבואה משחקת לנרטיב.
0: לגמרי. והדבר הבא, שהוא ממש בנרטיב, זה מה שהם קוראים tribulation. שזה, לא יודעת איך לתרגם את זה נכון, אבל מלחמות, זאת אומרת, אי שקט כאן.
1: גוג ומגוג.
0: לא, גוג ומגוג זה ממש בסוף. עכשיו, יכול להיות שאנחנו כבר שם, אני כבר לא יודעת, אבל...
1: אבל אחת הסצנות שאני זוכר, זה סצנה שמגייסים, ירה נידחת, כמו שרובנו כבר מבינים שכך לא נראית אמריקה, כמו שאנחנו מדמיינים את מנהטן, הגעת באמת לחור.
0: כן.
1: בחור הזה יש עניים מרודים.
0: זה הקאונטי השישי הכי... הכי אני בארצות הברית.
1: כן, בתים שנראים כביכול בתים יפים, אבל בלי דלתות, בלי חלונות.
0: והם התורמים הכי גדולים של הקרן לידידות, שהיא ארגון הפילנטרופי הכי גדול במדינת ישראל, שכולו נשען על תרומות של, תרומות קטנות של נוצרים אוונגליסטים. והם בעצם מאמינים שהעזרה, עובדתית הם עוזרים לישראל דרך הקרן לידידות, וחשוב לציין, עושים, נותנים כסף להמון מטרות מאוד מאוד חשובות.
1: טובות.
0: טובות לגמרי. אבל הם עושים את זה כחלק מהתפיסה הנוצרית שלהם, וכחלק מהנבואה.
1: ניסית לאתגר אותם? זה נמצא במצב שאת מנסה להוכיח אותם? או שאת שוב מתבוננת עליהם מהצד ולא אומרת, הלו, אני חיה פה.
0: אני חושבת שיש מה לאתגר... את האמונה שלהם בטקסטים האלה. זאת אומרת, פה מה שנקרא קטונתי.
1: כן, אבל אלו, תעדכנו גרסה, מה שנקרא, שפוגשים אדם מאמין. בוא תעדכן גרסה.
0: לא, לא.
1: אין דבר כזה.
0: לא, אין דבר כזה. יש לי סיפור אדיר על הדבר הזה.
1: קדימה.
0: פגשתי אני ואייבי טרוין, שעשינו, שהוא צילם והפיק איתי את הסרט. פגשנו את הקבוצה מקנטקי כאן, פעם ראשונה כאן, בסיור שלהם בישראל, והצטרף, מה שנקרא, הזמנו את עצמנו להצטרף, בילינו איתם את 10 הימים האלה, ובאמת, אני אז, זאת אומרת, זה היה אחד המפגשים הראשונים שלי עם, עם האנשים האלה, שזה גם משהו, יש בזה משהו מאוד מתעתע, כי אין שום סממן דתי, זאת אומרת, נראים כמוני כמוך, אבל לאט לאט אתה מבין שיש לך עסק עם אנשים מאוד מאוד מאוד דתיים, אבל גם באמת, זאת אומרת, לא הבנתי אז מה שהגן עליי, אני חושבת שזה כאילו פשוט לא הבנתי חצי ממה שקורה סביבי. היינו בירושלים והיה לי יום הולדת. ובאותו היום הייתה איזה אחת הנשים שהיו בקבוצה, ממש התחברנו איתה, הייתה גם זאת אישה חמודה חמודה שכל זמן דאגה לנו, אז אנחנו גם דאגנו לה. והיא פספסה את הביקור בכותל ואמרתי לה, בואי ניקח אותך לכותל, בערב. ואני והיא עומדות ליד הכותל. והיא אומרת לי, יש לי מתנה בשבילך. ליום הולדת. מביאה לי קופסה. ואני פותחת את הקופסה. ויש שם צלב. ואני עומדת מול הכותל.
1: עם צלב.
0: כאילו, על הכותל, כאילו, ראש ברחבה. ואני עובד אין דם דתי, אבל נשפעת לך, חשבתי שברק יקבי באותו רגע. אמרתי כאילו, אוקיי, זה ממש לא בסדר.
1: כן.
0: ואני עושה לה... סנדרה, תודה רבה, אבל את יודעת שלא יכולה לשים אותו. עשה לי, למה? אני אומרת לה, כי אני יהודיה? עשה לי, אז את לא מאמינה בישו? אמרתי לה, לא. והיא הייתה בהלם. היא הייתה ממש בהלם.
1: זאת אומרת, יש גם איזה נבערות שמגיעה מהמקום
0: אבל
1: הזה.
0: אבל אתה יודע, זה משחק כזה, כי הם כן מבינים, לא אנשים טיפשים, אבל זאת הדרך, זאת אומרת, הדרך שלהם, וככה שהיא נפרדה, כשהיא נפרדה מאיתנו, היא החזיקה לי את היד ואמרה לי, אני כל כך אוהבת אותך, את בן אדם כל כך נפלא, אני רוצה שתנצלי. כי הנבואה היא שאני, וגם אתה אגב, קובי.
1: אני חייב להינצל.
0: לא, ששנינו כן. הולכים לגיהנום, בגוג ומגוג. זאת אומרת, אנחנו מתים בגוג ומגוג. ומי שעם ישו, אז הוא עולה לשמיים, וניצל מהגוג ומגוג. ואז יורד, ויש פה...
1: אני חש שאני כבר בגוג ומגוג.
0: אז בגלל זה אני אומרת, שייתכן שאנחנו כבר...
1: קרובים.
0: שאנחנו קרובים, ואם אתה יודע, אני יכולה להציע לך את כל המידע שלמדתי בנושא, אם אתה רוצה להינצל.
1: וואו. יש יוצרים אבל, שבכל זאת אחרי... יש כבר עשור אוטוטו של עשייה תיעודית מפה לשם. יש כאלה שהם מעוררי השראה, זאת אומרת שאת אומרת, וואו, אני כל דבר שהוא מוציא אני רוצה לראות או רוצה לצפות בתוך הזירה הישראלית או מחוץ עלה. זאת אומרת, כן, מי משפיע היום? ועוד שאלה שאני חושב שבתוך זה, זה כמה בתוך הסרטים האלה מאיה נמצאת גם

0: בתוך תאורה, וכמה בתוך הצוף העולם. זאת אומרת, אני מניח שאם את הסיפור הזה אני הייתי מקבל לידיים, היה יוצא סרט אחר.
1: ברור.
0: אז כמה את מרגישה, או איפה יותר נכון את מרגישה, בכניסה לתוך המחילה ובאינטימיות, ואני חוזר אל העיתונאית דווקא בהיבט הזה.
1: אני בכלל חושבת באופן כללי שהסרטים, זה קצת ישמע נרקסיסטי, אבל הסרטים שאנחנו עושים זה אנחנו. זה שיקוף שלנו על המסך, וזה בכלל לא משנה אם זה...
0: איזה סיפור זה.
1: איזה סיפור זה, אם זה ביתר או נוצרים אוונגליסטים או כל דבר אחר. מה, לספר? מה שחברה כתבה לי את ה... כשהיא ראתה את אורלד.
0: בטח.
1: הוא מצחיק.
0: בטח לספר.
1: חברה ממש קרובה וחכמה. אחרי שהיא ראתה את אורלד פעם ראשונה, היא כתבה לי, הסרט הזה הוא בדיוק את. הוא סוער, הוא פוליטי, הוא מסתכל למציאות ישר בעיניים, ומלא בגברים חתיכים.
0: ומלא בגברים חתיכים.
1: כן.
0: יפה.
1: היו ימים.
0: לא, חשבתי שאנחנו הולכים עוד פעם אל השייכות, אבל לא.
1: לא.
0: גברים חתיכים.
1: גברים חתיכים זה גם שייכות.
0: אלה שתי יצירות מאוד מאוד אמיצות, אני לא יכול לא לשאול אותך, אם יש כבר את הסיפור הבא, אם יש את הדבר שאת מתחילה לעבוד עליו. סליחה שאני חוזר אל העניין הזה, שאת אישה בתוך עולם של גברים, אבל זה ניכר בטח בסיפור של, גם שם שאת מגיעה אל הקומר הזה בקצה,
1: כן,
0: זאת אומרת,
1: כן.
0: אני מרגיש את כל הדרך שלך. אז אני סקרן, כאילו, אם את כבר בדרך, או מסמנת את ה...
1: תראה, השבעה באוקטובר לא ספק היה מטלטל מהמון בחינות. מבחינת יצירה הוא היה שאלה גדולה, כי אני דווקא קפאתי, אני לא רצתי פנימה.
0: זאת אומרת, חשבת שנדרשת פרספקטיבה.
1: אני חושבת שלקח לי זמן, אבל זאת אומרת, כל הזמן חשבתי מה אפשר לספר ולא הצלחתי. זאת אומרת, לא הצלחתי להסביר לעצמי. כשאני חושבת על שני הסרטים, היה בהם, בלי להתיימר, היה בהם איזה, זאת אומרת, תאורה ליד צולם, לפני שאלה פמיליה, לפני אלאור עזריה, לפני שאלה פמיליה יצאו מהמגרש לרחובות, והפכו להיות משהו שכולנו מכירים, והפכו להיות משהו שהם חלק בלתי נפרד מהנוף הפוליטי של מדינת ישראל. כשאני פגשתי אותם, זאת אומרת, הם בעצם בסוג של תרגמו את הניצחון שלהם באותה עונה, מהמגרש החוצה למגרש הפוליטי. עד סוף העולם באמת נהיה, לצערי הרב, נהיה נבואי בצורה שהיא בלתי נתפסת. זאת אומרת, הסרט עסק בארבע שנות כהונתו של טראמפ, כשמאחורי המנהיג החילוני הזה עומד גוף מאוד דתי, ודוחף אותו כל הזמן לעשות פעולות שמוסיפות אש למדורה הזאת שגם ככה היא פה. מתוך איזה מחשבה, מתוך גם, זאת אומרת, ומאחורי זה עומדת התפיסה הזאת שכל מלחמה בישראל היא חלק מהנבואה, אז זה הופך להיות מפחיד. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך מה האנד גיים. והאנד גיים הזה, אני מרגיש שהוא פשוט התפוצץ לנו בפנים בשבעה באוקטובר. אני לא מאשימה, אבל כשאתה מסתכל על סך הפעולות שנעשו בין אם זה העברת השגרירות, שכאילו מאוד פחדו, היה ממש התראות שזה התפוצץ, ושזה הפוך להיות מלחמת דת, אז אני פשוט מרגישה שאז, לפני ארבע שנים, הוא פשוט חזה את כל מה ש... את החוויה הזאת שלנו היום.
0: אבל את אומרת, קפאתי, זאת אומרת, כיוצרת ועיתונאית, לא מצאת את עצמך...
1: לא, לא.
0: באיזה רצון לספר,
1: לא,
0: להיות שם.
1: כי לא ידעת, לא, כי זה... לא ידעתי מה להגיד, חוץ מזה שקרה לנו אסון, ואנחנו לצערי הרב מאוד גם גורמים לאסון שם, בעזה.
0: כן.
1: לא ידעתי מה להגיד מעבר לזה. ואני עדיין לא יודעת, אבל אני כן היום מסתכלת על הדבר הזה ואומרת לעצמי, אז מה, כאילו, אם אני מסתכלת, כאילו, מה ישלים את הטרילוגיה הזאת? כי אני כן רואה את הקשר בין, זאת גם תאורה לעד וגם עד סוף העולם, מתעסק בחיבור המאוד מסוכן,

0: بالذات بوليتيكا بكسف והמניעים, ואיך כל זה בסוף משפיע על אנשים פשוטים כמוני, כמוך. ואני חושבת עכשיו, מה יהיה הדבר, מה זה הדבר השלישי הזה? כאילו, לא שזה אי פעם תוכנן כטרילוגיה, אבל...
1: כן, לא, ברור.
0: או השלישי או הרביעי או החמישי, אבל העולמות האלה, זה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, שם אני, לשם אני מסתכלת כרגע. ועוד אין לי תשובה על זה. גם כי זה עדיין מאוד, אנחנו מאוד, מאוד קרוב
1: לאירוע. אנחנו באירוע, מה שנקרא.
0: אנחנו באירוע.
1: יש, כן, שאלה, שמעניינת אותי, בתוך התהליך הזה, זה ברור שאנחנו לא יודעים איפה הוא יסתיים. אבל יש איזשהו, ששמת את הראש על הקרית בתוך היצירה, אמרת, אוקיי, שם תהיה נקודת הסיום של הסרט הזה, יכולת לצפות את זה?
0: בעד סוף העולם.
1: כן.
0: זה כל הזמן משתנה, אתה יודע, אני זוכרת שכשרק התחלתי, קיץ 2017, התחלתי קצת למפות את השחקנים של האבנגליסטים והיהודים, כי חשוב להגיד, הסרט הוא לא רק לאבנגליסטים, הסרט הוא על הברית, בין האבנגליסטים לימין הישראלי. שזו ברית מלאת אינטרסים. ברית לא קדושה.
1: כן.
0: של אנשים דתיים, ברית לא קדושה של אנשים דתיים. שזה מאוד מעניין. אז אני זוכרת שאז, בקיץ 2017, כשפגשתי באמת את אחד השחקנים המרכזיים מהצד היהודי, אמר לי, תשמי, אם תהי סבלנית, אז כנראה לקראת סוף הכהונה שלו ב-2020 הוא יכיר בירושלים כבירת ישראל. זה קרה תוך 3 חודשים.
1: אוקיי.
0: אחרי חצי שנה מהפגישה הזאת, הוא העביר את השגרירות.
1: כן.
0: ואני זוכרת שפגשתי את אותו הבן אדם בערך שנה אחרי, אמר לי, תשמעי, מה אני אגיד לך? אם הוא ימשיך ככה, אני אוכל לפרוש תכף לגמלאות, כי הוא פשוט עושה כל מה שאנחנו נלחמנו עליו שנים, הוא עושה צ'ק, צ'ק, צ'ק ברשימה שלנו. אז כן, זאת אומרת, היה לי קצת, כאילו מבחינתי, כן, אם אנחנו מדברים עכשיו, אבל אני מאוד אוהבת להסתכל לסרטים ב3 מערכות.
1: כן.
0: מבחינתי, העברת השגרירות הייתה צריכה להיות...
1: הקליימקס, הסוף.
0: כן, לגמרי, שם במערכה השלישית. ופתאום זה זז לי לסוף המערכה הראשונה, אמרתי, מה עוד אפשר? זאת אומרת, לאן הוא ילך? גם לי היה לא ברור. אבל אני חושבת ש... משהו, ובאמת במובן הזה, גם תורה לעד וגם הצופה עולם דומים בזה, שזה תיעוד של אירועים מתפתחים, זאת אומרת, as we speak.
1: כן.
0: וכמו שאני בתחילת...
1: המציאות מכתיבה בעצם את התסריט.
0: זה מין, אתה יודע, למצוא את הרכבת, שאתה מתיישב עליה, והרכבת הזאת לוקחת אותך לאנשהו. אני מעריכה ש...
1: כן.
0: אבל אתה יודע, כמו שכולנו יודעים, המציאות היא תמיד מפתיעה.
1: כן, לא בשליטתנו.
0: לא, לא. שזה מעניין, כי אני בן אדם שמאוד, שמאוד צריך להיות בשליטה.
1: אז מקודם גם שאלתי את אבידה על מה שהוא משדר לי. הוא משדר לי כל הזמן שליטה, ואיזה קור כזה, והאחיזה ברגע. הוא אמר, אני מקבל את היום צילום איכשהו. אני מבין שזה מה שזה, ועם זה אני אעבוד.
0: לא, אני פחות.
1: את חוזרת עם חרטות, את רואה פגמים, את עובדת עם פגמים.
0: כל הזמן אני רוסייה, קובי.
1: מה זה אומר?
0: אני רק לאחרונה למדתי לראות לא פגמים, לא רק פגמים.
1: כל הזמן אני רוסייה. את רוסייה כשנוח לך.
0: כמובן, קודם כל.
1: קודם כל.
0: שזה אגב גם מסימני ה...
1: סימני התקופה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. דווקא לא, זה מסימני ה... להיות אחר ולהתאים את עצמך. זאת אומרת, אני כל פעם, אני כל פעם משהו אחר. שאגב, הכל זה אני.
1: כן.
0: השאלה מה אתה בוחר להעיר? אני לפעמים רוסייה, אני לפעמים קיבוצניקית. אני לפעמים קצינה
1: קונפליקט.
0: בדובר צהל.
1: זה קונפליקט.
0: אני כן. לפעמים, אני המון המון המון דברים.
1: אז בכל זאת, את מסתכלת היום על שני הסרטים האלה שעשית, הם שלמים מבחינתך? את אומרת, יש דברים שאת פותחת ואומרת, וואלה, את זה הייתי עושה אחרת?
0: אתה יודע, אמא שלי, שהיא גם רוסייה.
1: איזה יופי. יצא ככה.
0: אבל היא אמרה לי משהו שאני ממש לקחתי אותו לחיים. בפרמיירה של תאורה לעד בפסטיבל ירושלים, אז זוכרת, מישהו אמר לי, את אוהבת את הסרט, ואני שם התחלתי להגיד לו, כן, הייתי עושה את זה אחרת, ואז היא לקחה אותי, אמרה לי, תקשיבי, מהרגע שהסרט הזה

0: זה יצא, הוא כמו ילד שלך, והוא הכי טוב. כלפי חוץ הוא הכי טוב, והוא הכי מוצלח, ואת רק מדברת עליו טובות. ואת לא אומרת עליו, את לא עכשיו שמה את ההתלבטויות שלך? את כל זה את סיימת, את ההתלבטויות.
1: יפה.
0: מכאן, את רק בעדו, ואת רק אומרת לכולם שהוא הכי טוב. הסרטים שלי הכי טובים.
1: יפה. לא, יפה מאוד. עצה שאפשר לקחת, זאת אומרת, אני חוזר אל אלכס, וליכולת לראיין.
0: כן, אני אגיד לך, וזה גם, גם קצת מתחבר למה שאתה אמרת. אלכס, שכל הזמן אמרו לו, נגיד, בסרט של המאפיה.
1: כן.
0: וכל זה נאמרו שכאילו בסוף המאפיונרים יוצאים שכאלה שאתה מזדהה איתם גם, ואתה מבין אותם.
1: טוני סופרנוס.
0: נכון. ואז הוא אומר, אני אף פעם לא שונא אותם, כי איזה מבאז זה לבלות 3 שנים מהחיים שלך עם מישהו שאתה שונא. ואת זה ממש לקחתי. אני בכולם, בכל מה שאני מצלמת, אני אמצא נקודת חיבור, בשבילי קודם כל.
1: אני כצופה הייתי גומר את הכומר הזה שריאנת אותו שם בסוף.
0: למה?
1: הוא מעורר בזעם, הבחורצ'י כזה. את לא הדלקת עליו מצלמה כי נעים לי לראות אותו.
0: אבל אני אגיד לך, אבל
1: לא,
0: אגב...
1: לא, אני לא כיוצר.
0: אני מניחה שאתה מדבר על בויד, אבל בויד, כן. אני באמת, באמת, באמת, מאוד מאוד חיבבתי אותו, ואני מחבבת אותו עד היום.
1: וואלה.
0: אמיתי, הוא אחלה בן אדם, הוא שטוף מוח. אבל גם הוא בן אדם, זאת אומרת, הוא בן אדם עם מגבלות, ואגב, כולנו בני אדם עם מגבלות, לכולנו יש, אנחנו תמיד עיוורים על משהו. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מואר, ואתה יודע, אנחנו לא בודות.
1: אנחנו לא שטופי מוח.
0: נכון, אבל אנחנו, יש לנו את התפיסות שלנו, אגב, ורוב בני אדם שאני מכירה, יאחזו בתפיסות שלהם.
1: כן.
0: וצריך בשביל להניע אותם, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. אז אנחנו לא שטופי מוח, אבל אנחנו גם הערכים שלנו, ומה איך שאנחנו רואים את העולם, אנחנו נאחזים בזה, כי זה העולם שאנחנו בנינו לעצמנו. ואגב, הוא שבר לי את הלב, שזה גם תהליכים שאני ככה זיהיתי עם דמויות, שאתה קצת מתאהב בהם.
1: אתה מאמין שאתה יכול לשנות אותם,
0: כן,
1: או לגרום להם להתפקח?
0: כן, אתה בא, הם שוברים לך את הלב.
1: כן.
0: קצת כמו גברים.
1: קצת כמו גברים.
0: קצת כמו גברים.
1: כן.
0: אבל התהליכים האלה של, אז הדבר הזה של, אני תמיד, תמיד אמצא את הנקודה שבה אני אתחבר, על אמת אבל, וגם, כי אגב, זאת הדרך היחידה שהוא יתחבר אליי, זאת אומרת, I can't fake it.
1: כן.
0: ואני לא פייקינג.
1: זה משפט נהדר. לבלות 3 שנים עם אנשים שאתה שונא אותם, הוא לא רוצה.
0: נכון, אבל כי זה עונש בשבילך.
1: זה גם להבין אולי בסופו של דבר את המורכבות של המושא שאתה בוחר לצלם ולתאר.
0: כן, ואתה יודע, אפרופו הכומר האבנגליסט, כשעשינו, אני ואיבי, עשינו הקרנות ניסיון בניו יורק, שזה... ששם בויד איך שהוא פותח את הפה, הם כבר שונאים אותו.
1: כן.
0: עם הנשק ועם המבטא הדרומי, הם פשוט מיד שונאים אותו.
1: כי ניו יורק היא ליברלית.
0: כן, בדיוק.
1: כן, כן.
0: ואני זוכרת, כל מיני ניו יורקיריות יוצאות מהקרנות ניסיון ואומרות, תשמעי, אני לא יודעת מה אגיד לך, אבל אני די מחבבת אותו. מה עשית? וזה בדיוק מה שרציתי לעשות. זה בדיוק זה. זה כי בסוף... אם אתה לא תחבב אותו קצת, אז אתה גם לא תבין אותו לעולם. ואם אתה לא תבין אותו לעולם, אז אתה תקבל את טראמפ פעם שנייה כנשיא.
1: הוא גם יצא דמות שטוחה בסופו
0: נכון,
1: של דבר.
0: נכון, נכון.
1: זו, התוצאה תהיה
0: נכון,
1: חד
0: לא
1: ממדית.
0: מעניינת.
1: חד ממדית.
0: כאילו, אתה יודע, וילנס, גם וילנס בקולנוע, הם בדרך כלל דמויות מורכבות. שלרגעים, גם הם קצרים מאוד, יש לנו איזה נקודת חיבור איתם. אז זה מאוד, זה חשוב לי. אבל גם זה ממש מה, איך שאני מסתכלת על בני, זה ממש איך שאני מסתכלת על אנשים, ממש.
1: צריך לאהוב אנשים כדי לעשות את מה שעושים.
0: אני מתה על אנשים, ממש, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. זה מרתק אותי, זה יכול לרתק אותי, זה באמת, בני אדם זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. זה פשוט חוויה בלתי נגמרת, שתמיד מפתיעה אותך. לפעמים לטובה, לפעמים לרעה, תלוי מי, אבל...

0: כן, זה מין רכבת כזאת שאתה אף פעם לא יודע לאן היא תגיע.
1: איך היא תיגמר ו...
0: ולאן היא תגיע.
1: ואת מי נפגוש.
0: ואת מי נפגוש, כן.
1: מאיה, תודה רבה.
0: תודה רבה, קובי.
1: היה לי מרתק, למרות שאנחנו מכירים.
0: היה לי כיף לדבר איתך.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

הטעם שלכם, האקלקטיוק שלכם. כמו עניין הזה שברקע, ג'קסון בראון, מתוך Hold Out, 1980. המוזיקאי מ-LA והפעיל הפוליטי. Call it Alone. כאמור, פותח לנו את הבוקר. כל הבוקר זה העריכה האקלקטית, היפה, האלגנטית. והמרגשת שאילנה זפרן. עד השעה 8, אני אמיר פרי, מודה, מעריך ומוכר את המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה וכדומה. ובאמת שמח שאתם איתי פה בבוקר. אין דבר כזה ימים קלים במדינה שלנו, אבל יש ימים שהם פשוט לפעמים טיפה יותר קשים. ככה זה קצת ברמה אישית, אישית שלי. הבוקר הכל בסדר, הכל בסדר בגדול, אבל רק באמת להגיד לכם שמעריך ומוקיר את החיבוק המשותף, נשיקות גדולות והרבה הרבה תודה. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

0: R.E.M. בתוך השיעי שלהם מאנסטר, שקצת קיבל פרצוף חמוץ שהוא יצא, וממש ממש לא בצדק, הגיע אחרי שתי הצלחות ענקיות, אוטומטיק for the people שהוא אלבום הכי מצליח שלהם, ולפני זה עוד Out of Time עם Losing My Religion והרבה הרבה לעיתים גדולים. ואז הגיע מאנסטר שהיה קצת יותר קשוח, אבל עדיין אלבום אדיר של להקה אדירה. 7:11 דקות כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי באילנה זפרן. עושה לנו בוקר אקלקטי משובח ביותר. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV פרטנר, וגם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. אני כבר יגאל בשן, או כמו שאימא שלי הייתה קוראת לו, יגאל ביישן. זה כזה טעות שהיא באמת חשבה שקוראים לו יגאל ביישן הרבה שנים. מותר מתוך הסופר מצליח שלו, נולדתי במזל בתולה, 1983, ההפקה של גרי אקשטיין.
1: ואני טועה, רוצה להתקפל, לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן לב.

רוקסי מיוזיק, Running Wild, מתוך Flesh and Blood 1980, הקרוס אובר הסופי שלהם מרוק פופ ניסיוני, אבנגארד, גלם רוק, להקת פופ מלוטשת ולהבליטים, אבל לא הרבה ממש לא פחות טובה, אם לא יותר, לפחות בעיניי. ושמענו את מאיר בנה עם לב סדוק. עכשיו 7:23, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, ואילנה זפרן עורכת לנו את כל הבוקר המשובח הזה, ולכבר הצמד דריל הול וג'ון הוטס, שהרבה הרבה לפני מן איטר הם היו גדולים באמריקה, אחרי מן איטר הם היו כבר גדולים בכל העולם. זה מ-76, שיר שהול כתב על הזוגיות ארוכת הטווח שלו עם שרה איילן, זה נקרא שרה סמייל, דריל הול, ג'ון אוטס.

האם זה נכון בשבילך? פרחים של הסמכות, לפני זה שמענו את השקיעה אחת של אדם בתוך השני והסופר מצליח שלו מרחוק לרחוק. אלונה קמחי כתבה, יזהר אשדות תלחין, ואדם זכרו לברכה. ממש ממש שהייתי צעיר כשהתחלנו עם פורטרט, היינו לאיזה כמה חודשים כזה שלהי ההצלחה הענקית של אדם, ניגלנו איתו, ליווינו אותו בהופעות, ואני זוכר שפעם ראשונה בחיים הבנתי מה זה הטירוף הזה, מה זה מעריצות, מה זה הדבר הזה שנקרא פופ לחלוטין. לחלוטין זכרו לברכה, היה איש נפלא, חיים כהן, וזמר אדיר, לא יעזור כלום. ואגב, פרחים הגיע בדיוק בטיימינג לתת את הפרחים לגלוש גלעדי, שיש לה יום הולדת היום. אם אני לא טועה, יש לגלי היום יום הולדת, אז אפשר רגע לעצור את הכל ולשיר Happy Birthday to...

נפתח. מזל טוב גליוש, אושר, אושר, אושר וגם בריאות, נו, אין מה לעשות. אין זיגי מרלי. Never deny you.

השביעי של טוקן, זה לא בדיוק השביעי, זה מתוך פס הקול של True Stories, ככה גם נקרא האלבום, ואיזה שיר יפה זה. דיוויד ברן וחברותו הגאונית לוקחים אותנו לקצה, לסיום בוקר שלישי זה. בואי לאנה זפרן, ערכה לנו את כל הבוקר הסופר אקלקטי משובח ומרגש. תודה אילנה. See you again, mate. Very soon. תודה גם לכם ולכן על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על השעה המוקדמת. על ימים לא פשוטים, ולא פשוטים בכלל לפעמים שאנחנו מעבירים ביחד. השעה הראשונה של הבוקר ככה לפני תחילת הטרפת. אז תודה על זה, ותודה גם לגל הגלעדי, והמון, המון, המון. מזל טוב, חברתי היקרה, שיהיה לך באמת, באמת, בעיקר, בעיקר אושר והמון בריאות. אוהב אותך הרבה. אוטוטו, אוטוטו, עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מהחלק לנו כאמור, יום קל, קל, קל, שפוי ושגרתי. תבואו גם מחר, בוקר רביעי. יאללה, ביי. אשאיר אתכם עם אחד השירים הכי, הכי יפים בעולם, בלי תחרות בכלל. A slow song, בתוך Night and Day. Mr. Joe Jackson. Bye bye.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה בתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לה דרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודהה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי ואילנו שכאילו הכינו במיוחד, שני חברים אהובים, חיבוק אליכם בחזרה. תודה על הבוקר, אני גליה ויש לי היום יום הולדת, ככה יצא. זה קורה פעם בשנה, אני חושבת שמשנה לשנה עם הגיל אני נהיית עוד יותר ועוד יותר רגישה, גם ככה נולדתי סרטנית כזו. אז אני כבר דומעת מהברכות שלכם ומה ההתרגשות של הביחד שלנו. איזו זכות לפתוח את הבוקר ביחד איתכם ואיתכם. תודה שאתם כל בוקר לוקחות ולוקחים אותי ככה עם המוזיקה. תודה עלינו, מתנה גדולה בחיים האלה. אז כרגיל, 9:30, מוזיקה, וביחד שתהיה לנו התעוררות נעימה, זנה כזו גם. הלכתי הכי קל ואני שיש, בלי הרבה מחשבה, הכי מהבטן, מהלב, מהראש, מה שיצא. מקווה שנהנה. ברקע ביסטי בויז, make some.

Tame Impala, Let It Happen. תמיד יש את ההתלבטות הזאת עם האם לתת לדברים פשוט לקרות או להשפיע עליהם. מערב ומזרח והכל בתוכנו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקת יום הולדת

תודה כל כך על הביחד, על הברכות. מדמעות עברתי לחיוכים גדולים והלב מתרחב. באמת מרגישה שזכיתי להתעורר כל בוקר לצדכם ולצדכם. תודה על כל האהבה, בהחלט מורגשת ועושה כיף וטוב וקיצי בלב. ותודה לטלי שהתקנה על הדוקומנטרי על קולצ'ר קלאב בוי ג'ורג'. אני ביס לבחות הזאת לא מצאתי, אבל זה לגמרי עשה חשק לגיבור התרבות שלי. וכל חובבי ה-80s וחובבות.

עזרא קולקטיב עם פס על יור אונלי לאב. איכם יודעים לכתוב שירים ממש במיוחד בשבילי, בשבילנו. אם לא היינו אוהבים, מרגישים פתוחות ופתוחים לחוות, לא היינו למדים, גדלים, חווים. אני מקווה שזה מה שאנחנו עושות ועושים פה כל בוקר. זו לגמרי המטרה, דרך המוזיקה, דרך האהבה. Only love, עזרא קולקטיב, פס על יור. אתמול פה בבית אמרו לי, איזו פציפיסטית את. כל כך צחקתי, אמרתי, כל כך נכון, לגמרי.

טוב, מה, יום הולדת? לא נקפוץ? תדי נגוסה, אני צריכה שתקפצו.

Thackeray, מתוך האלבום של ה-Yellow, Our People. כל כך אוהבת את האנשים שאנחנו, מרגישה שהתקבצנו פה באמת מכל מיני וכל מיני זוויות, ומצאנו מכנה משותף אחד של אהבה ומוזיקה וטוב. תודה עליכם שוב ושוב ושוב. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

כמו שאמרתי, עם הגיל הרגישות אני מרגישה הולכת וגוברת, וצריך עוד ועוד הגנות, במיוחד מול כל מה שקורה בחוץ.

בנות מציינים ימים אחרים קצת, מקווה שיהיו ימים אפילו הרבה יותר טובים מאלה במהרה. Salt, God, protect me from my enemies. כן, יש כאלה ברכות שזה כזה אישי וגלובלי ביחד, לגמרי אחד מגיבורי השנה שלי. Free as I want to be. והחופש קיבל את כל המשמעויות שלו בשנים האחרונות, השני חופשיים על כל הרבדים. כי גם עוד לפני שיש פה את כל הטירוף, עדיין אנחנו חיים במקום כזה קטן וקצת שמרן, אולי לא קצת, ובאמת לא פשוט להיות פה שונה ואחר. אז שיהיה את האומץ, שיהיה את הכוח, שכל אחד מאיתנו יחיה בצבעיו המלאים, ורק ככה נוכל להיות בהרמוניה אמיתית ומלאה, כי רק ככה כל הפאזל יתחבר. זה מה שאני מאמינה, ואני עומדת מאחורי זה.

Wings of Leon, Wait for Me. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. ספיישל יום הולדת 53. כן, כן. אז לא מתפלא שלפעמים אני מרגישה קצת slow motion replay של עצמי. אבל האמת שלא רוב אני עדיין מנסה להתחדש. מזל שיש את המוזיקה שעוזרת לי בזה. ושוב לכם ולכם, שותפות ושותפים לדרך.

אני אוהבת את הרגש הגדול הזה של ניוז. Be with you, כמובן ששוב מקדישה את זה לנו. וגם את זה.

שכל התקופה החשוכה הזו, גם אצלנו, אבל גם בעולם כולו, תתפזר לה בקלות, כשרק ייכנסו הצבעים הנכונים פנימה. צריך לעשות קאמבק לסיקסטיז, ורק להוסיף לה הכל אור ואהבה.

תכלס ריקוד מבחינתי זה סוג של מדיטציה. ונראה לי שאני אוהבת את רוב סוגי המדיטציה חוץ מהמודרכות. בכל מקרה, כשדאפט פאנק ופרל ויליאמס מזמינים אותי לרקוד, אני לא מסרבת. צריך להגיד כן להזדמנויות בחיים. צריך ליצור אותם גם. אומרת אחת שיודעת, לא ולא. אתם לא חייבות וחייבים כמובן להקשיב לדבר ממה שיש לי לומר. קחו רק מה שבא לכם. כמובן. אבל אני לגמרי אוהבת ללכת לאיבוד, בין אם זה בריקוד, או במדיטציית ישיבה, או ככה, עם המוזיקה. מהעולמות האהובים עליי. זה שיר כזה, שתמיד אני שומרת לאירועים מיוחדים. הוא חשוב בעיניי, הוא מדויק בעיניי, הוא מעורר השראה, הוא מחזק לי את הרוח. קוטימן ואלרן דקל. No reason for you. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. ספיישל יום הולדת לי.

לגמרי להרגיש, להגיד תודה, זה להרגיש בריאה. באמת, בתקופה כזו ששום דבר אינו ידוע, וזה גם אנחנו וזה גם העולם, אז להחזיק חזק חזק בדברים הטובים שיש, ולהודות עליהם כמה שיותר. ושוב, זה לא כל זה המון, אז תודה עלינו. זאת אומרת, אין כל כך הרבה דברים, אבל מה שיש כל כך משמעותי, וזה אנחנו, זו הכוונה, שזה המון. ותודה על הבוקר, על המילים, על הכוונה שלכם ושלכן. בכיתי, צחקתי, רקדתי, ולגמרי אני אוהבת להרגיש שזה מאחלת לנו שנמשיך להרגיש והרבה, ושנבטא זה לזו, זו לזה, וביחד. שידור חוזר, וזו עדיין תהיה יום הולדת, אז בארבע, המשך ההזנה נעימה, מיד תהני פה, זה טוב, ומחכה שנתעורר גם מחר ביחד, כמובן, וכרגיל, ובאמת אוהבת, ובאמת מודה, גם לכם, וגם לרדיו, ול...

לאסי ולשרי ולחולה ולנעמה ולאופירי ולעומר ולאורנה ולטלי. באמת, תודה על המקום הזה. זה גם ממש לא ברור מאליו שיש את המקום הזה ואת האפשרות לעשות בכל בוקר את מה שאני אוהבת, ולגעת במוזיקה ולגעת בה ביחד שלנו. ועל זה אמרו עליי בבית שאני פסיפיסטית, ואכן כן. חייבות וחייבים שלום. אין ברירה אחרת. זה שהם משחקים שם בדברים אחרים לא יזיז אותי מהאמת הזו. מאחלת שיגיע כזה אמיתי במהרה על העולם ועל הלבבות של כולם. הגיע הזמן. מלא מלא אהבה בחזרה. תודה על ההתרגשויות. עד מחר.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, תקשיבו, יש לי היום סידורים, בואו לא... לא נבזבז פה, בואו לא נבזבז, לא... דבר, בן אדם, דיקציה. לא נבזבז פה זמן, וישר אני אתחיל עם המוזיקה, שהיום לא תהיה חדשה, מה אני אעשה? לא בא לי, לא בא לי, אבל מוזיקה חדשה. לכן אני הולך במשעולי הזמן. איזה זמן? הנה, הזמן הזה נניח... Can you feel it? Сказал.

Jahnun 5. Can you feel it? בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב ניבה בריגל פלח, בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב מורן אביטל בן עטר, בוקר טוב לשחר יאבו, מי בא? יאבו. ומי שלא בא, יאבו. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן.

רויס. בוקר טוב לליאת רוזנבלט, בוקר טוב לדיטרה ולאופר געגועים, יותר מדי זמן לא ראיתי אתכם, בוקר טוב.

טוב לאורלי סמרדי, תודה רבה, אסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, בוקר טוב לטל שכנר, ובוקר טוב לגיל לשם, המכונה גם גילי. שייק, שייק, שייק, שייק יור בוטי, שייק יור בוטי. KC and the Sunshine Band.

איך אני אוהב את החברים שלי כמו גילי ירון דקר. בוקר טוב גילי, ששם לב מה הדגם של הקסטה, או יותר נכון קסטה, לא קסטה זה הגלידה, בתמונה של הפוסט שהעליתי הבוקר. יופי גילי, יש לך עין חדה.

בשיר הבא יש הבטחה שאתם תקבלו אהבה מהם, מהאמושנס, אבל לא סתם אהבה, את האהבה הכי טובה שהם יכולים לתת. The best of my love, the emotions. Don't take much to make me happy.

to reason away. כשאני שומע את הקול של מייקל מקדונלד, הסולן של הדובי ברודרס, אני נמס. כל כך אוהבת איך שהוא שר. יאללה, בואו נמשיך לאיש עם הנשמה הכי גדולה ביקום ever. מאסטר בלאסטר.

להחתים בחברת התקליטים שלו את ברוס ספרינגסטין, את ג'ניס ג'ופלין, את נוטוריוס B.I.G, את אלישה קיז, את קלי קלארקסון. אריטה פרנקלין הייתה מעריצה שלו. ואתמול, כאמור, הוא הלך לעולמו בגיל 90 ומשהו. והוא אחרי בין השאר על הקריירה של הזמרת הבאה שאנחנו הולכים לשמוע. הוא בנה לה את הקריירה, זיהה את הכישרון, ואני מדבר על ויתני. ויתני יוסטון, How Will I Know? זיכרונה לברכה.

How will I know, Whitney. בוקר טוב לילו שם בפה. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וירג'יניה. והנה אריתה, שהזכרתי קודם, יחד עם ג'ורג' מייקל.

ליב זה כבר לא. ג'יימס בראון. תמורת 3 נקודות מפסקול איזה סרט לקוח השיר הזה.

כן. טום טום קלאב. פרויקט צד של טוקינג הדס. של טינה וקריס. וורדי ראפינג הוד.

המקורותיי מדווחים לי שהיום זה יום הולדתה של גליה גלעדי, המכונה גליוש. גליה! יום הולדת שמח, מזל טוב. שתזכי למצוות ולתנוחות בלתי אפשריות ביוגה. מזל טוב גליה.

נשמה של רדיו. מהי מהות החיים? האזנה לתחנה הזו כמובן. סול טו סול. Get a life.

ג'ייד, Don't Walk Away. בואו נמשיך עם עוד הרמוניות של להקות של נשים. לא יודע, משהו תקוע לי בגרון. אולי זה בדיחת אבא. אין ווג.

מחר אני אחזור למיקס האקלקטי בין מוזיקה חדשה וישנה. מקווה שהעתיקות שאני שולה מאטלנטיס המוזיקלית באות לכן טוב הבוקר, וגם לכם. Step 2.

מה קרה פה? אוקיי, ננסה מחדש. סליחה, פשוט השיר הבא היה צריך להיכנס, והוא לא, אז אני צריך לחבות ולפתוח ולנסות לנגן אותו שוב. למה? ככה. אין לי מושג למה זה קרה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, בואו ננסה. מרי ג'יי. כן. בלייג'. אוקיי. מרי ג'יי בלייג', נו. נו, מחמירתו יבל. הבנתי, האינטרנט נפל. אנחנו רדיו אינטרנט, בגלל זה יש לנו בעיות עם אינטרנט. לפעמים המוזיקה שותה את כל ה... את כל האינטרנט, ואז לא נשאר אינטרנט לחיבורים של המוזיקה. אז מה שעשה, זה אני אפתח הוטספוט בטלפון שלי, ועכשיו אני אנסה לחבר, אני מנגן מאייפד, כן? לחבר את האייפד לטלפון שלי. בואו נראה, אני אתנתק מזה, בעבור לזה, ואז אני אלך ל זה, ו... again.

אני מנגן היום המון אנשים שכבר לא בין אחרים. לא נעים. אבל המוזיקה. המוזיקה חיה. כמו סבתא חיה.

0: מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים שלי, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה רבה שבאתן, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, והמון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון המון.
1: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
4: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אוהבת עודך. גם אמרו לי אי פעם ששמך כמדומני רוחמה, ואגב זה הולם לך מאוד, כלומר בגדך. את יודעת רבות השמועות הבאות משמה, ובעצם חיכיתי היום לבואך. או כמה ידעתי למות בעדך, וכמה לא ידעתי לחיות בעדך. וימי לחשו לך בשקט מופתי לחישות בלי הרף, מכל רוח מקרית שנגעה בחזך החשוף, ועם כל נגיעה תהית נאנחת כבר ערב, ותהית כמובן היה בוקר, אך בוקר עצוב. ולפתע הרגשת יום אחד שאת כבר מבוגרת, והרוח הלכה לשוטט בין קנים של סוף. והמים היו עמוקים באגם, וכשחושך החליק עליהם כמוציא דוגיות, מועקה לא ברורה בתחתית החזה גרמה כאב, וכשחושך לא החליק עליהם כמוציא דוגיות, השתיקה לחצה את גופך כמו פתן גדול, לא בחושך היה העניין.

ואחר כך אשוב, וספק אם אפנה את ראשי אחריי, או כמה אי רוח מקרית תבדל את חזי החשוף. ובמשך הזמן אנסה לנחש היא כבר שם את, ואחר כך אשכח מחדש מדי בוקר עצוב. ואם ברגעים של חולשה

בחוץ יש שבע שנים רעות, בחוץ כולם מוחאים כפיים, כל הערים בכל העולם סגורות ונצורות. אין תרופה אחת בריאה, אין רופא אחד.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר, ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק לבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
5: שלום לכם. שלום שמואל, תקשיב שמואל, יש לנו היום אורחת.
6: שבוע טוב.
5: שאני מכיר אותה שנים רבות רבות רבות. ואני, הערת עזרה לפני שאנחנו מתחילים. מי שלא ראה אותה רוקדת, מי שלא ראה את הלהקה שלה, מחמיץ בערך 80% מהשיח הזה, זה רק הכנה לקראת זה שתרוצו בהמוניכם, כל פעם שישמעו את השם אורלי פורטל, תהיו שם. אורלי פורטל היא רגדנית, קוריאוגרפית, מורה למחול, מטפלת בתנועה ובקול, חוקרת מחול שבטי, פולקלור מרוקאי, ומפתחת את שיטת אורלי פורטל. על כל זה נשמע כאן בהמשך.
6: אז אני רוצה כזה לפתוח בשאלה. נגיד, אדם שמטפס שרים,

0: וטיפס על האברסט, אז הוא חווה חוויה שרוב האנשים הממוצעים, כאילו, לא חווים אותה. כאילו, הוא יכול להסביר, הוא יכול להגיד מה זה להיות שם, אבל אני שנמצא בבייסקם, אני רק יכול לדמיין מה הוא חווה שם למעלה. אז כאילו, מבחינתי את מטפסת את האברסט של עולם התנועה, המוזיקה והפולקלור, וכזה שנמצא בבייסקם, הייתי רוצה שתתני לי קצת את הטעם הזה של מה זה אומר להיות שם.
1: וואו. קודם כל, תודה על כל ההקדמה המרגשת הזאת. זה אף פעם לא עובר ככה מובן מאליו. תמיד אני בהודעה על זה. אני אף פעם לא נדרשתי לספר מהנקודה הזאת מה... אני חושבת שאני חיפשתי ואפילו צפיתי הרבה שנים באיכויות תנועה עתיקות שאמרו לי משהו, סיפרו לי משהו, העבירו אליי איזשהו תדר שלא הצלחתי להבין אותו בראש, ואז פשוט חיפשתי אותו בגוף. גם ברמה המוזיקלית, גם ברמה של הווקל, של הוויס, של השירה והנגינה, וגם ברמה של התנועה באגן. זה משהו שחיפשתי ומצאתי, כאילו מצאתי דרך להגיע לתדר הזה. אי אפשר היה ללמוד אותו פה, כאילו הבאתי אותו מהרי האטלס, והייתי צריכה למצוא אותו. ובשביל זה הייתי צריכה לפרק מלא דפוסים ושרירים עקשנים בגוף, כדי לאפשר את התדר הזה. ואז למצוא את הכלי ולהכין את הכלי להכיל את התדר הזה, שזה בעיקר האגן, ואז זה עלה לכל החלקים בגוף. וזה היה למצוא אוצר. זה היה ממש למצוא אוצר גדול. וזה, אני חושבת, פתח את כל הפורטל ליצירה שלי, למוזיקה, לכל מה שאני עושה, להוראה. וזה מקום של עושר. כמו שמי שמגיע כבר לנקודה וטיפס על ההר והגיע ולרגע הזה שהוא נמצא עם אלוהים, אז זה סוג של אחדות. אתה אחד עם היוניברס בחוויה הגופנית הזו.
2: הגענו לאיזה שיא, ואני רוצה להחזיר אותך לאחור אט-אט, ולהחזיר אותך לאחור אט-אט, ואותי תמיד מעניין הרגע שבו הניצוץ, מדליק ומסמן לך, זו דרכי. אנחנו הכרנו את היית נערה בקריית שמונה פעם, וצמח במקום שהוא די מקביל באיזושהי צורה, ומשם פרחת וצמחת למה שאת היום. אני שואל, מתי נדלקת? מתי זה התעורר?
1: הניצוץ הראשוני היה לרקוד, להיות רקדנית. ואני חושבת שדווקא המקום שבאתי ממנו, שגדלתי, שהיה מקביל, כמו שאמרת, הגביל, לא אפשר באמת מעוף. דווקא האילוץ הזה דחף אותי, לעוף. ולעוף משם. אז עפתי משם. אבל בעודי שם, ילדה, נשלחתי לכל מיני מחנות קיץ של ילדים מוכשרים במחול ובמוזיקה. למזלי, כנראה רצו לטפח את הפריפריה ושלחו כמה דוגמאות מהפריפריה למחנות קיץ. מזל שיש את כל העסק הזה. ואז אני נתפסתי, וגם גילו אותי שם, גילו את הכישרון. יכולות עדיין לא היו לי, כי באמת לא היה אמצעים, לא היה איפה ללמוד, אפילו בלט לא היה בקריית שמונה. אז שם נדלק הניצוץ, הבנתי שאני הולכת להיות רקדנית, זאת אומרת, אין אופציה אחרת. והייתי צריכה to fight for it. זה לא היה, כי לא היו לי את הכישורים, את היכולות, הייתי צריכה לצמצם פערים, גם ברמה המנטלית וגם ברמה של הטכניקה. שם התחיל הניצוץ. וזה לרקוד, לרקוד, להיות רקדנית כמו כולם. מערבית. והניצוץ הנוסף הגיע דווקא אחרי שמימשתי את הרקדנית. יצאתי מקריית שמונה, הגעתי לעיר הגדולה, הייתי באקדמיה בירושלים, ואז הייתי בתל אביב, ולהקות, ואחרי הגעתי לאברסט, הגעתי לבת שבע. התעורר שם איזה שד חדש, שדווקא זאת שרוצה לא ללכת עם המוסכמות, לא ללכת נגד, לעשות מרד. וזה התחיל עם האימפרוביזציה, עם העבודה של האלתור, ואז לעשות מה שאני רוצה על הבמה, בלי מסגרת, בלי מבנה, ולאלתר. ומהמקום הזה התעורר השד האמיתי, כאילו יצא מהבקבוק. וזה השד העדתי. אני לא מאמינה, אף פעם לא אמרתי את זה. זה קטע.
0: אולי הג'ין היא לא השד.
1: הג'ין, כן. הג'ין מהרי האטלס. יצא. הוא היה בתלבושת של מצרים, הוא היה בתלבושת של מוזיקה מצרית, שלא הפסקתי לשמוע את ריאד אל-סומבטי, הנגן עוד של אום קולטום. לא הפסקתי לשמוע שירים של אום קולטום באוזניות, ובכל מקום שהייתי, זה מה שהעסיק אותי, המקום הזה, התדר הזה, וחיפשתי שם משהו, ואז הגוף שלי התחיל למצוא את התדר הזה בתוכו, ואז הבנתי שאני הולכת לשם, אני יורדת למערה הזאת. וירדתי, ועזבתי את הכל, אמרתי, אני הולכת לחקור את האגן, עד שאני מגלה שם משהו, אני לא יודעת מה, ואז הגיע החיבור להרי האטלס, באמת, לכל הפולקלור, למוזיקה של הגנאווה והברבר, וזה מה שעשיתי. שנים פשוט צללתי גם למוזיקה וגם לתנועה, חיפשתי את התנועה שראיתי בשבטים האלה אצלי באגן.
0: למה דווקא באגן ולא בחזה, נגיד?
1: דווקא בפולקלור הצפון אפריקאי יש המון תנועה של כתפיים ושל בית חזה ורגליים וכפות רגליים. אני התחלתי עם הברבריות, עם התנועה של האגן הברברי, כי היא הייתה הכי פרועה. והכי גם, יש להם אגן גדול, עם בשר.
2: לכן.
1: ולי אין. וזה הדליק אותי. אמרתי, אני הולך למצוא את הבשר הזה בתוך האגן שלי. בין האור לעצם יש טיפה מעטפת של בשר, אני הולכת להחיות אותה. ובאמת דמיינתי את האגן שלי גדול מימדים כזה, הייתי מדמיינת שאני פי ארבע יותר גדולה, או יותר אפילו, פי מאה. וזהו, וכך היה. וצללתי למערה של האגן, וגם למערה של עצמי, והתנתקתי מכל מה שעשיתי, ועד שלא גיליתי את האיכויות האלה ומצאתי אותם בי, לא יצאתי.
0: אבל איזה סוג של מלאות חיפשת בחקירה הזאת?
1: אני חושבת שגם חיפשתי את המלאות של האגן, ושיהיה לו מקום ושיהיה לו משקל כאן.
0: וגם... אבל המלאות של האגן זה גם נקביות?
1: כן, כן, של האישה, שהייתה עוד בהתהוות. היא עוד לא ידעה את עצמה. עדיין. וגם ריפוי. אני חושבת שגיליתי איזשהו ערוץ לרפא את כל התחלואים שבאתי איתם מהרחם. לא ידעתי את זה אז, לא באמת כיוונתי לשם. רציתי לאמץ את האיכויות האלה. זה לא דבר פשוט. זה כמו להניח תרבות עתיקה שנרכשה במשך דורות, בתוך אגן כזה קטן של בלט קלאסי שעשה כל הזמן, הכנסתי את הבטן לגב כל הזמן, שלא היה מקום בכלל. אני לא מבינה מאיפה בא לי הטירוף הזה. וזה עשה המון. זה עשה המון.
2: איך התחיל המפגש עם קהל?
1: הוא התחיל דווקא בבית, באירועים המשפחתיים. פתאום הרקדנית בלט התחילה לרקוד ריקודי בטן. מה קרה לאורלי? התחרפנה לגמרי. ופשוט ניסיתי את את התנועות האלה, החדשות,

0: היו לי מאוד מוכרות ברמה הרגשית, הבנתי את הקצב, היה לי את הפיל, אבל גם הייתי צריכה לרכוש את השחרור הזה באירועים המשפחתיים. והייתי באה ומתלבשת, אפילו לובשת בגדים כזה של רקדנית, וחשבו שהתחרפנתי לגמרי, אבל מאוד אהבו את זה. וזהו, אחרי כמה אירועים כאלה, הבנתי שזה היה רק היה פיילוט, זה לא המקום. והפסקתי לרצות להופיע. כל מיני היו קוראים לי להופיע, והייתי אומרת, אני באתי לחגוג איתכם, לרקוד עם כולם. ושם התחיל המסע שלי למצוא עוד, הייתי צריכה עוד הרבה שנים למצוא את התנועות האלה באופן אותנטי בגוף שלי, ואז ליצור. ולקחו הרבה שנים עד שהחלטתי שזהו, הגיע הזמן שאני יוצרת.
1: איך עושים אנשים לדבר החדש והלא מוכר הזה?
0: אוספים אותם, מתקשרים אליהם בטלפון.
1: מי שואל שאלות מיותרות, תקבל איזה חזרה.
0: לא, אבל לא, זה באמת מעניין, כי זה הגיע, הבשלות ליצירה הגיע בשלב ממש מאוחר. קודם הייתי חוקרת, ובמערה, והיו באים אליי לשיעורים פרטיים, והייתי יוצאת קצת ללמד קבוצות.
1: אז היה לך איזה קדר של היכרויות.
0: כן, כזה יותר אינטימי, והתנהגתי כמו חוקרת. פחות כמו רקדנית, פחות כמו יצרת.
2: זה לא נראה לי משהו שיכול להיגמר חוקר. פעם חוקר, תמיד חוקר, לא?
0: בדיוק.
2: פעם חוקרת, תמיד חוקרת.
0: בדיוק. אבל לקחתי לעצמי את הרשות לעזוב את הבמה, לעזוב את כל החוצה, ולהיות רק במחקר הפנימי הזה, כי הוא לקח הרבה שנים.
2: אבל קודם ציינת שזה היה גם סוג של רפואה פנימית. אבל עושה הרושם שאת פורצת דרך. זה, איפה זה בין שירות, להיות מהפכנית, להביא משהו חדש לבריאה, לבין רפואה פנימית?
0: הגבול שם הוא לא תמיד ברור. לפעמים זה אפילו לוקח מהרפואה לצאת החוצה באופן כזה. יש לזה מחיר. אנחנו מתגלגלים לנושא אחר, רציני יותר. אבל אני כל הזמן מנסה למצוא את הבאלנס בין הרפואה לבין ההצלחה.
2: או את יודעת, תמיד יש גם בלנס בין שירות, בשירות, סוג של שירות, לבין פרסונל לייף, לבין חיים אישיים, וגם שם לא תמיד קל למצוא את, את הבאלנס הזה.
0: לגמרי, אני שם עכשיו. אני בניסיון למצוא את הבאלנס הזה. בין השירות, אני ממש בתפקיד.
2: זה ברור, כן, אבל גם אני מדבר מתוך חיי, שהרגשתי שפעמים אני בשירות, אבל שכחתי שגם אני קיים פה.
0: שגם אני שותפה לחיים שלי.
2: כן, ורוצה לקבל. פעילה. רוצה לקבל ולא רק לתת, או
0: נכון.
2: רוצה להיות רספטיבית ולא רק
1: והיא נותנת. מקבלת בענק. אתה יודע, שמואל, אני אספר לך כאילו שהיא לא נוכחת פה. היא מגיעה לקהל שבחלקו הגדול, מין קהל, אתה יודע, קהל תל אביבי, יש לי בהופעות הרבה כאלה שעוסקים בריקוד באיזושהי דרך, אבל גם קהל תל אביבי, שהוא בדרך כלל שמן ועייף ורגיל לדברים מסוימים, והיא מדליקה אותו ברמות שאין לתאר. היא לוקחת את קלטום, ואום קלטום היא ענקית, אין זה ספק שהיא ענקית, והיא שרה את אום קלטום, ולאורך כל המופע יש את המוזיקה של אום קלטום, לאוזן של מישהו שלא גדל עליה, היא זרה ומרחיקה, ופתאום אחרי כמה דקות אתה מתחיל להבין את הגודל של האישה הזאת, והאישה הזאת שפה מולנו, והן מתחברות ביחד ונהיות לאחת, וזה חוויה מופלאה, לא פחות, וזה ממש פלא, אני אומר לך, זה ממש פלא, אולי זה בגלל תדמיות שיש לנו, ממש פלא, איך הקהל הזה מקבל אותה ומשתגע מעונג.
2: אז אני לוקח את מה שהוא אמר ואני מקפיץ.
0: כן.
2: כי זה שאורלי, את מקבלת את האהבה של הזוהרת, של הפורצת דרך, של הייחודית, זה לא תמיד שזה אומר שזה ממלא את כל צרכי הנפש שלך, כי יש צרכי נפש שהם לא של הזוהרת, הפורצת דרך, אלא של האדם.

0: אני ב... ב...
1: לא, לא, זה משהו שאני לא מקבל אותו. אין כזה דבר, אין רגע, זמן. רגע, יש סדר רגע. עדיפויות ובחירה.
0: ברור, אני לא מסכימה עם זה גם. אני לא מסכימה, אני פשוט כנה. אני לא מסכימה עם זה. ממש לא מסכימה, אבל זאת המציאות. אני בעברי, בטבע שלי, סוג של דרווישית. אני אוהבת להישען לאחור, וגם הריקוד שלי הוא כזה. אני, זה קטע. חיפשתי כל הזמן דרך כמה שפחות להתאמץ כשאני נעה. וזאת השיטה שפיתחתי גם. דרך להיות מחוברת, להיות בקשר עם הנשימה, עם המשקל, עם הגרביטי, שזה מאפשר כל הזמן למחזר את האנרגיה. זה בא באוכריי. בגלל שהצלחתי למצוא את זה, אז אני יכולה לעשות הרבה. וגם אני בשירות, והפנייה אליי והפניות אליי הן רבות. זה מאוד קשה לי להגיד לא, כי אני רוצה לתת. יש בי גם מקום כזה. אני רוצה להעניק, אני רוצה לחלוק. אני תקשורתית, אני רוצה לחנך גם, אני רוצה לרפא, אני רוצה ליצור, לברור. ואז קשה מאוד להגיד לא לכל כך הרבה דברים טובים, ואני אומרת לא, עדיין, ועדיין. היום האיזון הוא הסוד, וזה לוקח שנים. לפעמים מגיעים לאיזון אחרי, כאילו, לעת זקנה. אז אני מקווה שאני אזכה גם למקום הזה. אבל אי אפשר להגיע לאיזון אם לא חווים את ה...
1: את הקיצוניות שלו.
0: את הקיצוניות ואת הבולמוס הזה. זה סוג של בולמוס של טוב. זה לא רע, זה מדהים. אבל צריך לדעת, זה לוקח זמן, זה אמנות החיים, נו.
2: אולי גם שרה, ועכשיו אנחנו נשמע אותה. איך נקרא? ארבינה? ארבינה?
0: ארבינה זה טקסט שכתבתי, כן, לאחת היצירות שלי.
2: מוסיקה? כתבת הכל. שרה, בבקשה.

0: متهمة تعكشت عليها وما حبشتك كيدر دبا كتر ربنين بكي فحال حرفة مكيحة مراس شوكة دي كان خرج داعية الوسط الكلب كان حس شي كيعكرني وكيدرني وما كيدلك مني ما كيدلك مني وخا هي ربنتي خايفة من راسها هي دي كتخليني عايش أنا حاضرة وموجودة نفك المحبوشين في وسطي وما كتعمل فيها خير مدي كترخيني من الوقت لوقت الربينة في حال موجة ماشية ورازعة وأنا بين الوقت كنركب على النفس الرياض ديالي اللي عياو كنعبين النفس حتى كيتعمر فحال الربص كنخرج دلوعي كنخويدي فيها في النفس باش نستاح وسطنو الواشع ليها لدابا ما بين واشع ليها لدابا ما بين
1: אתם יודעים, כשהמוזיקה הנפלאה מתנגנת, בואו נדבר על מקורותיה רק לפני זה, על יצירתה, איך זה קרה.
2: אז רבינה זה מילה במרוקאית שמתארת מועקה. מועקה שאין לה מילה, אין אף שפה שמצאה את המילה לתאר אותה, כמה היא עמוקה וכמה היא שוכנת בבית החזה. אני כתבתי את הטקסט הזה בעברית וליצירה. שיצרתי צירת מחול, סווריה, שעסקה במקום הזה, ברבינה ובשעבוד, בעבדות וברווח הזה שמאפשר את השמחה. ורובן אברג'ל תרגם למרוקאית, ביחד איתי עשינו את זה ביחד.
1: אברג'ל, מהפנטרים.
2: אברג'ל, מהפנטרים השחורים, איזה איש מתוק. התקשרתי אליו ואמרתי לו, אני צריכה עזרה, הוא אמר לי, בשמחה. ואז הוא לא רצה לקבל על זה כסף, גם כן אומר לי, לא, אני בשירות. אני בשירות השפה המרוקאית. איש מתוק, וזהו, וזה מה ששמענו כאן. זה טקסט רציני כזה.
1: את יכולה לתרגם לנו אותו, להשמיע לנו אותו?
2: כן, להקריא אותו בעברית.
1: כן.
2: 20 שנים של ריקוד ודיסציפלינה רוסית לא אישרו את כתפיי השמוטות. שנים של חוותות בליבי הסתור קימטו את בית החזה. אשר במר יאושו מנסה מאוד להתיישר, ללא הועיל, ורק מתכופף יותר ויותר מחרדתו להזדקף על רגליי הצנומות, התוהות, האם בכלל יציבה אני לעמוד איתנה בחיי. עוד ועוד גמילות מהרגלים כל כך לא נוחים, עד שהופכים לשייכים שלי הם. ניסיונות עיקשים לצאת לחופשי אחת ולתמיד, ממני עצמי ובשרי, מכל רישומיי בגופי. געגועים נואשים, רק לרגע אחד נאחזת בסם התובע ממני את עצמי, לוקח אותי הרחק לעליות ומורדות בחשיכה, אל מעמקי הכאב והתוכחה. שנים של גמילה מסבל שאינו מרפא והופך לשממה, בשמה של הרבינה, המועקה המרוקאית. Here I am, אומרת הבת זונה. מופיעה בלי התראה, יושבת בין הצלעות המרחפות, חוסמת את השרעפת מלרדת ולעלות, נחה בין עצם החזה לחוליות העליונות, צומת המועקות. התעקשה עליי וסרבה להרפות, כואב עכשיו, טבעה ממני לבכות. כמו דלקת מחודו של קוץ דוקרני מתפשטת בליבי, כאב חזק אוחז בי בבעתה, אפילו היא מועקתי מבוהלת מעצמה. עצם היותה מאפשרת קיומי. אני נוכחת ללא מטרה לשחרור השבועים בתוכי. אין היא מקלה עליי כשמניחה לי. הפוגה קלה בין אחת לשנייה ברבינה, בין רבינה אחת לרעותה. ואני במרווח תופסת טרמפ על רעותיי הלאות, אוספת אוויר עד מלוא נפח האקורדיון, מניעה את הצלעות, מרוקנת נפשי, לרקוד בחלל שנוצר בשבילה לעת עתה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. לנוע מטומבללייקה לפריד אל הטרש. כאילו, זה מדהים, מדהים.
3: אבל את שמה דגש על כאב, כבר כמה פעמים הזכרת אותו. הכאב הוא מה? מה חסר מאחוריו?
2: מה חסר? לא חסר כלום. כאב הוא הכל.
3: לא, לא. אבל כאב הוא מבוסס על מקום שהוא חסר, שיש לו איזו משאלה שלא לא מתגשמת. אחרת לא היה כואב.
2: לא יודעת, אני לא דווקא חושבת.
3: אז כך. מאיפה, מה המקור שלו?
2: כאב הוא נתון.
3: אוקיי.
2: כמו סבל. הסבל הוא סוג של הקיום שלנו. זה חלק מהקיום שלנו.
1: אני הרגשתי איש, אני מדברת על איש היחות, שהיא משהו שכפוי עליה, וכבלים שחונקים אותה, ושיתך להשתחרר. אני יכול לדבר בשמיר לך?
2: בטח, דברו, דברו, זה דווקא מעניין לי.
1: בכל זאת אני לשמואל, אנחנו פה...
2: אני חושבת שבתקופה הזאת שיצרתי גם את היצירה הזאת, היה לי איזה רצון לדבר על אותו כאב, על אותה מועקה מרוקאית, הרי זה מכוון. ודווקא ההגדרה, רבינה, זאת מילה מתוקה. זאת מילה שמאפשרת, שיש בה רשות, להניח את המועקה על הבמה. זה היה בשבילי סוג של חופש גדול. הטקסט הזה פתח את היצירה, והוא היה כתוב באותיות גדולות, הופיע, הוא רקד על הבמה, הטקסט עצמו. ואני רק עמדתי שם, לא זזנו. וזה היה חופש, זה היה להגיד, אוקיי, יש לי במה. אני יכולה לדבר על הרבינה בלי להתבייש בה, להודות בה. והרבה פעמים הקהל שבא לצפות ביצירה, כשהוא ראה את הטקסט הזה והוא שמע אותו, הוא צחק. הוא לא בכה. הוא צחק כי שחררתי גם להם את הרשות הזאת, להניח אותה ככה, לתת לזה מילים, להניח אותה בבית החזה. אוקיי, יש פה בית לכאב. והרווח הזה שנוצר בין רבינה אחת לשנייה, הוא הרווח, דרכו השמחה הגדולה יכולה לצאת. ובאמת, אחר כך הריקוד היה מאוד מאוד שמח, והיה שם חגיגה של גנאו על הבמה.
3: אז שאת על הבמה, את מרגישה שאת מייצגת איזה שבט מאחורייך?
2: גם.
3: ראשת השבט יוצאת קדימה?
2: אני חושבת שאני נותנת להם במה, כן. כן.
3: זה משמעותי.
2: אני גאה להיות חלק מהשבט הזה. גם.
3: אבל נגיד, בשאלה שלי, את יודעת, אני מרגיש, אני לא מדבר עלייך עכשיו, אבל השדה הדתי, משהו באמת חסר לו מאחורה, זה הכרה, זה הערכה. זה נראות, זה כבוד, זה דברים שהם הכי בסיסיים והכי אנושיים שבן אדם מחפש, כאילו, במיוחד שלא הייתי במרוקו, אני אשמח להיות שם, אבל אני חושב שאני הייתי במצרים. המצרים לא מסתכלים על עצמם כנחותים, יש להם גאווה והם מרגישים שהם מסרים, כאילו זה גאווה, עם חזה פתוח הם אומרים את זה. אני מאמין שבמרוקו זה אותו דבר, כאילו שזה עם עם תרבות ועם צבעים ועם פולקלור ועם כישופים, יש הכל שם הרי.
2: לגמרי, ואני גם מרגישה ככה. אני עם גאווה, עולה על הבמה ומדברת על הכאב, לא מתוך מקום קטן, ההפך, מתוך מקום שגאה להיות חלק מהשבט הזה, מהעדה הזו, מהתרבות הזו, ו... החופש שלי הוא כאדם, לאו דווקא כמרוקאית. כאדם להביא כאב באופן כזה על הבמה, כאדם להניח את המקום הזה כיוצרת. והרבה אנשים רוצים באמת לשייך את זה, הנה, היא מדברת על השדע הדתי, היא מדברת על הכיפוח, היא מדברת... יש כיפוח, אני לא מתכחשת. אבל אני הייתי גאה מאז אני ילדה במרוקאיות. באמת, גדלתי בבלוק ש 12 משפחות, שמתוכה משפחה אחת מספרד, שזה גם, כולנו באנו ממרוקו.
1: אף רומני לא היה כדרך כלל, בבלוק
2: לא,
1: יש רומני, משפחה
2: לא,
1: רומנית אחת.
2: לא, היה אחת מספרד ואחת מתוניז. זהו, וכל השאר ממרוקו. זאת אומרת, היינו ממש כפר בתוך הבלוק הזה, כפר מרוקאי, העברנו קוסקוס מבית לבית, כל... ממשפחה שעשתה קוסקוס, העבירה לכל השכנים וככה,

0: כל היום אכלנו קוסקוס, כל הזמן.
1: יצא לך להופיע במרוקו?
0: כן, וגם ליצור. וגם ליצור.
1: ואיך זה היה?
0: שם, לשאלתך הראשונה, איפה היה הניצוץ, שם זה קרה, כשהוזמנתי להופיע במרוקו, ממש מיד עם זה שסיימתי להופיע עם בת שבע ועם האימפרוביזציה וכל הבלגן שעשיתי העכשווי, הוזמנתי להופיע במרוקו עם חברים מוזיקאים מאוסטריה, שעשו שם פרויקט ברבט ובקזבלנקה. ואני ממש צעירה, בלי בטן, בלי כלום, בלי בשר. אמרו לי, בואי, יש הופעות בפסטיבל הג'אז האתני. אנחנו רוצים שתופיע איתנו באלתור. תעשי מה שאת רוצה. אנחנו ננגן, ואת עשית את השילובים שלך. ושם פגשתי את הלהקות מוזיקה מאגנאווה והברבר. ושם נדלקתי. שם הבנתי, אוקיי, מצאתי, הגעתי הביתה. ודיברתי איתם בחדר הלבשה עם המוזיקאים, ואמרתי להם שאני רוצה להביא אותם איתי למרוקו, לישראל. אמרו לי, אנחנו פה, תבואי. ומאז אני נוסעת ולומדת מהם, ומביאה אותם, מזמינה את התדר הזה אליי.
1: אבל את נדלק, הם גם נדליקו?
0: הם בשלהם, כמו שאמרת, המצרים, הם במקום שלהם. הם לא חיפשו לבוא לשום מקום. היום הם יותר רוצים לבוא ולהיות באירופה ובישראל ולהופיע ושיכירו בהם. אז הם ממש היו בבית, במקום. לא רצו כלום.
2: הם נדלקו עלייך?
0: כן. הם הזמינו אותי להופיע איתם על הבמה. המפיק של הפסטיבל ביקש ממני לרקוד עם האנשים הברבריות, לעלות על הבמה איתן. אמרתי, אבל אני לא יודעת, אני מוכנה לנסות, עליתי לבמה, הם הלבישו אותי בקפתן, ועשו לי חניכה על הבמה.
1: וואלה, הייתי רוצה לראות את זה. גם אני. זה צריך להיות רגע מטורף.
0: מטורף, שם זה קרה.
1: זה שם, רגע מטורף, כאילו.
0: שם זה קרה.
1: אפילו עכשיו, בלי לדמיין את זה, אני מרגיש את התדר בגוף של רגע מטורף.
0: מטורף. אחר כך הייתי חולה, היה לי 40 מעלות חום. שבועיים הסתובבתי חולה במרוקו, מרוב שזה היה חזק. זה היה כמו טקס. אני אף פעם לא עשיתי טקס איוואסקה וכל הזה, פטריות וזה. אני לא, המחול בשבילי הוא משנה תודעה, זה מספיק לי. אבל החניכה הזאת על הבמה שם, בקזבלנקה, העיפה אותי לגמרי, שינתה משהו.
1: קזבלנקה זה שם שהם לקחו מספרדית? כאילו, למה קזבלנקה? קזבלנקה. מספרדית זה בית לבן, כאילו, למה...
0: דרבדה.
1: למה במרוקו קוראים לזה קזבלנקה ולא שם מרוקאי, כאילו?
0: מה זאת אומרת? בספרדית זה בית לבן?
1: קאסה בלנקה.
0: מדהים. אני לא ידעתי.
1: קאסה בלנקה, כאילו בית לבן.
0: אז במרוקאית, קאסה בלנקה זה דר בדה, הבית הלבן.
1: הנה, אותו דבר בדיוק.
0: אותו דבר, זה השם. וקאסה בלנקה היא עיר לבנה, יש הרבה מבנים ו...
1: אני רוצה לקחת אותך לעוד איזה ריקוד פנימי, בין הפרפורמרית, שכבר אמרנו... נמצאת על האברסט וחובה דברים שמעט מאוד אנשים... אני יכול להבין לגמרי את האמירה, אני לא צריכה מדיסין, זה המדיסין שלי, לגמרי. ובין המורה, כאילו איך הפרפורמרית והמורה רוקדים יחד?
2: אני יכול להגיד לך, נתן לזמן לחשוב, ואני יכול להגיד לך איך זה נראה על הבמה, רשת שבט, ככה זה נראה, רשת שבט. בצנאה, אבל רשת שבט. זאת אומרת, היא פתאום נכנסת לקדמת במה, פתאום תופסת את המרכז וכולם סביבה, וזה נותן המון מקום.
1: לא, אני מתכוון לזה, כי אני מכיר את זה גם מעולמי שלי. כשאת עולה על הבמה, את יודעת, הגוף שלך אלוף. כשאת מורה, הרצון זה ללמד אחרים לעשות את זה. זה כבר אחר לגמרי, וסביר להניח שלא כולם מוכשרים כמו שאת מוכשרת, והייתי פעם עם איזו קבוצה של אנשים, אז שאלו מה הכי קל בעולם, אז הרקדנית אמרה, הכי קל בעולם לרקוד, המוזיקאית אמרה, הכי קל בעולם זה לנגן, והצייר אמר, הכי קל בעולם זה לצייר, אבל מי שלא כזה, אז הוא לא מבין שזה קשה.
2: לרקוד זה הדבר הכי קשה בעולם.
0: נכון, נכון, זה לא הכי קל. בשבילי ללמד, זה הבית, לא הבמה. הבמה זה זכות גדולה, זה פחד אלוהים, וזה לא מפסיק להיות ככה. זה טקס, זה טקס, ממש טקס. ויש בזה סיכון,

0: כל פעם מחדש. זאת הבמה בשבילי. אני התנדפתי לחזור לבמה. כשהתחלתי ליצור, אני הפסקתי לרקוד, להופיע, זה הספיק לי, מה שעשיתי בלהקוד, ואני רציתי ליצור, ואז התנדבתי ליצירות שלי, כי הבנתי שיש תפקידים שאני צריכה לעשות, כחלק מהיצירה, למען האומנות. ואז זה לא היה לי פשוט, ואז אמרתי, טוב, איך אני הופכת את זה לבית? ואז הבנתי שזה טקס, זה לא אגו, אני לא פה בשביל שיגידו שאני טובה, אני לא פה כדי שאנשים פה ערפו לי על התחת, סליחה על המילה, זה לא הסיפור. אני לא רוצה להיות פה, אבל אני חייבת להיות פה, ואם אני כאן, אז אני הופכת את זה לכלי, לכלי של טרנספורמציה, גם בשביל הקהל וגם בשבילי. וזה מה שעשיתי, ולמדתי לעוף על זה, למדתי באמת לרחף על זה, למדתי באמת לנוח שם בתוך הטירוף הזה, בתוך... זה כמו להיכנס למדורה של אש. אז זאת הבמה, וזו זכות גדולה, ולקבל את ההכרה של הקהל, ואת התגובה, ואת כל... לראות את הטרנספורמציה גם בקהל, זה דבר ענק, זה דבר... לגבי ההוראה, זה הבית.
1: לעצור רגע. כי אנחנו רוצים הזדמנות לשמוע את הבלוק. אז תני לנו איזושהי קדמה ונתחיל.
0: יאללה, בואו. Let's kick it, מה שנקרא.
2: סרם תפון, אולבל משתון, פלחלל חלי, בלה קודרה, בלה חודוד, בלה קודרה, בלה חודוד.

0: ממנו מים מים ומשה יקבע סלע ויצאו ממנו מים מים מים מים קולות מושתקים בנות בריתה של אימים מתרוצצות לה בראש פרלמנט לנשים מוכות
1: לעיילת בליוניפורם בצבטו לעייד דיירת לי עליהום כי יעמרו אדוארם פי חיית

0: عندك تفيك ولا تنود الكبار لابري ولا في حال هوتيل سانكتوال جيبوا تمنيات شعود ولا عصراد الولاد فريحة عند 11 إما إحنا ريرستا
1: ما هي ما أمرت بالصف
0: عندك أنا كتبت
1: شخفت مروكاي
0: أنا نرجشت كان תשימו לב, לא להעיר את השכנים במקלט ואת הילדים לפרחה, זאת השכנה שלי שהייתה צמודה אלינו. יש 11 ילדים ולנו יש רק 6. אמא, מה את עושה? זה מה שאני אומרת, כאילו, למה רק 6? או למה את בכלל מביאה עוד אחד?
2: אז נחזור רגע לבית שהתחלת לדבר עליו, או שאתה רוצה לבוא
1: מזה? לא, אני רוצה לדבר, אני רוצה להסביר.
2: כי אני צריך לשמוע את הבית הזה של המורה.
1: תכף, רק אני רוצה לתאר לך את האווירה של השיר, כי בי זה נגע מאוד. הייתי שם בתקופה של ההפגזות, ילדים בכיתה שמואל, אתה דלת נטרקת והילדים שוכבים על הרצפה. חלק מהילדים הצעירים בבית ספר מרטיבים. ההפגזות של הקטיושות הלא מדויקות, זה כאילו לא מדויקות, אבל הן רבות. אז כל הערים מסביב, כאילו משם תיפתח הרעה, פתאום יש פיצוצים, ואז יש פיצוץ בלב היישוב. ואז כשנרגע קצת הולכים לראות מה קרה, והבעלה היא נורא נורא, נורא, נורא גדולה, ועד היום אנשים נושאים איתם את הכאב הזה, וכמובן מתקפות מחבלים שקדמו לזה, ובתוך כל זה אנשים כל הזמן מדקלמים שזה העיר הטובה ביותר בעולם, עם האוויר הטוב ביותר בעולם, שגם זה קצת בלוף, כי היא שקועה שם בתוך החום, במיקום הלא נכון בנו אותה, ואני עברה בי צמרמורת לאורך השיר, פשוט
0: תודה. כן, תודה. זה באמת שיר, זה הכי...
2: זה שיר מחאה?
0: כן, גם. גם, וזה גם השיר הכי אישי שלי, בעצם. אני אומרת שם הרבה דברים, אני מגלה הרבה דברים, שמאיפה אני באה. וזה שיר שכתבתי, בלוק, זה השם שלו, כתבתי על הבלוק שלי בקריית שמונה, וגם... על הבלוק שלי, על הבלוק, הבטון אצלי בפנים, וכתבתי אותו לפרויקט שעשיתי במרוקו, באגדיר, עם סטודנטים מרוקאים. הזמינו אותי לעשות עבודה עם אגדני רחוב, ברייקדנס, במרוקו, ועוד רקדניות סטודנטיות, שהן לא רקדניות, שהן דווקא מביאות איתן יותר את המוזיקה ושרות ומנגנות.
2: את מדברת מרוקאית?
0: כן. אני מדברת מרוקאית, במרוקו אני מדברת יותר טוב. בארץ אני צריכה לעשות רגע איזה שיפט.
2: וכשאת מלמדת במרוקו, את מלמדת במרוקאית?
0: זה היה.
2: זה כבר מדרגה.
0: דבר מכונן שקרה לי. אני ביקשתי מהם שהם ידעו אנגלית טוב, כי הם סטודנטים מטופחים. הם קיבלו מלגה, ובגלל שהם אינטליגנטים, לקחו אותם. וביקשתי מהם שיתרגמו מילים באנגלית שאני לא מצליחה להגיד במרוקאית. ועשיתי שם פשוט סדנה ללמד את השיטה שלי במרוקאית. זה היה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לי.
2: נו, אז נחזור, מורה והשיטה שלך.
0: מורה. אז מורה זה הבית. שם אני נחה. שם אני לא עובדת. שם אני בתפקיד שאני, אני חושבת התפקיד שאני הכי מחוברת אליו וגאה בו. אני סוג של צ'אנל. צינור. ואני מלמדת את כל הרמות, את כל המצבים. אני עובדת עם רקדנים מאוד מאוד טובים והכי טובים שיש, ואני עובדת עם אנשים מתחילים, אני עובדת עם אנשים מבוגרים, אני עובדת עם כולם. ובשבילי להיות צינור שמעביר את אותו תדר שמצאתי ואת אותה חוכמה, אין דבר יותר טוב מזה. אני מלמדת הרבה, כי אני נחה שם הרבה. אבל עדיין, גם שם צריך בלנס.
2: ומה זה שיטת אורלי פורטל?
0: זה בעצם הדרך שמצאתי למצוא את התדר הזה באגן שלי. ופיתחתי כל מיני פונקציות תנועתיות, תרגילים, שמאפשרים לאגן להיפתח ברמה כזאת שהוא יכול להכיל את הוויברציה הזאת. זה עבודה... על האגן בעיקר, זה לישה של האגן. מה שאני אומרת תמיד לתלמידים ולתלמידות שלי, שהם מניחים את האגן על שולחן, הם באים, מכניסים את האגן לתוך בית מלאכה, מניחים אותו על שולחן העבודה, שזה הקרקע של הסטודיו, ולשים, לשות, לשות ולשות ולשות, ומעצבות את האגן לכדי עגול שלם ככל שאפשר, ומחברים את כל החומרים, גם את העור לבשר לעצם, וגם מניחים אוויר ומים, וגם מניחים לכל שאר החומרים, המנטל והרגשי והאנרגטי, להיות חלק מהחומר הזה.
2: אז כחוקרת, תדברי רגע יותר קצת לעומק בין מערכת גוף שיש לה שלד, שרירים, נפש, רוח, ואצלך זה נשמע שגם תרבות.
0: כן.
2: כי השבט בשבילך הוא שבט שמביא אור, הוא לא סתם שבט קהילה.
0: כן. אמרת את הכל, זה בדיוק זה.
2: לא, אבל מה, איך הדינמיקה יושבת, כאילו? כי אני יכול להגיד בחוויה שלי, הגוף מגיב למה שיש למעלה, כאילו, הוא מקלט בעיקר.
0: למה שיש במחשבה?
2: ברוח, בנשמה, בשבט, בכל, הגוף לוקח.

0: איך הכל.
1: אוקיי, אז אצלי זה הפוך. אצלי הכל מגיב לחוויה הגופנית. זאת אומרת, שם זאת ההתחלה. לא במחשבה ולא ברוח. ההתחלה היא בחומר. הכל בחומר. לא יודעת, באיזשהו שלב בחיים זה נפל לי, ואמרתי, אני רק בחומר. לא בטיפולים פסיכולוגיים, לא יודע, אני חוקרת את החומר. אני מהחומר יגיע לשאר החלקים. ופשוט זה מה שאני עושה, אני נוגעת בחומר, הקרקע היא הידיים הלשות, החומר שלי בא במגע, ומה שמוחשי לי, משם אני מתחילה. ואז אני מגלה את הרגשות, אני מגלה את המחשבות שלי, את הזיכרון שלי, אני נזכרת בחלומות. למשל, איך שאני יורדת כמה בבוקר, כשיש לי זמן, אני יורדת ישר לשטיח, יש עליו סמיכה מוכנה, מתגלגלת, שעה, שעה וחצי, אני לשה את החומר, ואני נזכרת בחלומות. רק במגע עם הקרקע, כשהגוף שלי בא, אני מצליחה להיזכר בחלומות, בתת מודע. הנשמה שלי באה.
0: אבל אני מאמין שגם בתוך עולם הנפש שלך...
2: אני חייך, תשאלת למה אני חייך, כשזה חומרים ששמואל עשוי מהם החלומות.
0: אני מאמין שכשהנפש שלך שמחה יותר או עצובה יותר, אז גם הגוף מגיב, זה לא חד כיווני.
1: ברור, כן.
2: אתה יודע, בתיאטרון יש שתי שיטות... לימוד משחק מרכזיות. האחת, היא באמת באה מפה, מהתודעה, מהזה, מנתונים שאתה לוקח, בשנייה היא ממש התיאור של אורלי, ממש באה מהגוף. אז קורא לך משהו על הבמה, אגרוף בבטן, משהו דרמטי בזה, אגרוף בבטן עושה הרבה יותר משחקנים שממיתים את הילדים שלהם כדי להגיע לזה. זה נורא נורא חזק עבודה עם הגוף.
0: יש לי שתי שאלות במקום הזה, כי אני שואל אותם ביחד, האחד זה, הרבה פעמים אני חווה שהעולם המודרני משתמש יותר מדי במיינד ובאינטליגנציה בשביל ללמד גם משהו פיזי. כאילו, נגיד אם אתה הולך ללמוד טייצ'י בסין, המורה לא אומר מילה, הוא עושה ואתה אמור לחכות אותו. ואז עובר משהו מגוף לגוף, לא, זה לא עובר דרך התבונה. והרבה פעמים הרגשתי שאני הולך, אומר לי, תעשו ככה ותעשו, כאילו המוח, כאילו לא, הגוף לא מבין מה המוח, כאילו, יש לו כלי אחר. זה אחד. והשני זה, בגלל שאת היית על ראש ההר, אני ככה חווה את זה, נגיד שהיום את פורשת, את מרגישה שיש מישהו שמחזיק את האור שהבאת אותו לעולם?
1: כן, אני עובדת על זה.
0: לא, כי זה משמעותי מאוד.
1: אני ממש מדביקה הרבה רקדנים, הרבה אנשים בדרך הזו, וזה קורה, וזה יקרה, זה ימשיך, זה ימשיך. אין אופציה אחרת. אני משנה את ההיסטוריה קצת באיזשהו אופן, את הגישה. הרבה פעמים רקדנים שעשו המון, הם באו כבר אחרי שהם סיימו לרקוד, באו לרקוד אצלי בגיל 40, ואמרו, אנחנו מוכנים לתת לך לגעת לנו בחומר ולהגיד לנו מה לעשות. הם הבינו שכל החיים הם חיכו לאופן הזה, לגשת, לגוף. ואמרו לי, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר אחר. לא יכולים לגשת לזה אחרת.
2: זה נורא סקסי, מה שאת מתארת, העבודה הזאת. באמת, כאילו,
1: נכון, היא מאוד מאוד. וזה גם, זה מאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד אינטימי, עם הרבה גבולות. עם הרבה גבולות. וכמו שאמרת על הוראה, לחכות זה דרך ממש שמרנית, או אפילו לא ממש מפותחת, לחכות את המורה. המורה צריך לחוות את הדבר כדי שהתלמיד יחווה את זה. בלי לראות, רק מלשמוע אפילו, ולהתחבר. אתה לא יכול להגיד לבן אדם להרגיש את החלל בין הבטן לגב, ולתלמיד להרגיש את החלל בין הבטן לגב, ולא להרגיש אותו בעצמך. אתה חייב להתחיל משם. את חייבת. וזה מה שאני עושה. אני לא אומרת, אני לא נותנת שום הוראה או הנחיה אם אני לא חווה אותה. והרבה פעמים אני לא צריכה להגיד את זה, ואני שם, ואני לוקחת את הזמן בלתת לזה רגע, ולא תמיד אני מרגישה את זה, אני גם בכנות הזאת, מתי אני לא מרגישה את זה, ואני מחכה עד שזה קורה, ומשם זה עובר. וגם התלמידים שלא מרגישים את זה, הם במקום

0: בטוח, הם במקום כנה. וזה יגיע. זה יגיע. זה כמו טלפתיה גם קצת.
1: אני חושב שבקבלה קוראים לזה דבקות.
0: גם.
1: כאילו המורה מביא את האור שלו, והתלמידים דבקים באור הזה, כאילו אור מדביק.
0: הוא מדביק, בדיוק.
2: תוכנית זו הוקלטה בחנוכה, חג האור. כן, אנחנו ממש...
1: נראה לי שרק התחלנו את התוכנית, דני, עכשיו אפשר לעבור
0: לדבר, וואו, זה מדהים. כן, רק התחיל.
2: אנחנו ניפרד עם עוד כמה צלילים, אבל לא לפני שנודה לך מאוד, אורלי פרוטל המדהימה, שמואל שאול.
1: תודה רבה, לכבוד היה לי לפגוש אותך.
0: גם לי, מאוד, מאוד. שיחה אחרת.
2: אורלי יקירה, העורכת שלנו, תודה גם לך, שהיום גם מתופפת פה על הקלידים. ותודה רבה לכם שהזנתם. שלום, שלום. תני לי איזה משפט מרוקאי.
0: וואו, אין לי. אבל דאו, דאו, דאו זה אור, ואורלי זה דאו ליה, אור לי. ודרך הדאו גם כן.
2: כן.
0: דרך האור.
2: דאולי, תודה רבה, דאולי, תודה רבה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאונדימנד. המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
2: טוב, המתעדים. היום תוכנית מיוחדת. אנחנו עם כמה אורחים, צריך להגיד לפני שאני אציג אתכם, שנרשמה התרגשות גדולה כאן בתחנה לקראתכם. דני דותן, שלום.
3: שלום וברכה.
2: דליה מבורך.
4: היי, מה נשמע?
2: בסדר גמור, אתם זוג, ואני לא הסכמתי שיהיה פה שניים על אחד, מה שנקרא, אז הבאתי את החצי השני, ואת מי שאני יוצר לצידו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, את הבן זוג שלי, כן? מוריס בן מיור הצטרף אלינו היום.
5: שלום, שלום.
2: וכיף שאתם כאן, זו הזדמנות עבורנו גם, אנחנו כל הזמן מסתובבים בסטודיו ואומרים, אוף, אנחנו כמו בעל ואישה, אנחנו כמו בעל ואישה, כל הזמן רבים, רבים, אז אני אמרתי, אוקיי, זה טיפול בחינם בעצם, נבחן את הזוגיות שלנו דרך הזוגיות שלכם ולהפך, הלוך חזור, אז אני לא יודע הכל, אני ממש לא יודע הכל, ואיפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר.
3: ועדיף שיהיו דברים שאתה לא תדע אף פעם.
2: ברור, ברור.
3: רגע, אני רוצה להגיד לנושא של שלישייה, אם כבר מדברים על זוגות.
2: כן.
3: אז מוריס בן מיור היה איתנו בשלישייה, בחדר עריכה, כשעשינו את הסרט על הקליק,
2: הקליק האחרון.
3: אז היינו שלישייה שהוא ודליה, ששניהם ממוצא בולגרי, היו מדברים בולגרית ברגע שהבעל היה יוצא לרגע להשתין או משהו, ואז היו חוזרים.
4: פשוט לא ישנת.
2: אז אתה יודע מה, בוא נתחיל דני מהקליק האחרון.
4: ההבדל היה שאנחנו ישנו.
3: אתם ישנתם
4: גם בולגרית וגם סיגרת.

0: עכשיו שהשיר הזה, איך האלבום הזה יצא בשנת 81, אתם חשבתם שאתם מקדימים את זמנכם? הרגשתם ככה? זה היה ככה?
1: ידענו שאנחנו מקדימים את זמננו בעיקר כי מכרנו 1,500 עותקים. זה אומר משהו. היינו פתוחים שהכל הולך להיות להיטים אדירים, אלפי אנשים ירוצו לחנויות.
0: באמת חשבתם את זה?
2: אתם יודעים, בכל זאת הפכתם לסוג של אגדה, לפחות במונחים המקומיים. כאילו יש איזשהו מיתוס שנקרא קליק.
3: אני קורא לנו תרבות נגד. מה שאנחנו מייצרים זה בהחלט נגד.
4: אני לא בדרן ואני לא באתי לשעשע אף אחד, לא באתי לעשות החומוס של מישהו נעים.
3: תרבות נגד! אני חושב שהם בעד. רוצים שירד ראש הממשלה ינשק אותם. בהופעה שלהם בפאקינג קיסריה, אני נגד, אני תרבות נגד, אני לא שוליים בכלל. אם אני לא אעמוד על הבמה ואני חכה עוד 30 שנה ואני לא אגיד את הדברים שאני חושב שצריך להגיד, נגד הכיבוש, נגד מה שעושים במוזיקה אמיתית שמתנגדת
5: נגד. קודם כל סצנה מופתית שאני זוכר, כי כבר הייתי אז לצידו של מוריס וראיתי כל מיני קאטים בעבודה, הסצנה עם המרק שארבעתכם יושבים שם בשולחן. זה רגע וואו, זה רגע משגע.
6: תודה. שארבעת חברי הלהקה.
5: כן, ארבעת חברי הלהקה. אני זוכר שזה היה משהו כאילו עבורי. ובכלל, זה סרט שאני יכול להבין למה דיברו מעל הראש שלך.
7: כל הזמן.
5: אני יכול להבין, זה סרט מאוד אישי. סרט שאתה עומד מול המראה מהשנייה הראשונה. ומה שנקרא, מתגלח עם, עם הכאב.
7: אז נראה לי שזה בעצם, אם מדברים על זוגיות, שמה זה מתחיל. כשאתה עושה סרט על עצמך, הקליק האחרון זה בעצם סרט שאני גם כוכב בו. אם לא היה לי את דליה לידי, אני חושב שזה היה יוצא איזה אגו טריפ אינסופי כזה.
8: הוא בכלל אוהב שעושים עליו סרטים.
7: אני אוהב שעושים עליי סרטים.
8: בוא נגיד כך.
7: אבל לא בכמות שהייתי רוצה.
8: לא, עשינו גם... מצידו היו עוד כמה עכשיו. אבל עשינו גם על אמא שלו סרט, איתו בכיכובו, ואז עשינו על הקליק בכיכובו.
7: אני נדחף.
8: הוא אוהב להיות כוכב.
7: לא, מה שרציתי להגיד זה שאם אני הייתי עושה את הסרט על הקליק, אז בטח זה היה מתחיל בזה שאני עומד מול מראה, בלי חולצה וכזה, כל מיני דברים. דליה סוג של שלטה ב... בלמנוע ממני לעשות מזה.
8: הסרט לא
6: מתחיל עם מראה. מתחיל עם מראה בלי
5: חולצה.
8: אני לא יודעת אם זה כן.
7: נכון, זה די מתחיל. שכחתי לגמרי.
8: טוב שמוריס פה, אחרת היית מתווכח עכשיו.
6: אתה בלי חולצה, ואני בלי חולצה הרבה הזדמנויות.
8: לא, אתה גדול.
7: נכון.
8: ואתה מתגלח כזה?
7: אני מתגלח, הכי לאט, לוקח את הזמן, שירו לי את העיניים. אוקיי, הבנתי.
8: אז דליה לא מנעה שום סצה.
5: הקליק האחרון?
7: כן.
8: טוב, בוא נראה.
5: והיום, כאילו, יצא לך לראות? אני תמיד שואל את השאלה הזו את כל האורחים. יצא לך במרחק הזמן לצפות בסרט הזה? סרט מאוד אישי, סרט שנוגע ביצירה בעצם הכי משמעותית מבחינת הגיל הצעיר שלך והפשן והאמירה. לא סתם, אני אומר, יש פה חבר'ה שהתרגשו מאוד לקראתך, הם באמת הדור הזה של הקליק. יצא לך לחזור אליו? להתבונן עליו?
7: תשמע, כמות
5: הפעם... הטיפול הסתיים, מה שנקרא?
8: לא, ראינו אותו כמה פעמים בהקרנות.
7: בטח.
8: שהוזמנו לכל מיני הקרנות, אז יצא לנו לראות אותו בכל מיני...
7: לראות אותו, לדבר עליו.
8: כן.
7: אני חושב, כאילו, אתה אומר הגיל הצעיר, אבל בעצם יש... לי יצא למות. למות מבחינה מוזיקלית באיזשהו רגע, אני לא יודע איך זה קרה. זה משהו שהרבה אני חושב עליו. שאתה עושה דבר שאתה אומר, בואנה, איזה, כל החיים שלי אין לך לעשות את זה, אני לא הולך, אני אמות על הבמה, כמו שז'אנג'ה גולדברג, גם תופף של הקליק, תמיד היה אומר, דני, שנינו נמות על במה. נמות על הבמה, נמות על הבמה. וזה היה נשמע הגיוני למות על הבמה. ומאיזושהי סיבה, שהרבה פעמים ניסיתי להבין אותה, יום אחד אמרתי, עצור, אני מת. זהו, לא צריך למות על הבמה, אני מת. הדני דוטן הזה שהיה בלהקת הקליק, הוא לא קיים יותר. נכון שהתעוררתי כמה פעמים, ועשינו אלבום נהדר וזה, אבל בעיקרון, הגיל הצעיר הזה שאתה מדבר עליו, שבו אתה לא שם זין על שום דבר, ועל אף אחד, יום אחד הוא נגמר. ואין לי ממש... לדעת והפסיכולוג. מה דלי?
8: נורא עצוב.
5: לא, מתחילים חיים חדשים. הוא לא הסתיים. פה מתחילה אולי השותפות גם היצירתית שלכם, לא?
7: לגמרי.
8: מת.
7: ככה אני מרגיש. אני יודע שמתתי איקס פעמים בחיים שלי, וזה אחת הפעמים. ברור.
5: כזמר.
8: אני לא חושבת ששמעתי אותך אומר את זה. מת? אתה לא אוהב את המילה הזאת.
7: אני מאוד אוהב חצי מהשירים שלי עם המילה מת.
5: דליה, איך נוצר בעצם הרעיון של להתחיל ולעשות סרטים דוקומנטריים?
8: מה, בכלל?
5: ביניכם, כן, איך זה התבשל? מה מביא אתכם ליצירה המשותפת הראשונה?
8: זה היה תהליך ארוך, האמת. תהליך ארוך ש... כאילו, אני למדתי קולנוע, זה כאילו אני, קודם כל, הוא פשוט...
6: נדחף.
8: כאילו...
5: עלה על החלום שלך.
8: האמת שהוא עזר לזה להתממש בצורה גדולה יותר, אבל אני למדתי קולנוע, אבל בדור הזה שהיה צריך ללכת לעבוד, לא יודעת, לא היה אפשר כל כך לעשות דברים, ועבדתי המון שנים עשיתי את התוכנית חלום הלחם עם עוזי חיטמן. הרבה שנים. ואיכשהו בתוך התוכנית הזאת, הגענו לעשות סרט תעודי. תוך, כי היו מכתבים של ילדים.
7: מחוץ לתוכנית.
8: המכתב הגיע לתוך התוכנית של ילד שרוצה שאמא שלו תבוא לארץ מאתיופיה. כי היה סיפור של אמהות שהשאירו שם, כי היה להם את הצלב על המצח, ודחפו ילדים למטוסים. ואז, והיה בקומפאונד הזה, איך קראו לקומפאונד?
7: קומפאונד, באדיס אבבה.
8: באדיס אבבה, ואמא שלו שם, והוא רוצה שהיא תבוא. הוא כאילו עם אבא שלו, אבל רוצה את אמא שלו. ילד. ואיכשהו דיברנו שם וזה וזה, והלכנו לפגוש את הילד הזה, כי כל המכתבים היו כאלה על לפגוש את מיכל ינאי, את יעל בר זוהר, מי שהיו כוכבים בתקופה. ופתאום המכתב הזה עלה כזה, וכאילו ריגש אותנו, והלכנו לפגוש אותו, ופתאום הבנו שזו תופעה של, יש הרבה ילדים כמוהו בארץ, ואיכשהו המפיק שהיה שם, הציע, אמרו תעשו סרט. וזה בעצם, נכון, זה היה הראשון, אולי היה עוד בערך, זה היה הראשון. עכשיו, כל השנים האלה של חלום הלחם, לא יודעת אם אני יכולה להגיד את זה כאן.
7: יכולה להגיד מה שאת רוצה.
8: לא. אז דני תמיד עזר לי, תמיד, תמיד, תמיד, כאילו, לא היה ניתוק. כאילו, אני הולכת לעבודה, ו... כי הוא היה בבית כל השנים האלה.
7: רגע, רגע, היה ניתוק.
8: עכשיו זה, כן.
7: לא, מה זה לא היה ניתוק? היה ניתוק. היו 8 שנים בחיים שלי כזוג, לא ראיתי את דליה. היא הייתה נוסעת לעבוד, הם עשו 1,000 חלומות. 1,000 חלומות ל1,000 ילדים שהיו להם חלומות. 1,000 זה המון.
8: כאילו לא היה אז עונות.
7: 1,000 חלומות.
8: היו עושים כל השנה.
7: קובי, הטעות החמורה שלי הייתה שבאיזשהו מקום נצמדתי לדליה והתחלנו לעשות סרטים ביחד.
8: כלכלית, טעות כלכלית, טרגית.
7: היא הייתה מגיעה עם צ'ק שגרם לאושר בבית.
8: טעות טרגית. עד היום אנחנו סובלים מזה.
7: שתינו טוב, נסענו לחוץ לארץ טוב.
8: עם סרטים דוקומנטריים.
7: ואז הגיע זה שיודע איך לא מרוויחים כסף.
8: עם תוכנית, עם תוכנית זורמת שבועית. זה כסף אחר.
5: ימים של טלוויזיה אחרת.
8: איזה עונש נפלנו.
7: בקיצור, כן, אני לא יודע איך, אמרתי אתיופיה, אני חייב להיות שם.
5: הוא דחף את עצמו פנימה למסע?
8: לא, אז כל הזמן הוא עזר לי, גם בחלומות, איך לתסרט, מה זה, היה שותף כזה.
5: כן.
8: ואז בשביל להגיש את התסריט על אתיופיה, עשינו את זה עם רשת, אז היינו בתוך רשת, כל התוכניות היו. ואז היה צריך לכתוב את זה וזה, ואז כמובן יש את מי שיודע לכתוב. ואז ביקשתי אותו, ואז הוא הצטרף, הוא כתב את התסריט בעצם, והוא הצטרף, דוקו. אז הוא כתב תסריט.
5: מסגרת.
8: ונסענו יחד לצלם באתיופיה, שהיה חוויה בפני עצמה.
5: עם עוזי.
7: לא,
5: לא, בלי עוזי.
8: זה היה סרט. מצאנו שני צעירים שהאימא שלהם שם, כי את הילד היה אסור לקחת שם האימא שלהם.

0: שלו תחטוף אותו. מצאנו שני צעירים עם אותו סיפור, אבל אחרי צבא, ונסענו איתם, והיה חוויה מטורפת כמובן, וגם חברתית השפיעה, בסוף את האימא, היה ממש, ודני היה חתום תסריטאי.
1: זה הציט את, זה החיבור הראשון.
0: ואז קיבלנו פרס על הסרט הזה, היה לפני דוק אביב, דרך אגב, זה הפרס היחיד שקיבלנו אי פעם.
2: איזה שטויות. נו, בסדר, תלכי.
0: לא, כל מיני צלמים, אורחים, אנחנו עצמנו, זה היה לפני דוק אביב, שאף פעם אי אפשר לכתוב את זה, כי אף אחד לא יודע מה הפסטיבל הזה.
1: כן.
0: אז קיבלנו פרס, אבל אני הייתי הבמאית. אז דני אמר, אני לא יודע מה זה נקרא במאית בדוקו, או תסריט, מה ההבדל? אנחנו צריכים לחתום ביחד.
1: זה דיון שאין לו התחלה ואין לו סוף הסיפור הזה.
0: ואז כאילו אני אמרתי, הסכמתי.
1: ויתרתי.
0: ויתרתי. אבל כאילו מאז אנחנו, אבל זה היה נכון לעשות את זה.
2: אני רוצה לתרום משהו למפגש שלי איתכם כזוג יוצרים.
3: אוקיי.
2: אני במשך שנים, אני מכיר את דני ושלום שלום מהעיר, מתל אביב ופה ושם. ואני זוכר שם, פגשתי אותו מדי פעם ואמרתי לו, דני, תעשו סרט על הקליק, דני, תעשו סרט על הקליק, או שיכול להיות שאני לא זוכר את זה מספיק טוב, או כשתעשו סרט על הקליק, אני רוצה לערוך אותו. ואז הוא מתקשר אליי יום אחד, הוא אומר, אנחנו עושים סרט על הקליק. ואני קפצתי מאושר וקפאתי מפחד. ונפגשנו והתחלנו לעבוד, ואז תקעתי להם ברז.
0: למה?
2: כי נבהלתי.
0: לא. הבטחת לקובי.
2: דליה יודעת הכל. לא, לא, אי אפשר.
0: לא בטוחה.
2: לא, לא, לא.
0: לא, אני חושבת שכבר ערכת עם קובי. מתי ערכת?
2: בערך בזמן ההוא.
0: את הסרט על המשפחת בארץ?
2: בערך בזמן ההוא.
0: לפני הקליק.
1: תוך כדי תנועה.
2: תוך כדי תנועה. זה היה בערך בזמן ההוא.
0: אותו זמן בערך, נכון?
2: אבל זה עדיין לא מבטל את מה שאני רוצה לספר. שאני קפאתי מפחד.
0: למה?
2: כי אני יושב מול, קודם כל, מישהו שהוא סוג של אייקון בשבילי. דני. והם מין מפלצת דו-ראשית כזאת. של שני יוצרים, שהם גם בעל ואישה. והם גם נורא דעתניים. ויודעים מה הם רוצים, פחות או יותר. ואני יושב שם בחדר, ואני מפחד, אני לא, אני מרגיש שכאילו אין לי את הכלים שיש לי בדרך כלל כעורך, להביא את עצמי, את הדעות שלי, את הדבר הזה שלי, ונסוגתי, ודפקתי לכם ברז, תכלס.
3: כן.
2: ואז לא, רגע, ואז חלפו כמה חודשים, שבהם אני מסתובב בעיר, אבל וחפוי ראש, ואומר לעצמי, מה עשית? למה עשית להם את זה קודם כל? הם סמכו עליך, הם לקחו אותך כבר לפרויקט, התחלתם לעבוד ביחד, ואז עזבת אותם. ולא היו לי פנים להתקשר, להתנצל, זה, ואמרתי, טוב, זה ברוגז לכל החיים עכשיו, הם מחקו אותי. ואז הם הגדילו ועשו, וכעבור כמה חודשים, הם פנו אליי שוב.
0: נכון.
2: ואמרו, יאללה, בוא, נו, בוא נערוך את זה כבר.
0: נכון.
2: ואז משהו בפנייה הזאת שחרר אותי לגמרי, והלכנו ועשינו את זה יחד, וזה היה תענוג אדיר, זה היה... זאת הייתה אחת מההזדמנויות הכי כיפיות שהיו לי לערוך איזשהו סרט.
1: הקליק האחרון זה סרט שאני ממליץ לכם לצפות בו, סרט אמיץ מאוד ומיוחד מאוד. דני, איך אני אשאל את שניכם בעצם, איך בוחרים? אתם הולכים לקדישמן, ולזוהר ארגוב, ולאופרה חזה. מה מביא אתכם?
3: אני אחלה לכל דבר, יש לנו קשר. לא תמיד הקשר הוא ברור בהתחלה. תמיד בסוף יש קשר. אני, נכון או לא? תמיד בסוף יש קשר. מנשה קדישמן היה הבייביסיטר שלי כשאני הייתי תינוק.
1: וואו.
3: כן. מה הקשר? הוא היה הבייביסיטר שלי, זו עובדה מוחלטת.
1: זה מסביר המון דברים עכשיו, אני...
3: אריסן.
0: לא, היו לו הרבה בייביסיטרים, זה עוד יותר מסביר.
1: כמה אנשים יכולים להסתובב?
0: לא, היו זורקים אותו בחפירות כאלה. קדישמן היה מצייר חרסים. בגלל זה הוא היה בייביסיטר שלו.
3: הוא היה בגלגול לפני שהוא, או בתחילת האמנות שלו, היה כזה דבר שנקרא צייר חרסים, שמסתכלים על חרס, מציירים אותו, יש דברים שהמצלמה...

0: לו מועדון, קוראים לו סירוקו. איך תראה? אמרתי, אני אתלפן לאורך שלי במוניטין, שזה היה בקרוס בין רון מייברג לאדם ברוך, זה היה רון מייברג כבר. אמרתי לו, רון, יש אריסן, זה מעניין? אמר, דבר איתו, אם כן, בוא נעשה כתבה. טק, טק, טק, דפקתי בכזה טרום שפותחים את המועדון. יוצא אליי אריסן, לא מלאך ולא שרף ולא אף אחד, אריסן. אני אומר לו, אני דני דוטן, אני קצת מוזיקאי ואני גם קצת כותב בו, בבקשה, בבקשה, תיכנס. שבוע אירח אותי פסיכי, אירוח יווני במועדון, בזה, הכל היה ממש כיף, כיף, כיף. עשיתי עליו כתבה במוניטין. הוא הראה לי את ארון המכתבים שלו, היה לו מכתבי מעריצים, מאריק שרון, ממשה דיין, ממי שאתם רוצים, זה לא כזה שמראים מכתבי מעריצים מכל מיני מעריצות שלא יודעות. כן? קיצור, ביום האחרון, גמרתי לרעיין אותו, הייתי צריך לנסוע לשכונה אחרת בניו יורק, ופתאום גיליתי שאין עלי גרוש, וזה לא היה שמשלמים עם אייפונים וזה. אמרתי לו, אריס, אני צריך $3. זה מה שהייתה הנסיעה. הוציא סטיפה כזאת. הוא קילף ממנה שטר של $100, ונתן לי אותו, ואמר, תחזיר לי את זה כשיסתדר לך וזה. אריס מת.
1: אין למי להחזיר, צריך לעשות סרט.
0: נשארתי עם החוב. נשארתי עם החוב.
2: הוא אמר שהוא חייב להריסן $100.
0: בואי נה, אני חייב להריסן $100, והבן אדם מת, מה עושים? ביום אחד ישבנו, אחרי שעשינו את הסרט על קדישמן, ישבנו בחדר עריכה עם דני יצחקי, העורך, זיכרונו לברכה, שערך לנו את הסרט על קדישמן. ואמרתי לו, ואני חייב $100 לאריסן. אז הוא אמר, מה הבעיה? תעשה עליו סרט. באותו רגע, אמרנו, אתה אומר איך בוחרים.
2: לא, אצלנו זה באמת, אני לפעמים חושבת על זה, אני, באמת כל מה שאנחנו עשינו, זה ניסים כאלה, הכל מקרה כזה.
1: לא מתוכנן מראש.
2: לא.
1: לא מסורטט ולא מתוכנן.
2: כאילו, זה קורה לנו, כאילו. ודני תמיד אומר שבכלל אצלו הקריירה היא כזאת.
0: שאני לא מחליט כלום.
2: שכאילו, זה דברים קורים כזה. זה...
1: השתלשלות אירועים פשוט.
2: מין השתלשלות אירועים כזאת. כאילו, אנחנו פוגשים מישהו, אז שעבדנו עם איזה מפיקה, ואז כאילו, היא חברה של קדישמן, ואז אנחנו פתאום אומרים, אוי, נורא בא לנו לעשות סרט על קדישמן.
1: האמת שאנחנו מזדהים עם זה. גם אנחנו לא ידענו מראש איך תראה היצירה שלנו בטווח של עשור. יש משהו שכן אני מוצא...
2: אני מאוד אוהב את הסרטים שלכם.
1: תודה.
0: גם אני, אנחנו גם צופים בהם ביחד. אנחנו גם עוקבים
2: אחריהם, כאילו ממש בהתמדה,
1: יש לנו מושאים דומים לא מעט, אני חושב שאחת השאלות...
2: ברור, זאתי, שושנה המלכה.
1: הנה, הגעתי לשושנה, וגם בגלל הדיבור על אריס. מוריס תמיד אומר ש... תרשה לי לצטט אותך, למרות שאתה פה.
3: אתה יכול גם לתאר איך אני
2: נראה.
1: אחרי צפיות בשושנה, הוא תמיד אומר לקהל שהיינו צריכים לסרטט איזה קו דמיוני. אני אסביר. הגענו עמוק, עמוק מאוד בתחקיר, זאת אומרת, הגענו לעזבונה ולחייה שספונים בתוך קרטונים במשך כמעט 20 שנה, יותר עמוק ממה שתחלום שאתה יכול להגיע, כי זה הכל חלופות מכתבים, ונימי נפשה שלא לומר גרביוניה. וצריך לסרטט איזה קו דמיוני בין למה אנחנו מספרים את הגברת, הקריירה המפוארת, האישה, התיקון, האדרן אם תרצו, לבין הכניסה, אתה מעניין וכבר יודע לאן אני הולך.
0: לא, אני מקשיב מאוד את זה.
2: כן, אני יודעת, כן.
1: והכניסה אל החיים, הכניסה אל החיים.
2: מה שקוראים בעיתונים צהוב.
1: אז אני...
3: הגבול הזה ש...
2: הצהובים.
3: הדמיוני שאנחנו שמים שאסור כאילו לחצות אותו. שאם אתה חוצה אותו, אתה כבר... אתה מאבד לא רק את הטעם הטוב, אלא בכלל את המהות של הכל. הכל קורס פנימה לתוך עצמו.
0: כן.
3: ברגע שאתה הרי נוגע בדברים שאתה לא... אתה כבר לא אמור להיות שם, אתה לא אמור לתעד אותם. יש הרי דבר כזה. יש הרי טריטוריות כאלה שכאילו לא נכנסים. לא יודע, עבורי לפחות יש את הדבר הזה.
0: בוא נגיד שבכל סרט...
2: אנחנו מתווכחים הרבה על הנושא הזה. כן, זה מעניין. אם יש משהו שהוא חילוקי דעות בינינו, זה הנושא הזה.
1: אבל מישהו תמיד נמצא בצד אחד, או שזה מתחלפים, התפקידים מתחלפים?
2: לא, תמיד בצד אחד.
3: אז מה, איפה זה, איך זה?

0: דני הוא יותר, אתה תגיד את הצד שלך, אבל זאת אומרת, כן, הוא אוהב להרחיק יותר, כאילו, הוא פנקיסט.
1: כי זה מעניין, כי זה פשוט מעניין את כולם.
0: לא, כי הוא חושב ש... לשבור, כאילו, נגיד, מיתוסים על מישהו. אם בנו לו מיתוס, כאילו, אפשר לדבר ספציפית? אני לא יודעת.
2: למה לא? נגיד, הם לא פה.
0: נגיד על אופרה, הסדרה על אופרה, שהייתה אולי אחת היותר הדמות שהיא, כאילו, כל כך אניגמטית, שלפענח אותה היה מאוד מאוד קשה, וכאילו, לא היה רפרנסים כמו של מכתבים, או, כי היא באמת הייתה כמו כזה...
1: שמורה
0: אטומה,
1: מאוד.
0: את, כן. כאילו, כן, שמורה, וכאילו מין ניילון כזה עטף אותה.
2: שכבה אחת, הדמות, שכבה אחת, ככה.
0: שכאילו כן. לא, אין באמת, לא היה באמת כאילו תחושה של בן אדם, כאילו, של זה היה מאוד קשה.
3: אני לא
0: לעומת נגיד זוהר, שעשינו את הסדרה זוהר, שכאילו, היה ההפך בעצם מאופרה, כי הכל היה בחוץ אצלו.
1: נכון.
0: היה צריך רק לתקן אותו, כאילו, מרוב שהכל היה בחוץ ונורא.
2: כן.
0: וגם המשפחה שלו פתוחה כל כך, ומדברת על הכל.
2: חופשי.
0: וכן, כאילו, כי רק אפשר לתקן את הבן אדם
3: זוהר,
0: הזה.
3: זוהר, דווקא, זה דוגמה טובה. תשמע, כל הסרטים שלנו מתעסקים רק בדבר אחד, בהורים רעים.
0: זה גם למה אהבתי את שושנה, דרך אגב, כי
3: כל מיני...
0: ברגע שהגיעה הילדה, זה קרה.
2: בהורים רעים, אה?
3: כל הסרטים שלנו.
0: עכשיו השאלה היא כמה אתה חודר פנימה להורים, גם להורים ילדים. גם הנושא, אצלכם היה גם הנושא באמת של הזוגיות של הרומן.
1: כן.
0: שאני נזכרת בסרט, הוא נכון. כן מאוד דיבר אלינו, כי הוא היה,
3: לגמרי.
0: הוא היה גם עם, על ילדים, וגם על בני זוג, וגם כאילו, ובאמת השאלה היא כל הזמן, יש שאלה כזאת, אז על אופרה היה שאלה של, שלנו, בגלל שתסביר אתה, כי אתה היית...
3: לא. אני, אוקיי, אני יודע מה את רוצה שאני אגיד, אני לא,
0: לא
3: אגיד.
0: אני אוקיי. לא רוצה שאתה.
3: לא, אני רוצה להגיד רגע בריברס על זוהר, כי שם יש נקודה מעניין. זוהר התראיין מעט מאוד פעמים בחייו, כמוזיקאי, כאומן וזה. רוב הדברים שהוא דיבר, רוב העיתונות שלו הייתה בעצם אחרי שהוא נהיה מסובך עם סמים ועם משטרה וזה, זה כל איפה שהוא הגיע לעיתונות. ויש רעיון אחד מהותי וגדול שזוהר דיבר בו, וברעיון הזה הוא אומר...
0: של אילן שאול.
3: של אילן שאול, הוא אומר, ניסיתי כזה לעשות מוזיקה כמו קליק, שמיק, וזה לא עזר, לא, לא, לא, לא התאמתי
2: לו שיר, יש לו שיר אחד כזה באמת, שיר נכון, מוזיקה, שיר אחד.
3: נכון, אז אמרתי, אוקיי, גם זה חיבור, כן?
0: חיכיתי שנים.
2: חיכיתי שנים.
3: ילדה.
2: ילדה. איזה שיר מקסים. כן, כן.
3: עכשיו, אני באופן אישי, באופן אישי, מאוד אהבתי את זוהר כשהוא הגיע לשלב הפאנק שלו. הוא הגיע לשלב מסוים שהוא פשוט טר, הוא התחרע וזה. והיה בזה כל כך הרבה טוב מבחינתי, כי זה... לא ראיתי בו הזמיר, ראיתי בו זמר ממש רציני מאוד, שקרוע. אפילו לא יודע, כל מיני שורות כאלה וזה שרצות לי במוח. הוא, כל מי שראיינו במשפחה שלו, תחת הצל. תחת הצל, של משפחה נורא נורא, כל אחד והצל שלו. ואז אתה בעצם אומר, אנחנו רק עושים סרטים על משפחות. קדישמן, כולם, אריס, כל פעם אנחנו פוגשים מישהו אצל
2: הילדה, כן.
3: הבת של אריס, מה, פגשנו אותה, בכינו, מה, כזאת היא משגעת, כזאת היא... רק
0: אבל יש
3: אבא.
0: הרבה אנשים, כאילו אני חושב...
1: והסרט על אימא שלך.
3: כן.
0: זה בדיוק, לגמרי... בדיוק, זה הסרט על אימא שלך. יש את הנקודה הזאת.
2: אמרת מקודם מילה...
0: זה נושא מאוד חשוב מה שאתה מדבר.
2: אמרת מקודם מילה שהקפיצה לי כבר את השאלה הבאה. אמרת, אופרה הייתה אנגמטית. אני חושב שגם אחרי 110 דקות שאנחנו מספרים את שושנה דמר, היא נותרת... אניגמה, כן.
1: כן.
2: נכון. יש משהו בכוח נכון. של יצירה פרומה שלא מספקת את כל התשובות עד הסוף.
3: נכון, כי אנחנו לא בשידור חוק,

0: לשקר. אנחנו יודעים הרבה דברים על אופרה, על זוהר, על קדישמן, על כולם אנחנו יודעים יותר מהמשפחות שלהם. עכשיו השאלה זה איפה אתה עוצר. אנחנו למשל לא אוהבים שאנשים בוכים אצלנו
1: בסרטים.
0: לא אוהב.
1: כן.
0: אני לא אוהב. עד הרגע הזה מתחילים לייבב וזה.
2: תשמע, אני מייבב מפורסם. אני
0: מכבד.
2: אני מכבד.
3: מתקרבנים, זה אצלו מילת...
0: לא, דברו איתי עכשיו.
3: אל תתקרבני.
0: דברו איתי. אז כאילו, אבל ההרגשה, ולכן אני אומר שקל לנו לעבוד ביחד, קל לנו לעבוד ביחד, בגלל שבעצם כל המהות של הקיום שלנו, זה ששנינו יושבים, תמיד, מאז שאנחנו מכירים אחד את השני, על... אני מוכן לספר משהו, אנחנו...
3: אני יותר אוהבת לחתוך דברים שהם כאלה, איך הגדרת את זה? אמרת את זה יפה.
1: שנכנסים, שעוברים לתוך איזה גבול,
3: קו,
1: כן, שיש קו שאסור לחצות אותו.
3: אני תמיד אבחור לחתוך את זה, ודני לא. שעשינו... נגיד ככה... ואז מתנהל ויכוח מאחורי גבו של האורך, כמו שאתה אומר, שלפעמים לא כזה כיף לו בחדר.
0: עשינו תוכנית.
3: כי זה כזה, זה גם משהו שחוזר אצלנו, ומי מוותר?
1: לא, זה נכתב תוך כדי. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, ששמעתי מישהו, אני לא זוכר מי זה היה, באיזה רעיון רדיו באנגלית דווקא ב-BBC, הידועים לשמצה, האנטי-ציונים. אז הוא דיבר על זה, דווקא על ספרות, על כשכותבים ספר, שתהליך כתיבתו של רומן הוא משול לנהיגה בלילה אפל וארפילי, בלי פנסים באוטו. שמה שבעצם רואים כל הזמן זה רק מטר קדימה, במקרה הטוב. ואני לוקח את זה לעולם של יצירה תיעודית, שבעצם לעשות סרט תיעודי, בטח שלעשות אותו בצמד, זה בכלל לא לראות כלום, זה להיות עיוור בחשיכה. ולא יודעים כלום. וזה בעצם, זה מתקדמים מילימטר ועוד מילימטר, ואז הולכים אחורה 2 סנטימטר, זה מין, זה מתיש.
2: מדהימה התחושה שכל פעם מחדש אתה מרגיש טבולה ראסה, אתה חושב שאתה מכיר את הגיבור שלך, אתה אספת את כל הנתונים.
1: כן, אבל גם תהליך היצירה עצמו, הוא כאילו כל כך ארוך ולא יודעים וזה, ובסוף, יוצא משהו שהוא לא יכול להיות אף פעם שלם. אני לא מאמין ביצירת אומנות שלמה, אין דבר כזה. כל יצירת אומנות, אפילו היצירות הגדולות ביותר, הן תמיד פרומות ופגומות באיזשהו מקום, וזה טבעה של יצירת אומנות. ואני בעד זה, אני חושב שלא צריך לשאוף להגיע למשהו מושלם אף פעם, כי לא נגיע אף פעם למשהו מושלם, כי אין דבר כזה.
0: אני מזדהה מה שאתה אומר, אני באופן אישי, לוקח דוגמאות, התנך וזה, הלכו להארדקור. הכל העניין של המוסר המזויף הזה, של לא להתעסק, לא לחשוף, לא, זה לא מתאים לי בכלל. אני יודע, יש לי את הצנזורית המשפחתית, שיש לה טעם טוב, ויודעת לשים לי גבול, וגם צריך
3: לא
0: לשים.
3: לא תמיד אני מצליחה.
0: לא תמיד היא מצליחה, אבל צריך לשים.
3: כי כן? הרבה פעמים הוא בא עם נימוקים כאלה.
0: ודי משקל.
3: ודי משקל.
0: ללמה לא? בחיים, אני אגיד...
1: למה צריך לשים?
0: הסיסמה שלנו, לדליה ולי יש סיסמה, כתובה בראש שלנו, והיא אומרת, באהבה חסרת רחמים.
2: יפה.
0: כל מי שאנחנו עושים עליו סרט, אנחנו אוהבים אותו. בחיים לא עשינו משהו על מישהו שלא אהבנו אותו לעומק. אתה לא מבזבז 2.5 עם בן אדם, נכון. שאתה כבר חולם את החלומות שלו, אתה נהיה משוגע לגמרי, בלי שאתה... תרגיש כלפיו ותהיה עמוק כלפיו וכן הלאה. אבל אתה לא יכול לחשוב איך אני רק אוציא אותו מתוק וטוב, איך אני רק אפנק אותו, איך אני לא אספר את החולשות שלו.
2: יש מתח אבל לקראת התגובה, זאת אומרת, אימתי אני יודע שהיה נורא קשה בסופו של דבר.
3: אופס, איך אומרים? אופס.
2: מה?
3: אימתי לא, הוא עושה סרט גנוז.
2: כן, אז אני אומר, יש איזה עניין מאוד עדין בסוף, בטח שהמוסה חי והצבא היא לא דמיונית, מה שנקרא.
0: לגמרי.
2: אז יש איזה מתח נורא, אנחנו עשינו יצירה על הסנטר, שהבעלים של הסנטר בקצה לא אהבו אותה. ואנחנו קיבלנו את האכזבה הזאת באופן מאוד מאוד קשה, מוריס ואני.
1: כן, לקחנו את זה.
2: רצינו שיהיו מבסוטים. רצינו שאנחנו אוהבים את הסנטר. אנחנו אוהבים את הסנטר.
0: הסרט שלכם על הסנטר קודם כל סרט מעולה. ובית, ומאוד אהבים
3: אותו. אני החלום שלי, שאני אומרת לדני, שאני רוצה פעם אחת שנעשה סרט שהגיבורים שלנו עולים לבמה ושמחים איתנו.
0: רוקדים.
3: כמו שאני רואה אצל אחרים, כאילו, והולכים איתם להרצאות. נכון. ואני אומרת, מתי זה יקרה לנו?
0: א', אני רוצה להזכיר לך שהמשפחה של זוהר מאוד אהבה את הסרט, וחלקה לפחות. אבל בסדר, אנחנו מראש לוקחים דברים שהם פרובלמטיים. אנחנו הולכים בתוך הגחלים, כי זה מעניין אותנו. כי זה סוג הדברים
3: שאנחנו רוצים לעשות. אני לא יודעת איך אנשים עושים סרטים שאין להם שום... תמיד יש אצלנו מישהו, משהו שהוא נגד מראש הסרט, או עם איזה בעיה, או עם איזה... ממש, גם אם אנחנו לא... כאילו... זה כאילו, כל מה אנחנו נתקלים בחיים, שאנחנו עוסקים עם אנשים חיים,
2: כן.
3: ואז יש עולמות שלמים של משפחות מורכבות עלו. זה עם זה, זאת עם זה.
2: לא, אבל מתי, אני בכוונה חוזר אל הנקודה הזאת הרגישה. מתי בסוף, זה מאזניים מאוד מאוד גדולים, איש עם כזו יצירה מפוארת, ובסוף התחושה היא שאולי אפשר היה לבוא אליו? אולי אפשר היה לבוא לקראתו?
0: בוא נעשה לך את זה ממש מסודר.
2: אי אפשר היה?
0: הסרט על מתי כספי, עשינו, הטעות היחידה שעשינו בסרט הזה, שהוא סרט מושלם לדעתי, אחד הסרטים הכי מדויקים שעשינו אי פעם, מדויק, ממש, היה שבאו אלינו מפיקים, אנחנו בדרך כלל מפיקים את הסרטים של עצמנו.
3: סרט שלם מאוד, מאוד עגול.
0: מאוד. אנחנו בדרך כלל מפיקים את הסרטים של עצמנו. אם אנחנו טועים, אנחנו אחראים. באו אלינו שני מפיקים, מכובדים ובסדר, ואמרו, תשמעו, יש לנו את מתי כספי, אנחנו ראינו את הקליק האחרון, אנחנו מאוד אוהבים את היצירה שלכם, בואו, תקבלו כסף כבמאים, זה הסכום יפה מאוד, כי הרי תמיד, כי אם אתה גם מפיק, אתה גם מפסיד את הכסף של הבמה,
3: האמת שדני לא רצה, הוא לא אוהב לעבוד עם מפיקים.
0: לא מתאים לי לעבוד עם מפיקים.
3: אבל אני רציתי, כי היה קצת שקט בראש.
0: דלי אמרה, די, תן לי.
3: יש מסתורת, שלום על ישראל.
0: ומתי, הכל היו סיבות טובות.
3: כן, לא, הוא לא אוהב שזה... אילו מפיקים זה תחושה אחרת. אתה לא, זה תחושה עבודה אחרת. לפעמים יש בה משהו נעים יותר, כי אתה
1: פחות אחראי.
2: אתה יותר ביצירה ופחות בהפקה.
3: כן, אתה לא צריך להשיג עוד כסף, לא להשיג עוד כסף, נגמר הכסף. כאילו לפעמים מתעייפים מהדברים האלה, בלי גם שהוא לא מתעניין בכסף בכלל, אם כבר מדברים על זוגיות.
2: יש לי כזה, הנה.
3: אוקיי.
2: יש לי כזה, אני מכיר.
3: כאילו דני בכסף זה, הוא רק אוהב לפעמים, אם כאילו באמת קשה משהו,
2: אנחנו צריכים להיפגש לי, בלעדיהם לדעתי.
3: אז לדני יש כזה שהוא אומר, זה כאילו ממש קריטי.
0: אז אני אומר לה, אוקיי, כמה
3: אצלך? אם זה לא, אז לא עכשיו. אם זה ממש קריטי, אז תגידי לי רק שורה תחתונה. כאילו, אל תבואי עכשיו, תגידי, אם נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה את זה. תגידי כמה חסר לך, כשורת, רק אם זה קריטי.
2: כן.
3: ועד
2: כן,
3: אז, כן. אני צריך...
2: לחשב.
0: אני רוצה להגיד בפשטות.
3: כן,
0: באו אלינו מפיקים.
3: זה קשה.
0: הם אמרו לנו, אנחנו מספרים לכם מתוך המציאות.
3: נעמתי.
0: הם אמרו לנו, בואו תעשו סרט על מתי. עשינו סרט מעולה. דבר אחד שלא ידענו, הם חתמו איתנו, אמרת להם רק דבר אחד, זה מעניין אותי. רק דבר אחד. סעיף 9 יהיה כתוב, אחריות אומנותית בלעדית
1: ליוצרים.
3: לא, ורק
0: שאדם אחד יכול להגיד...
3: עם המשדר, זה היה אז הערוץ הראשון לפני התאגיד.
0: עם המשדר. הם אמרו סבבה, חתמנו. מה שלא ידענו, זה שהוא חתם עם מישהו אחר, עם איזה במאי אחר, והם לקחו את הבמאי אחר, לא משנה, זה כזה פט שמאת.
3: הם חתם.
0: היה לו חוזה.
3: היה לו חוזה עם במאי אחר שיש לו
0: וטו. לווטו מוחלט על הסרט.
3: אנחנו לא היינו מסכימים בחיים.
0: בחיים
3: לא הייתי עושה את הסרט הזה. תאר לעצמי שגם אתם לא, שאומרים לך...
1: וטו מוחלט בשום
3: פנים ואופן. וטו על סרט. כאילו אתה יושב, אתה עושה סרט, אתה עורך אותו, ואז הוא בא ואומר, זה לא הסרט שאני רוצה.
0: עכשיו הם הלכו לבית משפט איתו, אנחנו לא היינו בכלל צד בעניין, כי אנחנו היינו במאים, לא היה לנו חוזה מולם. חוזה מולם, אם הייתי רוצה, הייתי תובע אותם במאות אלפים.
3: הוא לקח מישהו כאילו במאי, שאני לא אגיד את שמו, שיכתוב את כל מה שצריך להוציא מהסרט. כאילו. אבל זה לא היה מה שאתה חושב, זה היה כאילו, את כל התמונות של אשתו הראשונה, את כל התמונות של אשתו
0: השנייה. אז וידליה, זה עושה לי בחילה.

0: לא,
1: השיח
0: הוא מעל זה.
1: זה היה רשימת דברים שכאילו פרקה, זה לא היה כאילו 15 דקות שהוא טען שזה, זה היה פירוק הסרט באופן מוחלט, כאילו שירים שחיברנו לנושא אחד, הוא לא היה מוכן שהם יהיו בנושא הזה.
0: אז הוא רצה שליטה ביצירה עצמה, בסופו של דבר, לא קשור.
2: לפרק, אנחנו...
1: הוא לא רצה לספר, באמת, הסיפור שלו כל כך קשה וכבד, באמת.
0: כן.
1: עם כל כמה שאני מכבדת את היצירה שלו, באמת הוא בן אדם הכי מורכב שאנחנו עשינו עליו סרט.
2: עשינו עליו סרט
1: מצוין. באמת, הוא כאילו, אמרנו על אופרה הזה, זה משהו שהוא באמת לא יודעת כאילו מה מניע את האיש הזה, מה...
2: הוא הלך לבית משפט איתם, לא איתנו, אנחנו לא היינו חלק מבית משפט, באנו לבית משפט, והשופטת אמרה, להם, אז מה הבעיה? אז תחתכו 11 דקות מהסרט, כמו שהוא מבקש, זה מתוך...
1: קיבלנו על הסרט הזה ציון לשבח.
2: קיבלנו ציון לשבח.
1: כי הספקנו להיות בדוק אביב.
2: בדוק אביב.
1: לפני
2: ה... תתבואו כמה הסרט מעולה וכמה זה, הוא הוקרן גם באוסטרליה, בנוכחותו של מל גיבסון. עזבו, אז באמת סרט טוב. ואז השופטת אמרה, אז מה הבעיה? להם, למפיקים, תורידו 11 דקות שהוא מבקש, והכל הסתדר, קמתי. לא היינו חלק מהמשפט. אמרה לי, מה אתה קם? מי אתה? אמרת לה, אני חצי מהבמאים של הסרט. דליה מבורך שיושבת לידי, היא החצי השני. ואני רוצה להגיד לך, כבוד השופטת, מה אכפת לך שאת אמרת, הוא הולך ככה. מישהו מחזיק ביד תינוק, והשופטת אומרת, מה אכפת לך? קצת תעקור לו שתי ציפורניים. ואת העין תוציא לו ותשים בצד. זה מה שאת מבקש שאנחנו נעשה בסרט שלנו. זה לא יקרה. אף פעם שום צורה.
1: לא, זה גם היה בלתי אפשר. זה לא היה כאילו בוא נתעקש על המשפט הזה.
2: ממש
1: על
2: לא.
1: על הסצנה הזאת. זה היה כאילו רשימה כזאת מפוארת שמפרקת.
3: ששוב, אני מחזיר אתכם למה שאתה אמרת בהתחלה, שאם הייתם יודעים מראש שזאת התמונה ושיש לו איזושהי
2: לא רשות וטו,
3: אז לא הייתם ניגשים לזה.
2: ואני לך משהו?
1: תשמע, כל בן אדם, אתם עשיתם על שושנה שהיא לא בחיים, אבל כל בן אדם, שאתה עושה עליו סרט והוא בחיים, אני חושבת, גם אם אתה, הקו שלך הוא... לא יודעת, זה הניסיון שלנו. נכון, אני כן רואה אנשים במאים בתחום שהם מיודדים עם ה...
0: עם המושא שלהם,
1: עם המושא כן. שלהם. אני לא יודעת איך הם עושים את זה. אבל אני יודעת שכאילו כל בן אדם שאתה עושה עליו סרט, מאוד קשה לו לראות את הסרט על עצמו.
0: בטח.
1: מאוד קשה לו. כן. עכשיו, אם החיים שלו הם לא... שהוא הנריישן, את עלילת החיים שלו, לא רק הוא מספר, אלא יש עוד דמויות שמספרות. אנשים, זה קשה להם.
0: צריך הרבה אומץ לעמוד מול המראה.
1: עכשיו, אם אתה נותן לבן אדם לספר רק את הסיפור החי, את הסיפור שהוא חושב שהוא רוצה לספר, אז כן, אז זה יותר קל לו.
2: לא, גם אז, קל, גם אז,
1: לא,
2: גם...
1: זה יותר קל. הנה, היו עכשיו סרטים כאלה. לא משנה, היו סרטים כאלה. עושים פה גם סרטים כאלה, בוא נגיד ככה.
0: שהמושא מכתיב את הדופק בעצם, כן, שהגיבור כן, מכתיב את הדופק כן, של הסרט,
2: כן, ואין לי בעיה עם
1: כאילו
2: זה.
1: על פי וישק דבר. כן. וכאילו מספר דברים קשים, הוא
0: מעורב.
1: אין אף אחד שיגיד משהו אחר.
2: תשמעו, מה לעשות?
1: זה קשה.
3: אגב, אנחנו עכשיו עובדים על סרט כזה. סרט שאנחנו עובדים עליו עכשיו. לא, לא, לא. אנחנו עושים סרט על יוסף שילוח. והוא בסרט הזה, ביתו הבכורה, תיעדה אותו בשנתו האחרונה, בשנה האחרונה לחייו, או אולי קצת לפני, כשהוא כבר על ערס דווי, עולה. והוא מספר למצלמה הביתית, למיני דיווי הקטנה שלה, את כל סיפור חייו. הוא מספר את זה בצורה ללא כחל ושרק, מה שנקרא. והוא מספר גם את הדברים הקשים, ואת הדברים הקשים מאוד גם, ואת הדברים העוד יותר קשים. הכל שם. עכשיו...
2: הוא לא פוסטר.
3: הוא לא פוסטר בכלל.
0: הוא לא פוסטר.
3: ואנחנו באיזשהו מובן, בעריכה, גם פה. אז כאילו יש לנו את כל התפריט הנהדר הזה, את כל הדבר הזה. גם פה, אפילו שהוא כבר סיפר למצלמה, ואנחנו, יש לנו לכאורה אישור מביתו, להשתמש בכל החומרים. אבל גם פה אנחנו צריכים לשמור עליו, מפני עצמו.
2: ברור.
3: זאת אומרת, יש איזשהו גבול שאנחנו מותחים.
0: ברור. אני חושב שזה לא רק מפני עצמו, אני חושב שזה גם מהיכולת של הקהל במקרים מסוימים. כן, אתה כן צריך לטפח אצל הקהל גם איזושהי חיבה אל הגיבור שלך לפני שאתה מפרק אותו.
2: חייב, זה כל כך...
1: זה ברור.
2: כשגמרנו את הסרט על מתי והקראנו אותו, זה היו כאלה מחיאות כפיים של אהבה. ואנשים באו ואמרו איזה יופי ואיזה אהבה ואיזה חום.
1: אנשים מתים על הסרט הזה, זה אחד הסרטים הכי אהובים, זה מטורף, כאילו.
3: זה כל כך חבל באמת.
1: כי הוא כזה, כמו כזה, משהו כזה, שלם כזה.
2: ואז השופטת אמרה...
1: כי גם הקול שלו כן מוביל את הסרט.
2: כן, נכון. והשופטת אמרה להם, יש לכם שבועיים או חודש לעשות אחד משני דברים, לערוך את זה או לגנוז את זה. אמרתי להם, אם אתם תערכו אפילו סנטימטר בתוך הסרט שלנו, לא, אף פעם לא תצאו מהתביעה שלנו. אנחנו נהיה כמו מפלצות, אנחנו נהיה עם סכינים במוח שלנו, אנחנו נשמיד אתכם. והסרט גנוז. עדיף לנו סרט גנוז מאשר סרט שאנחנו לא עקור עיניים וציפור עיניים וכל מיני כאלה.
0: דליה, איך נצמדתם ל... אני...
1: זה משהו, מתי זה סיפור עצוב.
0: שחררתי את מתי.
1: תשמע, סרט גנוז זה משהו עצוב.
0: נכון.
1: זה לא נעים לדבר עליו. אנחנו... והכי הרבה דיברנו עליו עכשיו מהרבה שנים.
2: נכון, אנחנו בדרך כלל לא מדברים.
1: אנחנו לא אוהבים, כאילו אם שואלים אותנו, אנחנו לא...
0: אז אני הולך לסרט אחר, כי מצינו.
4: את מרגישה עוד קומוניסטית?
5: כן.
4: מה זה אומר להיות קומוניסטית?
5: אני עושה מה שקומוניסט צריך לעשות.
4: שזה?
5: סולידריות עם אנשים מדוכאים. במעשה. אני עושה. וזה מה שאני מאמינה בקומוניסט. שהם קמים להגנה של החלש, של המדוכה, של המדפק. יש לי פה גלויה אחת עם משפט של צ'קבר בגרמנית. זה אומר ככה. הווה נהיה ריאליסטים. נשאף לבלתי אפשרי.
0: האחות הקומוניסטית הזו שאתם מחליטים לתעד.
2: נינה פיילר.
3: נינה פיילר.
0: כן.
1: כן, על זה אנחנו כל הזמן אומרים, איזה מזל שעשינו את זה, כי היום אף אחד לא היה נותן לנו לעשות את זה.
0: אז קצת דליה תספרי על הסיפור, איך הגעתם אליה, מה, למה?
1: נינה היא ביד חנה, ומיד חנה אנחנו מכירים...
2: אח של דני קודם כל.
1: אח של דני היה בגרעין ביד חנה, אז יש לנו הרבה חברים שהיו בגרעין ביד חנה, שהם חברים שלנו. דרך אח של דני, אז הכרנו, היינו, יש לנו חברה שהיא בת יד חנה, כאילו נשואה לאחד מהגרעין, לא משנה. אז יצא לנו להרבה פעמים להיות ביד חנה.
3: מין כברת של שמאלנים כזאת.
2: מה זה שמאלנים?
1: אז השכן של ההורים של החברה, השכנה הייתה פנינה פיילר, שיצא לנו להכיר אותה, ו...
2: אם אתה נוסע לקיבוץ...
1: למה אמרנו, זהו, זה כזה, למה אמרנו נעשה... אמרנו, היה שם שיחה ואמרנו, בוא נעשה סרט על יד חנה. כי הקומוניסטים הראשונים ו...
2: לא, הם הלכו לקראת הפרטה. הקיבוץ הקומוניסטי הולך להפרטה.
1: אז ישבנו שם...
0: שואל בלול התרדגולות.
1: ישבנו שם בחצר וזה, ואמרנו, בוא נעשה סרט על יד חנה. והתחלנו לתחקר, היה כזה שביל של ה... מכירים של הוותיקים שצמים אותם בכזה שביל?
2: לא, הם תמיד היו שם, רק זה נהיה
1: לא,
2: שביל
1: שלו. אז
0: הזמן עבר.
1: הלכנו מאחד לשני, מאחד לשני, מאחד לשני, ואז הגענו ודיברנו עם פנינה, אפילו הבאנו מצלמה, צילמנו אותה. ואז אמרה,
2: חייבת ללכת לפגוש את זכריה זווידי. אמרתי לדליה, מה?
1: לא,
2: מה? עכשיו אנחנו עושים את
1: זה. חייבת. זהו, ואז החלטנו שכאילו, שמי ש... רק פנינה מגנת.
2: לא, לא נכון.
1: לא, אמרנו, בואי נע, הסיפור זה פנינה, ובואי נעשה על פנינה. ואיך שהוא היה אז נס כזה, גם הסרטים האלה שמה נותנים לך לעשות, זה ניסים, אלו.
0: נכון.
1: אני בטח...
3: אבל בכל זאת יש בחירה. כי אני אסביר רגע, קובי מקודם שאל שאלה כזאת, שבעצם הנושאים שגם אתם מתעסקים בהם בסרטים שלכם, וגם אנחנו, לאורך השנים, הם, אם אפשר לתת לזה את הכותרת, אייקונים ישראליים.
2: לגמרי.
3: ויש את הקולנוע התיעודי הזה, שהוא קולנוע תיעודי עם מבט ביקורתי תרבותי.

0: ויש את הקולנוע התיעודי, שאני קורא לו קולנוע תיעודי מיידי, קונקרטי, כן. של מה שקורה עכשיו.
1: כן.
0: זאת אומרת, ואני מרגיש את זה מאוד חזק בשנה האחרונה, ברור, מאז השבעה באוקטובר, כן. שיש כן. פתאום איזה מין יבול סלש מבול של יצירות תיעודיות סביב השבעה באוקטובר, שמתעסקות בשבעה באוקטובר, mm-hmm. ואני מרגיש איזה חוסר נוחות מאוד גדול כשאני רואה את היצירות האלה, כי אני אומר, וזה מין אמירה קצת מקברית, הגופה עוד לא התקררה.
1: כן.
0: זאת אומרת, ואנחנו כבר עוסקים בזה, ופורטים את זה לזה. עכשיו, ואני רוצה רגע לשאול, זו שאלה באמת שמעניינת אותי גם, אני שואל את עצמי גם, איפה אני כיוצר תיעודי, איפה קובי, ואיפה אתם, דליה ודני, איך אנחנו מגיבים לאירועי השעה, ומה התפקיד שלנו בכלל כדוקומנטריסטים, האם אנחנו צריכים לדבר על אירועי השעה, או שאנחנו נותנים לאירועי השעה לחלוף, ולשנים לעבור, ואז אנחנו מתייחסים לאירועי השעה בדיעבד דרך בכלל מבט על יצירה של מישהו, על תרבות, על...
1: תראה, השאלה שלך, מה שאתה אומר היא נורא נורא מדויקת. אנחנו, וגם אתם במובהק, מתעסקים בלספר סיפור מהעבר. ולספר על דבר שהוא כאילו יש לו פרספקטיבה. אנחנו לא יכולים לספר, זה הבדל עצום, בין שלפעמים אני אומר לדליה, בואי ניקח דוגמנית, בת 16, ונלך איתה שנה, ונעשה סרט מדהים הרי, וזה יהיה נהדר, וכל היופי יהיה שם, ולא עוד פעם מישהו בן 89 כזה, או גבייה, או משהו כזה. יש משהו כל כך מושך בעולם התרבות הישראלי. לא, האנשים שלנו, אנחנו, זה נדיר. זה לא, אנחנו לא אמריקה, ואנחנו לא אנגליה, ואנחנו לא צרפת. יצרו פה תרבות נורא נורא מהר. ויש לנו מזל שאנחנו ממש נוגעים במשהו ראשוני. אנחנו נוגעים בדמויות הראשונות של התרבות הישראלית. וזה הרבה מנג'י, כלומר, להגיד שושנה דמרי. שושנה דמרי זה סופר אייקון. אבל היא לא הבשילה עוד לדרגה. הסרט שלכם נתן לה, אני אומר לדליה, תמיד אנחנו עושים כמו מאונט רושמור באמריקה, yeah. איפה שהנשיאים אנחנו עושים של התרבות. אנחנו קובעים שאריק איינשטיין שם, אז אנחנו רוצים לשים לידו את זוהר. ועושים עליו הכי ברצינות סדרת טלוויזיה, ששמה אותו במאונט רושמור. גם את פנינה פיילר, האחות הקומוניסטית, חברה של זכריה זביידי, אנחנו רוצים שם, אנחנו... מסתכלים נורא ברצינות על מי האנשים המיוחדים שיש פה, כי אנחנו חברה כל כך בטראומה שקשה להיות פה אדם מיוחד. קשה להיות פה יוצא דופן. קשה להיות פה מישהו ששם חותם, כי תמיד יגידו, מה? עכשיו זה מה שאתה מתעסק? עושה איזה...
0: נכון.
1: נגיד על קדישמן, איזה שלושה עיגולים, רוצה שישקיעו $100,000 לשים את העיגולים האלה בכיכר, חצי אנשים פה לא יודעים עדיין עברית, וכן הלאה. ויש כבוד ומג'יק. ומה שאנחנו עושים, זה לא דומה בכלל, התעסקתי בעיתונות, גם דליה בגלגוליה הקודמים התעסקה בטלוויזיה עיתונית, אנחנו יודעים מה זה, זה הבדל עצום, אני ממש לא מזלזל במי שמתעד היום, אני חושב שאלף הוא מכין חומר לדורות הבאים, ובית הוא עושה דבר שלא עשו בשואה, לא היה בשואה, את הזמן אמת הזה. כל מי שדיבר על השואה, דיבר 100 שנה.
2: כן, אני אמרתי השבוע לדני באמת, שכאילו אני כן חושבת שטוב שהאנשים האלה, שאנשים עושים את הדבר, על השבעה באוקטובר וכל מה שקרה, כי קודם כל, כי אחר כך, אפילו אם יעשו על זה עוד 30 שנה סרטים.
0: וראוי שיעשו על זה בעוד 30 שנה סרטים.
2: זהו, אבל יהיה חומר, יהיה ארכיון.
0: אז את אומרת בעצם, הם דוגמים עבורנו את החומרים.
3: לא, זה אתה אומר.
0: אני אומר את זה בציור.
2: הם עושים את הארכיון העצום של מה שקרה בשנה הזאת, ואנחנו, מי יודע כמונו, כמה זה חשוב הארכיונים האלה.
0: נכון.
2: תראה, למשל, שאנחנו היום תלויים עלו בתאגיד כולנו, כי מי צילם את האנשים האלה, אז רק הערוץ היחיד נכון. שהיה קיים. ודווקא אמרתי לדני שמעניין שכאילו בעצם מאז ערוץ השני, אז אין כזה תיעוד של זמרים, נגיד.
0: נכון.
2: אין תוכניות טיים טיים
3: של... לא מאורגן, נכון.
2: ויכול להיות שנגיד...
3: אתה צריך להסתמך על זוויית צ'ס.
2: עוד 30 שנה סרט על עומר אדם, אז יכול להיות שיהיה פחות חומר משיש על חיימות.
3: ייכנסו לסמארטפונים.
2: כמה פעמים ראית את עומר אדם בטלוויזיה? זה מוזר.
1: לא, קובי אומר בצדק.
2: זה מוזר כי הם כאילו הרבה יותר כוכבים והרבה יותר...
1: קובי אומר בצדק שיכנסו לסמארטפונים, ייכנסו למקום...
3: אבל עומר אדם, עומר אדם, דליה, מביא אותי כן אל השאלה הבאה. כן אל השאלה הבאה, כי אנחנו כן מסתכלים על התרבות, וכמו שדני אומר, אנחנו בסופו של דבר אולי מחברים לנו את הלבנים המוקדמות של התרבות, של המדינה הצעירה הזו. כל הכוכבים הגדולים האלה, הם באים ממקומות קשים.
2: מאוד.
3: כן. לא, לא עומר אדם, זאת אומרת, אין שם את, את הדבר הזה שהיה באופרה חזה, שהיה בזוהר ארגוב, שהיה בשושנה כן. דמרי, זאת אומרת, הכוכבים הגדולים, השכבה המוקדמת שלנו, כולה נוצרה מאיזה מקום נורא קשה.
0: אנשים קשי יום שעשו את עצמם בעשר אצבעות.
1: נכון, נכון. ויש גם בזה מג'יק, נכון. אתה יודע מה, אנשים, זה כל כך, כל כך מושך, שאנשים הם בעצם, עם שורשים עקורים. אנחנו, זה דבר שלישי שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עושים סדרה, בת שני פרקים, על האחים ראובני. האנשים שעמדו מאחורי.
3: אשר מאיר ואליצור.
1: אשר מאיר, דני, יש 12 אחים.
2: לא, אשר מאיר הם המפורסמים.
1: אבל אנחנו, אז אתה רואה, זה שהם בעצם עמדו מאחורי כל ה... אחרים שעשינו עליהם סרטים, ואתה רואה, זה אנשים, כולם, שעקרו אותם משורשים, זה לא רק שהם חיים חיים קשים בישראל, עם חדר אחד ו-12 ילדים, ואין עבודה, והאשכנזים צוחקים עליהם, וכל הדברים האלה, אלא זה עקירה מוחלטת מתרבות, ויצירת יש מאין, אף אחד לא שר כמו זוהר ארגוב, זה לא כאילו היה לו איזה מודל שהוא אמר, כמו שיש איזה זמר קאנטרי אמריקאי, שיש לו, לא יודע, 15,000 זמרים ללמוד מהם.
0: כן.
1: ו-15,000 שירים לגנוב מהם.
0: יש לו אבות מזון.
1: מה זה אבות מזון?
2: קצת לו... מזכירים את הדודים שלך, את הסרט ה...
3: טוב, זה דינמיקה של אחים, אני
1: מבין. לגמרי.
2: כן, כן. יש שם, אתה רואה, אני כל פעם אומרת לאדני, זה כזה.
3: בטוח.
2: הפארג'י האלה. דיני אחים זה גם סיפור. אחים, זה אחים. לא פחות מזוגות.
1: אבל פחות, העניין הוא שאתה אומר...
2: אחים שעובדים יחד.
1: הכל מפורק בעצם. כל מה שהקימו פה בא מפירוק. גם לאנשים עשירים, אתה יודע מה? לא רק העניים המסכנים, גם לאנשים עשירים. דיברנו היום על איזה איש עשיר מאוד, שלמד עם אמא שלי בבית ספר. הוא בא מארץ עשירה, והוא היה עשיר והכל טוב. אבל עקרו אותו מכל מה שהיה. הוא בא מגרמניה, ואחרי המלחמת, לפני מלחמת העולם, אבל עקרו אותו מכל מהשפה שלו, מה זה שלו, מה זה. הוא עקור. ואז הוא בונה איזשהו משהו שנדמה לו שהוא נכון. וגם זה משהו שאנחנו מתעסקים איתו המון, זה לנסות להבין את המג'יק הזה של אנשים שיוצרים דברים שהם תוצאה של תחבירים מקריים כאלה, והם יוצרים דברים. זה לא בגלל שהוא הכי טוב, זה לא בגלל שהוא הכי יפה, זה לא בגלל שהיא הכי מוכשרת, זה בגלל שאין עוד אחד כזה, זה one of a kind לגמרי.
3: אז זו הצטרפות מקרים קרתה לאחים ראובני, מה אתם מזהים שם בעצם, שמביא אותם... לייצר את, את המטאור הזה שנקרא זוהר ארגוב.
1: זה קצת מוקדם מדי לנו לדבר
2: מוקדם,
1: על זה.
2: זה קצת מוקדם, אבל בעצם אנחנו מדברים איתם על, על שהם בעצם יצרו לא רק את זוהר ארגוב, אלא את כל
0: קנון המזרחי.
2: הקנון המזרחי, כן, שהוא כאילו מדקלון ושימי ו... אהובה עוזרי ומרגלית צנעני, חיים משה,
3: בעצם ההנגשה,
2: כל אלה היו
3: ההנגשה אולי עליהם, לא?
1: ההנגשה.
2: בית רציני מאוד, שעשו אותו אנשים שהיו, באו מאותו מקום של הזמרים שלהם.
1: הם הבינו, הם הבינו מה זה לגדול, כמו שאתה מתאר, אחים ראובן, יגדלו בחדר, בחדר אחד, 12 אחים ואחיות, ואמא ואבא בפרוזדור, ואז הם מבינים. שמישהו בא ואומר,

0: זה כאילו הכל קרה בשכונה, זה כאילו מדהים. לא, זה סיפור יפה, ומקווה שנשאר חברים שלהם.
1: כן, למה לא? אנחנו פחות דווקא הלכנו על ה...
0: כן, אנחנו פחות...
1: כי שם אין לנו את מי לפרק, אנחנו לא באים מהמשפחה.
0: אנחנו לא מטפלים בה, כי כאילו זה לא אנשים שהם מפורסמים.
1: אנחנו לא רוצים לשבור מיתוס, כי אין מיתוס, אף אחד לא יודע מה המיתוס.
0: בעצם מספרים סיפור. פחות מתעסקים עם הילדים, עם הווידויים האישיים יותר, כן.
2: יפה.
1: זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין, וזה, עוד פעם, זה אומר, אני לא יודע, העניין הזה של, כאילו, למה בכלל עושים סרטים דוקומנטריים? זה שאלה רצינית מאוד. ולמה זה כן, אני חוזר לעניין של זוגיות, למה זה נראה לי טבעי שאתם עובדים ביחד? כי, לא, בגלל ששתי זוויות על מצבים מורכבים, זה לא מישהו שכותב, אתה אמרת קודם על סופר שנוסע בחושך, זה לא כמו סופר ש... מה?
0: כן, זה נכון.
1: זה לא סופר שנוסע בחושך. זה להפך. זורקים לך על השולחן את הערימה, שאתה, קובי, דיברת עליה קודם, עם הקרטונים, ואתה אומר, מאיזה זווית אני הולך להסתכל על זה? ואז שיש לך מישהו שאתה נורא סומך עליו, אני ודליה רבים בבוקר שבע וחצי, סבבה, אבל אני כל כך סומך עליה, על הטעם שלה, על המוח שלה, על הידע שלה, על השורשים שלה, על ההתנגדות שלה, גם על ההתנגדות. אז אני יודע שאנחנו לא מסתכלים על אותו דבר, על הקופסת קרטון שנחה שם. אני תמיד הולך פנימה ומחפש את הצילום שלא צריך להיות.
2: תשמע, היצירה גם באה כמו שקרחו אותה מאז ומתמיד עם בדידות.
0: הוא היה עיתונאי בבול.
1: נכון.
2: יצירה, כתיבה, קולנוע, נעשה בבדידות גדולה ובדידות מזהרת. אני חושב שזו הדרך שלנו גם לנהל איזשהו דיאלוג ולהפיג את הבדידות הזו. היא נכפת עלינו אניהו גם אם אנחנו בזוגיות, כן? אנחנו הולכים לישון בסוף עם זה בתוך הראש של עצמנו, אבל יש עם מי לחלוק ויש איך לקבל תגובות.
0: לגמרי. וואי, לפעמים אני חושבת על אנשים שעושים את כל המסעות האלה לבד, זה די...
2: מייסר.
0: וואו, איך הם עושים את זה?
2: מייסר מאוד.
1: אבל גם אני אגיד שאני בן אדם...
0: כי זה באמת על ללכת באפלה הזאת שאתה מדבר עליה. גם הרבה פעמים אני לא, כאילו, יש כאלה דרישות, כאילו, תגידו בדיוק איך הסרט תהיה, מי זה, מי ידבר, מה זה, מה אתם רוצים.
2: כן, המילה תסריט בדיוק מעניינת.
0: אבל יש כזה, כאילו, יש מקומות שהם, כאילו,
3: כן, כשמגשים, מגישים לקרנות, אז צריך לפרק לטריטמנט, לסרט יהודי, איזה מין טריטמנט, אנחנו עושים את הסרט הזה.
0: אז זה, וכאילו, באמת אתה באפלה, כי באמת אתה...
1: אבל גם אני מרגיש שאני בן אדם בבסיס, למרות שיש לי נפח של עצמאות גדול, אני להקתי. אני מרגיש נוח בקבוצה.
3: כן.
1: אני מרגיש נוח בקבוצה.
3: אבל זה בכלל קורה בקולנוע. קולנוע זה לא עבודה של סוליסטים, זה עבודה של קבוצה, זה אנסמבל.
1: כן, אבל יש קולנוע שיש לך את הבמאי, האותר, נגיד, כתב את התסריט, עושה את הסרט, יש לו את הוויז'ן.
2: זה סאבטקסט של כל הקליק האחרון, מה שאתה מדבר עכשיו, זה קיים בתוך הסרט שלך.
0: אז זהו, בדיוק, זה מתחיל משל להקה, בן אדם שהיה לו להקה.
2: זה דיון שהצפת אותו בתוך הסרט הזה. כן, כן.
1: נכון. וכשאנחנו אוכלים את המרק, כשאנחנו אוכלים את המרק הזה, שאתה רוצה להשמיע אותו, תשמיע אותו, ששמעת אותו, אז האכילה המשותפת, מה קורה כשאתה עושה סרט עם מישהו, אתה אוכל איתו ביחד, אתה חושב איתו ביחד, אתה בוכה איתו ביחד, אתה שמח איתו ביחד, אתה מופעם פתאום. דליה מוציאה לי עכשיו רגע לפני שהגענו, היא מראה לי בטלפון, הגיע לנו איזה צילום של איזה אח ראובני שאנחנו לא מכירים. זה התרגשות. אנחנו מתרגשים, כולה קיבלנו את זה צילום. כן, לא, זה נהיה כזה...
2: מישהו שעד אתמול לא ידעת על קיומו.
0: נו, בסדר, רק מי שעושה יכול להבין.
2: נכון, נכון, בטח. ממצאים זו התרגשות גדולה.
3: אני מצאתי עוד משהו, אז פתאום תוך כדי שיחה, אני חושב על זה שדווקא בסרטים האישיים, כמו הקליק האחרון, ואצלנו בקריירה המשותפת שלנו, של קובי ושלי, אז זה פוטו פארג' בשני הסרטים האלה, הם שני הסרטים נדמה לי היחידים ביצירה, בגוף היצירה גם שלכם וגם שלנו, שיש בהם קריינות של הגיבור.
1: כן.
3: זאת אומרת, דווקא הסרטים הכי אינטימיים, שנעשים, שבמקרה הזה קובי עושה על משפחתו,
1: כן.
3: ובמקרה הזה אתה עושה על להקתך, דווקא שם יש קריינות פתאום שלכם, שאתם רואים צורך, לתווך את עצמכם לצופה.
2: אני לקחתי הרבה זמן לראות את הצורך הזה.
3: אני יודע, אני ראיתי אותו ואני שכנעתי אותך. כן, לקחתי הרבה זמן. אבל כאילו, אבל... ובסרטים אחרים שאנחנו נגיד עשינו על שושנה אין קריינות, ביוסי בנה אין קריינות, יש את יוסי בנה, הם מקריין את עצמו.
1: בסנטר אין קריינות. לא, דווקא יוסי בנה זה מעניין, אבל מה שעשיתם שם הוא במובהק. כן, כמו גיבור שמספר את ה... כמו קובי הולך ב...
3: כן, אבל זה מה שיש, זה אין משהו אחר. זאת אומרת, אין שם אלמנטים אחרים שמרכיבים, אבל זה מעניין הנקודה הזאת, שדווקא... וכדי לתווך סיפור אישי מאוד, וזה אתה צריך, אתה מרגיש צורך לספר את זה בקולך, כאילו, ולא...
1: זה חלק מהתיווך האישי.
0: אני חושבת שהקליק האחרון היה הסרט הכי קשה שעשינו.
3: נכון, זה סרט מאוד קשה.
0: היה קשה במובן הזה שגם האישי, וגם בגלל שתיעדנו את ה... כאילו, את ה... שהם חוזרים להיות להקה וזה, אז כאילו... כאילו צילמנו בזמן הווה את, את מה שקורה, אבל היינו צריכים, כמו שאתה אומר, עכשיו זה קורה, עכשיו אני עושה על זה סרט, כאילו, ואתה עוד, איך להבין מה קורה בכלל.
1: גם עשינו את הסרט וגם...
0: כאילו, נגיד לעשות על הקליק של פעם, זה היה יותר פשוט מאשר כאילו, בעצם...
2: אני חושב שהתהליך לא נגמר גם. אני, כשהצלחתי להבין שאני בתוך תהליך תרפויטי, זה לקח לי כמה שנים טובות, ואני חושב שהתהליך גם עכשיו אצלי,
1: כן.
2: לא נגמר.
0: אתה מוכן לעוד סרט?
2: לא, אני לא מוכן לשום סרט, לשום הקשר בהקשר שלהם ושל משפחתי.
3: גם אם כן, תחפש מישהו אחר שיערוך לך אותו.
2: אבל אני חושב שהתהליך הוא לא מסתיים. אנחנו אולי ניסינו לחתום אותו, ניסינו לספר לעצמנו מי אנחנו ולשייך את עצמנו ולהניח את זה. אני חושב שגם בקליק דני מנסה להניח את זה בצורה מאורגנת לעצמו. אבל זה לא נגמר. הוא אומר לעצמו, היום, בנקודת הזמן הזו, אני מתתי אז.
1: כן.
2: והתחלתי לחיות חיים אחרים.
1: נכון.
2: וזה כלים, זה כלים שכל הזמן נמצאים בתוך מבחן בסרטים אישיים כל כך. הקושי הזה בלייצר ולזוז מהכיסא של בין המשפחה אל הבמאי, זה קושי אדיר.
1: לגמרי.
2: ופה הפרטנר נכנס לתמונה, הטנגו.
1: נכון.
2: טנגו אמיתי.
1: נכון.
0: זה נכון, כי... כן, זה נכון, וזה היה... כן.
1: אני גם חושב, כשאני חושב על זה עכשיו, שב-80s, כשהייתי במוזיקה, שזה היה העולם שלי, זה היה משהו דומה, למה שהיה הקולנוע, מה שהקולנוע דוקומנטרי עד עכשיו. אני לא יודע איך הוא מעכשיו. משהו שאנשים אומרים, רגע, אבל למה אתה עושה את זה בכלל? הרי כסף גדול אתה לא הולך להרוויח מזה, כן. גם לא כסף קטן. במקרה הטוב, זה איכשהו ייתן לך איזה פינס קטנים.
3: זה משלם לך את המשכורת החודשית הקטנה שלך ב-while you're doing, בזמן שאתה עושה את זה.
2: אני אשים את זה על השולחן. התרגשתם מתמונה לפני רגע של אחד הראובנים. אתם קמים עם תשוקה לעבודה ולעשייה, וזה עושר.
1: זה עושר,
0: כן. זה העושר בעצם, כי כן...
3: ושאנשים רואים את זה וזה עושה להם משהו, זה מזיז להם.
0: לא, לא, לא, נכון, זה העושר.
2: זה העושר.
0: אין ספק.
3: אין פה באמת שום טובות הנאה אין במקצוע הזה.
1: ממש. לא, זה מג'יק. אתה עושה משהו שלא עשו לפניך, זה די בטוח.
3: נכון.
2: ועושים אותו פעם אחת.
1: ועושים אותו פעם אחת. כאילו יכול להיות שיעשו שני סרטים על שושנה דמרי, שלושה סרטים, אבל בטוח שלכם הוא יהיה הסרט על שושנה דמרי, כי הוא שלכם, הוא לא איזה משהו שעושים כמו כתבה, אמרת קודם על העניין של העכשיו והמיידי, כן. וזה בסרט. זה כל כך הרבה זמן השקעתם בבן אדם הזה.
3: כן.
1: דלי אומר, ברגע מסוים שמתחילים, העריכה מתחילה להיכנס לחלומות, זה זמן קשה.
0: לא, אז אני כאילו, זה החלק שאני פחות אוהבת.
1: כן.
0: זה כאילו תמיד לקראת, נגיד, לקראת הרפקתה, לקראת איפה שהמבוך,
2: חלק חשוב מאוד.
0: ואז זה כזה, אתה חולם את זה, וזה לא מסתדר אף פעם בכלל, כאילו, לא.
2: אני ארשום את זה, רגע, אני ארשום את זה.
0: לא, זה לא, לא מהסרט, לא מתקדם. אבל...
3: זה כמו שקובי נכנס אליי לחדר העריכה, זה כמה פעמים ביום, והוא מתחיל מהמשפט השני כבר, אני לא...

0: יודע על מה הוא מדבר בכלל. הוא מתחיל ואומר, אז התמונות הגיעו. אני אומר לו, איזה תמונות? עכשיו, אני בראש שלי, יש לי תמונות של יוסי בנאי מפעם, ושל שושנה דמרי, ושל הסנטר.
1: לך תדע, לך תבין התמונות. שאתם נפגשים רק במשרד, או בחדר העריכה. אני קמה ככה. מה היה הבוקר?
2: אתה רוצה לבוא לישון אצלי, מוריס?
0: אין לי מקום. יש לו שם משפחה מאוד גדולה.
2: דליה מבורך, דני דותן, מוריס בן מיור. היה לי לעונג, היה לי כל כך כיף, זה יכול להימשך עוד הרבה זמן, אנחנו נעשה את זה פעם באה עם כוס בירה או יין, תודה רבה רבה לכם, ממש.
0: תודה, תודה.
3: היה תענוג, וזה ממש חשוב לזכור, ברמה האופטימית, הטוטלית, שהסיבה היחידה שאנחנו קיימים בארץ הזאת, זה בשביל תרבות ואומנות ומשפחתיות, וכל השאר זה לא, כל השאר זה לא, כל ה... הדברים שבשביל זה אנחנו פה, בשביל זה הגענו למקום הזה, ליצור פה משהו מכל העומק של עצמנו. וכל מי שעושה את זה, הוא, יש עליו ברכה רצינית מאוד. לא מיסטית, מהותית, מהותית. זו דעתי.
0: אני כל כך מסכים, אני לוקח את זה לגמרי.
2: כן. לא אוסיף מילה בשלב הזה. תודה רבה. תודה, תודה.
1: קובי, היה כיף.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב ממדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם. אני דרור, ואני מאוד מאוד התגעגעתי. האמת שעבר כבר איזה, אני חושב, כמה שבועות מהשידור האחרון. קצת מתנצל שנעלמתי. הייתי פשוט בחול, ותכננתי לשדר לכם מחול, וקצת, הקו אינטרנט היה קצת פחות יציב. אז הנה, אני פה שוב. חזרנו, וזה הזמן להתחבר למדיטציית צלילים רב-ממדית ברדיו מהות החיים. אני משדר לכם בשידור חי, גם ברדיו, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. ואת המדיטציות אני יוצר ומנגן כאן בשידור חי יחד איתכם. והערב יש לנו מדיטציה מיוחדת. אתם לא רואים את זה כל כך במצלמה, אבל יש פה קערות טיבטיות פה מסביב. תכף אני אשמיע לכם אותן. אז קודם כל, למי שהצטרף אלינו בפעם הראשונה או הצטרפה, קודם כל ברוכים הבאים. חשוב לי להגיד שכולם יכולים לתרגל מדיטציות צלילים ואין צורך בניסיון קודם. חשוב שתדעו גם שבתרגום מדיטציה אין מטרה להצליח או להיכשל, אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן, נרגעים ומתרגלים כל מיני דברים ולומדים כמה דברים ככה על הדרך. אז את המדיטציה אני מעביר לכם באמצעות הראש. הראש הזה הוא לא פסל, יש פה מיקרופונים בצדדים בתוך האוזניים. כך שבעצם המיקרופונים מדמים את השמיעה האנושית. אם אני אקח פה דוגמה קערה, אעשה לכם ככה. כמובן אם תשימו אוזניות, ממש תקבלו את הצליל מכל המרחב של הראש. ממש כאילו אתם פה יחד איתי באופן. אז אנחנו באמת ככה עצרנו קצת בתרגול מנטרות. האמת שהיה לי עוד כמה רעיונות ועוד כמה דברים למנטרות ואנחנו עוד נחזור עליהם. תאמת גם כמה אורחות מיוחדות שהיו צריכים להצטרף אליי וזה קצת נדחה. אנחנו נחזור על זה. והפעם אנחנו ממשיכים לתרגל עבודה עם הכל. רק שהפעם נשלב גם את מרכזי האנרגיה בגוף שלנו. במדיטציות האחרונות הרגשנו איך הכל האנושי הוא בעצם כלי נגינה מאוד מאוד עוצמתי. מכיוון שהוא בא במגע ישיר ובתעודה ישירה עם הגוף שלנו. בעצם המדיטציות הקוליות מתבססות על ההשפעה של הרטט הקולי, הרטט וצליל, זה ויברציה וגם אנרגיה, והיא משפעה גם על האנרגיה בגוף שלנו, וגם על מה שמסביב. חוץ מזה, גם תשומת הלב שלנו, כשאנחנו ממקדים את תשומת הלב בגוף, אנחנו גם בעצם משפיעים על האנרגיה שלנו ועל כל מה שקורה שם. יש משפט כזה שנקרא energy flows where attention goes. איפה שאנחנו ממקדים בעצם את תשומת לב, שם האנרגיה הולכת. גם במחשבות וגם ביום יום. איפה שאנחנו ממקדים תשומת הלב שלנו, שם האנרגיה הולכת. טוב, אז נעצור שנייה, רק נסביר לכולם מה התפקיד שלכם במהלך המדיטציה. אז כמובן, קודם כל למצוא מקום נוח ושקט, שאפשר ככה לקחת הפסקה, אפשר לשקע.

קו, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, העיקר למקם את הגוף בנוחות ולעצום עיניים. אנחנו עוצמים עיניים בכדי להוריד את כמות האינפורמציה שאנחנו מקבלים ולמקד את תשומת לב פנימה. זה בסדר וגם טבעי שבמהלך המדיטציה עולות מחשבות, זה קורה לכולנו. שאתם שמים לב שיש מחשבות שככה שלא קשורות או שכל מיני דברים שככה מטריטים אתכם, אתם יכולים פשוט להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים של הקערות טיבטיות או לעוגן שלנו, שתרף אני אסביר לכם על העוגן. טוב, אז באמת אמרנו שהיום אנחנו ככה נתרגל בנוסף למדיטציה גם מיקוד במרכזי אנרגיה. אנחנו ממש נעבור, תרף אני אסביר לכם מהם מרכזי האנרגיה, אבל בעיקרון אנחנו נעבור מרכז אנרגיה אחרי מרכז אנרגיה, נמקד את תשומת הלב שלנו בכל מרכז, נתכוונן לתדר של כל מרכז אנרגטי, אבל לכל מרכז יש לו פריקוונסי, תדר. אנחנו נברך כל מרכז בגוף בכל טוב, בבריאות, באיזון. נתכוונן פנימה, נעבור למצב של קבלה, ובעצם כל פעם שתשמעו צליל של קערה, יש לי פה שמונה קערות מסביב, כל מה ששמעו צליל של קערה, עוברים למרכז הבא. אוקיי, תכף אני אסביר לכם. ברקע יהיה לנו צליל של הטמפורה. בואו נראה אם הוא כבר אפשר לשמוע אותו. כולם ידעו מה זה טמפורה. זה טמפורה. צליל שאני מאוד מאוד אוהב לפסל איתו. בעצם הבסיס בהרבה מהמוזיקה ההודית. אז זה הטמפורה. היא תרוץ ככה לאורך כל לכל המדיטציה, אז אפשר תמיד לחזור לצלילים של הטמפורה. טוב, אנחנו נתחיל קצת נשימות כרגיל, ונתחיל לעבור על מרכזי האנרגיה, ונחזיר את כולם מחזרה לאיזון. עכשיו אני לא אכנס יותר מדי להסברים, למה מרכזי האנרגיה, ולמה טוב לאזן אותם וכו', כי אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל אני כן רוצה שנעבור שנייה למרכזי אנרגיה בשביל שתדעו. אז בעצם המרכז האנרגיה הראשון, יש שקוראים להם גם צ'קרות, חשוב להגיד, אני משתמש יותר במונח של מרכז אנרגיה, אז המרכז האנרגיה הראשון נמצא ממש בבסיס של העמוד השדרה, אנחנו מתחילים משם, אחרי זה אנחנו עוברים למרכז השני, שהוא מתחת לטבור, בערך 2-3 אצבעות מתחת לטבור, ממש פה. המרכז השלישי, ובבטן, פה איפה שהמעי. המרכז הרביעי הוא בלב, כן, באזור הזה. המרכז החמישי הוא מרכז הגרון, בעצם פה, זה המרכז האנרגטי החמישי. השישי זה בלוטת האצטרובל, בלוטת האצטרובל יושבת מאמצע מרכז הגרון, כן, למאחורי הראש. עשו לדמיין את הנקודת אמצע ממרכז הגרון עד בין מרכז הגרון לאמצע מאחורי הראש, שם נמצאת בלוטת האצטרובל. והמרכז השביעי בעצם זה בלוטת יוטרת המוח, שנמצאת ממש באמצע של הראש, ממש אם תקראו את האמצע מפה, ממש באמצע של הראש נמצאת שם הבלוטה הזאת, זה בעצם המרכז האנרגטי השביעי. והמרכז האנרגטי השמיני נמצא בעצם מעל הראש, מחוץ לגוף, בערך 30-35 סנטימטר מעל הראש. קצת גבוה, לא רואים את זה, אבל זה פה. תדמיינו ממש, ממש כמעט חצי יד מעל הראש. ובכל מרכז אנרגטי בעצם אנחנו נמצא אותו, נרגיש אותו, ננסה להישאר מחוברים אליו, וכמובן עם תשומת הלב, נעביר לו אור, אינפורמציה, ונברך אותו כמו שאמרתי, אני גם אנחה אתכם תוך כדי. הרעיון בעבודה הזאת היא ליצור איזשהו איזון בין כל המרכזי האנרגיה ולייצר יותר בלנס, איזשהו איזון אנרגטי בגוף. כמובן אנחנו נכנס ככה למצב הרבה יותר רגוע, לגלי אלפא וגלי תטא, וזה באמת הזדמנות לתכנת את אותם מרכזים בעצם בחזרה לאיזון. טוב, אז יאללה, אז מספיק הסברים להיום. אגב, תרגישו חופשי ככה, קודם כל לשים לב לכל צליל, אפשר לעבוד גם עם הכל כמובן, עם כל צליל, אפשר לעבוד עם הכל, לעשות לך, אז תרגישו אותו בגוף, זה שכחתי להגיד.

ממש לחקור איפה הצלילים והכל נוגע בגוף, לעשות לדמיין את האנרגיה של הכל מגיעה למרכז האנרגטי. אנחנו מרגיש חופשי לשחק עם זה, קצת להמהם יותר חזק או פחות חזק, לשחק עם הצלילים, ממש לחקור ולהרגיש, לעשות למצוא ולהחזיק את תשומת הלב שלכם בנקודה ספציפית בגוף. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לנו את הטמפורה. אגב, אני אקפיא את התעודה באמצעות איזה מכשיר מיוחד של כל קערה, ככה שאתם תקשיבו ותשמעו את הצליל. שוב, כל פעם שאנחנו עוברים צליל, שהצליל משתנה, בעצם אנחנו עוברים למרכז הבא. אז אפשר להתמקם. לעצום עיניים. לשים את המסך בצד ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות לצלילים של הטמפורה, ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5 ולהוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא את האוויר. לאט לאט. ניקח עוד נשימה עמוקה. נספור עד 5.

פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. ממש אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. פעם אחרונה ניקח אוויר, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה איטית. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו. נרפא את הראש. נרפא את הסנטר. נרפא את כל השרירים בלסת, את הלשון. נשחרר את הצוואר. נרפא את הכתפיים. נרפא את הגב. אפשר לפתוח ידיים לצדדים. נרפוד את הרגליים. ולאט לאט להעביר ולמקד את תשומת הלב שלכם בצלילים של התנפור. אחרי שהרגענו את הגוף, נעביר את תשומת הלב שלנו למרכז האנרגיה הראשון, לבסיס עמוד השדרה.

senza auto. Kishoto. נשאר מחוברים אליו.

avanzato. מרגיש אותו. אפשר לנסות להרגיש אותו עם הכל.

נעבור למרכז האנרגיה השלישי בבטן. איפה שם היא? נמצא אותו. נמקד את תשומת הלב שם. נרגיש אותו.

נעבור למרכז האנרגיה הרביעי בלב. נמצא אותו. נרגיש אותו.

שהמחוברים אליו. אפשר להרגיש אותו עם הכל. עם צליל קצת יותר גבוה.

to them in awe. מסביב ללב. נברך אותו.

avant le Makazagaron. Makaza Enega Hamishi.

נברך אותו. הרבה אור ואהבה יחד עם תשומת הלב שלכם. אפשר גם למקד את תשומת הלב מסביב לאמצע הגרון.

נעבור למרכז האנרגיה השישי, לבלוט הדייט סטרובל, נמצאת במרכז הגרון, מאחורי הראש. תדמיינו אותה. תמצאו אותה. תרגישו אותה. אפשר להרגיש גם עם הכל. שערו מחוברים אליה. תברכו אותה בהמון אהבה.

בערך 30 סנטים, 35 סנטים מעל הראש. המציאו אותו. תרגישו אותו. שערו מחוברים אליו. נברך אותו.

0: אפשר לאט לאט לחזור לתחושות הגוף. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לשחרר את כל התחושות והרגשות, ולאט לאט בזמן שלכם.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
2: ברדיו מהות החיים.

אנד בון, המהממת, עם לין און מי, גרסה שלה מתוך הרריטיז 2, הרבה גרסאות כיסויפות של הזמרת המשובחת הזאת. אני אורי בנקלטר, אני איתכם פה בשעתיים הקרובות בעולם קטן. נמשיך עם הרמנה, מלודיה.

המשכנו עם הצמד האמריקאי הרמנה, הצמד הנשי. נמשיך בעוד קטע ביחד עם ג'ן נברו וסריטה, נקרא סוונה. בוא נשמע את זה.

אליס פייבילו עם האלבום החדש והכל כך יפה שלה, השלם והבשל אחרי הרבה שנים. האלבום הוא נקרא Oblivion וזה Old Shadows, ונשמע קטע ותיק ויפה שאנחנו אוהבים פה, רייצ'ל סרמני, Lay My Heart, This Is Where I Lay My Heart.

God.

פופסן דבל המהממת, זה הקטע עם אר, בעצם קאבר לשיר שלהם צ'רי בלוסום גרל בביצוע שלה. ועכשיו נשמע את סוזן מתוך האלבום שלה עם ה-Home Invention, מתוך האלבום Bavarian Fruit Bread.

Into My Arms זה כמובן ניק קייב. אנחנו על עולם קטן, ממשיכים עם מוזיקה טובה. הנה בילי מרטן, More Than This.

מה ששמענו היום זה אנביקה עם פרג'יליטי. איזה קטע יפה, איזה מילים נוגעות. ובואו נמשיך בעוד קטע של אנביקה מתוך אותו אלבום יפה. נשמע את המשך, נקרא פרג'יליטי, נשמע את אנדרפנס.

doesn't apply. איך אני אוהב את השיר הזה של יעל דקלבאום, אוריון. איזה מילים חזקות. נמשיך עם עוד קטע של יעל דקלבאום חדש, ביחד עם קרי טרי, מי מן הווה ווה, מי אין יו.

כן, זהו שיתוף פעולה בין בפטיסט ג'ון וטבע. הוא מפיק שאני מאוד אוהב, והיא אמנית קול שאני גם מאוד אוהב. אנחנו שמענו אותה פה בשיתוף הפעולה עם לירן קהת, ככה הוא על גיטרה והיא קולות, והנה זה מין שיתוף פעולה הפקתי אלקטרוני כזה שיש שניהם. אז בואו נשמע עוד קטע. יש להם, הם הוציאו שני קטעים ביחד, זה הקי אני יהיה וזה הנן. בוא נשמע גם את זה.

איזה יופי, אג'ית פיה ונסי גומז, קטע שנקרא אלייב. ונמשיך עם אוי, זה בתחלליהם, קטע אלוהי של פירות הצ'ינקו, מתוך האלבום שלהם, מוטה, או ממה.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האלה. אני אורי בן קלטר. פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים. נסיים עם פטריק ווטסון, האחד והיחיד. We fly for the ones we love.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר.

0: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.
3: אז שלום לדוקטור נדר בוטו.
4: שלום וברכה.
3: אתה גם קרדיולוג בינלאומי, ואתה גם מפתח את שיטת הרפואה האינטגרטיבית המאחדת, ואנחנו נמצאים כאן במסגרת התוכנית שלום פנימי בזמן מלחמה. ואנחנו נפגשים בערך 9 חודשים מאז השביעי באוקטובר, וזה כמעט בלתי נמנע לשאול אותך איך בתקופה כזו ניתן לשמור על איזשהו חוסן נפשי.
4: לחזור למקור, לשאול את השאלות המהותיות, לשאול למה באנו לחיים, מה אנחנו עושים כאן, מה המטרה שלנו. ואז לגלות בעצם שאנחנו באנו דווקא בגלל הקשיים, דווקא בגלל האתגרים. ולא באנו כדי שיהיה לנו נוח ונעים ולשבת על שפת הים ולא לעשות כלום.
3: אני אגיד לך מה, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אבל פה אנחנו חווים, אני חושבת פעם ראשונה, זה אתגרים או קשיים בלבל אחר. אתה יודע, זה לא כמו מלחמה רגילה, שאתה עובר כמה ימים קשים, נלחמים, יש מנצחים, יש מפסידים, יש מחירים ומתקדמים. פה, עם הזמן, הקושי נהיה יותר ויותר גדול. כאילו מה, אתה צריך לעשות מה?
4: אנחנו, יש לנו סימנים בחיים, והסימנים אומרים לנו, אם אנחנו הולכים נכון בכיוון הנכון או לא. ברמה אינדיבידואלית וברמה קולקטיבית. ברמה אינדיבידואלית שאני עושה דברים שהם תואמים לתוכנית המקורית שלי, אז הכל זורם בקלות. אני לא צריך אפילו להשקיע יותר מדי אנרגיות. הפוך. אם אני הולך בכיוון הנכון, מרגיש שאני נטען מיום ליום, ואני מרגיש יותר טוב. ברמה הקולקטיבית, כמדינה, שעושה דברים נכונים, היא מסגשגת, מתקדמת, מתפתחת. האזרחים שלה הולכים ו... מתקדמים ומרגישים שהם יכולים ליישם את השאיפות האישיות שלהם.
3: כן.
4: אבל אם המדינה הולכת בכיוון, מספיק לדמיין מישהו שהוא שוחה בנהר. הוא יכול לשחות בכיוון של הזרם או נגד הזרם. עכשיו, כשאני שוחה בניגוד לזרם, מתחיל לקבל קושי. הלכלוך של הנהר הוא נגדי, נכון? ואז אני אומר, אני צודק. ואז הלכלוך הולך וגדל. ואז מתחילים גזעים גדולים לבוא נגדי. ואני אומר, לא, אני צודק. ואז אלוהים נדיב, אומר, לא הבנת? אני אביא לך גזע גדול עד שאתה תתעורר. וממשיכים להגיד, אני צודק.
3: כן.
4: במקום לעצור, לעשות פסק זמן, לשאול שאלות, איפה טעינו? איזה שינוי אנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מהמצב הזה? ולא להתעקש על דרך שהיא מבוי סתום, על דרך שלא מביאה שום תועלת, לא למדינה ולא לאזרחים שלה.
3: אז מה אתה אומר, שכי אנחנו צריכים לחכות עכשיו לעוד גזע גדול שיקה בנו כדי שההתעוררות הזו תקרה?
4: נכון.
3: איזה עוד גזע צריך שיבוא?
4: אז זהו, אז אם לא מתעוררים ולא מבינים את המשמעות של האירועים, זה מה שיקרה. מלחמה זה מחלה, ואנחנו רוצים החלמה במקום מחלה. אנחנו רוצים להפוך את הכיוון, לחשוב בצורה שהיא יותר עמוקה. והרבה באים בטענות למנהלי המדינה, למדינאים, לראש הממשלה. אבל מה שיש בראש הממשלה זה ביטוי אמין למה שיש בעם.
3: תסביר.
4: אני לא יכול להגיד שהראש שלי הוא מנותק מהגוף שלי, נכון? הראש שלי הוא חלק ממני, ומה שיש בגוף, הראש מרכז.
3: כן.
4: לכן, הממשלה היא ביטוי אמין למה שיש בעם. אם הממשלה הזאת אגואיסטית, זה אומר שהעם הוא אגואיסט. וזה אומר שכל אחד מאיתנו צריך להתבונן בעצמו, ולהגיד, איך אני יכול להגיע לשלום פנימי?
3: איך?
4: להגיע לשלום ביני לבין עצמי, זה הרבה יותר קל מאשר להגיע לשלום עם מישהו אחר. זה דבר ראשון. אני אומר, איך אני אגיע לשלום? דבר ראשון, אני אומר, למה זה קורה לי? אני לא מאשים את האחר במה שקורה לי. אני לא קורבן של האירועים.
3: כן.
4: כל עוד אני קורבן, אני לא עושה שום שינוי. ברגע שהבנתי שאני באתי לחיים כדי לעשות השתלמות, כולנו באנו לחיים כדי לעשות השתלמות. להשתלם זה להתקרב לשלם. והשלם זה האור האלוהי. והאור האלוהי זה אהבה. אהבה נטו, נתינה, שירות, נוכחות, חמלה. אז אני שואל את עצמי, אם זה קורה לי, עכשיו קרה האירועים, ואני שואל את עצמי, רגע, איפה זה פוגש אותי? ואת תמצאי שכל אחד מאיתנו, בזמן המלחמה הזאת, פוגש אותו או אותה במקום אחר. לפי הנתונים הקיימים אצל כל אחד ואחת.
3: איפה זה פוגש אותי? ברמה הפיזית, הנפשית, הרוחנית?
4: הנפשית הרגשית. הרמה הפיזית היא תמיד תוצאה של מה שיש בנשמה.
3: כן.
4: לכן זה רק סימפטום, זה סימנים.
3: כן.
4: אבל האמת היא נמצאת בנשמה.
3: כן.
4: ואיך אני יודע מה יש בנשמה? מה שבא לי ביטוי, בנפש. ומה זה נפש? נפש זה שלושה דברים. רגש, שכל ואינטואיציה. אז זה פוגש אותנו בהיבט הרגשי. מה עושה לי מבחינה רגשית? מה אני מרגיש? פחד? חוסר ביטחון? אני מרגיש הערכה עצמית נמוכה? אני מרגיש איום...
3: הקרקע נשמטה.
4: איום קיומי?
3: כן.
4: אני מרגיש איום מיני? וכל אחד שומע כל מיני דברים ופוגש אותו לפי הנתונים שלו. אז איפה שפוגש אותי זו, זה בא להצביע לי שיש בי תכנים שמחכים לי ללטש אותם, לנקות אותם, לעבוד עליהם. ואז אני מבין מה יש לי, איזה עבודה אני צריך לעשות קודם עם עצמי, כדי שאני אצליח לעשות את זה איתך. אוקיי? עם מי שיש בחוץ. ואז אני בוחן את עצמי, כמה יש לי שלום בתוך המשפחה, עם האישה, עם הילדים, עם השכנים, עם מנהל העבודה שלי, עם הקולגות שלי בעבודה. ושם אני בוחן את עצמי ומתחיל לשפר את עצמי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך לעבוד על עצמו.
3: תשמע, אבל אנשים עברו שינוי מאוד גדול בעקבות המלחמה הזאת. זאת אומרת, אנשים נעקרו מהבתים שלהם, עברו למקומות אחרים, יש חטופים ובני משפחות שמחכים לאורך הרבה מאוד זמן. לפי התיאוריה שלך, אתה אומר שזה חלק מהמסע הנשמתי שלהם, שהנשמה צריכה לעבור.
4: אמת. משום שהבן אדם הוא חיה בטבעו. יש בו את הנשמה חייתית שהיא שמרנית. אם טוב לה, היא לא עושה שינויים. מתי מתחילה לחפש לעשות שינויים שלא טוב לה?
3: כן.
4: ואז אנחנו מבינים בעצם לחיים באנו כדי לעשות שינויים. לא באנו כדי שיהיה לנו טוב. שיהיה לנו טוב זה לא מטרה. זה רק כלים, אומרים, אתה לא בסכנה קיומית. אוקיי? אבל אני לא באתי כדי להתענג בחיים. לא באתי לתענוג החיים, לא לאכול, לשתות, שיהיה לי כסף, שיהיה לי בתים, שיהיה לי... לא זה. אני באתי כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח.
3: כן.
4: זה המהות של הנשמה.
3: נכון.
4: לכן, אם אני באתי כדי לעשות שינוי, ואני לא עושה שינוי, אז הכלים החיצוניים מאלצים אותי לעשות שינויים. תסתכלו קצת אחורה בהיסטוריה, איפה שהיה הכי רע, הכי קשה, היה הכי הרבה התקדמות. איפה שהיה הרבה הרס, היה הרבה התקדמות. הרבה שינויים. אם המצב כזה יציב, רוטינה, הולך לעבודה, מרוויח כסף, חוזר הביתה, מסתכל טלוויזיה, הולך לישון. אומר, רגע, אני נשמה, באתי לעשות השתלמות כאן. אני לא באתי כדי להישאר אותו אחד, ולא ללמוד, לא להתקדם. ואיך אני מודד את ההתקדמות שלי? בכמה אני נהייתי טוב יותר לאחרים.
3: תסביר.
4: ככל שאני לומד יותר דברים, זה הופך אותי ליותר יעיל לאחרים. אם הטוב הזה, כל הלמידה שלי נשארת אצלי, אין לה שום ערך.
3: זה בסוף התוצר האחרון, אנחנו אמורים להיות כלי של נתינה לאחר, ככל שניתן

0: יותר ככה נגשים את מסע הנשמה שלנו פה?
1: זה לא מטרה. אנחנו לא באנו כדי לתת לאחרים. אוקיי? ואנחנו, בזה שאני נותן לאחר, אני מאושר. האושר הוא תוצאה תמיד של מתן דבר לאחר. כאשר אם אני מקבל לעצמי, זה עושה תענוג. גם אושר זה לא מטרה. לא באתי לחיים כדי להיות מאושר. האושר רק מסמן לי שאני הולך נכון בכיוון הנכון. אז אנחנו באים כדי להעלות את האור שבנשמה שלנו, וככל שאני הופך להיות יותר אור, אני יותר יעיל לאחרים. אני מאיר את דרכם של האחרים. וכשאני עושה את הדבר הזה, אני מרגיש מאושר. מה אני צריך יותר מאשר להיות מאושר? הרי כל מה שאנחנו עושים, מחפשים את האושר. ומה שקורה עם אנשים, מבלבלים את האושר עם התענוג.
0: כן.
1: חושבים בזה שאני משיג יותר כסף, יותר מעמד, יותר יופי, אני אהיה יותר מאושר. והם לא יותר מאושרים.
0: זה מפגיש אותנו בעצם עם זה שבימים אלו אתה מוציא ספר חדש שנקרא זריחת האור בנתיב האהבה.
1: נכון.
0: תספר לנו קצת, זה הספר הרביעי, החמישי, כמה ספרים הוצאת עד עכשיו?
1: האמת ששבעה ספרים.
0: שבעה?
1: שבעה, כן.
0: אז מה מיוחד בספר הזה?
1: הספר הזה הוא מיועד לאנשים, לאנשים שלא רוצים ללמוד להיות מטפלים, אנשים שרוצים להבין על החיים שלהם, למה הם באים. אני שואל שאלות, מי אתה? למה באת לחיים? מה הייעוד שלך? מהם הדברים שגורמים לך לאושר? מה זה אושר? וחטיתי בזה ששמתי בפרק של האושר, שמתי נוסחאות האושר.
0: בבקשה. דבר עלינו נאדר, כן. אם כבר חטא, אז עד הסוף.
1: תראי, נוסחאות האושר, זה ממש נוסחאות מתמטיות.
0: שמה, פירקת אושר לנוסחה מתמטית?
1: כן,
0: איך? תסביר.
1: כן. רציתי להבין, קודם כל, אוש במה הוא תלוי. ראיתי שהוא תלוי בשלושה גורמים עיקריים, כן? הוא תלוי בקבלה, לקבל כל מה שקורה לך בחיים, אם אני מקבל, יש לי סיכוי ללמוד דרך האירוע. אם אני דוחה והופך להיות קורבן, אני לא לומד. אז דבר ראשון, לקבל. כן. לפני שאתה דוחה, לפני שאתה מגיב. ותשאל את השאלה, מה זה בא ללמד אותי? איזה שינוי אני צריך לעשות? דבר שני, זה עשייה באהבה. בן אדם שעושה באהבה, הוא מאושר. ודבר שלישי, זה רווחה. עכשיו, ארגון הבריאות העולמית הגדיר בריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית, חברתית, ואני הוספתי גם רוחנית, ולא רק היעדר של מחלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בריאות כרווחה.
0: כן.
1: אבל הרווחה הזאת, היא קשורה בהרבה גורמים. דוגמה, היא קשורה ברמת המתח.
0: רווחה פיזית? אתה מדבר על פיזיות?
1: אני יכול להגדיר רווחה כמצב רוח שבן אדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים עם תחושת אהבה, אושר ושחרור. ההיבט הפיזי הוא תמיד ביטוי לממד יותר עמוק, נפשי ורוחני.
0: כן.
1: לכן, הממד הפיזי הוא לא הוא זה שקובע. ובכל זאת, הוא לפעמים הופך להיות ממד שמפריע לרווחה. נניח בן אדם יש לו מחלת סרטן, אז אין לו זמן להתחיל להתעסק ביוגה והתפתחות אישית. הוא רוצה לשרוד. הוא חוזר לנשמה החייתית שרוצה לשרוד. יש איום קיומי עכשיו, אני לא מבין כלום.
0: כן.
1: כל מה שלמדתי קודם זה לא שווה, עכשיו אני רוצה לשרוד. לכן רווחה זה דבר שהוא מורכב מהרבה גורמים. כל גורם בחיים שלנו, לא חשוב מה, הוא יכול להשפיע על הרווחה. עכשיו, התחלתי לחשוב, רגע, איך אני יכול לקמת את זה?
0: כן.
1: הרי זה דבר שהוא מורכב ומסובך ו...
0: אמורפי, איך אתה מוריד אותו לנוסחה?
1: ואז התחלתי לקחת את הגורם למשל. אני אומר, רווחה קשורה בשני גורמים. מתח וחיוניות. רגע, מה זה מתח? למתח קשור גם בשני גורמים. כן? לחצי חיים... ומשברים.

0: כן? אז גם לחצי חיים קשור לשני גורמים, וככה הלכתי ולקחתי כל גורם, מה קובע אותו, ויישמתי עליו את המשפט של פיתגורס, כדי, אם יש לי שני נתונים, אני יודע את השלישי, לחשב את השלישי. וככה ראיתי, מצד אחד זה יש לנו משפט פיתגורס, ומצד שני, אם יש לי גורם שהוא חיובי, נניח, אני רוצה למדוד רמת החיוניות, אמרתי זה קשור בחיוניות, וחיוניות קשורה בשמחה וחיות. כן? אז מה זה חיות? חיות זה כמה אנרגיה זמינה יש לבן אדם, שנותן לו חוסן. והחוסן זה היכולת של בן אדם להתמודד ביעילות מול משברים ואירועים בחיים.
1: כן.
0: כדי להגיע, להתקדם ולהתפתח דרכם. כן? וככה לקחתי את גורמים השונים, חילקתי את החיים לשבעה מישורים. יש לנו שבעה מישורים בחיים, זה הכל. המישור החומרי והטריטוריאלי, המישור של הרוויה ומין, המישור החברה, מישור המשפחה, מישור המקצועיות, מישור הרוחניות, והמישור הדתי שקשור בקשר שלנו עם אלוהים.
1: זה לא ברוחני? הדתי זה בנפרד, הקשר עם אלוהים לא נכנס ברוחניות, זה בנפרד.
0: לא, זה נפרד. הרוחני, למעשה זה הייעוד שלנו. הרוחני זה הראייה, זה המטען ידע איתו באתי לחיים, וזה קובע לי את הכיוון הרוחני שלי.
1: כן.
0: וזה קובע מה הם הדברים החשובים בחיים, ומה הם לא חשובים בחיים שלי. כן? ואז הקשר שלי עם אלוהים, ומדת הוא שונה מהרוחניות.
1: אז חילקת את החיים, בעצם יש לנו שבע קטגוריות שונות.
0: נכון. וכל אחד מהם יש בו את הבעייתיות שלו.
1: כן.
0: ואז שואלים שם את השאלה, יש לי בעיה מבחינה טריטוריאלית, שזה בעיה עכשיו, אנחנו חווים אותה. האמת שזה לא בעיה עכשווית, זה בעיה שהייתה מאז ומתמיד, בטריטוריה הזאת.
1: כן.
0: אם אנחנו חוזרים לתנך, רואים אותם סיפורים היו שם וחוזרים על עצמם.
1: כן.
0: זאת אומרת, האזור הזה זה האוניברסיטה של המשברים הטריטוריאליים. כל הנשמות שזקוקות לעבור את הבחינה בהיבט הטריטוריאלי, הן מחליטות במין מרכאות לבוא ולחוות את החוויה של המשבר הטריטוריאלי באזור הזה. ומה לומדים בעצם? מה למידה? לומדים להשתחרר מהתלות הטריטוריאלית. והופכים להיות בני היקום. זאת אומרת, אני יכול היום לגור בכל מקום ולהרגיש טוב. אני יכול להיות במדבר, אני יכול להיות, אפילו לשוויץ אני יכול ללכת ולגור שם.
1: יש לזה מחיר.
0: אין שום מחיר.
1: לא מחיר? אתה לא מאבד איזשהו קשר או משהו עם הקרקע, עם הבית?
0: יפה. זה בדיוק התכונה החייתית הטריטוריאלית. התלות, השייכות, כאילו אני שייך למשהו, הרי אני כנשמה, שאני משתחרר מהגוף בשעת מוות, כל הדברים האלה נעלמים. אין להם שום ערך בכלל.
1: כן.
0: לכן, זה תכונה חייתית שמטרתה לתת ביטחון לקולקטיב. החיות גרות ביחד, חיות ביחד במטרה לקבל יותר הגנה. אוקיי? וזה, בנו יש לנו את הנשמה החייתית לפני שיש בנו את הנשמה האנושית. ויש בנו את התכונות האלו שאנחנו דרך הנשמה החייתית לומדים ממה להשתחרר. כל מה שהנשמה החייתית רוצה לעצמה, זה מה שהנשמה האנושית לומדת להשתחרר ממנו. וכך אנחנו מתקדמים.
1: אנחנו לקראת סיום, ואני כן אשמח שתפרט טיפה מה הידע החדש שאתה בעצם נותן לאנשים, לקהל הרחב בתוך הספר שלך, וגם אם תוכל לתת איזה שהם טיפים או רעיונות לתקופה הזו, באמת להמשיך לעבור, תראה, אנחנו לא יודעים עוד כמה זמן נידרש למצב הזה, לאן זה ילך, אז אם יש לך איזה שהם טיפים, זה יהיה מאוד.
0: תראי, אני חושב שכל עוד אנחנו לא מגדירים את המטרה של החיים, אנחנו הולכים לאיבוד. הולכים לאיבוד. אני נמצא בתוך מדבר, והלכתי לאיבוד במדבר. 40 שנה. מסתכל ימינה ושמאלה, ואני לא רואה מאיפה אני אצא מהמדבר הזה.

0: באתי לחיים ומי אני. מי אני? ואני יכול להגיד לך שיותר מ-99% מהאנשים שאני שואל אותם מי, אני אומר לו, מי אתה? הוא אומר, אני אבא טוב, אני בעל טוב, אני מהנדס, אני משה. הוא אומר לו, זה השם שלך והתפקיד שלך, אבל מי אתה שיש לך את השם הזה והתפקיד הזה ועושה את הדברים? מי
1: אז
0: אתה?
1: אז מי אתה? איך אתה מגדיר? מי אתה?
0: אני נשמה אנושית שבאתי כדי לעשות השתלמות בחיים האלה. משתמש בגוף הזה ככלי. אני לא הגוף בכלל.
1: מה ההשתלמות שלך?
0: באתי כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח, ואני אישית חוקר. אני מגדיר את עצמי חוקר. אוהב לשאול שאלות מעמיקות ולחפש את תשובות, וברגע שמצאתי את התשובה, אני מביא את התשובה הזאת לאחרים.
1: כן.
0: כדי להאיר את עינם, וכדי שגם הם ישאלו אותם שאלות ויחפשו תשובות, ולא ימשיכו להיות עבודים בתוך המדבר הזה ללא שביל וללא מטרה.
1: מדהים. אז כדי לתת איזשהו עוגן, אתה אומר כל אחד שישאל את עצמו מי אתה?
0: נכון.
1: ולמה הגעתי לכאן?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: והדבר הזה, ברגע שאני מגדיר, אז יש תשובות מאוד מדויקות, כן? למשל, אני מסתכל עלייך, את חוקרת. את אוהבת לחקור. מהפנים שלך אפשר ליצור קוד. והקוד שלך אומר שאת מאוזנת באנרגיה הזכרית והנקבית שלך. יש לך שתיהם. יש לך את החלק הרציונלי והחלק האינטואיטיבי, החלק הרגשי. יש לך את האש הנוקבת, הביקורתית, שהיא מסתכלת על דבר מסוים מיד חותכת, יודעת מה כן, מה לא. יש לך את האוויר, שנותן לך אינטואיציה, נותן לך תחושת בטן, קולטת מעבר לחושים הגשמיים. יש לך את המים, שנותן לך עדינות וזרימה, ורקות, והסתגלות. ויש לך את האדמה שמקרקעת אותך, ומחברת אותך בצורה פרגמטית לאדמה. בחיים שלך את פרגמטית, את יודעת מה את עושה ואת יודעת. אז הנה הגדרתי אותך ויש לך קוד, יש לנו 64 קודים.
1: כולנו, כל בני אדם יש להם בעצם, אתה אומר, את כל החלקים האלה שציינת.
0: לא,
1: לא.
0: יש לנו 64 קודים. את, למשל, הקוד מספר 61.
1: אוקיי.
0: וזה אותו קוד שלי, בגלל זה. רק שאצלך יש יותר מים, לכן את יותר סנטימנטלית ממני. כן? אבל יש בך יותר אש, שאת יותר ביקורתית ממני. את מבינה?
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו יכולים להגדיר את הבן אדם לפי הכלי שלו. הכלי הוא ביטוי אמין למה שיש אינפורמציה בתוך הנשמה של הבן אדם. וככה הבן אדם מגדיר את עצמו, יש לנו 64 קודים, יש לנו 9 טמפרמנטים, מזגים.
1: כן.
0: והמזג שלך הוא מזג של חוקר. יש פרפקציוניסט, יש אלטרואיסט, יש מנג'ר, יש בוס, יש אומן. אז יש לנו 9 כאלה. ואז ברגע שאני יודע מי את, אני מבין מה הצרכים שלך.
1: כן.
0: ברגע שאני יודע את הצרכים שלך, אני יודע מה הם המשברים שאת יכולה לעבור, משום שבן אדם, המשבר שלו תוצאה מכך שיש ציפייה מסוימת שלא התממשה. ואז מהציפייה הזאת יש לנו אכזבה. ומהאכזבה יש לנו את המשבר, ומהמשבר יש לנו את המחלה. ככה אנחנו מגדירים בריאות. מגיעים לרמה של ספציפית, ברמה של איבר ממש. ברמה של בלוטה אנדוקרינית. במה היא קשורה, בצורה מדויקת, מתמטית. אין שום דבר שנוצר ככה.
1: זה האס שלך, שתמיד מדהים אותי. סתם, הבן שלי היה לו איזה פריחה ביד, ואז בא מטפל בשיטה שלך ואמר, זה בגלל שיש לך איזו חרדת נטישה מאבא שלך. כאילו, מה זה קשור? אני לא יודעת. ויש לך איזה שהם הסברים לכל התופעות, שזה וואו.
0: נכון, זה כמו ספר פתוח.
1: כן.
0: מסתכלים על הגוף ומבינים מה בנפש שעשה את המשבר, את התוצאה הגופנית, ומבינים גם מה הצורך של הנשמה.
1: מדהים.
0: וזה בעצם מביא אותנו לעידן חדש. ליצור פרדיגמה חדשה ברפואה.
1: נדר, המון בהצלחה עם הספר, עם זריחת האור בנתיב האהבה.
0: תודה.
1: נקרא אותו.

0: ותודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה לך, תודה על ההזמנה. באהבה.
2: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד. כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מהות טבעי. התוכן המצולם שלנו, אנחנו חונכים את האולפנים החדשים שלנו עם אורח מיוחד שעובר ברמה האישית תקופה מאתגרת, אבל אני חושב שהשיחה הזאת יכולה לעשות, לקחת אותנו לאיזשהו מסע שגם מסתכל קדימה אחרי מה שעברנו בשביעי לאוקטובר 2023. ומאז חיינו השתנו, אבל דורון הסכים לבוא, ואני מאוד מעריך את זה. דורון, שלום.
4: שלום.
3: דורון עמיתי ליבשטיין, אני לא אוהב להגדיר את האנשים שמגיעים, אני אוהב שאנשים מציגים את עצמם. איך אתה מציג את עצמך?
4: וואו, זה קשה היום, אבל בדרך כלל אני אגיד שאני יזם. אני הבעלים והיו"ר של האקדמיה לחיים. ואני מנטור שמתעסק בעיקר עם מנטורים. זה המהות שלי.
3: המנטור של המנטורים.
4: כן, אני אוהב לעזור למנטורים, להגדיל את ההשפעה שלהם בעולם. זו מתנה שקיבלתי ואני עושה אותה כבר 18 שנה. ובדרך למדתי שאני גם אוהב ללמד, אני אוהב ללמוד. רוב החיים אני לומד. ומה שעובד בשבילי ומה שאני מטמיע בחיים שלי, אני מעביר הלאה באמצעות הלימוד שלי. וזה כיף גדול, זכות גדולה. ואני לא יודע מה הייתי עושה היום בלי כל הכלים האלה.
3: בדיוק, בעצם לשם כך התכנסנו. כן. התקופה הזאת בעצם מאתגרת את כל האקדמיה לחיים, את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, וכל הדברים שאתה עושה ומביא לאנשים לחיים. ארגז הכלים הזה עכשיו, הוא בעצם, אני מניח, מה שעוזר לך. אז אולי אני אתן את הקונטקסט למי שלא יודע. אחיך, עליו השלום, איש יקר, שהרבה אנשים גם באמת זוכרים ומעריכים. אופיר ליבשטיין היה ראש המועצה של שער הנגב, אחיינך, נרצחו בעצם. והייתי שמח לשמוע ממך רגע, אני מניח שדיברת על זה, אבל לתת לנו רגע את הרגע הזה שלך. ומשם אנחנו ננסה להבין, כי בעצם מה שאתה עשית ועושה עם הדבר הזה הוא משהו שאני מוכרח להגיד כמביט מן הצד, נראה לי לרגעים לא אנושי. זאת אומרת, הכוחות והתעצומות נפש והעבודה שלך במדיה ובעולם ועם אנשים, הבחירה לצמוח ולהצמיח מהמקום הזה. אבל בוא נתחיל רגע בשביעי לאוקטובר, מה שקרה.
4: שביעי באוקטובר, יום שבת, שמחת תורה. אני מתעורר לטלפון של הבת שלי שאומרת לי, תראה מה קורה בעוטף עזה. אני פותח טלוויזיה, אני רואה מחבלים על טנדרים מסתובבים בסדרות. מיד כותב לאח שלי אופיר. מחכה לתשובה שלו של הכל בסדר, הכל בשליטה, אבל התשובה לא מגיעה. הוא בזמן הזה לקח את האקדח, קיבל הודעה שמחבלים חדרו לתוך הקיבוץ שלו מהאוויר דרך רחפנים ממונעים. הוא רץ לנשקייה, הוא מספיק לקחת את הנשק הארוך, עולה למעלה, הוא חלק מכיתת כוננות, לאיפה שאמרו לו שממנו פרצו המחבלים לקיבוץ. הוא מגיע קרוב לבית שלו, ממש מתחת לבית, מתחת לעץ זית, ונתקל בקבוצה גדולה של מחבלים על טנדרים לבנים, עם כמות אש מאוד מאוד גדולה שנורית עליו. הוא יורה בחזרה, יש לו מעצור במחסנית, והם מצליחים להכריע אותו. ממשיכים עוד שלוש בתים מצד ימין, הם הורגים את בילה, רוצחים אותה, בת 81, אימא של ורד, אשתו של אופיר, חמותו של אופיר, וכל זה עד 7:15 בבוקר. אנחנו לא יודעים את זה, ואנחנו כותבים לו, וגם החבר'ה מהמועצה, שהוא המנהיג שלהם, כותבים לו כל הבוקר, איפה אתה, תעזור לנו, תענה לנו, והוא לא עונה.

0: את הטלפון שלו ב-Find My iPhone, ורואים שזה קרוב לבית, מבקשים מהבן שלו, אביו, לצאת מהממד ולסכן את עצמו לראות מה קורה עם אבא. אביו עושה את זה ומוצא את אבא קרוב לבית, זה כבר לא בין החיים. לוקח את הנשק שלו, חוזר לממד ושומר על ורד ועל עוד שני אחים שלו שם, עידן בן 14 ואורי בן 9. יש לנו עוד בן לאופיר, ניצן, שנמצא במגורי הצעירים, וניצן מת מפחד ובטראומה מגיל 7. שנחתו עליו פצמרים שהוא שיחק כדורגל. ניצן מתחנן לעזרה, שיבואו לחלץ אותו. והאמת שכולם אומרים העזרה בדרך, כי הם בטוחים שכל הרע של האש התופת הזאת שמתרחשת בחוץ, היא של כוחותינו, שעוד רגע מחסלים את המחבלים. אף אחד לא יודע שכוחותינו לא יגיעו עד 2:30 בצהריים לקיבוץ. בינתיים נטה, בן דוד, בן האח של ורד, בבית עם החברה שלו, שעוד רגע תהיה אישה שלו, ארוסתו. חבים פורצים, זורקים רימונים בתוך החדר שלהם, קופץ על רימון, היא ניצלה. מתוך זה שהיא שכבה מתחת למיטה, מאחורי הגופה שלו, עוד 4.5 שעות, עד השחרור. וניצן, ניצן שהחזיק את הדלת חזק, שלא הכניסו לשם רימונים, הם ירו בדלת, וכדור חדר דרך הדלת, פגע בו ברגל. גבד דם, אבל שם חוסם עורקים. 2:30, הטלפון שלו שווק חיים, ומאז לא שמענו ממנו, ואנחנו לא יודעים מה קרה. שורה תחתונה, זה הציל אותנו ברגע הראשון, כי כשאני מספר לאמא שלי מה קרה לאופיר, אני צריך לעשות את זה תוך פחות מחצי שעה, כי עוד רגע מפרסמים את זה בטלוויזיה, אני אומר לה... ממש כאילו בשידור חי, פרצו מחבלים, אופיר נלחם, אופיר נפצע, אופיר מת, אבל ניצן בחיים, ובו נרכז את כל האנרגיה בו, וזה מה שאני עושה בשבועיים האלה. השבועיים הראשונים, אני מקים חמל, ואני מרכז את כל האנרגיה בחיים, בניצן. והרגשה שלנו, ופה מותר להגיד, של מתקשרים ושל כל מיני אנשים, היא שניצן עוד בחיים בשלושה ימים הראשונים. שהוא בורח מהחדר שלו, דובדבן הגיעו ב-4 וגילו 4 מחבלים בסלון שלו. חייל דובדבן אחד נפצע ואחד נהרג בהשתלטות שלהם על הבית של ניצן, אבל החדר היה ריק. ומה שהבנו זה שניצן הצליח לברוח, אבל לא הצליח להחזיק את עצמו יותר מ3 ימים. שוב פה לציין שלא רק שלקח לצבא 6 שעות להגיע, הגיעו היחידות הכי מובחרות, אבל הם לא הכירו את האזור והיו הרבה אתגרים. ו3 ימים המחבלים שלטו באזור. את הגופה של אח שלי אופיר הצליחו להוציא מהאזור רק ביום 3 בערב. את ורד והילדים ואת עמוס, האבא של ורד ואת אחיה ואת כל שאר האנשים הצליחו להוציא תחת אש כבדה ביום ראשון בשעה 11, 30 שעות אחרי שנכנסו לממד. עם זה אני מתחיל את התקופה של האירוע, כי בשבילנו השביעי באוקטובר נמשך 3 שבועות. כי את השבועיים עד שקברנו, ואז עוד שבוע של 7. וקראתי איזה פוסט לאחרונה שאומר, הגענו לחנוכה, אבל אנחנו עוד בשמחת תורה.
1: כן.
0: ככה זה מרגיש, כי ככל שעובר הזמן נעשי, זה לא יותר קל. אנחנו באחוזים מאוד מאוד קטנים, אני לפחות יכול להגיד על עצמי, של הטמעה או של עיכול, של מה שקרה ושל איך זה לחיות בלי אח, שהוא כל כך משמעותי, הוא כל כך עוגן משפחתי, כל החגים אני עושה אצלו. זה בן אדם שהוא היה אגב בשבילי, הוא אח שני, אני הבכור, אבל כשהלכתי לניתוח לב, רק אותו לקחתי. ידעתי שאני יכול לסמוך עליו, ואם הייתי לא נשאר פה, אז ידעתי שיש מי שידאג למשפחה שלי. והכל התחלף. אז עכשיו אני פה בשביל המשפחה של אופיר. אני חזרתי איתם אתמול, משבועיים בארצות הברית, שהסתובבנו בין המקומות שהיו הכי קרובים לאופיר, אנשים שהכי אוהבים אותו, חיבקו אותנו... נקרא חיבוק הכי אוהב, ושיתפו בבכי כמה חוסר להם. וזה היה סיור שמצד אחד חיזק את הקשר בינינו לבין כל מי שאופיר עבד איתו, ומצד שני היה סיור אבל אמיתי ביחד עם מרים פרץ, ששכלה שני בנים, היא יכלה לשתף אותנו במה קורה, ואיך כל החיים נשאר עם החוסר הזה, היא קוראת לזה חלק מאיתנו בוכה תמיד, וחיים ממשיכים, כוח של החיים, פרנה, צ'י, איך שרוצה נקרא לזה, הוא יותר חזק מהשחור, הוא יותר חזק מהאפלה. וזה מה שמחזיק אותנו בימים האלה. אישית, אני מקבל המון השראה מאשתו של אופיר, מורד. בחורה הזאת איבדה את אמא שלה, את בעלה, את הבן שלה, ואת בן אחיה שהוא כמו בן בשבילה. ויום אחרי שהיא קברה את אמא שלה ב-10 ביום שישי, ואת הבן שלה ב-3, יום אחרי היא הזכירה בית במתן, איפה שאחותה גרה. כל החברים השבורים באו מהקיבוץ, הם איבדו עשרות חברים, 63 אנשים בקיבוץ עצמו. הילדים איבדו כל אחד חברים, הילד הקטן אורי בן 9, חבר אחד היה חטוף, השתחרר עכשיו, חבר אחד נרצח. והם כולם באו ועזרו לה להכין את הבית בערב, הם כבר עברו לבית, בשבוע אחרי זה אתה לא תאמין, אני בשוק עד היום. היא ערכה את חברי הקיבוץ, 60 חברים, כמעט 60, לברביקיו, כמו שהם היו עושים בקיבוץ, שהפעם במקום שישב על האש אופיר, יושב אביו, בנו הבכור. אז אתה מבין איזה כוחות יש פה.
1: אופיר היה דמות משמעותית להרבה אנשים.
0: סופר משמעותי. היו בו כמה דברים כמנהיג ששונים מרוב המנהיגים שאני מכיר. ואני עושה את זה לפי האותיות של השם שלו. זה עוזר לי לזכור את זה טוב. אופיר, O-F-I-R. אז ה-O זה אופטימיסט. בן אדם היה אופטימי חסר תקנה. יורים עליך ואתה מסתכל על איזה עתיד. אתה הולך לבנות לילדים שלך. הוא היה מאוד מזוהה איתו, שהוא היה אומר, עוטף עזה, היום נקרא לזה עוטף ישראל, 95% גן עדן הוא אומר, ו5% גיהנום. אבל כשזה גיהנום, זה גיהנום. ובאמת, אני הייתי שם איזה 100 ימים, ב-25 שנה האלה, אולי 120, בחיים לא שמעתי שם אזעקה. לא היה צבע אדום כשאני הייתי שם. איתו הרגשתי הכי בטוח בעולם, וכמוני עוד אלפים. הוא תמיד ראה את העתיד וידע לכוון לעתיד, במיזמים בארץ ובעולם של חיזוק הקהילות היהודיות הקטנות בעולם. הוא ראה איך הכל מתגבש לקהילה של קהילות שתורמת לנו, ואנחנו תורמים להם, וזה הדדי. ולכן האופטימיות הזאת, זה מה שאני רוצה לראות במנהיג, וזה מה שראיתי באופיר. ורוב המנהיגים שלנו היום מנהיגים אותנו באמצעות פסימיות או פחדים, מפחידים אותנו בשביל להנהיג יותר בכוח, והייתי רוצה לראות יותר אופטימיים. הדבר השני זה ה-F, זה החברות, friendship. אצל אופיר הייתי לוקח את זה עוד דרגה לרעות, רעות, מה שנקרא, כמו אצל רבין, שכל כך הרבה אנשים הם חברים שלו, והוא הנהיג באמצעות חברות. זה אני, כשאני עוזר לך, אסי, זה כשלעצמו עוזר לי, וכשאתה עוזר לי, זה כשלעצמו עוזר לך. ראינו את זה עכשיו בפרויקט שעשינו, שהוא כל כך מחמם את הלב. ואופיר ככה עבד עם כל האנשים בכל העולם. הכל בגובה העיניים, הכל בחברות.
1: מה שנקרא לרתום.
0: ממש, אבל זה רתימה חברית. זה מנהיגות.
1: זה באהבה, זה במחויבות אמיתית.
0: וחיוך תמידי, תמיד מחייך. ואנשים, אני אומר לך, מכיתות הכוננות של קיבוץ איבים, ועד ראשי המדינה שישבו על ידי בהלוויה שלו, וזה נשיא, וזה גנץ, וזה כל מי שאתה רוצה. אומרים לי, קודם כל ומעל הכל, לפי חבר. חבר. וכך הוא השיג את כל מה שהוא רצה עבור תושבי העוטף, דרך החברות הזאת. הרעות, אתה יודע, בצבא אומרים, למה מוכנים למות אחד בשביל השני? זה לא טבעי, כי בעסקים אנחנו מוכנים להרוג אחד את השני. אז הסיבה היא שהוא יעשה את אותו דבר בשבילי. זה הרעות. אני מוכן למות בשבילו, כי אני יודע שהוא יהיה מוכן למות בשבילי. אופיר היה מסוג האנשים האלה, ואתה רואה שהוא גם מת ככה. הוא מת בהגנה לחברי הקיבוץ. כי כחלק מכיתת כוננות. דרך אגב, זה לא טבעי, ראשי מועצה אסור להם להיות בכיתת כוננות, והוא התעקש להיות בכיתת כוננות.
1: זה לכשלעצמו באמת מראה עליו. הראשון לקפוץ לתופת.
0: ממש, אז זה הפרנדשיפ. ה-I זה האינטגריטי. תשמע, היום זה נראה טבעי, מנהיגים אומרים שאין ברירה, חייבים לשקר בפוליטיקה. אין בעיה להבטיח ולא לקיים. אופיר לא היה מהסוג הזה. אופיר היה מאלה שאומרים ועושים. ואנחנו צריכים את זה, זה המנהיגות שאנחנו חייבים. אני עוד רגע אגיד כמה מילים על המנהיגים הנוכחיים ועל המנהיגות שלנו, ואנחנו חייבים מנהיגים שיש להם
1: אינטגריטי. אני איתך, אני לא מקבל את האמירה הזאת, שאני חושב שזה חלק מהבעיה היום שלנו כחברה. שהמילים איבדו את ה... אני אומר גם המילה אחריות אפילו, איבדה את הנפח שלה, התחילו... זה נהיה זילות, כשאתה מוזיל מילים, אז אתה יודע, מילים יוצרות מציאות.
0: ואנחנו לגמרי כבר במקום שבו אנחנו מסתכלים על המנהיגים, וכשהם אומרים את הדברים, אנחנו אומרים, זה הבטחות של בחירות, אנחנו כבר יודעים שזה לא יקרה. וזה עצוב, כי אנחנו צריכים להיות באמון, במילה. ואינטגריטי זה משהו שהוא חשוב אצל מנהיג, והיה לו אופיר. ואחרון זה ה-R, ה-resilience, החוסן. היום יותר מתמיד אנחנו צריכים את החוסן. וזה חוסן בכל הרמות. פה זה מתחבר לכל מה שלמדתי כל החיים, בעולם האימון ובעולם המנטורינג, והפסיכולוגיה החיובית, כי המחשבות שלנו והרגשות שלנו והגוף שלנו והרוח שלנו בסופו של דבר משפיעים על החוסן שלנו. ואופיר הביא חוסן ליישוב שלו ולמועצה שלו, וממש לעם היהודי הוא היה מסתובב בכל העולם כשהמטרה שלו זה ליצור גאווה יהודית. שלא יקרה מצב כמו שקורה היום בעולם, שאנשים מכניסים את המזוזה פנימה, ונראו וסוגרים את הווילון כשיש חנוכיה, בשביל שלא יראו, ומסתובבים עם פחד מאנטישמיות ומכל מיני שכנים, שעד לפני כמה, 8 שבועות, היו חברים ופתאום נהיו אויבים.
1: אז בעצם סיפור אחד זה להמשיך את הרוח של אופיר.
0: ממש.
1: נכון?
0: הבן אדם, חי בדיוק 50 שנה. בראשון באוגוסט הוא חגג 50. הוא הספיק כל כך הרבה ב-50 שנה, מה שאחרים מספיקים ב-100 שנה. אבל הוא השאיר לנו עבודה אולי ל-200 שנה. ולא כולם יוכלו לעשות הכל. כל אחד ייקח על עצמו איזושהי משימה, מתוך מה שאופיר עשה, אני אתן לך כמה דוגמאות לדברים שהוא יזם חוץ מהמועצה. שזה ניהול שוטף, שיצטרך להיבחר שם מישהו, נתנו לזה עוד שנה עכשיו לבחירות, כדי לייצב קצת את האזור. גם לא הולכים לחזור לשם בשנה, שנתיים הקרובות.
1: כן.
0: הוא ממש הקדיש ימים ולילות לאזור תעשייה חדש, הוא קרא לו פארק הרזים, שאמור היה לתת 10,000 מקומות עבודה לחבר'ה מעזה. פרויקט שהוא האמין בו בכל ליבו. הוא רצה למלא את כל השטח שבין העזתים לבין היישובים בפאנלים סולאריים שיביאו את החשמל לעזה, מכיוון שכשיורים הם פוגעים לעצמם בחשמל. והייתה לו ראייה מפוקחת שהיום אולי נתפסת כנאיבית, שאפשר לייצר מצב שבו אנשים מעזה מכירים אותנו כאנשים אנושיים, שבסך הכל, בסוף היום, זה לא שאנחנו כל כך אוהבים את העזתים או את החמאסניקים. רוצים שקט עבור הילדים שלנו. רוצים לחיות בשלום. עוד פרויקטים שהוא עשה, הוא היה יושב ראש הבונים דרור. תנועת נוער בינלאומית, עולמית. שעושה פעילויות בכל העולם. ובתוך הפעילות הזאת הוא עשה כמה מיזמים מאוד מאוד גדולים, סביב מנהיגות של צעירים. בתוך הפרויקט הזה הוא עשה פרויקטים של מנהיגות כמו הללויה. הוא הביא מכל העולם, בייחוד מקהילות קטנות, מבודדות, שאין להם קשר עם ישראל, ילדים לישראל, והוא עשה תוכנית מכיתה ח' עד כיתה י"ב, שבה הם לומדים מנהיגות ביחד עם ילדים בישראל. זה ממש 4 פעמים בשנה הם היו נפגשים, או פה או שם, ובמשך 5 שנים הם מייצרים יכולות מנהיגותיות, שמשנות את העתיד שלהם. בכלל, היה לו חלום סביב הנושא הזה של מנהיגות, לייצר מנהיגות יהודית, גלובלית, שאנשים באים לפה, לא נוסעים להרווארד,
1: כן.
0: בשביל ללמוד מנהיגות. היה לו פרויקט שנקרא חמסה, שזה 5 שנים שמטפלים.

0: זה כי זה היה חמל להציל את ניצן.
1: נכנסת ישר למוד של אוקיי, מה עושים כדי להציל חיים?
0: ממש, אבל אני יכול להגיד לך שבכל השבועיים האלה של להציל את ניצן, וגם אחר כך בשבעה, מצאתי לי את החלונות שלי, בוקר, צהריים וערב, להיות עם עצמי לבד ולהתמודד עם האובדן. עכשיו בנסיעה הזאת, ישבתי עם אנשים שכואבים את לכתו של אופיר, כולל האישה שלו, כולל הילדים שלו, כולל מרים פרץ, כולל לשירי מדר, השותפה שלו, וממש עברנו אבל ביחד, ואת חסרונו של אופיר כל הזמן, במשך שבועיים, וכל בן אדם שפגשנו איתו אמר לנו עד כמה אופיר חסר לו בבכי, ואולי סיפרתי את הסיפור של אופיר כבר עשרות אם לא מאות פעמים, וזה הדרך שלי להתמודד עם הטראומה. כי אלה שמדחיקים את הטראומה ואומרים זה לא קרה, הם יפגשו את זה מתישהו מאוחר יותר ביותר גדול. אנחנו מזכרים בזה, אנחנו יודעים. ואלה שמספרים את זה ועוברים את זה יום יום שעה שעה, מתמודדים עם זה. ובסך הכל זה התהליך הבריא להתמודד עם הטראומה, עם האבל, עם השכול. ועדיין אני יושב פה כחבר, אני אומר לך, אני עוד לא ב5% של עיכול של מה שקרה, ואני גם יכול לשתף אותך ואת כל מי שצופה בנו עכשיו, שזה נהיה יותר ויותר קשה ולא יותר ויותר קל, ככל שהזמן עובר. כי עוברים באמת יותר ממוד הבינג, הדוינג למוד הבינג, ומרגישים את האובדן ומרגישים את החוסר, ואפילו הייתי אומר את אובדן האמון, אובדן אמון בצבא, אובדן אמון במדינה, אובדן אמון באנושות, שזה הכי כואב. אני בן אדם שהיה לוקח את הציטוט של נאדר בוטו ואומר, אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. ותשמע, היום אני אומר, יש אנשים רעים. מה שאנחנו רואים אותו, זה רוע לב, שלא יכולתי לתאר אותו גם. אתה יודע, הנאצים עשו זוועות, אבל ניסו להסתיר את זה. אלה עשו זוועות ושמו את זה בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק. זאת אומרת, יש פה רמה של איבל, של רוע, שלא נתקלתי בו, וזה שבר אותי מבפנים, אני אומר בעולם, ולא מאמינים לי, שאין יותר שמאלנים בישראל. אני אומר, התעוררנו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו שונאי אדם. זה אומר שהחזון שהוביל אותנו קודם כבר לא תקף. ולמדנו משהו על עצמנו, כי אתה יודע, כל מה שאתה רואה בחוץ קיים בתוכך. ואנחנו מקבלים היום גם את הצל, את השדו שקיים בתוכנו.
1: תראה, שאלתי, עשיתי תוכנית עם ספיר נוימן אייל, שהיא מלמדת קבלה, ואמרתי, שאלתי אותה כבר בהתחלה. אנחנו תמיד אומרים שיש השתקפות בין המציאות הפנימית לחיצונית. אמרתי לה, אבל את זה אני לא יכול להכיל את זה ברמה של השתקפות. איך אני יכול להגיד שמה שראיתי פה, שהוא בני השטן, אין לי, אנחנו אומרים, לא ברא השטן, זה, כן? ושאלתי אותה, איך זה יכול להיות? זה לא, אני לא יכול להגיד שהדבר הזה איכשהו נמצא בתוכי. זה לא משהו, כי אני בכלל לא יכול להכין אותו בתודעה אנושית. אז היא אמרה לי משהו יפה, היא אמרה, זו התשובה היחידה ברמה הרוחנית שהניחה את דעתי עד היום, נגיד ככה. היא אמרה, זה נועד לסמל לך את הגבול. את הגבול שאנושות אסור לה לעבור, כי אז היא כבר, אנחנו נאבד את צלם אנוש. זה הגבול של הצלם, הם באו לסמן לך איזה גבול. כי אני גם, אתה יודע, בא מחינוך, אז תמיד אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם, זה התפיסה, ואז אתה נתקל במשהו שאתה אומר, מה גורם לבן אדם, למעשה, להתנתק מהנשמה שלו? זה אנשים שאיבדו צלם אנוש, התנתקו מנשמת האדם שלהם. זה מפלצת.
0: אני יכול להגיד לך שיש שני סיפורים שמלווים אותי כמעט כל החיים. אחד זה הנשמה הקטנה והשמש של ניל דונלד וולש. ובסיפור הזה, והשני זה משפט, אני אומר את זה כדי לא לשכוח, שביירון קייטי אמרה לי, וכל מנטור אמר את זה בצורה זו או אחרת, זה הכל קורה עבורי, לא לי. הכל קורה עבורי, לא לי. זה משפט שהוציא אותי מקורבנות, הוציא אותי מקורבנות ללקיחת אחריות.

0: ולפעמים רק בדיעבד אנחנו מבינים איך זה קרה עבורנו ולא לנו.
1: פרספקטיבה לפעמים היסטורית, גם כעם אפילו, בקולקטיב.
0: אני אומר, לעם היהודי, אם יש פה תקומה שנייה, בסדר? והלכנו לאבדון, וזה עיר אותנו, ואנחנו נייצר פה תקומה שנייה של העם היהודי, ניחה, אני אומר. אופיר היה מוכן לשלם מחיר כזה כבד בשביל תקומה שנייה של העם היהודי. זה כואב, זה קשה, אבל רק בדיעבד נוכל להבין איך זה עבורנו ולא לנו. אבל החיות היא עלינו למצוא איך זה עבורנו. ואם החיות היא עלינו, אז אנחנו יודעים שהיינו צריכים להיות באחדות, לא היינו באחדות, עכשיו נהיה באחדות, נחזיק את זה. לא נוותר על זה, לא ניתן להבדלי הגוונים בינינו לגרום לנו לשנוא אחים. אז זה אחד. דרך אגב, מילה קטנה על שנאת החרדים, ראינו מה הם עשו. כל הזקה מתנדבים, והם פשוט, זה לא יאומן. איך...
1: תראה, החוכמה גם בעניין הזה של האחדות, זה ללמוד איך...
0: לקבל את
1: האחר. לקבל את האחר, להקשיב, להכיל, לנהל שיח ממקום אחר, לנסות לראות תמיד את התמונה השלמה, לראות את האחר. תמיד אני אומר שאם אנשים ידעו לראות אחד את השני, אז לא נצטרך 90% מעורכי הדין בעולם. כן?
0: ממש ככה.
1: לראות אחד את השני באמת, להיכנס לנעלי האחר.
0: זה הצעד הראשון.
1: להבין את הסיפור שלו.
0: זה הצעד השני, אחרי שאתה רואה, להקשיב, לענות כדי שהוא יבין שהקשבתי לו, ואז לרתום אותו, כי אנחנו חלק מהאחד.
1: כי אחרת, אם זה יישאר באמת ברמה של רק כורח מציאות של מלחמה, מה שנקרא אחדות חירום, אז היא לא תחזיק. אז צריכה להיות אחדות מהותית, ואחדות מהותית, כל השיח בחברה הישראלית צריך להיות אחר. כל ההתנהלות, כל התפיסה של איך מוצאים את המקום לכל הגוונים, איך כל אחד יכול לתרום. אני... היה גם פעם את השוויון בנטל. אמרתי, למה שוויון בנטל? הזכות לקחת חלק. זה לא נטל. מקסים. אתה לא...
0: תראייה אחרת על אותו דבר.
1: בוודאי, אתה לא... חשק.
0: מה זה אומר עליי כשיש לי זכות לקחת... חלק.
1: זה מה שאגב חרדים עכשיו שרצו להתגייס וכל הדברים שהם רצו את הזכות להיות חלק מהעם וההתמודדות.
0: מישהו שזה כל העשייה שלו. כל מה שהוא עושה זה עוזר לחרדים להתגייס. הוא אומר משהו שהפתיע אותי. אם הפוליטיקאים והצבא היו רוצים, היו פי שלוש. הוא יכול להביא פי שלוש ועוצרים אותו.
1: אנחנו מדברים על talk the walk and walk the talk. אז אני אומר, if you walk the talk, you don't have to talk. אתה מבין מה אני אומר?
0: וגם?
1: נהיינו המון המון דיבורים.
0: ואופיר היה כזה, והוא לא רצה ללכת לפוליטיקה של המדינה, והוא נשאר בפוליטיקה האזורית, שגם כאבה לו מאוד, אתה לא מבין. בבחירות שאמרו עליו ככה או אחרת, הוא היה ממש נפגע באופן אישי, ולא היה מדבר שרה באף אחד. כאילו זה היה בשבילו
1: ניקיון.
0: חלק מהניקיון של המילה, כמו בארבע הסכמות. אז זה הזדמנות בשבילנו, אסי, זה הזדמנות בשבילנו לקרוא למנהיגות חדשה ולהזמין את כל המנהיגים הצעירים. נורא חשוב לי שזה יהיה צעירים.
1: מנהיגים שמדברים אמת, כן. אחד בפה, אחד בלב, שמחויבים לאחדות ולשיח אחר. ורואים רחב את התמונה, לא משקפים... מחנאות, פוליטיזציה, אלא באמת חושבים על טובת הכלל. נכון. זה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים.
0: ממש, ראינו בתקופה הזאת שהמדינה לא תפקדה. ושמי שתפקד זה כל מיני גופים אזרחיים ואנשים והעם, ומה ששרי עשתה ומה שאחרים עשו ברמה האישית, בלי לדבר, קודם עשו.
1: נכון.
0: זה היה פשוט מדהים, אחים לנשק, הסיתו את כל העשייה שלהם
1: ממקומות הרבה, נכון?
0: של הפגנות למקומות של עזרה. וזה היה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים, הם לא שאלו שאלות. אתה יודע, כשהגיע מישהו מביטוח לאומי, הוא גמגם ואמר, יום אחד יבואו אליכם ויגידו לכם וישאלו אתכם ותוכיחו ותעשו ותביאו חוזים ובירוקרטיה. באו החבר'ה של אחים לנשק ואמרו, מה אתה צריך? בצהריים אצלך. זה הבן אדם שאחראי לכל מה שאתה צריך. מפה והלאה, אנחנו איתך. אתה לא לבד. איזה הבדל.
1: לגמרי.
0: איזה הבדל.
1: כן, ואני חושב שמכל הכיוונים אנחנו חווינו וחווים את זה, וזה מה שאולי גם נוטע האופטימיות להמשך, אפרופו אופטימיות.
0: ברמה אישית, אנשים שלא הכרתי בכפר שלי, בכפר נטר, 50 איש באו ביום אחד וסידרו את השטח של אמא שלי לקראת השיבה, מה שלא עשינו ב-50 שנה, הם עשו ביום אחד, 50 אנשים שנרתמו, אף אחד לא ביקש מהם, הם באו ורק שאלו, איך אני יכול לעזור? זה המשפט שאני שומע הכי הרבה.
1: אז בואו ניקח את זה כמשל לסיום השיחה הזאת. מה שלא עשינו הרבה שנים, אפשר לעשות ביום אחד.
0: ממש ככה, ממש ככה. ולהבין שהאור הזה, האור הזה שאנחנו מסתכלים עליו לאורו של אופיר, כמוהו יש הרבה אנשים שעושים טוב.
1: נראה רק את מה שעושים, נסיים עם מה שעשיתם לחנוכה.
0: כן. אנחנו נפתח את זה ונראה שזו ערכה
1: כזאת. יכול להראות זה למצלמה הזאת.
0: שיש בה באמת גם על אופיר והעשייה שלו, אבל גם נראות גפרורים ואפילו ברכה שמספיקים לכל החנוכה. 50 אלף איש בישראל קנו את זה, זה הכל הולך לתרומה על העשייה של אופיר.
1: לאורו של אופיר.
0: מלא כן. עסקים, נותנים את זה לעובדים שלהם. וזה פשוט להבין עוד פעם שהתפקיד שלנו זה להביא את האור לעולם. וכל אחד מאיתנו הוא אור קטן אולי, אבל ביחד אנחנו אור איתן. לכן החיבור הזה והאחדות הזאת, זה הכוח שלנו. והתפקיד שלנו ושל היהודים בגולה זה להדביק את כל שאר אנשי האור. כי אנחנו לא אמורים לעשות את זה לבד. אנחנו יכולים להביא את האור ולהדליק את כולם, וביחד נהפוך את העולם למקום ששווה לחיות בו. ונוכל לעשות טרן אראונד לעולם כולו, כי סליחה שזה בסוף, אבל אנחנו דקה לפני מלחמת עולם שלישית גרעינית, או אחדות, שלום, או אהבה. הבחירה בידינו. הכדור הכחול, הכדור האדום. בוא נבחר באחדות, בוא נבחר באהבה, בוא נבחר באור.
1: נבחר בחיים.
0: נבחר בחיים, בדיוק.
1: לחיות באמת, כן.
0: זה הסיום הכי טוב.
1: דורון, עמיתי ליבשטיין, תודה רבה לך, אני מאוד מעריך את זה שבאת. מחזק אותך, את המשפחה, ו... שתמשיך להביא אור לכל מה שאתה עושה.
0: תודה לך.
1: תודה לכם, לכם.
0: יומת החיים ולכל העשייה שלכם. אוהב אתכם.
1: תודה רבה. כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.

0: ועכשיו מה? סדרת תוכניות חדשה ברדיו מהות החיים, שהולכת להתעסק עם האתגר הגדול ביותר, נראה לי, לחבר'ה הצעירים, הילדים שלנו, שמגיעים לגיל 20 פלוס, מסיימים את הצבא, ועכשיו מה? מה עושים עכשיו? לומדים, נוסעים, מטיילים, איך הם משחררים בעצם מצד אחד שליטה, או יותר נכון, איך לוקחים שליטה על החיים? שאלה מאתגרת, ונמצא איתנו כאן, מי שיהיה כמובן בכל סדרת הפודקאסטים שלנו, הרצל כחלון, מטפל משפחתי וזוגי ממכון אדלר. ועכשיו מה?
1: שלום.
0: איזה אתגר גדול יש לחבר'ה הצעירים שלנו.
1: השאלה הזאת היא במקום. מגן חובה, אנחנו בחובה. לאורך כל החיים אומרים לנו מה לעשות. חוק חינוך חובה, תיכון, צבא. פתאום אתה מסיים צבא, ועכשיו מה? יש אסירים בכלא, בהמון סרטים רואים את זה, שהוא משתחרר אחרי 30 שנה, הוא אומר, לאן אני הולך? כן. החופש מפחיד אותי, אני לא יודע מה לעשות, אני הייתי רגיל שאומרים לי מה לעשות בכל שלב, מתי ללכת לשירותים, פתאום אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, זה מבהיל. והרבה פעמים הצעירים האלה נבהלים ולא יודעים מה לעשות.
0: נכון, אז רגע, לפני שאנחנו נכנסים בכלל למה שקורה לצעירים, לוקחת אותנו רגע אחורה, או יותר נכון רגע להתחלה, בכלל לדבר על המשמעות של טיפול, של הבנה, של הורה, אוקיי? מה יכול בכלל לעזור לי כדי להתמודד עם הסוגיה הזאת, שתכף אנחנו נעמיק בה ונבין את כל האתגרים, ומאיפה בכלל נולדת אותה בעיה ואותו סימן שאלה. אז אתה, כמטפל משפחתי, ספר לנו קצת באמת על התפיסה הזאת של טיפול משפחתי, שבכלל יכול לעזור ולהציף את אותם דברים שעליהם אנחנו הולכים לדבר בכלל.
1: טיפול משפחתי זו תפיסה הוליסטית, מערכתית, שאומרת,
0: תתקרב טיפה למיקרופון.
1: יש טיפולים פרטניים, שהטיפולים האלה הם יותר אישיים, אינטרפסיכיים, מה שנקרא, ויש אינטר אישיותי, בין אישי. בטיפולים בין אישיים, שזה ההתמחות שלי, זה דינמיקה משפחתית שלמה. לא פעם מצלצלים אל ההורים ואומרים, אנחנו רוצים שתיקח את הילד לטיפול. נביא לך אותו, אמרתי, זה אתה רוצה כמו במוסך, יש ברקסים, תתקן לי, תחזיר לי מכונית מתוקנת. חוץ מהחתול, כולם יצטרכו להשתתף בתהליך. והרבה פעמים, בדרך כלל זה האימהות שפונות, הגברים, אנחנו יודעים הכל, אנחנו לא צריכים שיגידו לנו כלום. והרבה פעמים אני אומר לאישה, אבל אני צריך גם את האבא, היא אומרת לי, לא, הוא לא בעניין. אמרת לו, הוא לא בעניין, גם אני לא בעניין, לא יהיה טיפול משפחתי.
0: ברור.
1: כולם משתתפים, כולל המורה והמחנכת שלו והיועצת, כל מי שמקיף את הילד. ואז העבודה היא מערכתית, הוליסטית, זה כל הרעיון. עכשיו, את יודעת, בטיפול משפחתי יש חוויה שאין אותה ביום יום. תחשבי רגע על סדר יום של משפחה. יושבים, מדברים, יחסינו לאן, אבא, אני לא מרוצה מהיחסים שלך עם אמא, לא מדברים פחות. על הדברים האלה. מתפקדים, הכל תפקודי, טכני, שלום, לילה טוב, תבוא, תאכל, תקנה את הזה, רבים קצת, משלימים קצת. אין עצירה לעשות זום אאוט ולהסתכל על החיים המשותפים שלה, איך הם נראים, מה היינו רוצים לשנות. פתאום הם יושבים, אתמול ישבו אצלי 6 אנשים, 4 ילדים ושני הורים, צפופים על 6 ספות ועוד כיסא, והם מדברים. ואני שואל את הבן 13, איך אתה מרגיש בסוף? אז הוא אומר, זה פעם ראשונה שאני אומר לאבא מה שמפריע לי, ואף אחד לא חתך אותי.
0: וואו, מדהים.
1: אמרתי לו, כי היה פה איזה שוטר תנועה, שאמר, רגע, אבא, הוא עוד לא סיים לדבר, עכשיו תן לו להסלים. זאת חוויה מיוחדת.
0: נכון, אבל אני חושבת שזה גם לוקח אותי למקום הזה, שבעצם למעשה התוצר במרכאות, אוקיי, של אותו ילד שמגיע לגיל 20 פלוס, ותוהה. ועכשיו מה? הוא בעצם תוצר של החינוך ושל כל מה שהוא חווה בבית.
1: נכון.
0: ובאמת של כל המהות הזאת, נכון. של המעגל הזה,
1: נכון.
0: בין אם מתקיים בו שיח, בין אם לא מתקיים בו שיח,
1: נכון.
0: בין אם יש בו העברת אחריות לילד או אין העברת אחריות.
1: אנחנו סופגים הכל.
0: בדיוק, זאת אומרת, זה חלק מהמכלול, אז על אחת כמה וכמה, כששואלים ועכשיו מה, ורוצים לתת איזשהו מענה לילד,
1: כן.
0: אז השיח הזה הוא כל כך חשוב, כי בעצם הוא בעצם המהות והבסיס, בעצם
1: נכון.
0: לאותו ילד מתבגר,
1: נכון.
0: בגיל יותר מתבגר, אותו
1: נכון.
0: ילד צעיר,
1: נכון.
0: ששואל את עצמו את אותם שאלות.
1: נכון.
0: אז הייתי רוצה רגע תראה, אנחנו חיים פה בישראל. והמציאות פה, מכל הכיוונים,
1: מורכבת.
0: היא מורכבת והיא שונה. ואותם ילדים שלנו, שמגיעים לגיל 20 פלוס, הם עוברים צבא. שזה גם מאפיין שמאוד מאוד שונה ומבגר או מבגר תרם זמן, אנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך, אבל יש המון מאפיינים לאותו צעיר ישראלי. Okay. אני אשמח שתיתן לי רגע קצת את... בוא נדבר על אותו צעיר ישראלי אל מול הצעיר בעולם בכלל. כן. מה מתמודד הצעיר הישראלי?
1: במדינות העולם, אני הייתי בארצות הברית הרבה, ההתבגרות, יש מורטוריום, יש המשך. לייט בלומר, כן. יכול להרשות לעצמו להתבגר הרבה יותר מאוחר, הוא מסתובב מאוד עם הגילים ועם הזה, הוא עוד לא החליט מה הוא יעשה גדול, מה שהוא יעשה כשהוא יהיה גדול, והוא בן 24, והוא בקולג' והוא לא יודע, והוא יחליף מגמה, והוא בינתיים הוא חי, הוא עוד לא גדל. אצלנו, הרס"ר בטירונות מעביר לכל מי שהגיע לצבא, אם לא תתבגר, יהיה לזה מחיר. אם זה קרבי, ואם זה 3 שנים, או לבנות 2, שירות משמעותי, דרישות, לחץ, כן. אתה כבר לא אדון לזמן שלך, תתבגר. והם חוזרים מהשירות הצבאי הרבה יותר בוגרים רגשית. חלקם כמובן לצערנו מצולקים, המלחמה וכל זה, אבל הם מתבגרים. כן. ואתה רואה, אם אתה משווה היום בחור בן 21, סיים צבא בישראל, לבחור בן 21 בארצות הברית או באנגליה,
0: מה הם יודעים?
1: הוא אוכל אותו בלי מלח מבחינת הבגרות וההתנסות והיכולות התמודדות.
0: נכון, נכון.
1: לטוב ולרע.
0: אני מאמינה שבכלל כל ההלך רוח והתרבות, ויש גם איזשהו משהו ש... תראה, לפחות, שוב, אני... לא יודעת איך הם חיים שם, האמריקאים, במרכאות.
1: מדינות המערב.
0: לא, למה אני אומרת האמריקאים? כי תמיד מדברים על זה שהאמריקאים רואים את המשפחה שלהם פעם ב...
1: נכון.
0: ההוא גר ב... נכון. אתה יודע, במקום אחד, וההורים שלו גרים 5 שעות נסיעה, או לפעמים גם טיסה.
1: נכון.
0: יש איזשהו משהו בתרבות של ה... הישראליות, של הביחד הזה.
1: נוגעת בנקודה מאוד משמעותית.
0: וזה גם משפיע על ההחלטות.
1: נכון, כל פעם שמגיעים אליי חברים מארצות הברית, אמריקאים, הם מסתכלים, וואו, החום המשפחתי הזה, הזמנתי פעם משפחה לליל הסדר.
0: כן.
1: ישבו 25 איש, הם היו בהלם, מהביחד הזה, מהדבר הזה, מהחיבוקים, זה איננו שם.
0: נכון.
1: יש...

0: התארחתי אצל משפחה אמריקאית, ונסענו לארוחת ערב אצל הבן שלה. נסענו שעתיים של... לכל כן, כיוון. כן. הייתי בהלם. כן. שעתיים בשביל ארוחת ערב.
1: אז גם זה משפיע, אני מתארת לעצמי, על אותו צעיר, נכון? שבעצם א', יש את העניין של להיות קרוב למשפחה שלי.
0: נכון.
1: אולי לקחת אפילו איפשהו אחריות על המשפחה שלי. Mm-hmm. כל התחום, אתה יודע משהו? אני אתן עוד נקודה שאני אשמח שתדבר עליה. לקנות בית. כאילו, אנחנו, סליחה, יש לנו את העניין השואתי הזה, שחייבים לקנות בית, אוקיי? עכשיו, בעולם, בהרבה מאוד מקומות, מי קונה בית? בטח לא צעירים, סוחרים.
0: רק העשירים קונים בית.
1: אז אני מאמינה שאלו עוד דרכים בעצם להסתכל על אותו צעיר ישראלי, ולהבין כאילו עם מה הוא מתמודד אחר כך כשהוא מגיע לגיל 20.
0: ואז הוא מגיע לשלב הזה, והוא מתחיל להיות בלחץ. מתי אני אקנה בית? ישב אצלי בחור בן 24, ממש לפני שבועיים, ואומר, אני לא יודע הרצל למה אני בלחץ, אני כל הזמן בלחץ. אני אומר לו, בוא נבדוק. והוא יש לו תקסים, והוא בלחץ. ואז מודקים איפה הלחץ בא, ואני אומר לו, עזוב את התקסים, הוא עושה כל מיני תקסים של OCD. אני אומר לו, זה לא הבעיה, זה סימפטום. בוא נבדוק למה אתה בלחץ.
1: כן.
0: ואז הוא אומר, אני לפני נסיעה לחול, לטיול הגדול, ואני כבר חושב איך אני אקנה בית. בן 25.
1: כן?
0: הוא אסף כסף גרוש לגרוש לטיול שלו, והוא אומר, ואני בלחץ. אמרתי, אז אתה גם לא תהנה מהטיול, וגם, עזוב את העניין, ואז אני שואל את עצמו, מה קורה פה? הם גדלים על המסר, צריך לקנות בית. אם אתה לא קונה בית, אתה נשאר מאחור.
1: כן.
0: וזו תפיסת עולם שלמה. עכשיו אני אגיע משהו להורים, המבוגרים, אנחנו. גם ההורים, לא כולם עשירים, לוקחים את המעט חסכונות שיש להם, ונותנים את זה לבית, על המזבח הזה של הבית.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו מקבלים זוג צעיר עם משכנתה ועזרה של ההורים, וזוג מבוגר שבקושי גומר את החודש. כן. מה ההיגיון? זה לא הגיוני, תעזוב אותם.
1: זה גם יוצר איזושהי אחריות או צורך או תלות.
0: זה החיבור שאנחנו עושים אותו, כן, נכון, כן, צודקת. כן. אז אם היה אפשר שהמסר למבוגרים יהיה, אני עושה מאמצים לעזור לילדים שלי, אבל אני לא יכול לבסס אותם כלכלית, אלא אם כן אני מיליונר. אז אם אני לא יכול לבסס אותם כלכלית, אז אני עושה מה שאני יכול. דרך אגב, תמיכה רגשית, ואין יום שהילדים שלי לא מרימים טלפון להתייעץ מה שרוצים לדבר. זה שווה הרבה.
1: נכון.
0: הרבה יותר שאני אהיה עני. יש לי לא חבר, מישהו שאני מכיר, שהם בני 75,
1: כן.
0: הם בלחץ מלגמור את החודש, כן. כי את כל החסכונות שלהם הם לקחו ונתנו למשכנתות של הילדים.
1: כן.
0: אז מה ההיגיון? אמרתי לו, עכשיו הבן שלך הצעיר, הוא עם שני ילדים, הוא יותר עשיר ממך. אז מה היה כאן? למה?
1: אבל באמת זה מתחיל הרבה יותר, שוב, אנחנו הולכים אחורה, כי בעצם מה שקורה בתוך מערכת יחסים, הרי אותו צעיר בן 20 פלוס, הוא כבר... מה שנאמר, חווה,
0: ספג
1: בבית, את התלות, אותה, חוסר תלות, את הנתינה או את החוסר נכון. נתינה. זאת אומרת, זה מתחיל בגיל הרבה הרבה יותר מוקדם.
0: נכון.
1: הוא מגיע לגיל 20 פלוס, מסיים צבא, ואז הוא בעצם מתנהג כפי שחינכו אותו בבית כשהוא היה ילד.
0: כן.
1: ואם הוא יתרגל להישען על ההורים, זה דבר אחד. אם הוא יתרגל לדבר אחר, כל דבר כזה, עכשיו הוא מתנהג אותו בעצם, mm-hmm. למעשה. אז איזה עוד מאפיינים יש לו אותו צעיר ישראלי? אם לא נגענו בהכל.
0: אם ההורים לא חינכו לאחריות, הוא יהיה תלותי. זה נקודה מאוד משמעותית. נכון. אם אפשר משהו למסר להורים, כשאתה מגדל ילד, מגיל אפס, תחשוב האם אתה מכין אותו נכון לחיים. יש הרבה הורים שנותנים לילדים שירותים מיותרים, ומחנכים אותו לצייתנות. אתה תעשה מה שאני אומר,
1: כן.
0: למה? כי אני יודע מה צריך לעשות. כשתהיה בסדר תקבל פרס, כשלא תהיה בסדר תקבל עונש, ואז גדל ילד שלא עושה מה שהוא רוצה, או מה הצרכים שלו, הוא עושה מה שצריך. ואז מתפלים שהוא צייתן ולא מתקדם ולא יוזם, כי הוא רק עושה מה שצריך, והוא מחכה להוראות.
1: כן.
0: אני לא פעם אומר להורים, אם אתה רוצה לגדל צייתן, תגדל כלב. כלב לא צריך לצאת לחיים ולגדל כלבים משלו. הוא יישאר אצלנו ויסיים את חייו אצלנו. ילד, יום אחד אתה תזדקן, והוא יצטרך לקבל החלטות ולנהל את חייו. אם לא תכשיר אותו לקבל החלטות,
1: נכון.
0: מה זה לקבל החלטות? לעשות טעויות. מה הכי מפחיד בני אדם, זה לעשות טעויות. אם ההורים חינכו, אסור לעשות טעויות, רק לא טעויות, מגנים טעויות, מגנים כישלונות, מתפתח אצל הילד פחד מכישלון. עכשיו, מה עושה פחד מכישלון? הכי טוב לא לעשות, אם אני לא עשיתי. הימנעות. אי אפשר להגיד את זה שנכשלתי. כן. לא עשיתי. אני לא, אלוף העולם בטניס לא יכול להגיד שהוא ניצח אותי, כי אף פעם לא שיחקתי איתו.
1: כן.
0: אז אם אני לא מתמודד עם החיים, כי ההורים שלי אמרו לי, כי, למה ההורים לך אגב עושים את זה? אני שואל, למה אתם מגיבים על כישלון בכזאת דרמה? אנחנו רוצים שהוא יתקדם. הילדה מיודע א' נכנסת עם 40 במבחן. מיד, דרמה בכל הבית, מתחילים, משמעת, תפסיק לצאת לחברות, בלי מסיבות, בלי זה. וואו, איזה דרמה על כישלון. במקום להסתכל, ואני תמיד אומר להורים, אני מציע שתשאלו שתי שאלות. אני בא עם הכישלון. שאלה ראשונה, איך את מרגישה?
1: כן.
0: הרגשה, קודם כל, מרגישה לא טוב, מה היה מבועסת. ושאלה שנייה, את יודעת מה קרה? את מבינה למה זה קרה? אנחנו רוצים ללמוד מזה. נלך למורה לשאול, נשב, ניתח. אם היא תגיד למשל, אני יודעת שלא למדתי, לא התכוננתי כמו שצריך, סיימנו, זהו.
1: נכון.
0: זה למידה. נכון. קיבלת שיעור מצוין לחיים, נכשלים. ברגע שהיא רואה את ההורה מגיב בסובלנות ולא בבהלה לכישלון, וואלה, פתאום אתה מגדל בן אדם נועז עם אומץ, הוא לא מפחד.
1: נכון. אני יכולה לספר לך, אצלי, למשל, הבת הגדולה שלי, שהיום היא בת 21 וחצי, ועכשיו מה?
0: עכשיו מה?
1: תכף, לא, היא דווקא, היא במה כבר. תכף אני אשתף אותך, אבל אני דווקא רוצה לשים רגע זרקור על משהו אחר. כשהיא הייתה בתיכון, היא למדה במגמת תיאטרון. והיא לא הייתה...
0: נו, מה, הבת של דנה, מה תראה?
1: כן. והיא לא
0: היה
1: הייתה...
0: היה ברור לה שהיא הולכת לשם.
1: אבל היא דווקא לא הולכת לשם היום, תכף אני אשתף אותך. אבל היא למדה במגמת תיאטרון, ואני נורא שמחתי על כך, לא כי יש לי איזשהו עניין שהיא תהיה שחקנית, ממש לא. לא עושים שם הרבה כסף. נגלה לך בסוד. אבל כי ידעתי שהיא תהנה מהחוויה, ידעתי שהיא תהנה מהחבר'ה, יש גם משהו בתיאטרון שמכניס אותך למוסר עבודה, שאנשים חושבים שתיאטרון זה אלן אלן, וזה לא. תיאטרון זה מוסר עבודה ודיוק ומקצועיות שאין דברים כאלה.
0: וללמוד על פה.
1: בדיוק, יש פה המון המון דברים. אתה צריך להיות בתשומת לב להמון דברים, אתה צריך שיהיה לך קורדינציה מטורפת כאילו כדי לסנכרן, אבל עזוב, אנחנו לא מדברים על זה כרגע. ואני אומרת, ובלימודים עצמם, היא לא הייתה תלמידה טובה. גם אני, דרך אגב, הייתי ככה, בדיוק אותו דבר.
0: גם אני, גם אני.
1: כן, אני, דרך אגב, גם בתיאטרון, למרות שלמדתי וסיימתי בתל מיילין, גם בתיאטרון לא מה שהשקעתי, כי לא מה שעניין אותי לימודים בגיל הזה. אבל מה אני באה להגיד? שהסתכלתי, וקודם כל אני לא אמא של נו נו נו, אני מאוד אמא של בגובה העיניים, ואני גם אמא שעובדת המון עם הזדהות, שזה לא תמיד טוב. הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, תעשי הרחקה. אבל הסתכלתי עליה, וראיתי שבלימודים זה לא כל כך מעניין אותה, אז היא גם לא מוציאה ציונים טובים, כי היא גם לא לומדת, אבל בתיאטרון, שזה סופר עניין אותה, והייתה לה מוטיבציה 100, אז גם היה לה 100. מה, ומה אני באה להגיד בזה? שבתור אימא, ואני זוכרת את עצמי, אומרת את זה כמו מנטרה, אמרתי, כל מה שמעניין אותי זה לזהות, שאם הילדה שלי אוהבת משהו, באמת, ויש לה מוטיבציה לעשות אותו, באמת, היא תעשה אותו 100. היא תעשה אותו הכי טוב שהיא יכולה. והנה, ועכשיו מה? היא סיימה את הצבא, והיא כבר התקבלה בת 21 וחצי ללימודים בשנקר לעיצוב פנים ואדריכלות.
0: וואו.
1: עכשיו היא משקיעה ועובדת קשה כמו שבחיים.
0: וואו.
1: בחיים לא, היא לומדת
0: היא
1: עכשיו גם
0: בוגרת.
1: מתמטיקה. מאוד בוגרת. ו...
0: כי זה לא מאפיין הרבה צעירים.
1: ממש לא.
0: ב-21 להיות מגובש על כיוון.
1: ממש לא, וזה וואו. הפתיע את
0: מה
1: כולם.
0: מה עם הטיול הגדול?
1: גם אותה, רגע, אני אספר לך, אבל אני רגע אסגור את הסיקוונס הזה, ואני אגיד לך לגבי הטיול הגדול, כי גם המאזינים שלנו רוצים לשמוע. אבל אני אומרת, אני חושבת שברגע שאתה מזהה, שיש לילד שלך את היכולת, ברמת מוטיבציה, כשהוא אוהב באמת, יש לו, אני אמרתי כל הזמן, אם אני מזהה שיש לה את המוטיבציה, כמו שאמרתי לפני רגע, אז יהיה לה את זה גם בעתיד. והנה, זה בא לידי ביטוי עכשיו, שכשהיא רוצה משהו, היא הולכת על זה, כי אז לא הייתה לה מוטיבציה ללמוד. היום יש לה מוטיבציה ללמוד, והיא בוחרת. שעניין
0: יופי.
1: הבחירה הוא קריטי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אז עניין הטיול, הבת שלי השתחררה ממש שבוע אחרי השבעה באוקטובר, לא, היא השתחררה כי הגיעה העת להשתחרר, היא סיימה את שירותה הצבאי, תכננו לנסוע כל המשפחה בדצמבר לטיול...
0: וואו.
1: טיול גדול. כמובן שזה לא קרה בדצמבר, דחינו אותו לסוף יוני, כי חשבנו בתמימותנו שעד אז תיגמר המלחמה.
0: כן.
1: זה לא קרה, אבל אנחנו נסענו, והיא נשארה, והייתה בעצם שלושה, כמעט ארבעה חודשים, עשתה את הטיול הגדול.
0: וואלה, הצליחה.
1: בטח שהצליחה.
0: איזה יופי. לה...
1: ולא רק שהצליחה, היא גם כל כך מתוכננת, שהיא עכשיו לומדת, והיא כבר מתכננת את החודשיים חופש שלה לנסיעה להודו. אז אפשר להיות גמישים מחשבתית.
0: איזה יופי.
1: אפרופו גמישות מחשבתית.
0: אבל זה ממש בגרות רגשית מפותחת.
1: כי הבת שלי, הרצל.
0: בסדר גמור. עם זה אני לא יכול להתבקר. סתם.
1: אבל כן, אם אנחנו מדברים על אותם, אנחנו גם נדבר אחר כך על אותם טיפוסים, זאת אומרת,
0: יש... את בגיל שלה היית כזאת בוגרת?
1: אני הייתי בוגרת כי אני...
0: נפשית, אני מדבר.
1: כן, כן, כי אני התחלתי לעבוד בתחום בתעשייה בגיל 12.
0: וואו.
1: אז הילדות שלי הייתה מעורבבת עם המון מקצועיות ועם המון אחריות ועם המון, עם איזשהו לבד כזה, כאילו, כי יש גם, אתה יודע, אני תוהה לגבי זה, יש לי גם ילדה בת 15 וחצי, ואני חושבת שזה גם מה שאתה גם עושה בטח בטיפולים שלך, המשפחתיים, זה רגע לנסות גם לראות רגע, אחרי שאוקיי, כבר ילד אחד הגיע לאותו הגיל. איך אני יכול רגע לפעול עכשיו אולי אחרת, אם צריך, או לשחזר משהו שהוא נכון, לאותו הילד השני?
0: את לא יכולה לשחזר.
1: נכון.
0: את לא אותו הורה.
1: אז אני אשמח שתפרט על זה קצת.
0: כל הורה הוא הורה אחר.
1: אוקיי.
0: ילד ראשון, לי יש ארבעה ילדים.
1: כן.
0: הגדול, אני זוכר את הדרמה סביב החפיפה, פעם ראשונה עם הכובע, ואת צילמנו ובחור, הכל כבד כזה ומקיפים ושמים לב.
1: כן.
0: את הרביעית שטפנו בדשא.
1: נכון.
0: אני בכוונה אומר את זה כי אנחנו לא אותם הורים. הרבה פעמים הורים אומרים לי, אבל איך יכול להיות? כזה הבדל בין הילדים, זה אותה משפחה. זה ממש לא.
1: כן.
0: תשווה את עצמך, זוג צעיר עם ילד, לילד השלישי עם המחרי המשכנתא, זה לא אותו דבר.
1: אני ישנתי עם הילדה שלי, לדעתי שנה עם היד ישנתי עם היד עליה, לראות שהיא נושמת.
0: שהיא נושמת.
1: ככה הייתה לידי, כי רציתי כל הזמן להיות בשליטה גם על הדבר הזה. וכל הזמן גם חששתי, אתה יודע שזה מדהים, שהיא תהיה נורא פחדנית, והיא ילדה נורא אחראית, היא ילדה דאגנית. יש לה פחדים, אבל זה כל כך לא מנהל אותה, היא כאילו... רוצה לעשות בנג'י והולכת לטיולים ונוסעת על אופנות.
0: היא מתגברת על הפחדים שלה.
1: היא ממש מתגברת.
0: היא מודעת להם.
1: כן.
0: והיא לא מוותרת.
1: כן, והיא לא מוותרת, שזה גם כן מדהים לראות את זה. ואני חושבת שזה גם מה שעזר לה באותו גיל, 21 וחצי, לעשות בחירה כזאת.
0: את יודעת,
1: כמה אומץ צריך בשביל זה?
0: את מדברת על פחדים, ואחד המאפיין של החבר'ה הצעירים האלה זה המון פחדים, מה יהיה ועכשיו מה וכל הדבר הזה. ואני לא פעם אומר ל... אני עובד גם עם הצעירים. בתוך טיפול משפחתי יש
1: כן.
0: שיחות נפרדות עם המתבגרים והצעירים, ואני אומר, תיזהר שלא תתפתח אצלך, יתפתח פחד מהפחד. הרי מה קורה לנו? חוויתי פחד פעם אחת, אני מתחיל עכשיו לחשוב איך אני באסטרטגיה מתמרן את החיים שאני לא אפגוש את הפחד.
1: נכון.
0: ואז מתחיל הפחד מהפחד שאני לא אגיע אליו. במקום כל זה, תלך על מה שאתה רוצה לעשות, ותפחד תוך כדי. מה שהבת שלך עושה עם הבנג'י, היא מפחדת, היא מזהה את זה, והיא קופצת עם הפחד.
1: נכון, אבל איך אפשר,
0: בו.
1: באמת, אפרופו לגעת, איך אפשר לגעת בדבר כזה, נגיד אפילו במפגש של טיפול עם משפחה? כי אנחנו מודעים לזה, שהרבה פעמים אנחנו מייצרים פחדים אצל הילדים שלנו, או לא. אפשר, זה משהו שאפשר, אין מתכון הרי לשום דבר, אבל איך אתה היית ממליץ בעצם לגעת בזה בתוך המשפחה, בנושא הזה של הפחד, איך להיות מודע?
0: אז נתחיל מגיל מאוד קטן, שהילד בן שלוש, מתעורר באמצע הלילה, בסיוטים, אבא נגנש, הוא אומר לו, יש לי מפלצת בחדר, מדליק את האור, אין מפלצת, לך לישון. אומר לי ילד בן שש, כל פעם שאני מתעורר, אבא מדליק את האור, כועס עליי, הלך, עכשיו המפלצת חוזרת, עומדת לי מעל הראש וכועסת עליי, למה הלשנתי לאבא? ועכשיו הוא עומד, אני לא יושב ואני מת מפחד. זאת אומרת, אבא משדר לו, המצוקות שלך לא מעניינות אותי, תתמודד, אני רוצה לישון.
1: כן.
0: זה דוגמה איך להקשות על ילד עם הפחדים. אם אתה רוצה לעזור לילד להתמודד עם הפחדים, תן לגיטימציה לפחד שלו, בוא נראה מה עושים, אולי תשב על ידו, אולי תמצא פתרון, אולי הרבה פעמים ילדים אפשר לקבל איזה דובי תומך. אני נותן לילדים שלי המון בובות של מגרשי חלומות רעים. זה מגרש, מה באמת שמה? מגרש חלומות. הם לוקחים את זה, ישנים את זה במיטה, וזה מגרש חלומות.
1: זה לתת תוקף בעצם למה שאתה אומר, לתת תוקף למה שהילד מרגיש.
0: ואז אני מלמד את ההורים, עכשיו אחד הטעויות שעושים הורים, זה מתחילים לתת לילד הטבות על הפחד, כן. רווח משני. יש ילד שלא מתקלח אם אמא לא עומדת מאחורי הדלת. היא אומרת, אני ככה מתחננת, רבע שעה, נו, סיים, סיים. ילד בן שמונה, ומחכה כן. שהוא יתקלח.
1: למה זה גורם?
0: את לא רוצה, אני לא אתקלח.
1: לא, למה גורם את ההתניה הזאת?
0: אני עושה קריירה מפחד.
1: כן.
0: יש קריירה מפיקור.
1: ואז זה גם יכול בעצם להשפיע עליו כשהוא מגיע לאותו גיל. כן, הוא... ועכשיו מה?
0: הוא מפחד.
1: מה? יהיה לו יותר פחדים? הוא יהיה
0: כן,
1: יותר תלותי?
0: כן, הוא משוכנע שהפחדים שלו הם לגיטימיים, ומישהו אחר אמור לפתור אותם, לא okay, הוא. Okay. אני פוחד.
1: יש לו איזה שומר סף שבעצם...
0: מישהו שאמר לו, עליי הפחדים שלך. אנחנו רואים את זה הרבה עם עליי העושר שלך. אתמול ישבה אצלי אמא ואני אומר לה, תגידי לי, יש לך חלום שהילדים שלך יהיו מאושרים? היא אומרת, בטח. ואז אני אומר, את יודעת, הורים ששמו להם למטרה לגדל ילדים מאושרים, מגדלים ילד בחיין קוטר שאף פעם לא מבסוט. מפני שברגע שאת אומרת לו, העושר שלך עליי, הרי אנחנו יודעים שעושר זה דבר שאתה עושה עם עצמך. כן. אני לא יודע, אני קם בבוקר, אני לא כזה מאושר. אחרי הקפה הראשון אני קצת יותר מאושר. זה טריקי כל העניין של העושר. מה זה בדיוק עושר, הגדרות שלו?
1: בכלל, זאת שאלה,
0: בדיוק, שאלה לא
1: פילוסופית.
0: פשוטה.
1: כן.
0: ברגע שאתה אומר לילד, אני אחראי על העושר שלך, שיהיה לך בהצלחה, אני מביא מלא צרות, ועכשיו תתמודדי.
1: לגמרי, וואו.
0: ואז בגיל ההתבגרות, או ב-21, יש לי בחור בן 25, שאומר לאמא שלו, אמא, אני לא יודע מה לעשות בחיים, והוא בא אליה, והיא אומרת, ואני יושבת איתו, ואולי ככה, ואומר לה, לא, העצות שלך לא טובות, אז אתה רוצה ללכת לטיפול? לא. והוא יושב איתה ויושב איתה, והיא אומרת לו, ומה עם בת זוג? 25, אין בת זוג, וככה הלאה. אמרתי לה, הוא נשוי לך, איך הוא ימצא בת זוג?
1: כן.
0: על מה את מדברת?
1: לגמרי.
0: אתם צריכים להיפרד. מה? היא בהלם. אמרתי, את צריכה לפרק את הסימביוזה הזאת בהדרגה, עם הדרכה מסודרת, לשחרר אותו לחיים.
1: לגמרי.
0: הוא לא ישתחרר.
1: זה קורה הרבה פה אצלנו, כי אנחנו עם...
0: אובר פרוטקטיב,
1: וגם כאילו אנחנו חמים, וזה חלק מהתרבות שלנו, ואין מה לעשות.
0: לפעמים יותר
1: מלחמים. לטוב ולרע בדיוק, ממש ככה. הרצל, קודם כל היה לי סופר מעניין לשוחח איתך, וזאת רק ההתחלה, כי אתה יודע, הסדרה הזאת, אנחנו רק בפרק הראשון, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר גם בפרק השני, אז אני מציעה לכל מי שהזין לנו עד כה להמשיך וגם להיות איתנו בפרק הבא, כי אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק, ננסה להבין באמת מהם האתגרים שיש לאותם צעירים, מאיפה זה נובע, ואיך גם אפשר להתמודד עם זה כהורים ולתת מענה, שבסופו של דבר זה מה שאנחנו הכי רוצים לשמוע. אז תודה רבה בינתיים, והמשך יום נפלא.
0: כל טוב.
1: תודה.

0: ועכשיו מה? אנחנו בפרק השני, נמצא איתנו הרצל כחלון, שוב שלום, מה שלומך?
1: שלום, שלום.
0: אז באמת התחלנו בפרק הקודם לדבר ככה ולהציף את השאלה שכולנו בעצם מתמודדים איתה כהורים, וגם התמודדנו איתה כצעירים, מגיעים לגיל 20 פלוס, מסיימים צבא, ועכשיו מה? מה אנחנו עושים? וכל אחד פועל אחרת, כל אחד ניזון בדפוסים שלו, מאותו הבית, בו הוא גדל, איך הוא חונך, ובעצם אני מתארת לעצמי שיש כמה טיפוסים, כמה גוונים, מה שנאמר בחברה הישראלית, של אותם טיפוסים צעירים שמגיעים לגיל ה-20 ושואלים, עכשיו מה? אז בואו תנסה לתת לנו זרק אור על אותם דפוסים, אותם טיפוסים שבעצם אנחנו מזהים אותם באותו הגיל, וגם יכולים לראות את הדפוסים שלהם שיושבים בטח על התנהגות כן. כזו או אחרת שהם חוו אותה בבית. ננסה גם להבין איך לטפל בזה כמובן.
1: בואו נתחיל עם אלה שהם היו מבוגרים בגיל 10. כאילו אתה ילד הורה כזה, לך זה מאפיין את הבחורים יותר, כי הם גדלו כמה שנים ראשונות רק עם ההורים, עם מבוגרים. זה ילד שהוא כמעט ולא התבגר מהר מאוד, הכל מהר. הוא מסיים צבא, והוא רוצה להתחיל את החיים. הוא רוצה כבר לקחת משכנתה ולקנות בית, וללכת ללמוד, ולא מעניין אותו לשתות וג'וינטים, כלום לא מעניין אותו. מסביב חבריו עוד לא החליטו מה הם יעשו, והוא כבר בעשייה של היום-יום. אלה מאוד לחוצים. עכשיו, בדרך כלל, זה נובע מזה שבבית, היה לי נער, בחור כזה בן 22, והוא אומר, אבא שלי, עברנו כמשפחה, הוא איש עסקים, עברנו פשיטת רגל. ואני זוכר את המסעית עם המפנים של ההוצאה לפועל, שרוקנו את הבית. אנחנו יושבים שם ובוכים, ולקחו את כל הבית. אין כלום. וצריך להתחיל למצוא ולעשות. זה היה משבר מאוד גדול. ואני זוכר את עצמי, בגיל 10, שהבטחתי לעצמי, אני לא אגיע למצב הזה. הנה דוגמה איך משהו שנצרב בתודעה בגיל מאוד קטן, הוא הולך עם זה לחיים, ולאורך כל המסלול, הוא לומד, ובתיכון הוא הכין לימונדות, ומחר בקיץ בשקל כוס, והבריח כסף. וזה עיצב אותו. וכרגע הוא מגיע, למה הוא מגיע? כי הוא בלחץ. איך הוא יגיע? זאת אומרת, הוא מונע מפחד. עכשיו, להיות מונע מפחד, אני רוצה להסביר משהו על שני מושגים מאוד חשובים שבאים מהתפיסה האדלריאנית. התפיסה האדלריאנית אומרת, אני אגיד משהו על אדלר, קצר. אדלר היה תלמידו של פרויד, והוא חלק עליו בהמשך הדרך. פרויד דיבר על אירועים טראומטיים מהילדות, פיקסציות, מה שנקרא, ויש ילד עם אישיות אוראלית, ילד עם אישיות אנלית, זהו, זה דטרמיניסטי, זה כזה, זה לא יהיה אחרת. ואדלר בהמשך אמר, לא נכון. נכון שהיה לילד איזה אירוע טראומטי בילדות, אבל יש לילד גם מטרות. אם נתחבר למטרות שלו, נוכל לעזור לבן אדם לעשות שינויים, גם בגיל מבוגר, למרות מה שהוא עבר. אנחנו רואים את זה בהמון מקומות. יש ספר מדהים של ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות. הוא אומר, הוא נותן שם פירוט של ניצולי שואה במחנות ריכוז. איזה אופציות יש לאנשים לעשות כל מיני דברים. כלומר, יש חופש בחירה לאנשים לעשות משהו אחר. אז הוא עבר את הטראומה של האבא שלו עם הפשיטת רגל, והוא מונע ממניע הישרדותי. כל אחד שידוק עם עצמו איזה תנועה בסיסית לחיים יש לו. יש תנועה הישרדותית ותנועה התפתחותית. התנועה הישרדותית אומרת, אני חייב. למשל, אני חייב לקנות אוטו חדש, אני חייב. ואני ממורמר שאין לי, ולוקח הלוואות, ועובד קשה ומתאמץ, עד שאני אקנה אותו. כן. וואו, אני חייב. הוא מונע מהישרדות. ויש זה של ההתפתחות שאומר, אני רוצה. אני מקווה להגיע לזה. אני חוסך. בסוף אני אגיע לזה. זה הבדל. שניהם יגיעו בסוף לאיזה מכונית חדשה.
0: ברור.
1: אבל ההישרדותי הוא בהישרדות, הוא בלחץ, יש נמרים מסביב, והוא חייב את האוטו החדש. הלו, עצור, זה לא נכון, אתה לא חייב כלום. אתה רוצה, זה בסדר. אתה רוצה בית חדש, ואתה רוצה ככה. אין בעיה לרצות. אני חושב שאנשים שמתחילים להיות מודעים, ואני מוכר באהבה את שתי האופציות האלה, תפיסה של אדלר, תפיסה, התנועה ההתפתחותית, היא תנועה יותר נינוחה. אני רוצה להתפתח, להתקדם, ללמוד, לקנות, הכל בסדר. כן. אבל ברגע שהיא תנועה הישרדותית, אני בלחץ. וברגע שזה לא קורה, אני בהישרדות. זה לא טוב, אז לא יהיה לי. נכון. אני חייב.
0: עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה מדבר על אותם תנועה הישרדותית וההתפתחותית. עכשיו, אנחנו כהורים היינו רוצים לדעת שני דברים. אחד, מהי אותה קרקע פוריה לצמיחת ה...
1: שאלה מצוינת.
0: לצמיחת אותו ילד, אותו הילדה, אתה יודע, שיכולים באמת להיות במקום שכן הם במקום התפתחותי, אוקיי? ולא הישרדותי. ואחר כך אנחנו גם נרצה להבין איך מטפלים בזה כשכבר מגיעים לגיל ה-20 פלוס, אבל בואו ננסה להבין רגע עוד לפני כן.
1: נכון. איך שהילד קטן, ואני רואה שיש מבחן, הרי אנחנו היום מקבלים מבית הספר עדכונים על המבחנים, זה וואטסאפ קבוצתי של ההורים עם המורה. אני מקבל שיש מחר המבחן. אם אני, עם אבא, עם ההורה, עם תנועה הישרדותית, ואני רואה שהוא לא לומד, אני מבין שהוא טוטלוס, הוא הולך להיות אבוד טוטלי, מה שאנחנו יודעים, שזה לא נכון, אני מוציא את עצמי לא פעם, מספר לבני נוער שבאים אליי לטיפול, אני אומר לו, אתה יודע, אני כתלמיד הייתי ילד מאוד בעייתי, הייתי עם הפרעת קשב, וזה אומר, מה באמת, באמת? וואי, ההורים שלי מחזיקים ממך. אני אומר לו, אבל אל תספר. הוא אומר, לא, לא, אמרת לו, אתה יכול לספר, הכל בסדר. כאילו, פתאום אני מראה לו, וואלה, גם אדם שהיה ילד כבעייתי, קראו לזה פעם ילד מופרע, שובב, קוצים בטוסיק וכאלה. יכול להצליח בחיים, זה בסדר, לא צריך. זה נותן לילד הזה תקווה,
0: בטח,
1: שגם אם קשה לך, אתה בסדר. מה ההורים משדרים לו? אתה לא בסדר, יש נמרים בחוץ, אתה חייב לשרוד. וזה, ההורה עם מוטיבציה של אני רוצה לקדם אותו. מה, הכוונות שלי הן טובות. אתה מפחיד אותו. אתה לא באמת מקדם אותו.
0: אז איך מאזנים את זה? זאת אומרת, איך בכל זאת מקדמים את אותו הילד, אבל לא יוצרים אצלו איזשהו דפוס הישרדותי?
1: איזה דילמה.
0: נכון?
1: כהורה, אני מכיר אותה כל הזמן. מצד אחד, אתה אומר, רגע, אז אם אני אשחרר, אולי באמת הוא יזניח, ואני אמצא את עצמי, איזה הורה חסר אחריות, הילד שלך כישלון על כישלון, ואתה, התפתחותי, תעשה מה שבא לך. מצד שני, איך אני לא מפעיל לחץ ומגדל אדם מיסטרי ולחוץ עם OCD.
0: זה ריקוד מאוד עדין, אתה יודע, אתה צריך להיות בתשומת לב ומאוד עדינה לתוך הניואנסים האלה.
1: מודעות, בהלכה יש משפט יפה, חנוך לנער על פי דרכו. זה משפט שאני אוהב להשתמש בו, תסתכל על הילד. יש ילד שרוצה להתקדם, תן לו להתקדם. יש ילד שלא כל כך מתאים לו כרגע. הבת שלי מכוננת, מוכשרת, למדה בחמש יחידות. כמובן, הסלילו אותה, חמש יחידות מתמטיקה. ואני רואה מי כיתה ת' ילדה לחוצה ובלחץ והמבחנים והיא עצבנית. ואנחנו יושבים איתה ואני אומר לה, מה קורה? אוף, והמורה הסובייטית כל יום הורים, היא לא, זה צריך יותר, ולהשקיע וזה. ובאיזשהו שלב, היא באה ואמרה, די, נמאס לי מהזה. אמרת לה, תקשיבי, את חושבת שאת הולכת ללמוד מדעים מדויקים, אחר כך להיות מדענית של פיזיקה גרעינית, כאלה? היא אומרת לי, לא, בכלל לא. אמרתי, אז מה הלחץ? אני רוצה לרדת לארבע. הזמינו אותנו לשיחה, המנהלת, היועצת והמורה למתמטיקה. אתם עושים טעות, אל תסכימו. אמרתי לה, את כאילו את אומרת שאני צריך להסכים או לא להסכים. היא צריכה לעשות את העבודה, לא אני.
0: נכון.
1: אז ילדה שתסיים חמש יחידות אומללה, בלי נאורים ובלי, מה זה שווה? ירדה לארבע, סיימה תואר בהצטיינות, יופי של ילדה, הכל בסדר, היא היום אימא לילדה, לא צריך.
0: והילדה בסדר.
1: והילדה בסדר, והיא לא בחמש יחידות, היא בארבע, וואו, וואו.
0: אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה. אוקיי, הגענו לגיל 20 פלוס, הילד של, זאת אומרת, אותו הילד, הילדה שלי סיימה את הצבא, ועכשיו מה? ואנחנו מזהים את אותו הדפוס שדיברת עליו,
1: נכון.
0: שהוא הדפוס של לקיחת אובר אחריות, נכון. כאילו הלחץ הזה, כאילו.
1: כן.
0: מה אני כהורה עושה במצב הזה? איך אני עכשיו יכולה סוג של או לתקן משהו שכבר נולד בעבר, ולתת איזושהי תמיכה בכל זאת לילדה שלי שמתמודדת כרגע כן. עם השאלה,
1: וואו.
0: ועכשיו מה?
1: זה דילמה כל כך קשה. לצערנו אי אפשר לתקן בדיעבד כלום.
0: אבל אפשר...
1: הוא מכונך.
0: כן?
1: עד גיל 20, האישיות מתעצבת עד גיל 10, בערך 6, 7 עד 10, כן. האישיות מתעצבת. כלומר, הלייפסטייל שלו, הסגנון חיים שלו, הוא מעוצב. הוא יהיה כנראה כזה. אפשר לצמצם פרופורציות.
0: אוקיי.
1: הוא יראה מהם הפרופורציות. אפשר לקחת אותו לטיפול. אפשר ללכת אתם בעצמכם לטיפול, אם הוא לא רוצה ללכת ולהגיד, אנחנו התייעצנו וזה, ואנחנו רוצים לחץ, להוריד לחץ, בוא נחשוב איך אפשר, קח את הזמן, בוא נראה מה יקל עליך. כן. לתקן מה שאפשר.
0: איזה טיפים אתה יכול לתת לאותו הורה שמאזין עכשיו?
1: להורה?
0: כן, להורה שמאזין עכשיו, ורוצה לדעת, הילד שלי מאוד מאוד לחוץ, הוא כבר רוצה לקנות בית. יפה. אבל הוא צריך רגע שנייה בנחת.
1: כן, אני אומר להורה כזה, ילד לחוץ, פגש הורה לחוץ. אז קודם כל, אם אתה רוצה לשנות, אני גיליתי דבר מאוד מעניין, אין לי על זה מחקר, אבל שנים של עבודה שלי בטיפולים, הורים למען הילדים יעשו שינויים בעצמם שהם לא יעשו למען אף אדם, אפילו לא למען הבן זוג או הבת זוג. כי יש בהורות מוטיבציות נכון. מאוד חזקות של משהו קיומי. הוא ממני בא ואני נלחם למענו, ואנחנו רואים את החטופים עם הילדים שלהם, איך הם נקראים על הדבר הזה.
0: נורא.
1: כן. אז אני אומר לו, אוקיי, ילד לחוץ, גדל עם הורה לחוץ. אתה חושב שאתה הורה לחוץ? דרך כלל הוא יגיד, כן, אם הוא לא יגיד, אשתו תגיד, אתה לחוץ.
0: ברור.
1: בוא נבדוק את הסדר יום שלך, אין לך רגע אחד שאתה לא משדר שאתה לחוץ. תתחיל אתה לשנות. אתה יכול לבוא לילד, תגיד לו, בוא נלך ביחד לטיפול. אני הכנסתי לך את הרעיון. מתוך רצון, לקדם, מסעדותי וכל זה. בוא נעשה תהליך ביחד. הרבה פעמים, הצעיר הזה עם אבא יסכים ללכת.
0: ואפשר לעשות את השינוי בשלב הזה?
1: כן, למתן עוצמות. Mm-hmm. הוא יישאר אדם לחוץ.
0: ברור.
1: אבל הוא ימתן עוצמות. הוא יכול למשל, קודם כל טיפול. א', התחלה דרך אבא, אחר כך טיפול לבד איתו, לבדוק. אחד היתרונות של טיפול, אני לא פעם מסביר את זה לצעירים ולמתבגרים, זה שאתה בעצם מנהל דיאלוג עם עצמך באמצעות מישהו. לנהל דיאלוג עם עצמך לבד, אתה הולך לאיבוד, אתה מסתבך, זה קשה. אתה בא, יושב ליד מישהו שמקשיב באמת. לא, רוב האנשים לא יודעים להקשיב. צריך לדעת להקשיב באמת, להבין מה הוא אומר.
0: נכון.
1: ולהבין אותך, ומשקף לך את מה שאמרת, ואומר, אתה אמרת עכשיו את זה ואת זה. זה מה שאתה עושה? האם מה שאתה אומר שאתה רוצה מתאים למה שאתה עושה? רגע, רגע. לא. זה נקרא להכניס את הבן אדם לדיסוננס קוגניטיבי. Mm-hmm. אני מכניס אותו פתאום לדיסוננס, הוא מתחיל לחשוב, רגע, אז מה קורה פה? אני אומר לו, אני עכשיו במסוק מסתכל, אתה אומר לי שאתה בדרך לירושלים, ואני אומר לך שאתה נוסע 200 קמ"ש תל אביב חיפה. עוד כמה זמן אתה תגיע לחיפה. אם אתה מתכוון, תמשיך לנסוע. אם לא, תעצור, תחפש איך אתה מגיע לירושלים. אני בכוונה ממחיש את הדוגמה הפיזית הזאת.
0: ברור, בטח, זה מאוד ברור. ליבי, אני מכירה את זה, אז אני לגמרי. אז בעצם למעשה מה שאתה אומר, שרוב העבודה שלנו כהורים, היא במודעות כשהילדים שלנו עוד קטנים. זאת אומרת, היכולת לטפל בזה בגיל שאנחנו מדברים עליו, היא הרבה יותר מצומצמת.
1: נכון. טיפולים, הדרכות, המון תהליכים מאוד מורכבים. כשהוא בילדות, מודלינג, אחד הטעויות שהורים חושבים, עושים, זה חושבים שחינוך זה ללמד ילדים איך להתנהג. זה חוקים וגבולות.
0: חינוך זה להראות איך צריך להתנהג.
1: דוגמה אישית ויחסים טובים.
0: טוב, זה אדלר.
1: בדיוק. ברגע שאתה מכונן עם הילד יחסים טובים, הוא צופה בך איך אתה מדבר עם אמא, איך אתה נוהג, תרבות נהיגה, איך אתה מדבר עם סבא וסבתא, איך אתה עם השכנים, אם אתה זורק את הזבל מהאוטו, או שאתה אוסף אותו ושם בפח. זה מודלינג.
0: נכון.
1: ככה, לא צריך להתאמץ לחנך.
0: נכון, לצערנו לא כולם מכירים ויודעים.
1: אנחנו לא מספיק מודעים לעובדה ומודעים. שצופים בנו.
0: נכון.
1: הבאת הילד לעולם, אתה דמות שהוא מסתכל עליה. גם אם אתה חושב שאתה לא משהו בעיני עצמך, ואתה סתם איזה פועל פשוט או פקיד פשוט, זה לא משנה. כן. בשביל הילד הזה אתה דמות נערצת.
0: לגמרי.
1: ואם אתה מבין את זה, אתה אומר, יש לי אחריות. אני לא יכול להרשות לעצמי כל ערב להשתקר וליפול שדוד, והילדים מסתכלים עליי.
0: ולא יצא, והם לא יקחו מזה משהו לחיים שלהם.
1: או לפה או לשם, ויקחה.
0: אני רוצה לעבור רגע לעוד דפוס, כי דיברנו בעצם עד עכשיו רק על דפוס אחד של אותם ילדים לחוצים. אני מאמינה שחלק מהדברים ששוחחנו עליהם הם גם תקפים לשאר אותם טיפוסים, סלש דפוסים שאנחנו נדבר עליהם. אז בוא רגע ניתן לשאר ההורים רגע להזדהות עם עוד דפוס או טיפוס שאנחנו מכירים של אותם צעירים.
1: יש לנו פה עוד אחד, שזה הפרפקציוניסטים.
0: הפרפקציוניסטים.
1: תשמעי, זה...
0: כן.
1: מצד אחד, אנחנו מגנים...
0: זה מאוד אמביוולנטי העניין של, של הפרפקציוניסטיות, נכון?
1: למה? כי מה?
0: כי מצד אחד אתה רוצה לדרבן את הילד שלך שהוא יהיה לפחות במשהו אחד הכי טוב,
1: כן.
0: אוקיי? ומצד שני, כשאתה מדרבן אותו להיות הכי טוב, אז הוא לוקה בפרפקציוניזם שגורם לו להימנעות, שגורם, אתה יכול להסביר את זה יותר טוב ממני.
1: אלה שני דברים כן? שאני רוצה לגעת בהם. אחד, כן. להיות הכי טוב.
0: כן. הכי וגם טוב... מה זה להיות הכי טוב אל מול מי?
1: בהשוואה ממישהו.
0: בהשוואה למישהו, בדיוק.
1: אז אתה מחנך לתחרות.
0: בדיוק.
1: כשהילד שלי...
0: במקום להשראה.
1: יפה. אז כשנכנס הבית התלמיד י' א' עם 80, ואבא אומר לו, איפה נעלמו ה-20? וכמה קיבלו שאר הכיתה.
0: כמה קיבלו שאר הכיתה.
1: כלומר, אם כולם קיבלו פחות, אז האבא רגוע. כיתה של מטומטמים, לא נורא שאתה 80.
0: אז אתה הכי טוב.
1: בדיוק. אבל זאת השוואה מאוד לא טובה.
0: אבל כולנו לוקים בזה.
1: נכון, כי אנחנו רוצים קנה מידה.
0: כי אני לא חושבת שאת הפעם שלא אמרתי לבת שלי משהו, לקטנה שלי יותר, שהיא אומרת לי, אבל כולם הולכים לאיזשהו מקום.
1: נכון.
0: כן, אמא של גליה מרשלה, כי גליה היא הילדה הטובה הזאת, שאם אמא מרשלה, אז זה בסדר, אז גם את יכולה ללכת. אבל אני, בגלל שאני מכירה את שיטת אדלר, את תפיסת אדלר, סליחה, אז אני כאילו בהקשבה ובמודעות, ואני אומרת, אני צריכה להימנע מהדברים האלה. אבל רוב האנשים לא יודעים לזהות את המקום הזה.
1: אני רוצה להגיד לך שאת נוגעת בנקודה, נחזור למה שזה.
0: כן.
1: כשילדים אומרים, שמתבגרים או צעירים אומרים, אבל לכולם יש.
0: כן.
1: כשתדעו, כשהם אומרים לכם את זה, זה התחילו איתך, וברגע שאתה תיתן אוקיי,
0: ברור.
1: תגידו, יש אישור, אתם יכולים להריץ קדימה.
0: אני גם הייתי שם בתור ילדה.
1: בדיוק. אז לכולם יש. מה שאני מציע להגיד לילד, עכשיו היה לי השבוע, בן 15, נוסע על קורקינט חשמלי, שזה לא חוקי לבן 15, הוא הלך לחבר שהגביר לו את המהירות עם המנוע שם סידר, הוא נוסע כמו מטורף בלי כסדה, והיא אומרת לו, מה נעשה? אני לא רוצה לראות אותך בבית לוינשטיין. ואני אומר לה, ומה אתה עשה חוץ מלדבר איתו? היא אומרת, מה אני יכולה לעשות? כלומר, היא בעצם, זה חוסר אחריות של הורה.
0: Okay.
1: אתה לא יכול להרשות לילד שלך ככה לסכן את החיים שלו בגיל 15,
0: לגמרי.
1: קורקינט שאתה קנית.
0: וואו.
1: אז זאת אומרת, אתה רואה איך, נחזור לפרפקציוניזם, כן. חינוך לאחריות מתחיל, בכלל חינוך מתחיל מדוגמה אישית. ואז מתברר לי, כשאני אומר, איפה את

0: עברת לחוק איתו. היא אומרת, אני? הוא יושב בחדר הילד ואומר לה, אמא, אנחנו נוסעים במושב, את אומרת לי, לא נורא, אתה יכול לשב בלי חגורה, זה נסיעה קצרה. מה אני לומד מזה? שהחוק הוא נתון לדיונים.
1: כן, אפשר לקופף פה. אפשר, לא,
0: זה רק פה בפנים, ואז עוד קצת, ופה. הנה דוגמאות קטנות שאנחנו מרשים לעצמנו, וכשאני נוהג, אני עובר את המהירות, ואני עושה, והילד צופה בי, ואז אני אומר, מה אתה עובר על החוק? פתאום אתה נהיה איזה צדיק. זה לא עובד ככה. אתה צריך לנהל. עכשיו, כולנו בני אדם, כולנו עושים טעויות, אבל להכיר בטעויות, ואני חוזר לפרפקציוניזם, אם אני מבין שכולנו עושים טעויות, לא פעם באים אליי אנשי מקצוע, גם מאדלר, מאוד מקומות, והיא אומרת לי, אני מלמד את הורים איך להתנהג, ואני כל כך כועסת על עצמי, שאני עושה את הטעויות הזה, האלה עם הילדים. כן. ובדרך כלל גם אמר, להגיד, בבקשה, את עם כל האדלר שלך, תראי איך זה נראה. צדיקים. ואז אני אומר לה, תקשיבי טוב, אנחנו לא יכולים להיות אנשי מקצוע בבית. בבית אני הורה, אני מעורב רגשית, אני לא יכול להיות שאוי ואבוי אם הייתי הורה איש מקצוע. הילד צריך הורה, שאוהב אותו, מחבק אותו, כולל עושה טעויות.
1: נמצא במודעות, אבל.
0: יפה, בדיוק. ברגע שאני מבין שחלק מהחיים זה לעשות טעויות, אני ממתן את הכפייתיות של הפרפקציוניזם. אני אומר לפרפקציוניזם, עצור רגע. זה על הכיפק להיות מצוין. אבל אנחנו לא חייבים. עוד פעם אני חוזר להישרדותי והתפתחותי.
1: זאת אומרת, נכון, זה לתת תוקף רגע, אפרופו כמו עם הפחדים. לתת רגע תוקף למקום של טעות.
0: נכון.
1: לדעת לבוא ולהגיד שהערך שלך אולי לא נמדד.
0: נכון.
1: על פי ההצלחות או
0: הערך. וואו, זה כל כך משמעותי. כשאני פרפקציוניסט, אני יושב...
1: ככה אני מסתכלת על זה.
0: ילד שגדל עם פרפקציוניזם, אני אומר...
1: הוא מודד את עצמו על פי זה בעצם.
0: אם זה לא 100, זה 0.
1: בדיוק.
0: עכשיו, הוא יושב במבחן...
1: אין פרופורציה.
0: הוא יושב במבחן, והוא מתחיל לפתור, והמורה כבר רואה שהוא בלחץ, והוא מזיע, כי בשאלה הראשונה הוא כבר ראה שהוא לא יודע.
1: כן.
0: הלך 100. מבחינתו 0. הוא מתייסר חצי שעה, ואומרת לו, אבל תענה, יש עוד שם שאלות שאתה יודע. כלום, הוא מגיש לדף ריק.
1: הוא נחסם.
0: כמרנו, הוא חייב 100, אם לא, כי אבא או אמא לימדו אותו, שאם זה לא 100, זה לא שווה. ההורים עשו את זה מתוך רצון לקדם אותך, שתשאף קדימה, שזה לגיטימי.
1: אבל למעשה, הם יצרו פה באמת איזשהו דפוס, שאחרי זה אנחנו נפגשים איתו בגיל 20 פלוס.
0: יש לי בחור ב-50.
1: ואתה אומר, ועכשיו מה?
0: עכשיו
1: מה? ומה קורה לאותם פרפקציוניסטים?
0: יש לי בחור ב-50. ערירי לבד, לא התחתן, עובד באיזה עבודה מסכנה, בקושי חיים, ביטוח לאומי, קצבת נכות, אבל הוא לא עושה טעויות, כי הוא גדל על מסר, חס וחלילה שתעשה טעויות.
1: כן.
0: אני מרצה ללמד ילדים, תגידו לילדים שלכם, תעשו טעויות, שיהיה לכם בהצלחה, טעויות, טעויות, זה בסדר, טעויות. מי שלא מפחד מטעויות, הסיכוי שלו להצליח הוא הרבה יותר גדול.
1: בדיוק, כי גם אתה לומד מטעויות, זאת אומרת, ברגע שאתה עושה טעות, ואתה מבין שאתה יכול גם ללמוד ממנה, אז אתה במקום הרבה יותר...
0: ואז יש נינוחות.
1: יש לך תפיסה הרבה יותר רחבה, יש לך נינוחות.
0: נכון.
1: אז הרצל, תגיד לי, אותו ילד הגיע לגיל 21, והוא פרפקציוניסט, מה קורה לו? כשהוא צריך לבחור עכשיו מה לעשות.
0: הוא בלחץ אדיר.
1: כן.
0: הוא בלחץ, הוריו בלחץ, מה יהיה ומה יהיה. עכשיו, אני צריך להבין משהו. כשאני מקבל החלטה, אני באותו רגע ויתרתי על עוד החלטות. כן. תמיד זה ככה.
1: וואי, וואי, זה...
0: את מבינה?
1: אני אומרת לך כבימאית, זה story of my life, כי כאילו, ההחלטה, על מה, במה להאחז, על מה ללכת...
0: ויתרת על עוד 50 אופציות שוויתרת עליהן, שאולי יתברר שהן הרבה יותר טובות.
1: נכון.
0: זה כל כך קשה לפרפקציוניסטים. הם לא יכולים, אז הם לא מחליטים. הם מאססים.
1: אז מה, הם בהימנעות?
0: הימנעות.
1: או הם בהיסוס ארוך?
0: פחד מכישלון מביא להימנעות.
1: כן.
0: אז הבחור ב-50 הוא בהימנעות.
1: כן.
0: הוא חי. אני מסתכל עליו, הוא לא מטופל לצי, רק אני מכיר את המקרה. אמרתי, הוא חי, זקן. הוא כאילו מחכה למותו. הוא חי, הוא מתקיים, אני בכוונה מקצין.
1: כן, ברור.
0: הוא לא עושה כלום.
1: הוא לא עושה כלום, הוא בהימנעות, הוא לא רוצה להתפנס,
0: אוכל.
1: זאת אומרת, מבחינתם, אם אני רגע אצבע את זה רגע בצבע אחד...
0: אמרתי משפט קיצוני.
1: כן, כן. אבל אם אני אצבע את זה רגע באותו הצבע, זאת אומרת, מבחינת אותם פרפקציוניסטים, אוקיי, אנחנו מדברים על הקיצון, על הפרפקציוניסטים, by definition, מה שנאמר, מבחינתם, עדיף לא לעשות שום דבר, מאשר לעשות ולהיכשל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, והם לא רואים שהם נמצאים באיזשהו כישלון אחד גדול.
0: בדיוק.
1: כי הם, מבחינתם נכון. אין אופציה לעשות טעות, כי נכון. טעות לא נתנו לה אף פעם תוקף.
0: נכון.
1: אני כאילו משקפת לך עכשיו את מה שאמרת לי. אני עושה לך טיפול, הרצל.
0: כן. אנחנו מטפלים הדדית, זה בסדר.
1: בדיוק, אנחנו מנסים רגע להבין מה אנחנו אומרים, כדי שמישהו באמת יוכל לקחת מזה משהו.
0: זה בסדר להיות פרפקציוניסט.
1: כן, נכון.
2: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים.